0: vznikajúce medzery zaplňať novými opatreniami vrátane zákona, ktorý umožňuje povolávať viac osôb so záznamom v registri trestov. Armáda podľa webu t-online.de čelí takému nedostatku vojakov, že prokremelský propagandista Vladimír Solovjov dokonca vyzval, aby sa na vojnu hlásili aj ženy či ľudia zranení, chorí alebo zdravotne postihnutí. O ďalšej vlne mobilizácie nedávno informoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa ukrajinského experta na kybernetickú vojnu Serhia Demendiuka môžu už samotné šírenie správ o mobilizácii pôsobiť destabilizačne a vyvolávať v ruskej spoločnosti negatívne nálady voči Kremľu. Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva, doplňa hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
1: Z hľadiska pitného režimu je najprirodzenejším nápojom pre ľudské telo pitná voda, prípadne nesladený čaj, stolová voda, nie presladené nápoje. Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
0: V najbližších dňoch má byť mimoriadne horúco, v platnosti sú aj výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu. Vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. V druhej etape cyklistických pretekov okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš 10. miesto. Po druhej z piatich etáp je druhý v celkovom poradí za Belgičanom Woutom van Aertom, ktorý vyhral aj druhú etapu. Dnes jasno až polooblačno, nočná teplota 19 až 14, v údoliach do 10 stupňov, na juhozápade 24 až 19 stupňov. Počas dňa mimoriadne teplo 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov, prevažne slabý vietor na juhozápade do 20 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D3 a oprava mosta pri Liptovskom Mikuláši ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred hýbami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V nasledujúcej hodine vám budeme hrať k nočnej pohode.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
3: Tak tomu nevyšlo.
2: Tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Zelená vlna.
7: Uzavreté tunely na D3 aj oprava mosta pri Liptovskom Mikuláši ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred hýbami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Španielska Ceuta zažíva novú migračnú krízu. Prišli tisíce ľudí, 7 sa utopilo, polícii pomôže aj armáda. Donald Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení hnutia Hamas. Dnes jasno až polooblačno, 32 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Španielské mesto Ceuta, ktoré sa nachádza na africkom kontinente, včera po celý deň čelilo nekontrolovanému príchodu ľudí z Maroka. Presný odhad počtu osôb, ktoré prekročili hranicu po súši či mori, zatiaľ úrady nezverejnili. Polícii pomôžu aj vojaci, rozhodla večer španielska vláda. V uplynulých dňoch do Ceuty prišlo z Maroka 1500 až 2000 ľudí, včera sa však počty výrazne zvýšili. Centrum pre utečencov s kapacitou iba niečo málo cez 500 osôb je tak už preplnené. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani pre situáciu v Ceute vyzval na pozastavenie šengenskej dohody so Španielskom. Podľa španielského ministra zahraničných vecí José Manuela Albráza od spriateľenej krajiny by skôr očakával solidaritu než stranickú demagógiu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Po jeho dokončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu. Ako vyhlásil Trump, táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň bude mať Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný míľnik v

0: implementácii jeho 20-bodového plánu. Dvaja nemenovaní vysoko postavení predstavitelia Hamasu pre agentúru AFP potvrdili dosiahnutie dohody. Hnutie by k nej čoskoro malo vydať vyhlásenie. Izraelská vláda dohodu dosiaľ nepotvrdila. Finančná správa upozorňuje seniorov, že informáciu o tom, či im dieťa poukázalo podiel zaplatenej dane pre rodičov a v akej výške, si nemôžu overiť na daňovom úrade. Podľa hovorcu Daniela Kováča jediným zdrojom informácií je samotné dieťa, ktoré údaje uviedlo v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.
1: Ak sa senior domnieva, že mu bola vyplatená nižšia suma, než očakával, mal by si overiť údaje s dieťaťom, ktorému podiel zaplatenej dane poukazovalo. V prípade pretrvávajúcich nejasností odporúča finančná správa, aby sa dieťa obrátilo na call centrum finančnej správy.
0: Slovenskí basketbalisti do 18 rokov prehrali na majstrovstvách Európy v talianskom Roverete v estonskom 66-97. O zotrvanie v elitnej A kategórii rozhodne ich sobotnejší súboj o 13. až 16. miesto. Dnes jasno až polooblačno, mimoriadne teplo, 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Prevažne slabý vietor, na juhozápade do 20 km za hodinu. 3 hodiny, 3,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D3 aj práce na ceste pri Poprade prinášame dopravné spravodajstvo. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Stále sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš. Leto a prázdniny sú časom, keď mnohí trávia večerný a nočný čas s partiou vonku. Pridá sa k tomu aj alkohol a môže sa pritrafiť aj nejaká zvada či roztržka s podobnou partiou. Ako sa nedostať do problémov, poradíme o chvíľu.

0: Pred začiatkom letných prázdnin dobodali v centre Košíc muža, ktorý následkom poranení podľahol. Napriek tejto tragédii patria naše mestá medzi najbezpečnejšie v Európe. Pozor si však treba dávať najmä na podgurážených jednotlivcov či partie a zbytočne sa nevystavovať riziku. Lukáš Mano zisťoval, ako naše správanie ovplyvňuje alkohol a ako sa po mestách pohybovať bezpečne.
1: Tragédia v Košiciach sa stala v blízkosti baru. Ďalšími rizikovými miestami sú podľa polície nočné kluby, zastávky, stanice či internáty, teda lokality, kde sa združuje väčší počet osôb. Lenka Ivanová, hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.
2: Najčastejšími prípadmi sú slovné konflikty podgurážených osôb či fyzické roztržky medzi nimi, no nechýbajú ani krádeže. Občanom odporúčame v prípade, ak dôjde k stretu s podguráženou osobou, nereagovať na jej prejavy či slová a zbytočne tak neeskalovať napätie.
1: Častou chybou je snaha zasiahnuť priamo do konfliktu. Alkohol pritom býva spúšťačom nepredvídateľného správania. Takže základná rada znie, byť len s mierou. Zuzana Kamendy, klinická psychologička z Centra pre liečbu drogových závislostí.
3: Alkohol ovplyvňuje činnosť mozgu, najmä tých oblastí mozgu, ktoré sú zodpovedné za seba kontrolu úsudok a takú akože reguláciu emócií. Čiže pod vplyvom alkoholu sa znižuje schopnosť vyhodnotiť situáciu a primerane reagovať. Človek môže napríklad nesprávne interpretovať správanie druhých ako urážku alebo ako nepriateľské správanie a zároveň má oslabenú schopnosť brzdiť takú vlastnú impulzivitu.
1: Napätie ešte vyhrotí vysoká miera stresu.
3: Riziko rastie obzvlášť aj v takých situáciách, kde sú prítomní ešte ďalší ľudia, ktorí niekedy aj vedomé alebo aj nevedomé ten konflikt povzbudzujú alebo eskalujú a ten konflikt môžu napríklad povzbudzovať aj iba takým spôsobom, že sa mu napríklad prizerajú. To môže vyprovokovať toho človeka pod vplyvom alkoholu ešte ako keby väčšej agresivite.
1: Najlepším riešením je preto vyhnúť sa akejkoľvek konfrontácii a z miesta odísť. Polícia odporúča nehádať sa s agresívnym človekom a udržiavať si bezpečný odstup a voľnú únikovú cestu.
2: V žiadnom prípade neodporúčame situáciu riešiť na vlastnú pesť, pretože z obete či svedka sa veľmi rýchlo môže stať útočník. Riešiť incidenty je kompetentný policajný zbor alebo mestská polícia.
1: Každá situácia je však jedinečná, preto sa nedá určiť univerzálny postup v podobných momentoch.
3: Nie je možné úplne spoľahlivo predpovedať, že či u konkrétneho človeka prejde k tomu fyzickému násiliu alebo nie, ale existujú také varovné signály, ktoré môžu naznačovať to zvýšené riziko eskalácie.
1: Ide o zvyšovanie hlasu, výraznú gestikuláciu, prudké pohyby či narúšanie osobného priestoru.
3: Najúčinnejšou stratégiou, ako keby predchádzať tej eskalácii, je minimalizovať riziko ohrozenia aj seba aj ostatných.

0: S reprezentačnou 20-tkou sa pripravuje aj jeden z najväčších súčasných talentov slovenského hokeja Tomáš Chrenko mladší. Už o niekoľko dní ho čaká dôležité životné rozhodnutie, ktorou cestou sa vydať, či pôsobiť v zámorí, alebo si ešte rok obliekať dres Nitry. S Tomášom Chrenkom sa stretol Martin Balážik.
1: 18-ročný Tomáš Chrenko žije svoj hokejový sen. V drese HK Nitra sa postaral o rozhodujúci finálový gól so zlatou pečaťou, čo u neho ešte aj s odstupom času stále vyvoláva zimomriavky. Po majstrovských oslavách prešiel veľkou skúškou, keď si ho v drafte NHL vybrali New York Rangers v 3. kole z 81. miesta.
2: Asi o tom sníva každý malý chalan, keď sleduje aj NHL-ku a takže aj drafty, že by chcel byť draftovaný. A popravde bolo to dlhé čakanie, fakt náročné, že pri každom výbere pozeráte už, či to bude a zas nie. Ale tak som rád, že to padlo a že to bol práve New York. Myslím si, že tam mám dosť dobrú šancu sa presadiť aj do budúcnosti a fakt sú tam super ľudia, je to dobrá organizácia.
1: Mladý útočník si uvedomuje, že aj napriek všetkému, čo už dokázal a úspešnému draftu, cesta do zámoria bude dlhá. Aj keď je to možno prekvapením, najbližší ročník by ešte chcel odohrať v drese rodnej Nitry.
2: Teraz sa budem pripravať vlastne s 20-tkou a potom asi prídem na lát s Nitrou. Pojem v septembri do kempu do New Yorku a skúsim sa ukázať čo na lepšom svetle. Odohrám tam dva prípravné zápasy, čiže to bude tiež nová skúsenosť a potom uvidíme, čo povedia manažeri z New Yorku, že ako to vidia so mnou budú sezónu. Keby motika vystali, tak by som tam možno aj mohol ostať, ale to ešte nie tento rok podľa mňa a môžem priznať, že by som ešte rád ostal tento rok.
1: V drese Corgoňov by sa mal Tomáš Chrenko predstaviť aj v domácich zápasoch Ligy majstrov v úvode septembra pred odletom do zámoria na kemp.
2: To by bol tiež splnený sen, no, lebo tak pozerám futbal a samozrejme nie je to isté, ale Champions League a fakt by som si uraz zahral. No.
1: Otec talentovaného mladíka Tomáš Chrenko starší, bývalý skvelý hokejista a v súčasnosti generálny manažér nitrianskeho klubu necháva rozhodnutie na synovi, no jedným dychom dodáva.
3: Ja si myslím, že pre jeho rozvoj by bolo lepšie, aby ešte ostal rok u nás. Dokončil si školu, maturitu a verím teda, že za tú sezónu u nás sa zlepší natoľko, aby sa potom mohol popasovať o miesto už v zámorí, ale v seniorskom hokeji, nie v juniorskom.
1: Podobný názor má aj nový šéf nitrianskej lavičky, tréner Erik Čaládi. O najbližšom pôsobisku mladého odchovanca Corgoňov je tak zrejme rozhodnuté.
4: Klub NHL mu povedal, že podporia hociaké rozhodnutie a viacerí sme sa zhodli, že možno pre neho by bolo najlepšie, aby tu zostala. Viac menej s tým rátame. We'll be right back.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
2: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
1: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Zelená vlna.
6: Oprava mosta na R1 a uzavreté tunely na D3. Ponúkame správy z dopravy. Na R1 pri odpočívadli Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Pri obci Jur nad Hronom je uzavretý most pri betonárke pre zlý stav. Obchádzka vedie cez kruhový objazd pri Malých Šarovciach. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môže vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Zoologické záhrady síce nie sú prirodzeným prostredím pre zvieratá, ale v mnohom sa im snažia vytvoriť podmienky pre čo najlepší život. Dokonca aj ich zabaviť. Ako? To povieme v najbližších minútach. Pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Národná zoologická záhrada Bojnice nedávno zverejnila výzvu, pomocou ktorej hľadala nepotrebné použité hasičské hadice. Využíva ich na výrobu pomôcok, ktoré skvalitňujú život zvieratám. Ide o tzv. Enrichment, alebo obohatenie. Takýmto prvkom môže byť čokoľvek, čo zvieratá zabaví, alebo im čiastočne pripomenie fungovanie v prirodzenom prostredí. Čo vyrábajú z hasičských hadíc, prezradila Igorovi Rožkovi hovorkyňa Bojnickej zoo Andrea Klasová.
1: Sú také hamaky, tak ako ležadlo, siete, sú to rôzne napríklad kocky prázdne, ktorá sa spraví kocka, v hore má napríklad otvor, kde vieme dať rôznu mrkvu, meso, s pilinami napríklad rôznu mrkvičku, kde si zviera môže to otvoriť a môže to vydolovať nejako, že to nedostane normálne v miske, ale musí vynaložiť nejakú energiu na to, aby to krmivo dostali. Robí sa rôzne také ako vrkoče, si to vieme predstaviť, kde sa dajú napchať rôzne halusky, ohryz napríklad, konáre s listami.
2: Všetky tieto aktivity, ktoré pracovníci zoo vyvíjajú, majú jednoduchý cieľ.
1: Snažíme sa tým zvieratám nejakým spôsobom skvalitniť život v tých našich expozíciách. Odborne sa to volá enrichment. V rámci enrichmentových prvkov rozmýšľame, akým spôsobom donútiť tie zvieratá rozmýšľať, nájsť si potravu, vydolovať z nejakého labyrintu a s tým súvisia rôzne materiály. Tie materiály musia byť pevné, musia niečo vydržať, alebo taká papierová krabica, to máte takú jednorazovú záležitosť, niečo vyrábate 3 hodiny napríklad, naplníte to mesom a hneď vám to napríklad tá levica zničí, takže sme rozmýšľali, ako čo využiť.
2: Nie sú to len tie hadice, ktoré teraz robíte, vytlačali ste rôzne predmety na 3D tlačiarni, spomínali ste rôzne krabice, naozaj enrichmentovým prvkom môže byť takmer čokoľvek.
1: Áno, enrichmentovým prvkom môže byť takmer čokoľvek, ale niekedy napríklad enrichmentovým prvkom môže byť aj nejaká stará voňavka nastriekaná na kmeň pre mačkovité šelmy. Nie je to nič na výrobu, len je to iný pach v tej danej expozícii, kde žije to dané zviera. Čiže netreba si predstavovať, že na to treba Nobelovú cenu niečo vyrobiť napríklad. Sú to veľmi jednoduché veci a hlavne tam ide o to, aby zviera porozmýšľalo, ako sa k danej potrave dostane, ale respektíve kde ju nájde, že musí prehľadať napríklad celý ten výbeh. Takže sú to aj jednoduché veci a dá sa to spraviť fakt absolútne z čohokoľvek.
2: Prečo sa to vlastne celé robí? Hovorí sa enrichment, je to teda niečo, čo by malo tým zvieratám tam zlepšiť to životné prostredie. Prečo?
1: Áno, enrichment znamená skvalitnenie života zo zvierat v zoologickej záhrade a ide o to, že keď sú zvieratá vo voľnej prírode, tak nepríde žiadny pán ošetrovateľ, žiadna milá teta, ktorá im položí krmivo niekde do lesa, čiže musia si potravu hľadať, musia si ju nejakým spôsobom získať, musia vynaložiť nejakú tú energiu. Čo v zoologickej záhrade je celkom problém, keďže sú v nejakom uzavretom priestore, aj keď ten priestor je adekvátny, ale snažíme sa, aby neprijímali tú potravu len z daných misiek.
2: Enrichmentové prvky niekedy majú zvieratám pripomínať ich prírodzené životné prostredie. Nie je to však pravidlom, čo potvrdzuje zoologička Nina Mokrá.
3: Ide skôr o nejaké obohatenie toho času, ktoré to zviera trávi v tom výbehu. To znamená, že enrichment môže byť napríklad pachový, hej, že trebárs použijeme pach nejakého kopytníka preto, aby v podstate malo leu nejaké podnety, alebo napríklad pre veľké mačkovité šelmy využívame aj srst z iných zvierat, napríklad sťavy, čo tak najmä stimuluje pachové vnemy. Čo sa týka kopytníkov, tak využívame v podstate rôzne tréningy a rôzne postupy na to, aby sme v podstate tie zvieratá vedeli prinútiť prirodzene si obrusovať kopytá. Ak to nejde prirodzene, tak v rámci tréningu pracujeme na tom, aby si vlastne nehali pomôcť od ošetrovateľov, ale teda vytvárame rôzne spôsoby, ako stimulovať ich prirodzené správanie, pričom tak udržiavame v poriadku napríklad tie kopytá alebo aj zdravotný stav všeobecne.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Pokiaľ ide o spisovnú slovenčinu, naša jazykovedkyňa Sibila Myslovičová má neraz nad mnohými z nás navrch. Vlastne nemá. Vysvetlí nám aj poslucháčovi, ktorý jej práve toto slovné spojenie dal do pozornosti.
2: Náš poslucháč má pravdu. Vyjadrenie mať navrch pochádza z českého frazeologizmu mít navrch. V slovenskom prostredí sa používa dosť často. Je to samozrejme, sme tu v kontakte s českým jazykom, takže dá sa to očakávať, ale ak chceme hovoriť spisovne, alebo je to nejaká oficiálna komunikácia, odporúčam použiť spojenie, mať prevahu, byť lepší, podľa situácie možno aj víťaziť a podobne. Takže nie mať navrch, ale mať prevahu, byť lepší.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: týchto dňoch bažíme po niečom chladenom, či už nápoji alebo zmrzline. Tentoraz s Barbarou Štubňovou doprajeme ochladzujúcu maškrtu nielen sebe, ale aj psom.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Psi sú maškrtné, niektoré až príliš. Existuje pre nich nejaká naozaj skvelá mrazená pochuťka.
3: Pes je zvieratko, ktoré má veľmi rado ovocie. Mal by som si dávať pozor na to, aby to ovocie neobsahovalo semienka a kôstky. Týmto by som sa mal vo všeobecnosti vyhýbať. Keď však zoberem jablčko, odstránim z toho semienka a stopku a potom ho dám na 3 hodiny do mrazničky a dám to následne za tým psovi, pre ňa to bude jednak ohromne dobrá hračka, trošička sa ochladí a zároveň získa aj relatívne pekné množstvo vitamínov. Podobnú alternatívu pripravujem svojim psom aj s niečím, čo je zase mesového charakteru a to sú narezané špikové kosti. Len upozorním, nedávajte im to v interiéri, lebo budete mať doma jednak smrad a druhak naozaj mastnú podlahu.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta. Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.

0: dobrej 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident umožnil zákaz vývozu elektronického odpadu so vzácnymi kovmi. Extrémne horúčavia a pretrvávajúce sucho sú problémom aj pre chovateľov hospodárskych zvierat. Dnes jasno až polooblačno, 32 až 39 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal príkaz, ktorým federálnym úradom dáva právomoc zastaviť vývoz starých batérií a ďalšieho elektronického odpadu, obsahujúceho vzácne kovy. Spojené štáty vyvážajú mesačne približne 33 tisíc tón elektronického odpadu, ktorý často obsahuje lítium a ďalšie vzácne kovy a je možné to recyklovať. Vývoz tohto odpadu dlhodobo kritizujú americké firmy zaoberajúce sa recykláciou, podľa ktorých môže recyklácia na domácej pôde pomôcť Washingtonu naplniť jeho ciele ohľadom produkcie vzácnych kovov a zároveň znížiť potrebu otvárať nové bane, čo často nemá podporu obyvateľov v daných lokalitách. Kovy vzácnych zemín sú dôležité pre výrobu radu tovarov, vrátane smartfónov, elektromobilov či stíhačiek. Výbuch v uhoľnej bani na juhozápade Pakistanu si vo štvrtok vyžiadal životy najmenej 11 baníkov. 31 osôb explózia uväznila pod zemou. Záchranári pokračujú v úsilí dostať sa k ním. Výbuch sa stal na predmestí Kvety, hlavného mesta provincie Balúčistán. Je najväčšou, ale zároveň najmenej rozvinutou pakistanskou provinciou, kde sú nezamestnanosť a chudoba veľmi rozšírené. Extrémne horúčavy a pretrvávajúce sucho sú problémom aj pre chovateľov hospodárskych zvierat. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová hovorí, že robia všetko preto, aby zvieratá netrpeli.
2: Chovatelia pre ne denne zabezpečujú vodu. Nosia ju na pašu aj zo studní v cisternách do oblastí, kde nie je napojenie na vodný zdroj alebo kde ju potoky už naplno nevedia poskytnúť.
1: Chovatelia oviec musia zvieratám v týchto dňoch zabezpečiť strihanie, aby predišli prehrievaniu a zdravotným komplikáciám. Dlhotrvajúce sucho poľnohospodárom výrazne sťažuje aj produkciu sena, kukurice a ďalších krmív, pritom problém sa netýka iba Slovenska, ale aj okolitých krajín. Medzinárodný tím výskumníkov prvýkrát zabezpečil priamy molekulárny dôkaz vírusu pravých kiahní. Európsky dobyvateľ

0: Šíriteľia ochorenie zaniesli do Ameriky a ich epidémia tam zabila milióny pôvodných obyvateľov. Vedci teraz izolovali DNA z mumifikovaných pozostatkov dvoch osôb, ktoré zomreli v úvode španielského koloniálneho obdobia v komunite Inkov v Čile. Výskumníci nedokázali presne určiť, kedy sa nakazili, ale pravdepodobne to bolo v polovici 16. storočia. Praveký jahne bolo v minulosti jedno z najsmrteľnejších vírusových ochorení a ich epidémie sa vo vlnách opakovali. Nevracali. Podarilo sa ich vyhubiť až vďaka očkovaciemu programu Svetovej zdravotníckej organizácie a posledný prípad zaznamenali v Somálsku v roku 1977. Dnes existujú iba uložené vzorky vírusu vo vysoko zabezpečených laboratóriách. 23 atlétov vyšle Slovensko na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame. Pôjde o historicky druhú najväčšiu výpravu našich športovcov na európskom šampionáte. Hoci sa Emma Zapletalová kvalifikovala do troch individuálnych disciplín, nastúpi iba na 400 metrov cez prekážky. Predstaví sa však aj v štafete. Viac šéftréner reprezentácie Libor Harfred. Harfreták.
1: Ja si myslím, že to je správne rozhodnutie, pretože by to bola extrémna záťaž a to, že nepobežete rozbehy na 200-400, nemalo úplne isté, pretože len prvých 12 z rankingu nebežia rozbehy a navyše má ešte veľmi dôležitý záver sezóny, či už finále Diamantovej ligy alebo ultimátne majstrovstvá sveta, takže sa s trénerom rozhodli, že sa budú sústrediť na tieto dve disciplíny.
0: Dnes jasno až polooblačno, mimoriadne teplo 34 až 39, na Orave pod Tatrami 32 stupňov. Prevažne slabý vietor, na juhozápade do 20 km za hodinu. 4 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Práce na ceste na D1 aj v Bratislave ponúkame dopravné správy. Na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymeniajú z vodidla v oboch smeroch, blokovaný je rýchly pruh. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery, smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodlnú jazdu. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Aj takto zavčasu ráno riešime otázky, čo zjesť a nepribrať. Na misky váh budeme dávať argumenty za a proti pri rannom a večernom jedle. Príjemné počúvanie želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Je rozdiel, keď niečo zjeme ráno alebo večer? Môžeme pribrať alebo naopak schudnúť? Dnes to bude zaujímavé s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Počítať vieme, takže je nám jasné, že keď zjeme 500 kalórií ráno alebo večer, stále je to 500 kalórií. Alebo ani nie. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Z pohľadu fyziky je 500 kalórií stále rovnaké množstvo energie. Nie je pravda, že večerné kalórie sa automaticky premenia na tuk, zatiaľ čo rané sa spália. Avšak telo môže na rovnaké jedlo v rôznom čase reagovať trošku inak. Ráno a počas dňa býva u väčšiny ľudí tzv. Lepšia citlivosť na inzulín, čo znamená, že telo dokáže po jedle efektívnejšie regulovať hladinu cukru v krvi, tzv. Glukózu.
2: Trochu iná situácia však nastáva neskoro večer.
3: Najmä v čase, keď stúpa povedzme hladina niektorých hormónov a telo sa pripravuje na spánok, môže byť glukózová tolerancia horšia. Pri napríklad chudnutí zostáva najdôležitejší celkový energetický príjem za deň, respektíve za týždeň. Ak je príjem kalórií a zloženie stravy rovnaké, rozdiel medzi tým, či ich príjmeme ráno alebo večer, nebýva dramatický. Pre metabolické zdravie však môže byť mierne výhodnejšie jesť väčšiu časť energie skôr počas dňa a nechať si pred spaním aspoň 2 až 3 hodiny bez veľkého jedla.
2: Na to, čo je pre nás lepšie, či zjesť viac kalórií v prvej polovici dňa alebo v tej druhej, vplýva viacero vecí.
3: Závisí to aj od tzv. Nezlaknite sa chronotypu, pracovného režimu, spánku a času, kedy človek reálne vstáva. Napríklad pre človeka na nočnej zmene nemožno večer definovať rovnako ako pre človeka pracujúceho od rána. Výskum tzv. Chrononutrície, čiže zjednodušenie vplyvu stravy na spánok a naopak, naznačuje výhody skoršieho príjmu energie, no stále to nie je náhrada za primerané množstvo a kvalitu jedla.
2: Takže tie kalórie sú naozaj stále kalórie a my by sme mali mať stále jednu zlatú zásadu. Nejedzme 2 hodiny pred spaním.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Ako je to s predpismi týkajúcimi sa detských autosedačiek? Zisťovali Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Rodinné dovolenky sú v plnom prúde.
3: S Igorom preto pripomenieme detské autosedačky v cudzine. Na Jadran k Egejskému alebo Čiernemu moru vedie naša trasa autom cez Rakúsko, Slovinsko alebo Maďarsko.
2: V Rakúsku musí byť detská sedačka do 14 rokov a výšky potomka do 150 cm. Maďari vek neudávajú, len výšku do 150 cm. Slovinci majú povinné predné sedačky do 3 rokov. Ostatné deti musia byť v Slovinsku v autosedačke vtedy, ak merajú do 150 cm.
3: A čo Chorváti?
2: Vpredu je sedačka povinná do 2 rokov a ďalšie autosedačky na vek do 12 rokov a 150 cm.
3: Ak sa práve chystáte na jej kúpu pred dovolenkovou cestou, pridáme ešte jednu radu.
4: Určite netreba šetriť na sedačkách, nakoľko drahšie autosedačky sú testované v prísnejších testoch. Sú na to samozrejme videá, ktoré si viete sami skontrolovať a pozrieť, či je to pravda. Treba si zvážiť, nakoľko je cenný život dieťaťa. Ono, tú autosedačku otestujete len raz.

Končí sa nočné vysielanie Rádia Slovensko, o chvíľu sa začne rozhlasový budíček. Boli s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš. Želáme vám príjemný, hoci horúci piatok. Pekné ráno.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Slovo má Iveta Michalíková.
6: Do Francúzska, do oblasti departementu Gironde v okolí Bordeaux včera odišlo 20 slovenských hasičov. Budú pomáhať s hasením lesných požiarov, odleteli aj s 19 kusmi techniky vrátane špecializovaných vozidiel. V krajských mestách Slovenska sa počas augusta budú konať podujatia Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom, zamerané na kurikulárnu reformu v základných školách. Pripravuje ich ministerstvo školstva. Verejnosť bude môcť stretnúť učiteľov, riaditeľov škôl aj odborníkov a získať odpovede na otázky o zmenách vo vzdelávaní priamo od tých, ktorí ich už zavádzajú do praxe. Európska komisia je pripravená posilniť podporu Španielsku pri zvládaní situácie v jeho severoafrickej enkláve Senta prostredníctvom ďalšej finančnej pomoci, technickej podpory a operačných kapacít. Vyplýva to z jej štvrtkovej reakcie na príchod tisícov migrantov z Maroka. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyzval Bulharsko, aby zvážilo svoje rozhodnutie o dočasnom umiestnení amerických vojenských lietadiel na základný Bezmer. Dnes jasno až polooblačno, 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov, sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Uzavreté tunely na D3 aj oprava mosta na D2, prinášame pohľad na cesty. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečná plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
8: Dobré ráno.
0: Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Dnes má sviatok Ignác, takisto aj ženská podoba tohto mena Ignácia. Je to meno s latinskými koreňmi, je zo slova ignis, čo znamená oheň alebo zapálený, prípadne zapálená. V literatúre a teda určite aj v maturitných otázkach sa spomína jeden slávny Ignác, Jozef Ignác Bajza, spisovateľ a autor vôbec prvého románu v slovenčine René Mládenca, príhody a skúsenosti z roku 1783. Teraz je ale rok 2026, posledný júlový deň, pred nami posledný pracovný deň v tomto týždni, je piatok, prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

4.39, počúvate Rádio Slovensko a toto sa píše na stránkach historického narodeninového kalendára. 31. júla v roku 1396 sa narodil Filip III. Dobrý, burgundský vojvoda z vedľajšej línie francúzskeho kráľovského rodu Valois. Mal len 23, keď prevzal vládu nad burgundským vojvodstvom. Stalo sa tak potom, ako brutálne zavraždili jeho otca. Počas jeho dlhej vlády krajina prosperovala ako nikdy predtým. Bolo to samozrejme aj za cenu rôznych intríg, s ktorými nemal problém. Napríklad počas storočnej vojny, keď Francúzi bojovali s Angličanmi, nemal problém stáť raz na jednej a potom na druhej strane. Boli to mimochodom práve jeho vojská, ktoré zajali Janu Zarku a neskôr ju predali Angličanom, čím nad ňou vyniesli ortiel smrti. Filip III. Dobrý miloval prepich, jeho dvor patril k najluxusnejším centrám vtedajšej Európy. Dožil sa na svoju dobu úctyhodných 70 rokov. 31. júla v roku 1527 sa narodil rímsko-nemecký cisár Maximilian II. Habsburský. V mladosti získal vynikajúce vzdelanie v Taliansku a ovládal viacero svetových jazykov. Počas štúdií sa dostal do kontaktu s luteránstvom, ktoré výrazne ovplyvnilo jeho náboženské názory. Svadba v rámci rodiny Habsburgovcov sa nevyhla ani jemu. Za ženu si zobral svoju sesternicu Máriu Španielsku, s ktorou mal 16 detí. Na hlave mu skončila aj česká kráľovská koruna a bol vôbec prvým uhorským kráľom, ktorého korunovali v Bratislave. Na trón sa totiž postavil, keď už Osmani ovládali väčšinu Uhorska a Bratislava sa tak stala metropolou toho, čo z neho ostalo. Sultánovi neskôr dokonca platil pravidelnú ročnú rentu, len aby mu dal pokoj. Maximilian II. Zomrel nečakane priamo počas zasadnutia Rížskeho snemu. Zradilo ho srdce. No a 31. júla v roku 1803 sa narodil John Ericsson, významný švédsko-americký inžinier a vynálezca, ktorý zásadne ovplyvnil moderné námorníctvo. Už od detstva prejavoval mimoriadny technický talent a cit pre kreslenie strojov. Keď mal 23, odišiel do Anglicka, kde rozvíjal svoje nadanie. V Londýne zostrojil parnú lokomotívu, ktorá konkurovala lokomotíve Georgea Stephensona a takisto úspešne vyvinul modernú parnú striekačku na hasenie požiarov. Jeho najvýznamnejším prínosom však bolo zdokonalenie a patentovanie lodnej skrutky. V Európe ale získal málo ocenenia a takmer žiadne uznanie a tak sa presťahoval do USA. Počas americkej občianskej vojny navrhol revolučnú obrnenú loď, ktorá mala prvú otočnú delovú väžu na svete, čo zmenilo taktiku námorného boja. Vo vyššom veku sa Ericsson venoval aj experimentom so solárnou energiou a teplovzdušnými motormi.

O 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude pekelne teplo. Má byť jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 34 až 39. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. K tomu slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. Prajeme všetkým príjemné prebudzanie v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: O 10:05 počúvate Rádio Slovensko. Ono nie je tak úplne jedno, čím hasíme smet. Ďaleko za oceánom spravili jeden zaujímavý experiment.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Nesladená perlivá voda zvyšuje kyslosť v ústach iba na krátko. Čo z toho vyplýva, povie Rado Tomeš.
2: Vedci z Purdueovej univerzity porovnali, ako na prostredie v ústach pôsobí sladená malinovka, obyčajná perlivá voda a vápnikom obohatená perlivá a neperlivá voda. Každý z 20 účastníkov postupne vypil všetky 4 nápoje a vedci im merali kyslosť slín. Najvýraznejšie a najdlhšie zvýšila kyslosť slín sladená malinovka. Po nesladenej perlivej vode sa prostredie v ústach zmenilo iba dočasne, do 20 minút sa vrátilo takmer na pôvodnú úroveň, pričom kyslosť neklesla pod hranicu, pri ktorej sa začína poškodzovať zubná sklovina. Nesladená perlivá voda tak môže byť k zubom šetrnejšou náhradou sladených, sýtených nápojov. Sú to predbežné výsledky, ktoré ešte neprešli recenzným konaním. Čínska spoločnosť Guangzhou Shipyard International dokončila prvú veľkokapacitnú loď na prepravu automobilov vybavenú vlastným fotovoltickým systémom. Loď dlhá približne 230 metrov, má 14 palúb a odvezie viac ako 10 000 aut. Solárne panely dosahujú výkon 200 kW a počas slnečného dňa môžu vyrobiť približne 1000 kWh elektriny. Tá síce nepoháňa samotnú loď, ale pomáha zabezpečovať prevádzku jej palubných zariadení a znižovať spotrebu paliva. Hlavné motory spaľujú skvapalnený zemný plyn alebo klasické lodné palivo. Loď navrhol Šanghajský inštitút pre návrh a výskum obchodných lodí pre juhokorejskú spoločnosť Korea Ocean Business Corporation.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Počúvate Rádio Slovensko, po piaté okrem iných aj Smolá, Hrušky. Tancujeme tance v úvode hodiny Teddy Swims. Mr. Know It All, prajme všetkým príjemné prebudzanie s Rádiom Slovensko.
1: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko pri útoku na Radušne použilo zrejme strelu z KLDR, upozornil Volodymyr Zelenský. Vlastníkom pozemkov dotknutých prípravou prečerpávacej vodnej elektrárne Máline z Látky ponúka podnik Vodohospodárska výstavba dohody. Dnes jasno až polooblačno, teplota 32 až 39 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Rusko minulú noc podniklo na Ukrajinu rozsiahly vzdušný úder strelami aj bezpilotnými lietadlami. Pri útoku na ukrajinskú obec Radušné pri Krivom Rihu, kde zahynulo pri najmenšom 9 civilistov, vrátane 5 členov jednej rodiny, použilo podľa predbežných informácií po dlhej dobe strelu zo Severnej Kórey. Vo svojom večernom prejave to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva sa k týmto informáciám nevyjadrila. Ako dodal ukrajinský prezident, budú nasledovať expertízy, všetko sa overí, ale v tej to chvíli sú informácie, že je to severokorejská balistická strela. Zelenský zopakoval pritom svoj apel na spojencov, aby Ukrajine pomohli so zbraňami pre protivzdušnú obranu a vyvinuli aj tlak na Rusko, aby svoju inváziu do jeho vlasti zastavilo. Policajti zasahovali proti pokusom o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj pri druhej severoafrickej španielskej enkláve Melilla. Agentúra EFE informuje, že v okolí jediného tamojšieho hraničného priechodu bolo počuť streľbu. Tisíce migrantov, prevažne Maročanov, prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Centua, väčšina z nich po mori. Španielsko večer oznámilo, že do Ceuty vyšle 60 vojakov, potápačské týmy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Ceuta a Melilla sú španielské enklávy na severe Afriky a dlhodobo tvoria citlivý bod vo vzťahoch medzi Španielskom a Marokom. Počet obetí štvrtkového výbuchu v uholnej bani na predmestí Kvéty na juhozápade Pakistanu vzrástol na najmenej 32. 10 baníkov zostáva naďalej uväznených pod zemou. Záchranné práce pokračujú, ale podľa úradov nádej na záchranu nezvestných klesá. Predchádzajúca bilancia uvádzala 11 obetí a 31 v bani uviaznutých baníkov. Vlastníkom pozemkov, ktoré sú dotknuté prípravou prečerpávacej vodnej elektrárne Máline z Látky, ponúka podnik Vodohospodárska výstavba dohody. Na základe nich by mohol robiť geologické práce. Zástupca vlastníkov Tomáš Endredy.
2: Práce sú málo špecifikované. Nevedia, ako bude obmedzené ich vlastnícke právo. Nevedia vôbec nič o prístupových cestách, kde by sa mali konať tieto geologické merania, prípadne vrty. Nevedia, koľko osôb by vstupovalo na ich pozemky.
1: Vodohospodárska výstavba hovorí o zavádzaní, generálny riaditeľ Peter Molda.
3: Všetky informácie majú vlastníci k dispozícii, vrátane typu a hĺbky vrtov, ich presné umiestnenia. Na pozemky budú vstupovať výlučne pracovníci licencovaného zhotoviteľa a poverené odborné osoby.

0: Futbalisti Žiliny sa s pohárovou Európou rozlúčili. Na pôde Katovíc prehrali v odvete druhého predkola konferenčnej ligy 1-3. Brankár Šošonov Jakub Bačgoň.
1: Ťažko asi opísať, čo teraz každý máme v sebe, lebo Katovice, samozrejme, je to extra klasa, je to prvá poľská liga, ale všetci sme videli, že jednoducho dá sa s nimi hrať. Je to zdolateľný super. Bol to vidno aj v tomto zápase, ale oni, keď dali ten prvý gól, tak tam nemôžeme inkasovať hneď za sebou ďalší. Už sa potom ťažko obracia naspäť.
0: Úspešnejšia bola Dunajská Streda, bosnianský Velež Mostar zdolala v odvete 3-0, postúpila do tretieho predkola a v ďalšej fáze ju čaká holandské Twente. Dnes jasno až polooblačno, mimoriadne teplo 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Prevažne slabý vietor na juhozápade do 20 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D3 aj výjazdy na D2, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 68 medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre Zosúsvahu opravujú cestu aj most. Premávku riadia semafory. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môže vozidlá do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. Policajný radar vás nameria v Košiciach, Krásnej, smerom von z mesta. Prajme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
4: Lepšie je nešťastne milovať, ako lásku nikdy nepoznať, povedal anglický spisovateľ Charles Dickens. Je to téma, ktorá sa viac ako často objavuje v pesničkách, vo filmoch, v divadle, v poézii, ani nehovorím. No a svoje miesto si nájde aj v krátkom zamyslení už o pár minút.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Piatok ráno počúvate Budíček Rádia Slovensko. 5 hodín, 9 minút v tejto chvíli. Dnes sa vám o tomto čase prihovorí Peter Mozola.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Láska je život a všetko, čo sa robí bez lásky, je márne. Tak to vyjadril Tolstoj. Bez lásky je život ako zvon prázdny, čo zvoní, no jeho hlas je ticho humle. Môžeš hovoriť múdro, lietať v snoch anielských, môžeš rozdávať poklady sveta a predsa cítiš prázdnotu v sebe. Apoštol Pavel to zhrnul, aj keby som hovoril ľudskými alebo anielskými jazykmi, ale nemal by som lásky, bol by som len cvenžiacim zvonom. Aj keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a všetku múdrosť, aj keby som mal vieru, ktorá by hory prenášala, nemal by som lásky, nie som nič. Zaráža nás, koľko môžeme robiť veci bez lásky, viditeľných, obetavých, veľkých a predsa cítiť prázdnotu ako zvon. Človek môže byť múdry, štedrý, môže byť veľký v skutkoch a predsa je tam absencia lásky. Jeho život prázdny, chladne a mizne. Skúsme aj dnes rozmýšľať a otvoriť srdce. Každý čin, každý pohľad, každý dotyk, nech je motivovaný láskou. Všetko, čo robíme, získa život a hĺbku.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: sa včera bál.
1: O 2 minúty bude 4 na 6, počúvate Rádio Slovensko. Vyschnutá zem nedostane ani v týchto dňoch vlahu, ak sa o to nepostaráme. Budeme bez dažďa, má byť jasno až polooblačno, mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. K tomu slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km/h.

0: O 10:30 počúvate Rádio Slovensko. Extrémnym horúčavám neujdeme ani dnes a v podobnom duchu sa poniesie aj víkend. Naše telo na ne reaguje tak, že sa potíme viac ako inokedy, ale teploty, ktoré sa blížia k 40-kam, poznačujú aj náš mozog, hovorí neuropsychológ Robert Krause.
1: Ako náhle je náš organizmus vystavený vysokým teplotám, to znamená teplotám na 30 stupňov, tak v prvom kroku náš mozog sa nás snaží ochrániť. Preto je veľmi náročné napríklad byť empatický k druhým ľuďom, venovať im dostatok pozornosti, možno prejavovať lásku. A to práve kvôli tomu, lebo vysoké horúčavy v nás automaticky aktivujú zadnú časť hypotalamu a práve táto časť v našom mozgu je zodpovedná za ochladzovanie, ale zároveň je zodpovedná aj za iné procesy, ktoré sú pre náš život veľmi dôležité.
0: Lepšie by asi bolo, keby radšej v kuse pršalo, čo poviete. Alebo vám vyhovuje, keď stále svieti slnko? V tomto duchu sa nesie aj dnešná téma v dobrom ráne. Nika reaguje na Facebooku, citujem: "Kľudne môže týždeň pomaličky pršať. Irena, ideálne leto pre mňa znamená cirka do 32 stupňov počas dňa, dážď jedenkrát do týždňa alebo dvakrát v noci. Martina: teplo, ale v noci s dažďom." A ešte Soňa píše: "V noci popršať, cez deň slniečko, maximálne asi 28 až 30 stupňov, myslím, že to by bolo pre mňa." Aké je pre vás ideálne letné počasie? Upršané, leto alebo horúčavy? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a už dnes to budete možno práve vy, kto sa bude tešiť z peknej odmeny, ktorou je wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čo skoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Slovo má Iveta Michalíková.
6: Zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu. Minister vnútra Matúš Eštok trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy policajtov. Informáciu o tom, či dieťa poukázalo podiel zaplatenej dane pre rodičov a v akej výške, si nemôžu seniori overiť na daňovom úrade. Jediným zdrojom týchto informácií je samotné dieťa, ktoré údaje uviedlo v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Upozornila na to finančná správa. Ukrajinský dronový útok dnes spôsobil požiar v komplexe energetického priemyslu a v skladoch v ruskom Volgograde. Podrobnosti týkajúce sa zasiahnutých objektov zatiaľ nie sú známe. V regióne sa nachádza rafinéria ropnej spoločnosti Lukoil. Maďarsko pre nízky prietok Dunaja úplne odstaví svoju jadrovú elektráreň Paks. Stane sa tak zrejme dnes, oznámil to premiér Péter Maďar s tým, že od pondelka by tak situácia s dodávkami elektriny mohla byť kritická, a to pre očakávaný nárast spotreby spôsobený vlnou horúčav. Dnes jasno až polooblačno, 34 až 39, na Orave pod Tatrami 32 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Uzavreté tunely na D3 aj výjazdy na D2 prinášame správy z dopravy. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môže vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Policajné radary vás namerajú v Ražňanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach Krásnej smerom von z mesta a v Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: V staroveku to bola domovina bojových trákov a údajne odtiaľ pochádzal aj Spartacus, slávny gladiátor, ktorý viedol najväčšie povstanie otrokov proti Rímskej ríši. Bulharsko má naozaj bohaté dejiny, ktoré lákajú milovníkov histórie, ale v rámci turizmu sú pre mnohých doslova magnetom aj tamojšie prímorské rezorty. O tom, aké počasie tam bude v najbližších dňoch, povieme o pár minút.
4: Rádio Slovensko. Veľej hudby.

0: 5 hodín 35,5 minúty máte naladené rádio Slovensko. Obľúbenou letnou destináciou slovenských turistov v zahraničí je aj Bulharsko. Ak sa tam chystáte v týchto dňoch, pohľad meteorológa sa môže hodiť, hovorí Jana Čerbová.
1: Na pobreží je skôr také ustálenejšie počasie. Zmenu predpokladáme cez víkendové dny, ale to iba prechodné, kedy sa môže tá teplota znížiť na tých 27 stupňov, ale od pondelka už skôr ustálené, prevažne slnečné, i keď oblačnejšie počasie a s popoludňajšou teplotou v Nesebari z počiatku 28, neskôr 30 až 32 stupňov v Albene, podobne slnečno. Z počiatku 28 stupňov prechodne môže byť nižšie, ale od pondelku opäť 30 až 31 stupňov. Primorsko takisto polojasno. V nedeľu prechodne oblačnejšie počasie a možnosť prehánky. Teplota z počiatku 28 stupňov, neskôr od útorka budúceho 30 až 31 stupňov. No a Varna takisto 28, neskôr 30 stupňov, v nedeľu a pondelok možnosť prehánky, ale ozaj možnosť a teplota vyrovnaná už od útorka 30 až 31 stupňov. Čo sa týka teploty mora, tak na vlastne pobreží Čierneho mora príjemná teplota 25 až 26 stupňov.

0: 5 minút, 3 štvrte na 6, počúvate Rádio Slovensko. Naše farby bude na majstrovstvách Európy v Birminghame reprezentovať 23 atlétov. V historicky druhej najpočetnejšej výprave bude 14 žien a 9 mužov. K reprezentantom, ktorí už mali v individuálnych disciplínach istotu na základe limitov a rebríčkového postavenia, pribudli včera ďalší 5, ktorí boli v rankingu pod čiarou. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: Naši športovci sa predstavia v 14 individuálnych disciplínach a dvoch ženských štafetách. Na 100 a 400 metrov. Aj vďaka ním sa konečné číslo výpravy priblížilo k doteraz najpočetnejšej z Curychu 2014, keď na šampionát cestovalo 28 slovenských atlétov. Šéf tréner nášho zväzu Libor Charfreiták.
2: Je to rekordné, pretože si myslím, ak sa nemýlim, bolo nás 18 pred dvomi rokmi v Ríme a v Curychu nás bolo najviac, 28, takže druhá najpočetnejšia výprava. A to nás mohlo byť ešte viac, pretože ja som dúfal ešte po minuloročnej sezóne, že by mohli ešte pribudnúť bývalí 23-kári ako Perončíková, Blšták, Čorejová, ale tí sa žiaľ podielali s drobnými zraneniami celú sezónu.
1: Ďaka tomu, že šancu nevyužili športovci nad nimi, pocestujú do Birminghamu šprintérka Viktória Korbová, prekážkár na 110 metrov Peter Dávid, chodec Michal Duda, oštepár Patrik Michalec a kladivárka Veronika Kaňuchová. Smolu mal Marcel Lomnický, ktorý zostal prvý pod čiarou.
2: Sme dostali definitívu, že tí, čo boli pod čiarou, že sa tam dostali v individuálnych disciplínach všetci, okrem kladivára Lomnického, kde je 31. z 30, takže tam sa niekto iný neodhlásil.
1: Škrty v rebríčku potešili tiež Jána Volka, ktorý sa okrem stovky predstaví aj na dvojnásobnej trati, a tiež Viktóriu Forster, ktorá pobeží nielen prekážkárskych, ale aj hladkých 100 metrov. Hviezda slovenskej výpravy Ema Zapletalová síce splnila limity v troch disciplínach, no pobeží len 400 metrov prekážok. Hladkú štvorstovku a dvojstovku vynechá. Prihlásená je aj do štafety na 4x400 metrov.
2: Ja si myslím, že to je správne rozhodnutie, pretože by to bola extrémna záťaž a to, že nepobežíte rozbehy na 200-400, nemala úplne isté, pretože ten prvý 12 z rankingu nebežia rozbehy a navyše má ešte veľmi dôležitý záver sezóny, či už v finále Diamantovej ligy alebo ultimátne majstrovstvá sveta, takže sa s trénerom rozhodli, že sa budú sústrediť na tieto dve disciplíny.
1: Jedna, no za to kráľovská disciplína čaká na Veroniku Páleníkovú, vďaka ktorej bude mať Slovensko prvýkrát zastúpenie v bežeckom maratóne, uzatvára Libor Charfreiták.
2: My sme nemali maratónkyňu doteraz, ale ona sa pohybovala na 55., potom klesla na 57., dnes do obeda 45. Takže tam doberali veľa ľudí, asi sa ich veľa odhlasilo, takže momentálne ide tam zo 45. pozície.

0: Od 3:15 máte naladené rádio Slovensko. Prejme vám pekné ráno. Aj dnešný deň je s výstrahami meteorológov pred horúčavami. A pekné ráno prejme aj meteorológovi Cyrilovi Simanovi. Cyril, aké máme teraz počasie na Slovensku?
1: Pekné ráno. Tak máme aktuálne jasno, prípadne poloblačno a pofúkuje nám slabý vietor. Na záhorí máme mierny východný vietor. A práve tam máme aj veľmi teplé počasie, už teraz v týchto skorých ranných hodinách je tam teplota okolo 25-26 stupňov, ale iná situácia, oveľa priateľnejšia teplota je v dolinách a kotlinách na strednom a východnom Slovensku, kde teplota je väčšinou v intervale od 18 do 12 stupňov, dokonca v slovenskom raji aj tesne pod 10 stupňov Celzia. Konkrétne aj v Kuchyni pri Malackách máme 26, Bratislavské letisko má 20, Hurbanovo 21, Nitra 19, Piešťany 16, Trenčín 19, Žilina 16, Liesek 14, Liptovský Mikuláš má 12, Banská Bystrica 16, Sliač 14, Bolkovce majú 16, Brezno 12, aj Poprad, Prešov 17, Košice majú 18, Trebišov 15 a Kamenica na Cirochov 15 stupňov.
0: Aj dnes bude extrémne horúco.
1: Áno, bude, očakávame, že bude jasno až poloblačno, v horských oblastiach popoludní môže byť ojedinele zväčšená oblačnosť, výnimočne sa môže vyskytnúť preánka či búrka, ale teda takmer nikde pršať nebude a očakávame najvyššiu teplotu 34 až 39 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 32, po výške 1500 metrov na horách očakávame 24 stupňov, viac bude slabý na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Hovorí meteorológ Cyril Siman. Cyril, ďakujeme, pekné ráno.
1: Do počutia, pekné ráno.

0: 5.53, počúvate Rádio Slovensko. Dodnes žijú v srdci Európy, hoci v minulosti boli neraz v ústraní. Rusíni majú dôvod v dobrom spomínať na Máriu Teréziu. Viete, za čo jej vďačia?
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Napriek tomu, že nikdy nemali svoj vlastný, dlhodobý, nezávislý štát, dodnes ich uznávajú ako samostatnú národnostnú menšinu v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, ale aj na Slovensku. Rusieni to však v minulosti nemali jednoduché a obyčajne žili v skromných podmienkach. Základom ich obživy bolo poľnohospodárstvo a neskôr aj chov oviec. Rusínske školy boli na území rakúskej monarchie svojho času skôr výnimkou. Zásadná zmena prišla s vládou Márie Terézie, ktorá zaviedla povinnú školskú dochádzku.
2: To, že zaviedla tú povinnú školskú dochádzku z veľmi pragmatických dôvodov, aby si ľudia vedeli prečítať jej edikty rôzne a aby vedeli, čo ona nariaduje, tak nič to nemení na tom fakte, že proste všetci ľudia mali potom právo na vzdelanie, lebo dokonca povinnosť byť vzdelaní. No a keďže ona chcela, aby všetky tie národy a národnosti, ktoré žili na území Rakúska, tak chcela, aby rozumeli tým ediktom, tak tie školy sa zakladali v národných jazykoch. Takže najviac rusinských škôl, kedy bolo v histórii, bolo vlastne za čas Márie Terézie, to okolo 300.
0: Vysvetľuje Ľuba Kráľová zo Slovenského národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Prešove, kde sa o živote Rusínov dozviete oveľa viac. V týchto dňoch si v jeho priestoroch môžete pozrieť dokonca špeciálnu výstavu venovanú ich obrodeniu. V 50. rokoch minulého storočia bola totiž v Československu rusínska národnosť zakázaná a z Rusínov oficiálne spravili Ukrajincov. Najlepšie časy im svitlo až po roku 1989. Výstavu s názvom Znovu zrodený si môžete pozrieť do 30. októbra a podrobnejšie informácie k nej nájdete na stránke Slovenského národného múzea.
1: Rádio Slovensko,

0: Lepajaco. Keď prší z našich duší. Preto vám všetkým pekné ráno.
1: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení hnutia Hamas. Policajní odborári žiadajú úpravu pravidiel odmeňovania štátnych zamestnancov. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 32 až 39 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Po jeho dokončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu. Ako vyhlásil Trump, táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň bude mať Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný milník v implementácii jeho 20-bodového plánu. Dvaja nemenovaní vysoko postavení predstavitelia Hamasu pre agentúru AFP potvrdili dosiahnutie dohody. Hnutie by k nej malo čoskoro vydať vyhlásenie. Izraelská vláda dohodu zatiaľ nepotvrdila. Európska únia odsúhlasila plány na zriadenie námorného záchranného a koordinačného centra v líbyjskom meste Bengázii. Líbia je jedným z východiskových bodov, odkiaľ do Európy cez Stredozemné more mieria ľudia utekajúci z Blízkeho východu a Afriky. Severoafrická krajina sa stala tranzitnou trasou pre migrantov smerujúcich do Európy cez Stredozemné more po páde diktátora Muammara Kadáfiho v roku 2011. EÚ dlhodobo podporuje líbyjskú pobrežnú stráž, ktorá migrantov na mori zachytáva. Podľa Bruselu je spolupráca s líbyjskými úradmi nevyhnutná na zlepšenie námornej bezpečnosti, boj proti pašeráckym sieťam a zníženie počtu úmrtí na mori. Pokračujúca konsolidácia verejných financií limituje možnosti okamžitých rozpočtových opatrení, ktoré by reflektoval očakávania zamestnancov. Reaguje úrad vlády na výzvu policajných odborárov, ktorí žiadajú úpravu pravidiel odmeňovania štátnych zamestnancov. Upozornili, že tabuľkové platy štátnych zamestnancov sa stále viac prepadávajú pod hranicu minimálnej mzdy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD hovorí, že zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.
2: Rokovania o rozpočte nás samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme za Hlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
1: Úrad vlády dodáva, že už mu boli oficiálne doručené návrhy kolektívnych zmluv vyššieho stupňa na rok 2027 pre štátnu a verejnú službu, v ktorých sa požaduje navýšenie základnej stupnice platových taríf o 10%. Na rade sú teraz rokovania. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zabezpečili postup zo základnej skupiny. Vo svojom druhom zápase zdolali Angolu 33-11 a nadviazali na úvodné víťazstvo nad Brazíliou. V sobotu uzavrú skupinovú fázu proti Japonsku. Menej sa darilo našim hádzanárom do 18 rokov. Na európskom šampionáte v Belehrade prehrali aj

0: svoj druhý duel v základnej skupine, keď podľahli Poľsku 33-38. Prišli tak o šancu na postup do hlavnej fázy a na turnaji budú pokračovať v zápasoch o umiestnenie. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, na juhozápade do 20 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Prekážka na diaľnici, uzávera aj radar. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 370 km hlásite odstavený kamión s defektom. Pozor, na vozovke sú kusy pneumatiky. Na obchvate Svidníka cestári opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. A videli ste aj radar v Nižnom Hrabovci, na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
3: Dnes sa budú krstiť obry, okrúhle narodeniny cez víkend oslavuje Zemplínska Šírava a svoj deň budú mať aj malotraktory, štvorkolky či offroady. V týchto dňoch to žije bohatým letným programom vo všetkých regiónoch Slovenska. Už o chvíľu vám ponúkneme zo pár tipov na niektoré z nich.
1: Rádio Slovensko, Budíček.

0: 5 minút dostáva do 4 na 7 máte naladené Rádio Slovensko. Aj tento víkend pokračuje ukážkami remesiel v Tatranskej Lomnici pred galériou Úľuvu a v kašteli Betliar predstavia príbeh manželky Gejzu Andrášiho, grófky Eleonóry. Pozvánku na víkend pripravila Blažena Bolcová.
1: Dnes popoludní sa dá stihnúť krst obrov v zážitkovom lome Hnilčík na Spiši. Na Zemplíne zás večer vyvrcholia oslavy 60. výročia vzniku vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V miestnom amfiteátri odohrá koncert Peter Naď so skupinou Indigo a po nich tu Blatanka. Stropkovské námestie ožije tradíciami, umením aj zábavou. Jarmočnú atmosféru dotvoria večerné koncerty Polemiku a Miraj. Zajtra vystúpi Lučnica. Ak budete v Banskobystrickom kraji, navštívte festival v Abelovej alebo zažite noc horských filmov v Martine. Tam bude aj medzinárodný krajanský festival, ktorý organizuje Matica Slovenska, hovorkyňa Laura Hancová.
2: A reály Matice Slovenskej sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Veľkej Británie, Chorvátska, Maďarska a Českej republiky. Festival vyvrcholí slávnostným gala programom, po ktorom vystúpi skupina Hrdza. Večer uzavrie orchester Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica zo Srbska.
1: Trnavčania sa stretnú v stade Antona Bernoláka na tradičnom hudobnom Proma Friday a hudbou bude žiť aj hlavné mesto, kde dnes vystúpi svetoznámy Lenny Kravitz. Sobota a nedeľa prajú folklóru a ľudovým zvykom. Nudiť sa nebudete na furmanských pretekoch v Rubuňove pri Nitre či traktormánii vo Veľkej Mani nedaleko Nových zámkov. Zabavíte sa na starosvetskej mladbe a remeslách v Kľačanoch pri Lohovci, aj na ľudovom jarmoku pod Vrbičkami v Nedožeroch Brezanoch na Hornej Nitre či na festivale v Kokave nad Rimavicou. A aj sa dosýta najete. Za občianske združenie Revúcky haluškári pozýva Miroslava Dančeková.
3: Nevar doma, poď na halušky. 28 rokov, tisíce spokojných brúch. 1. augusta sa v Liptovských Revúcach varí, je a spieva. Priamo pred vašimi očami remeselnice ukážu, že poctivá práca sa nemá kam ponáhľať. Príďte hladný, odídete spokojný.
1: Na nedeľný program pozývame aj do Bardejova. V kúpeľoch pripravili prehliadku rusínskeho a šarišského folklóru a v historickej radnici v centre mesta zaznie umelecká rekonštrukcia koncertu pre vyhorený Bardejov. Orchester zahrá diela Bacha, Schuberta aj Bellu Kellera, slávneho rodáka z Bardejova, skladateľa, dirigenta a huslistu. Predseda spoločnosti Bellu Kellera Pavel Burdych.
4: V depozitáři Šarišského muzea se dochoval nenápadný plakát s programem dobročinného koncertu, který Bella Keller uspořádal v létě roku 1868 na pomoc Bardejovu po ničivém požáru. Právě tento historický dokument se stal základem projektu, díky němuž po 158 letech znovu zazní hudba, kterou tehdejší posluchači slyšeli na tomto výjimečném koncertě.
1: A ak budete v neděli v hlavnom meste, príďte k nám do rozhlasovej pyramídy. V galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej otvárame výstavu 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Minútu po štvrť na 7 počúvate Rádio Slovensko. Dnešný deň bez zrážok a niekde s extrémnymi horúčavami má byť jasno až polooblačno. V horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky či búrky. Denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kamión s defektom, uzavretý most a radar. Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 370 km hlásite odstavený kamión s defektom. Pozor, na vozovke sú kusy pneumatiky. Na ceste medzi Malackami a Pernekom je pravopravo úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. No a policajný radar evidujeme na výjazde do Brezna smerom z Pohoronskej polhory. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 minút dostáva, do pol 7 máte naladené rádio Slovensko, prajeme vám všetkým pekné ráno. Už aby sme považovali 30 stupňov za ochladenie, tak toto tu nebývalo. Aj dnes sa budú niekde teploty blížiť k 40 a takto to pôjde celý týždeň. Toto sa nemôže páčiť hádam ani tým najzaritejším milovníkom slnka. Aké je pre vás ideálne letné počasie? Upršané leto alebo horúčavy? To je otázka v dnešnom dobrom ráne a ja sa to rovno spýtam aj Gabiky, ktorá už prišla do štúdia. Pekné ráno.
1: Krásne ráno. Aby sme neboli prekvapení, ja premyšľam, že teraz máme na facebookovej stránke Rádia Slovensko našu anketu, tak ako to vidia naši poslucháči, nech určite počúvajú aj po pol 7 ráno tému, bude to už potom kika. No a ako to mám ja? Keby si sa na toto pýtal pred rokmi, tak poviem jednoznačne krásne slnko, ja chcem byť pri vode, užívať si prosto nádherné leto. A teraz hovorím dážď. Ja som jednoznačne za dážď. Keď vidím tie parky vyschnuté, keď vidím tie stromy, keď počúvam tie správy, ako je vody nedostatok, ako vysychajú rieky, tak si normálne prajem, keby som vedela byť nejakým šamanom, tak prosto privolám nejaký dážď, ale taký ten pokojný, dobrý, ako starí ľudia hovorili, že v máji, vieš, že pokojný dážď padá, že to je najlepší dážď.
0: No veď žiaľ, ale teraz, keď prichádza ten dážď, tak človek aby mal obavy skôr, pretože to prichádza všetko vo veľkom a potom tie záplavy a podobné katastrofy, to je celé zlé. Ale ako hovoríš o tom daždi, to je pravda. Aj my máme tiež seno už okolo paneláku, už to nie je tráva.
1: No a práve, že je málo dažďa, ani sena nebude veľa pre zvieratka.
0: Kam utečkáš pred horúčavami mimochodom?
1: Ja milujem byť aj tu v Bratislave, ale doma v byte, alebo potom, keď sa môžem schladiť, tak ja neviem, no tak klimatizované miestnosti. Viem, že napríklad aj knižnice ponúkajú teraz tu v Starom meste miesta, kde sa môžu ľudia s knihou schladiť, tak toto to v meste využívam.
0: To je dobrý tip inak. Aké je pre vás ideálne letné počasie? Upršané leto alebo horúčavy? Dajte nám vedieť. Už dnes jeden z vašich komentárov, ktoré ste nám posielali počas celého týždňa, odmeníme wellness pobytom pre dve osoby na dve noci s polpenziou.
2: Budíček Rádia Slovensko. Vstávajte s nami každý pracovný deň od pol piatej do pol siedmej. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
1: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radov formovali vojenské jednotky.
0: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
7: HL magazín v hospodárskych novinách už dnes. Bylinky na miesto liekov, ktoré fungujú na vysoký tlak, zrážanlivosť krvi či pečeň, ktoré radšej nikdy nekombinujte s liekmi. Vedci odpovedajú, kedy a na aké choroby dokážu byť bylinky účinnejšie než tabletky. V HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Opäť je tu Kamil Kolanič.
10: Rieky na celom Slovensku vysychajú, niektoré už o vodu prišli úplne. Hladina Dunaja klesla na historické minimum. Odborníci hovoria o nezvyčajnom jave a varujú, že v súvislosti s klimatickou zmenou nás podobné situácie čakajú čoraz častejšie. Téme sa budeme venovať v rádiožurnále o 7 hodine. Európska komisia je pripravená posilniť podporu Španielsku pri zvládaní situácie v jeho severoafrickej enkláve Ceuta prostredníctvom ďalšej finančnej pomoci, technickej podpory a operačných kapacít. Vyplýva to z jej štvrtkovej reakcie na príchod tisícov migrantov z Maroka. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyzval Bulharsko, aby zvážilo svoje rozhodnutie o dočasnom umiestnení amerických vojenských lietadiel na základni Bezmer. Dnes bude jasno až polooblačno, mimoriadne teplo, 34 až 39 na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Je 6 hodín 30 minút.
8: Zelená vlna.
11: Odstavený kamión, cestári a radar, pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 370. kilometri hlásite odstavený kamión s defektom. Pozor, na vozovke sú aj kusy pneumatiky. Na viazde do Kráľovej pri Senci smerom z Osenca cestári opravujú vozovku. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Kostolnú pri Dunaji alebo po Rejckej ceste. A upozorňujete aj na radar, merajú na viazde do Púchova smerom z Dohnian. Ak ste testách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, Bezpečná plynu.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: A mám takto ráno hneď otázku pre Sibylu Myslovičovú, ktoré je najustálenejšie slovné spojenie so slovom konečne. Tak podľa mňa to mnohí poznáte, no konečne piatok, no ale cez víkend mnohí určite oslavujú, dôvody sú rôzne. Nás čaká veľký deň až pondelok. 3. augusta sa vrátime v čase, pretože budeme mať presne 100 rokov, teda vysielanie. Slovenský rozhlas, a to mnohí tiež viete, sa spája s výbornými zábavníkmi. A na jeden si pred 7. spomenieme aj dnes ráno. Áno.
12: James!
13: Prosím, pane.
12: Je vonku zima?
13: Padá tam sneh, pane.
12: James! Ty miliónty návštevník mauzolea. Ja sa ťa nepýtam, či vonku padá sneh, ale či je tam zima.
13: Už rozumiem, pane. V tom prípade je vonku zima, pretože tam zrejme padá sneh.
8: Dobré ráno, Slovensko!

0: Pink Lady za Beyoncé v rádiu Slovensko, 6 hodín 35 minút. Dobré ráno, no niekto zbožňuje slnko, vyhrieva sa na ňom celý deň. No ale niekto naopak zase preferuje taký jemný letný vánok, keby tak bol v týchto dňoch. Ako by sme si ho užili. A potom sú zase takí, ktorí fakt čakajú, kedy už konečne zaprší. A aj si želajú dážď, aby mohli byť možno aj doma a v pokoji si prečítať nejakú dobrú knihu.
1: Samozrejme, ľudia sú rôzni, preto sa aj dnes pýtame, aké je pre vás to ideálne letné počasie. Dominik má letné horúčavy veľmi rád, najmä keď dovolenkuje, ale doma by prijal tak okolo 25-30 stupňov, to sme sa zhodli, že to by bolo naozaj príjemné. Ano. Pre Helenu by bolo najideálnejšie mať 30 stupňov a raz v týždni príjemný tichý dážď. Oh. A toto sú ďalšie odpovede.
2: Mám rada teplé počasie, vyhovuje mi, aj keď sú vyššie teploty, takže som s tým veľmi spokojná. Pre niekoho to môžu byť nástrahy leta, pre mňa sú to práve že priaznivé stavy, aj horúčavy, mám ich proste rada.
3: Mne horúčavy nevadia, nejak ma to neovplyvňuje ani pri existencii, ani pri spánku. Samozrejme tomu pomáha to, že mám doma klimatizáciu a takisto mám veľmi rada pobyt pri vode, či už bazén, more, jazera, takže vždy, keď je takéto horúco a je možnosť tráviť čas pri vode.
1: V ankete na Facebooku Rádia Slovensko môžete aj hlasovať, či preferujete upršané leto alebo naopak horúčavy, a zatiaľ nám stav ankety ukazuje, že 62% z hlasujúcich teda preferuje tie vysoké horúčavy.
0: Ja som inak nepredpokladala takýto výsledok. Ja som si myslela, že v týchto horúčavách to bude naopak.
1: No, uvidíme, ako to skončí. Ešte máme 3 hodinky. To slniečko k letným dňom jednoznačne patrí, ale ak sú teploty už skutočne privysoké, určite tam potom už treba dávať pozor. Všeobecne si myslíme, že najteplejšie je na poludnie, ale nie je to tak. Hoci je slnko najvyššie okolo tej 12. až 13. hodiny, najvyššie teploty bývajú zvyčajne až medzi 15. a 17. hodinou, pretože Zem sa ešte stále zohrieva. Práve v tieto hodiny by sme teda mali byť veľmi opatrní a mali by sme samozrejme dodržiavať aj pitný režim.
0: A na to by sme mali myslieť. My počas rána tiež myslíme na náš pitný režim. Kávička je pripravená, niekto si možno dáva nejaký chladený drink. Aj takto ráno. No ale čo je dôležité, dnes budeme odmeňovať, takže nás určite počúvajte aj po 9. hodine, pretože pre jedného z vás tu je wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. Krásne letné ráno.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám

0: jasnú. Iskria, Adam Ďurica, 6 hodín 40 minút. Je to Rádio Slovensko. Sú tu bleskové správy. V lekárni kláštora svätého Marka vo Florencii sa našiel recept z polovice 19. storočia, ktorý opisuje výrobu možného predchodcu moderných kolových nápojov. Dosiaľ neznámy recept objavili počas upratovania archívu. Počet obyvateľov Japonska prvýkrát za posledných 42 rokov klesol pod 120 miliónov. Japonsko je preto jedným z najvýraznejších príkladov starnutia na svete, keď podiel starších ľudí rastie a pracujúca populácia klesá.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Cyril Siman je už súčasťou nášho vysielania. Prajem pekné ráno aj na Bratislavskú kolibu. A to piatkové je teraz v týchto minútach aké?
2: Dobré ráno, prajem. Tak aktuálne máme jasno alebo iba malú oblačnosť, iba ojedinele zväčšená oblačnosť, najmä na krajnom juhozápade teraz. Pofukuje nám slabý vietor alebo máme bezvetrie a teplota vzduchu je vysoká najmä na záhorí, ale v dolinách a kotlinách je to príjemnejšie. Bratislava má 22 stupňov, Nitra má 20, Trnava má 19, Trenčín tiež 19, Žilina má 16, Banská Bystrica 18, Prešov 19 a Košice 20 stupňov.
0: A v štúdiu hovoríme, že dnes bude opäť horúco a bude asi aj taký víkend, tak poďme na to postupne, aký bude piatok, aký bude víkend.
2: Očakávame, že bude dnes jasno až polooblačno, v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa tam môžu vyskytnúť prejavky či búrky. Bude mimoriadne teplo, 34 až 39 na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, vo výške 1500 metrov 24 stupňov a viac bude slabý na juhozápade, juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: A víkendové dni?
2: Cez víkend bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky či búrky najmä na severe, naďalej väčšinou mimoriadne teplo 34 až 39 stupňov, ale na severe najmä v nedeľu bude očosi chladnejšie 28 až 33 stupňov, aj noci budú teplé najmä na západe až veľmi teplé 24 až 18, v údoliach 17 až 11 stupňov.
0: Tak ochladenie na 33 stupňov, uvítame. Cyril Siman, ďakujem veľmi pekne, budeme sa počuť aj o hodinu. Dobré ráno, dovtedy.
2: Do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: ráno minútu po 6:45. No robiť humor, robiť švandu, to vôbec nie je švanda, je to náročné. Ale jedným z obľúbených nedeľných zábavníkov bol aj ten, na ktorý si dnes spomenieme v našom lexikóne.
1: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Nedeľný zábavník, dnes apropo.
3: Tento nedeľný zábavník oslovoval poslucháčov každé 4 týždne od roku 1989 do 93. Hlavnými protagonistami boli Miroslav Noga, Štefan Skrúcaný a na začiatku aj Pavol Juráň. V scénkach a v skečoch účinkovali populárni herci, napríklad Marián Zedníkovič a Stano Dančiak. Humorista Ján Snopko pre nich písal kultové dialógy Lord Norton a sluha James.
4: James!
5: Prosím, pane.
4: Je vonku zima?
5: Padá tam sneh, pane.
4: James! Ty miliónty návštevník mauzolea. Ja sa ťa nepýtam, či vonku padá sneh, ale či je tam zima.
5: Už rozumiem, pane. V tom prípade je vonku zima, pretože tam zrejme padá sneh.
4: James! A čo okrem snehu si ešte videl padať v decembri?
5: Vysadkárov, pane, v 43.
4: James, o niektorých ľuďoch sa hovorí, že sú takí sprostí, ako vyzerajú. O tebe to neplatí.
5: Ďakujem, pane.
4: Ty si sprostejší. A ďakovať nemusíš.
1: Slovenský rozhlas 100 ročí.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Hoci sa slovo hetrik objavuje v médiách pomerne často, tak nemusí každý poznať jeho presný význam. Poslucháčovi, ktorému to nie je úplne jasné, to vysvetlí jazyková vedkyňa, v tejto chvíli aj športová odborníčka.
2: Slovo hetrik sme prevzali z angličtiny. Dôležité je povedať, že používa sa už v zdomácnenej podobe, teda sa píše len s jedným T, tak ako ho vyslovujeme hetrik. A znamená to tri góly, buď tri góly za sebou, alebo tri góly v jednom zápase. V športovej oblasti sa slovo hetrik používa pomerne často a vždy to znamená, že trikrát niečo dobré získal daný športovec.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Nehoda, odstavený kamión aj nepremávajúce kompy. Pripravený je aktuálny pohľad na cesty. Na nehodu upozorňujete v Dlhej nad Cirochou. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Osobné auto môžu obchádzať po okolitých uliciach, nákladné cez Humenné, Kochanovce, Zubné a Sninu. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 370 km hlásite odstavený kamión s defektom. Pozor, na vozovke sú kusy pneumatiky. A na záveru pripomíname, že kompa Záhorská ves Angel nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava a kompa Štúrovo-Ostrihom zas pre nízku hladinu Dunaja. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

krásne letné ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko a veľmi radi aj dnes ponúkneme letný hit na želanie, takže počúvajte, bude to Don Omar Lučenzo, Danza Kudúrom. No toto je prosto leto, naozaj sa človek vidí na nejakej loďke a na pláži, ale pridáme aj Post Malone, Guy for That. Budeme určite aj informační, bude tu rádiožurnál, počúvajte, pekné ráno.

0: 9. v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
1: Nový čas prináša. Prípad slovenského kanibala ožíva. Jeho brat odhalil nové súvislosti. Prečo sa ho zastáva? Stratený chlapec je už doma z nemocnice. Desivá podobnosť so starším prípadom. Pozor, toto vám môže znížiť dôchodok. Aké chyby najčastejšie robíme? Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump a Hamas oznámili dohodu na odzbrojení palestínskeho hnutia. Hladina Dunaja klesla na historické minimum, situácia ovplyvnila lodnú dopravu, v Maďarsku spôsobila energetickú krízu. Dnes bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žárik Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že ním vytvorená Rada mieru dospela k dohode o totálnom odzbrojení Hamasu a iných skupín v pásme Gazy. Zdôraznil, že ide o dôležitý míľnik v implementácii jeho 20-bodového mierového plánu. Časový harmonogram zatiaľ nie je známy. Hamas dohodu potvrdil a označil ju za ústupok v záujme palestínskeho ľudu.
2: Táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru a pomáhať palestínskemu ľudu, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Uviedol, že dosiahnutá dohoda bude realizovaná vo fázach a izraelské sily sa budú postupne sťahovať z Gazy v závislosti od pokroku v odzbrojovaní Hamasu. Zodpovednosť za bezpečnosť v pásme majú prevziať medzinárodné sily v spolupráci s novou palestínskou políciou. Trump sa v poste poďakoval Egyptu, Kataru a Turecku. Zdôraznil, že dohoda zaistí pre Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži. Podľa agentúry Reuters dosiahli vyjednávači Hamasu a sprostredkovatelia v Káhire počas štvrtka pokrok. Izrael je však údajne skeptický, že Hamas naozaj zloží zbrane. Prezident Trump oznámil uzavretie mierovej dohody už v októbri minulého roka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Úplné odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom meste Pakš a spotreba elektriny blízka historickému maximu spôsobila, že od pondelka bude Maďarsko čeliť bezprecedentnej energetickej kríze, zdôraznil premiér Péter Maďar a avizoval, že bude nutné obmedziť a niekde dokonca úplne zastaviť prevádzku veľkých podnikov.
3: Nemocnice, zariadení sociálnych služieb a inštitúcií nevyhnutných pre chod krajiny sa obmedzenia podľa premiéra týkať nebudú. Pocítiť by to nemali ani bežní spotrebitelia. Peter Maďar ale zároveň vyzval obyvateľov, aby sa snažili najbližšie dni šetriť elektrickú energiu. Budapešť už ohlasila, že úplne vypne osvetlenie všetkých pamiatok v meste. Odstavenie elektrárne v Pakši znamená výpadok 2000 MW a je otázne, či to krajina dokáže vykryť z dovozu. Nízka hladina riek, najmä Dunaja, navyše úplne ochromila lodnú dopravu, nákladnú aj osobnú. Hladina rieky v maďarskej metropole klesla pod 120 cm. Viac informácií k chystaným opatreniam plánuje predseda vlády povedať na mimoriadnom briefingu dnes popoludní. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: A v dôsledku tepla vysychajú rieky aj na Slovensku. Niektoré už o vodu prišli úplne. Hladina Dunaja aj u nás klesla na historické minimum. Odborníci hovoria o zvyčajnom jave a varujú, že v súvislosti s klimatickou zmenou nás podobné situácie čakajú čoraz častejšie. Pomôcť by mohol dážď. Hydrometeorológovia však na najbližšie týždne predpovedajú len vlnu extrémnych horúčav a sucha.
4: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Podľa hydrologičky Zuzany Danáčovej bola situácia v minulom roku podobná. Novinkou podľa nej je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
5: Dostávame sa na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu.
4: Situácia na Dunaji ovplyvňuje aj vodnú elektráreň Gabčíkovo. Hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.

0: V súčasnosti je v prevádzke len jedna z 8 turbín a výkon predstavuje 40 MW.
1: Vodohospodári prijímajú opatrenie na zmiernenie vplyvu na vodné dielo. Opäť Marian Bocák.
0: Jedným z opatrení je aj zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré koryto Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
1: Nízka hladina Dunaja sa výrazne podpísala aj pod situáciu v Radvani nad Dunajom. Už tretí týždeň tam nepremáva kompa, hovorí jeden z obyvateľov.
2: Musíme ísť okolo, keď chceme ísť do Maďarska, donesme ju 40 km. Musíme ísť do Komárna a odtiaľ nás.
1: Podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu túto situáciu spôsobil nedostatok snehu v Alpách, dlhodobé sucho a vlny horúčav. V budúcnosti očakávajú podobných extrémov viac. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Sucho a vysoké teploty postihli celú Európu. Hladina Rínu na nemecko-holandskej hranici včera klesla na historicky najnižšiu úroveň. Rín je po Dunaji druhou najdlhšou riekou v západnej a strednej Európe. Tisíce migrantov, prevažne Maročanov, prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta. Tá zažíva novú migračnú krízu. Policajti zasahovali proti pokusom o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj pri druhej severoafrickej španielskej enkláve Melilla. Španielsko do Ceuty vyšle 60 vojakov a plavidlá pobrežnej stráže. Európska únia odsúhlasila plány na zriadenie námorného záchranného a koordinačného centra v líbyjskom meste Bengázi. Líbia je jedným z východiskových bodov, odkiaľ do Európy cez Stredozemné more prúdia migranti z Blízkeho východu a Afriky. Ukrajinský dronový útok dnes spôsobil požiar v komplexe energetického priemyslu a skladoch v ruskom Volgograde. Podrobnosti úrady neuviedli. Spoločnosť Wildberries potvrdila, že v jej sklade vypukol požiar. Favoritom na post budúceho generálneho tajomníka Organizácie spojených národov je zatiaľ bývalá kostarická viceprezidentka Rebeka Greenspanová. Ukázalo to prvé neformálne hlasovanie v Bezpečnostnej rade OSN. Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska zo začiatku týždňa stúpol na 34. Zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy policajtov.
5: Je 7 hodín 7 minút. Prvé kolo výzvy na rekonštrukciu domov trvalo 44 minút. Za tento čas sa naplnila kapacita a domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať žiadosť, môžu získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu, ktorá im zníži náklady na vykurovanie. Dotácie sú určené nízkopríjmovým domácnostiam.
6: Viktória chce príspevok využiť na opravu strechy.
7: Rekonštrukcia staršieho domu je naozaj finančne nákladná. Ešte stále máme ako krytinu azbest.
6: Prvé kolo výzvy bolo určené pre 5000 domácností. Pokračuje generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
8: Vyplniť žiadosť malo záujem 17 488 majiteľov rodinných domov.
6: Na program je počas 2 rokov pripravených 186 miliónov eur, ktoré majú pomôcť s obnovou viac ako 16 000 domov. Opäť Juraj Moravčík.
8: Môže sa však stať, že niektorí žiadatelia nesplnia podmienky výzvy. V takom prípade ich rezervovaných 11 000 eur na obnovu uvoľníme v prospech iných uchádzačov, ktorí sa budú môcť zapojiť v ďalšom kole. To plánujeme otvoriť v druhej polovici septembra.
6: Novinkou bolo, že žiadatelia nemuseli predkladať energetický certifikát. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že certifikát síce znamenal viac administratívy, no presne určil, aké opatrenia dom potrebuje.
9: Tieto energetické audity ukázali, čo v konkrétnej domácnosti zafunguje, čo sú najpodstatnejšie opatrenia, čo je, tak povedať, najnižšie rastúce ovocie.
6: Podľa Radovana Potočára by podpora nemala závisieť od rýchlosti podania žiadosti, ale od dlhodobo nastaveného a predvídateľného systému financovania. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Rádiožurnál.
5: Fungovanie protidrogovej agendy sa po jej presune z gescie Českého úradu vlády pod ministerstvo zdravotníctva nemení, povedal to šéf rezortu Adam Vojtech na verejnom vypočutí v Senáte. Dodal, že rezort počíta na budúci rok s dotáciou 415 miliónov českých korún pre adiktológov, rovnako ako tento rok. Šéfka Národného monitorovacieho strediska pre drogy a závislosti Pavla Chominová však tvrdí, že centrum je paralizované.
10: Prečo sa protidrogová politika presúva z úradu vlády pod ministerstvo zdravotníctva? To je otázka, ktorú si nechali senátori vysvetliť od predstaviteľov vlády, pokračuje národná koordinátorka pre duševné zdravie a protidrogovú politiku Dita Protopopová.
11: Si myslím, že nás čeká obří kus práce, že vôbec nemáme tak krásnou, perfektní, vyřešenou politiku závislosti a budeme k tomu potrebovať všechnu podporu.
10: Vysvetlenie dôvodov presunu však podľa niektorých senátorov na rokovaní nezaznamená. Znelo. Opoziční politici si myslia, že po presune pod rezort zdravotníctva sa agenda zredukuje na jediný odbor, povedala médiám podpredsednička snemovného školského výboru Renáta Zajíčková.
12: Úplne sa vytratí práve ten sociálny přesah, vzdelávací přesah, ale třeba i přesah daňový, nebo přesah do oblasti spravedlnosti a podobne. Takže ja tam přínos fakt nevidím.
10: O presune protidrogovej politiky z gescie premiéra Andreja Babiša pod rezort zdravotníctva rozhodol kabinet v polovici mája bez predchádzajúceho prerokovania. Experti rozhodnutie kritizovali a chceli ho zvrátiť. Varovali pred oslabením nadrezortného riadenia a narušením vyváženého modelu založeného na prevencii, liečbe, znižovaní škôd, regulácii a represiách. Podľa vlády bude nový systém efektívnejší. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
5: Len pár kilometrov od slovenských hraníc sa počas leta rozprestiera malé Provensálsko. Voňavé levandulové polia v poľskej Šťavnici každoročne prilákajú tisícky návštevníkov, vrátane Slovákov. Okrem oddychu medzi fialovými záhonmi si odtiaľ môžu odniesť aj kúsok kvitnúcej levandule domov.
13: Na najvyššie položenej levanduľovej plantáži v celom Poľsku začínali s 10 levanduľami. Dnes ich tu je až 8 tisíc, hovorí majiteľ Mateuš.
14: Naša plantáž má približne 1 hektár. Pracuje tu naša rodina, 5 ľudí. A počas sezóny nám prichádzajú pomáhať ešte 2 až 3 dievčatá.
13: Blízko z hraníc, výhľad na pieniny aj vôňa rozkvitnutej levandule vytvárajú kombináciu, pre ktorú sa mnohí Slováci vracajú opakovane.
15: My sme tuto nedaleko spoza hraníc, chodíme tu veľmi často, veľmi sa nám tu páči. Levanduľa, ktorá sa tu nachádza, je liečivá a vďaka tým esenciálnym olejom to pôsobí na ľudí veľmi upokojujúco.
16: Je to také miesto, kde aj to telo, aj duša sa vie nejako upokojiť.
13: Levanduľa tu nekončí len vo vázach. Na farme vyrábajú sirupy, sušené kytice, sviečky či sadenice. A počas leta patrí medzi najväčšie lákadla aj netradičné občerstvenie. Turisti si môžu pochutnať na levanduľovej zmrzline alebo levanduľovej limonáde, hovorí Barbara, spolumajiteľka plantáže.
17: Levandulový sirup je z našej levandule a používame ho na výrobu levandulovej limonády.
13: Práve cez levandulu vzniká spolupráca s nedalekým Červeným kláštorom. Nadväzuje tak na časy, keď sa miestne produkty prirodzene vymieniali medzi regiónmi na slovenskej aj poľskej strane pienin. Cieľom je, aby miestne produkty opäť prepájali regióny na oboch stranách hranice. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
18: Futbalisti Dunajskej Stredy postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýždňovom víťazstve 1-0 nad Veležom Mostar uspeli aj v odvete, ktorú vonku vyhrali 3-0. Ich ďalším súperom bude holandské Twente Enschede. Postup sa nepodarilo vybojovať Žiline, ktorá nestačila na Katovice, v odvete na ich ihrisku prehrala 1-3 a s európskymi pohármi sa rozlúčila tréner Pavol Staňo.
19: Na ihrisku podľa mňa sme dali všetko, čo bolo v nás, hlavne fyzicky a samozrejme na konci zápasu sme už boli preťažení dosť. Treba pochváliť aj Katovice, hrali dobre, ale cez to všetko si myslím, že mohli sme si ten jeden gól odpustiť a asi by sme išli do predĺženia. Takto finálne končíme.
18: Slovenskí basketbalisti do 18 rokov si na európskom šampionáte skomplikovali cestu pri snahe zostať medzi elitou. S Estónskom prehrali v talianskom Roverete 66-97. Najlepším strelcom v našom drese bol Bruno Randuška s 22 bodmi.
20: Energia vôbec nebola v dnešnom zápase, čo isto chýbalo. V začiatku sme určite robili chyby, či už to bolo v obrane a aj v útoku sme nekomunikovali. Obrať sa nám nepodaril. Estonci si nás postražili a vedeli dobovať tento zápas.
18: Z verencov Danila Rakočeviča čaká v zajtrajšom dueli o 13. a 16. miesto Rakúsko. Naši hokejisti do 20 rokov zdolali v prípravnom zápase v Piešťanoch Nemecko 3-2 po predĺžení. Víťazný gól strelil Matúš Lisy. Na blížiacich sa majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame bude mať Slovensko 23 reprezentantov. Pôjde o historicky druhú najväčšiu výpravu. Už istej 12 športovcov v individuálnych disciplínach a dvom štafetám včera pribudla petica, ktorá čakala na posuny v kvalifikačných rebríčkoch. Doplňa šéf-tréner atletického zväzu Libor Charfreták.
0: Sme dostali definitívu, že tí, čo boli pod čiarou, ktorí sa tam dostali v individuálnych disciplínach všetci, okrem kladivára Lomnického, a tým pádom pôjde 14 žien a 9 mužov.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: Španielský minister vnútra má pricestovať do Ceuty, španielskej severoafrickej enklávy, kde za posledné 2 dni prenikli tisíce migrantov z Maroka. Slovensko odovzdá Maďarsku velenie vo veliteľstve mnohonárodnej divízie Stred. A dozvieme sa, kto sa po Andy Burnhamovi, ktorý sa stal britským premiérom, stane novým starostom metropolitnej oblasti Veľký Manchester.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes očakávame jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý, na juhozápade mierny južný vietor.
3: Rádiožurnál.
5: Ranné spravodajstvo je na konci, úspešný deň vám prajú editor Rado Tomeš, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Zlatica Mokrá, Kamil Kolenič a Marian Žári Kukolka.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 15 minút.
21: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Zelená vlna.
22: Nehody, uzávera priecestia, aj radar. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Topolčian smerom z Prázdnoviec na kruhovom objazde sa zrazili dve autá a premávka sa len mierne spomaľuje. Nehoda je aj v Dlhej nad Cirochou. Úsek je už prejazdný, ale iba v jednom pruhu. Počítajte preto so zdržaním. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec. A hlásite aj radar, merajú na vjazde do Lipian smerom z Krivian. Z dopravy je to na teraz všetko. Neobalúcha je bezpečne a plývo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
21: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
18: Tak ste pripravení na náš hudobný bleskový kvíz a letný portorický spevák Don Omar a francúzsky umelec Lucenzo naspievali celosvetový hit Danza Kuduro. V ktorom roku to bolo? Teraz ho aj počujete. Takže vám to môže celkom veľa napovedať. Je to rok 2010 alebo to bolo v roku 1977. Píšte aj teraz na slovensko@rozhlas.sk. Máte na to jednu pesničku a tento letný hit môžete niekomu aj venovať.
3: Dobré ráno, Slovensko.

ráno z Rádia Slovensko. Je 7 hodín 20 minút. Dan za Kuduro je celosvetový hit z roku, nebudem to naťahovať, 2010 a naspievali tento hit Dan Omar a Lučenzo. No ale čo všetko sa stalo ešte v roku 2010? Môžeme si to pripomenúť. Na čo si spomeniete len tak? Tak to je len taká otázka. Škandál Wikileaks, neviem, či si pamätáte. Stránka pod vedením Juliana Assange zverejnila 100 000 utajovaných diplomatických depeší, ktoré odhalili surové zákulisie svetovej politiky. Ale v Dubaji v tomto roku slávnostne otvorili najvyššiu budovu sveta, má 828 metrov a my sme mali aj úspech Slovensko na Eurovízii vďaka spevačke Kristíne a jej piesni Hore hronie. A Daniel Horniak tiež napísal, že tento hit je z roku 2010 a pesničko venujem svojej priateľke. Tak Daniel, iba pre Barboru. Krásne leto s Rádiom Slovensko.

0: kľudu, no tak byť tak niekde pri mori na pláži a tancovať. Krásne ráno, je 7 hodín 23 minút, počúvate Rádio Slovensko. No vysoké horúčavy alebo letný dážď? Toto je otázka, byť či nebyť. Leto zo sebou prináša rôzne počasie a tak dnes zisťujeme, aké je pre vás to ideálne letné počasie. Tak ako sú na tom posluchači, Kika?
1: Martin má veľmi jasnú predstavu, chcel by mať 30 stupňov, dážď každý tretí deň, voda v jazerách by mala byť tak akurát a k tomu málo komarov.
0: Ale toto tu už bolo.
1: Toto tu už bolo, presne tak, ale vidíme, že Martin teda má veľmi jasnú predstavu, bodaj by to tak bolo aj ostatné dni. Pre Editu je ideálne letné počasie maximálne 30 stupňov, cez deň teplo a v noci trošku dažďa. Tiež celkom dobrá predstava.
0: My by sme vedeli zostaviť ideálne počasie s poslucháčmi.
1: Už tradične máme na Facebooku Rádia Slovensko aj anketu, v ktorej hlasujete, či preferujete upršané leto, alebo naopak horúčavy, a 61% z hlasujúcich teda preferuje horúčavy. Počasie v lete sa posledné roky dosť zmenilo a našu planetu súžuje stále viac extrémov. Aj toto leto je na Slovensku mimoriadne sucho, potvrdzuje to aj meteorológ SHMU Cyril Siman v jeho jeho predpovedí na najbližšie dni.
2: Maxima budú v intervale od 33 do 38 stupňov, na juhozápade to môže byť až okolo 39 stupňov Celzia, bude slnečno, veľmi vysoký výpar, vysoká teplota vzduchu a žiadne zrážky, takže sucho sa bude naďalej prehlbovať.
0: No ale snáď naprší, lebo fakt naozaj potrebujeme ten dážď. No ale vy nám dajte vedieť, aké počasie vám v lete najviac vyhovuje, či naozaj preferujete letné horúčavy, alebo sa dostaneme k nejakému ideálnemu počasiu 30 stupňov cez deň, každý druhý, tretí deň nejaký ten dážď, alebo naopak ten letný dážď máte radi. Po 9. určite počúvajte, budeme odmeňovať, ale my vás veľmi radi počujeme, takže nahrajte nám aj hlasovky 0919 24 23 24. Krásne ráno.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
1: Dva týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
0: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane v nedeľu, pár minút po 12.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Broňa Gregušová odhalila detaily z manželstva s Cimarom. Musela som predať aj diamant zo zástupného prsteňa. Rady Kristiána Barana na ideálny relax. Koľko času pri mobile je pre deti v poriadku? Denník plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
7: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji. Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Kamil Kolenič.
9: Ministerstvo zahraničných vecí USA oznámilo, že 8. augusta začne pri príležitosti 250. výročia deklarácie nezávislosti vydávať cestovné pasy s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE. Po páde lavíny na vrchu Broad Peak v severnom Pakistane je nezvestná skupina 10 horolezcov, ktorú vedie známy nepálsky alpinista Nirmal Puria. Oznámil to pakistanský alpinistický klub. Do pátracej operácie sú nasadené helikoptéry a ďalšie prostriedky. Nedávne úmrtie 15 slonov v Kenskom národnom parku bolo pravdepodobne spôsobené požitím kyanidu. Ten sa mohol nachádzať v pesticídoch používaných na paradajky pestované na okolitých farmách. Uviedla agentúra AFP s tým, že kyanid môže ohroziť aj zdravie človeka. Dnes bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, 34 až 39 na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Je 7 hodín 31 minút.
10: Zelená vlna.
11: Nehody, odstavené auto aj radar. Pripravené sú informácie z dopravy. Na viazde toto Polčian smerom z Prázdnoviec na kruhovom objazde sa zrazili dve autá a premávka sa mierne spomaluje. A nehodu dokumentujú aj v dlhom nad Cirochou. Prejdete striedavo v jednom pruhu. V Bratislave na Prievozkej pri McDonalde smerom z centra pozor na odstavené auto v pravom pruhu. No a policajný radar hlásite v Tvrdošíne smerom na Trstenú. Dopravné správy prinesieme opäť o chvíľu. Daniel Balucha, bezpečne plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
12: Dobré ráno, Slovensko.
8: Toto sa učia deti na základnej škole v 5. triede. Aké druhy ľadovcov poznáte? Aké poznáte? Tak horské, pevninské, plávajúce. Poznám, mám to tu napísané. A čo je fascinujúce, tak ľadovce majú aj svoje meno, napríklad slonia noha v Grónsku alebo Lambertov ľadovec v Antarktide. Ten je pomenovaný po austrálskom kartografovi. Ale máme aj ľadovec Franca Jozefa na Novom Zélande. No ale na ľadovce a najmä na úbytok ľadu sa pozrieme v dnešnom spektre. Dobré ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Stačili 3 stavce a existencia doposiaľ neznámeho obrovského mloka je potvrdená. Detaily má Rado Tomeš.
2: Vedci z Kyotskej univerzity opätovne preskúmali 3 skamenelé stavce, ktoré našli v Japonsku ešte koncom 90. rokov. Pochádzajú zo sedimentov starých približne 3,5 milióna rokov. Porovnaním s kostrami dnešných obrovských mlokov objavili znaky, ktoré nemá žiadny známy druh. Skameneliny preto zaradili nielen k novému druhu, ale aj k novému rodu. Pramlok dostal meno Limnospondylus aimuensis a podľa odhadov dorastal do dĺžky približne 1 metra. Žil v jazerách a močiaroch na ostrove Kyushu, kde bolo v tom čase teplejšie a vlhkejšie podnebie. Vedci predpokladajú, že medzi staršími, nepresne zaradenými fosíliami sa môžu ukrývať aj ďalšie vzácne a neznáme druhy obrovských mlokov. Vedci z Monashovej univerzity v Austrálii porovnali modely ďalšieho vývoja antarktického ľadovca. Zistili, že jeho úbytok možno pomerne spoľahlivo odhadovať približne do polovice tohto storočia. Podmienkou však je, aby modely správne zachytávali dnešné tempo topenia ľadu. V druhej polovici storočia už môžu nastúpiť procesy, pri ktorých sa ústup ľadovca zrýchli a bude ťažké ho zastaviť. Najväčšie riziko predstavuje ľad uložený na podloží pod úrovňou mora. Výsledky podľa vedcov poskytujú pobrežným krajinám niekoľko desaťročí na presnejšie plánovanie protipovodňovej ochrany a ďalších opatrení. Štúdiu publikoval časopis Nature.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Martina Šindlerová v Rádiu Slovensko. Povedz mi, ja vám veľmi rada poviem. Čas je 7 hodín 40 minút, je to Rádio Slovenska Bleskovky. Prietok Dunaja pri Devine dosiahol v pondelok historické minimum od začiatku meraní v roku 1876. Bežne bývajú nižšie, najnižšie prietoky v zimných mesiacoch a pozostatky zrejme starovekého mamuta zas odhalila rekordne nízka hladina Dunaja na severe Bulharska. Objavil ich obyvateľ dediny, keď si všimol niečo nezvyčajné v korite rieky.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné .sk.
0: O počasí sa rozprávame v týchto dňoch veľmi veľa, najmä preto, že je horúco a neviem, ako to vyzerá teraz ráno. Cyril si mám to vie. Dobré ráno, pozdravujem.
2: Pekné ráno prajem. Tak aktuálne máme prevažne jasno. Na krajnom západe na pohraničí s Českom máme až oblačno, pofúkuje nám iba slabý vietor, alebo máme bezvetrie a zrážky sa nevyskytujú. Teplota vzduchu stúpa, Bratislava má 24 stupňov, Nitra 26, Trnava 23, Trenčín má 22, Žilina 19, aj Banská Bystrica 19, Prešov má 20 a Košice 23 stupňov.
0: Nič nové nepoviem, keď poviem, že teplota bude stúpať.
2: Áno, presne tak. Očakávame, že bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach. A výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky. Bude mimoriadne teplo 34 až 39. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 24 stupňov. A viac bude slabý na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Víkend bude horúci.
2: Áno, očakávame malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinele, najmä na severe sa môžu vyskytnúť aj prehánky či búrky, a to najmä v nedeľu. A najvyššia teplota vzduchu bude väčšinou vysoká, 34 až 39 stupňov, ale predsa len na tom severe, prípadne aj krajnom západe, bude očosi chladnejšie a tam maxima zväčša 28 až 33 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor, teple budú aj rána, a to najmä na západe.
0: Kedy k nám príde úľava od horúčav?
2: Uľava zatiaľ by som povedal, že je v nedohľadne. Zrejme príde niekedy v závere budúceho týždňa alebo v druhej polovici budúceho týždňa, ale čaká nás skôr vrchol horúčav a ten očakávame niekedy okolo útorka, okolo 4. augusta. Nie je vylúčená teplota vzduchu aj 40 stupňov na juhozápade.
0: No budeme to sledovať spoločne s vami, s meteorológmi. Cyril Siman, ďakujem veľmi pekne a prajem krásne letné ráno.
2: Do počutia, pekné ráno.
1: I daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné .sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a nefunkčné semafory. Pripravený je aktuálny pohľad na cesty. Na diaľnici R1 pri Galante smerom na Trnavu na 16. kilometri sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Na viazde do Topolčian smerom z Prázdnoviec na kruhovom objazde sa zrazili dve autá a premávka sa mierne spomaľuje. A následky nehody ešte odstraňujú aj v dlhom nad Cirochou, prejdete striedavo v jednom pruhu. V Bratislave na Prievozkej pri McDonalde smerom z centra pozor na odstavené auto v pravom pruhu. A v Prešove na svetelnej križovatke Bardejovská obchodná pri Lidli nefungujú semafory. Šoferujte opatrne, Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne letné ráno vám všetkým želáme, no poďme sa trošku schladiť, poďme na ľad.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Naša reprezentačná hokejová 20-ka má za sebou prípravný duel s Nemeckom, v ktorom si pripísala výhru 3-2 po predĺžení. S tímom je aj jeden z najväčších talentov nášho hokeja, Tomáš Hrenko mladší. Už o pár dní ho čaká dôležité rozhodnutie, ktorou cestou sa vydať. Teda, či pôsobiť v zámorí, alebo ešte rok obliekať dres Nitry. Tak vie to povedať Zlatica Mokra. Dobré ráno.
2: Pekné ráno. 18-ročný útočník je na začiatku svojho hokejového sna. V drese HK Nitra sa v predchádzajúcej sezóne postaralo rozhodujúci finálový gól so zlatou pečaťou. Po majstrovských oslavách prešiel veľkou skúškou, keď si ho v drafte NHL vybrali jazdci z New Yorku z 81. miesta.
3: Asi o tom sníva každý malý chalan, keď sleduje aj NHL-ku a takže aj drafty, že by chcel byť draftovaný. A popravde bolo to dlhé čakanie, fakt náročné, že pri každom výbere pozeráte už, či to bude a zas nie. Ale tak som rád, že to padlo a že to bol práve New York. Myslím si, že tam mám dosť dobrú šancu sa presadiť aj do budúcnosti a fakt sú tam super ľudia, je to dobrá organizácia.
0: A kde teda odohrá najbližšiu sezónu?
2: Chcel by ju stráviť v drese rodnej Nitry, vie, že cesta do zámoria bude ešte dlhá.
3: Teraz sa budem pripravať vlastne s 20-kou a potom asi prídem na lad s Nitrou. Pojem v septembri do kempu do New Yorku a skúsim sa ukázať čo na lepšom svetle. Odohrám tam dva prípravné zápasy, čiže to bude tiež nová skúsenosť a potom uvidíme teda, že aj čo povedia manažeri z New Yorku, že ako to vidia so mnou budú sezónu. Ale teda keby motika vystali, tak by som tam možno aj mohol ostať, ale to ešte nie tento rok podľa mňa a môžem priznať, že by som ešte rád ostal tento rok.
0: Ako hodnotí toto rozhodnutie okolie mladého reprezentanta?
2: Nový šéf nitrianskej lavičky Erik Čaládi ho takisto vidí v drese Corgoňov a tomu, že syn bude pokračovať v mužstve pod zoborom, by sa potešil aj Tomáš Hrenko, starší, bývalý hokejový, skvelý hokejista, v súčasnosti generálny manažér nitrianskeho klubu a nielen preto, že by ho ako rodič mal minimálne ešte rok pod kontrolou.
4: Ja si myslím, že pre jeho rozvoj by bolo lepšie, aby ešte ostal rok u nás a dokončil si školu, maturitu a verím teda, že za tú sezónu u nás sa zlepší natoľko, aby sa potom mohol popasovať o miesto už v zámorí, ale v seniorskom hokeji, nie v juniorskom.
0: No o budúcnosti talentovaného útočníka je teda zrejme rozhodnuté a uvidíme ho v našej hokejovej extralige.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Tak toto bol veľký hit Alanis Morissette, Ironic, ale skvelej hudby máme dosť aj po 8. Clean Bandit, Zara Larsson, Symphony. Takto sa dobre dostancujeme po 8. hodine a pridáme ďalší skvelý slovenský hlas. Martin Císar, Strácam. Zostaňte s nami aj počas tohto leta s Rádiom Slovensko. Krásne ráno.
1: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: HL magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Bylinky na miesto liekov, ktoré fungujú na vysoký tlak, zrážanlivosť krvi či pečeň, ktoré radšej nikdy nekombinujte s liekmi. Vedci odpovedajú, kedy a na aké choroby dokážu byť bylinky účinnejšie než tabletky. V HL magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
8: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinské drony útočili vo Volgograde, zapálili komplex energetického priemyslu či skladu Wildberries. Licencia na Patrioty pre Ukrajinu zostáva napriek sľubu Washingtonu otázna. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 32 až 39 stupňov. Úspešný piatok praje Kamil Kolenič. Niektoré rieky na Slovensku už v dôsledku tepla prišli o vodu. Extrémne sucho je v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy či Bodrogu. Na historické minimum klesla aj hladina Dunaja. Hydrologička Zuzana Danáčová.
2: Dostávame sa na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu.
1: Nízka hladina Dunaja ovplyvňuje aj vodné dielo Gabčíkovo, kde je aktuálne v prevádzke iba jedna z 8 turbín. Vodohospodári prijímajú opatrenia na zmiernenie vplyvu na vodné dielo, hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
3: Jedným z opatrení je zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korito Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
1: Odborníci varujú, že v súvislosti s klimatickou zmenou nás podobné situácie čakajú čoraz častejšie. Ukrajinský dronový útok dnes spôsobil požiar v komplexe energetického priemyslu a skladoch v ruskom Volgograde. Podrobnosti úrady neoznámili, hlásia však 5 zranených. V regióne sa podľa agentúry Reuters nachádza rafinéria ropnej spoločnosti Lukoil. Spoločnosť Wildberries, ktorá je najväčším internetovým predajcom v Rusku, uviedla, že v jej logistickom centre vo Volgograde vznikol v dôsledku útoku požiar. Americký prezident Donald Trump si nie je istý, či Spojené štáty poskytnú Ukrajine licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Washington sa tým zaoberá. Vo štvrtok to povedal britskému denníku Financial Times. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pri tom po útorkovom stretnutí s Trumpom uviedol, že mu šéf Bieleho domu licenciu prisľúbil. Otváranie kubanskej ekonomiky súkromným aktérom podľa prezidenta Miguela Díaza Canela nie je v dôsledkom nátlaku Spojených štátov. Vyhlásil to v súvislosti s oznámením vlády o výraznom posilnení pozície súkromných firiem, ktoré budú môcť investovať do desiatok nových odvetví. Podľa komentátorov ide o najväčšie zmeny v plánovanej ekonomike krajiny od založenia modernej Kuby Fidelom Castrom. Krok prichádza v čase, keď Spojené štáty zosilňujú sankcie voči Kube, čím decimujú miestne hospodárstvo. Havana vraj pre Washington predstavuje vážne nebezpečenstvo, čo kubánska strana popiera.
4: Cieľom týchto zmien nie je vyhovieť Spojeným štátom. Nezavedieme bezohľadný kapitalizmus ani nedovolíme privatizáciu kľúčových odvetví, ako sú zdravotníctvo, školstvo, veda, kultúra a služby, ktoré sú strategické pre našu krajinu.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy si zahrajú v treťom predkole konferenčnej ligy. Po minulotýžňovom víťazstve 1-0 nad Veležom Mostar uspeli aj vonku v odvete, vyhrali 3-0, ich ďalším súperom bude holandské Twente Enschede. Naopak postup si nevybojovala Žilina, ktorá nestačila na Katovice ani v jednom zápase. Včera prehrala 1-3 a s európskymi pohármi sa rozlúčila tréner Pavol Staňo.
5: Na ihrisku podľa mňa sme dali všetko, čo bolo v nás, hlavne fyzicky a samozrejme na konci zápasu sme už boli preťažení dosť. Treba pochváliť aj Katovice, hrali dobre, ale cez to všetko si myslím, že mohli sme si ten jeden gól odpustiť a asi by sme išli do predĺženia. Takto finálne končíme.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39 na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý na juhozápade mierny južný vietor. Bolo 8 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody, pokazené semafóry aj radar. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pri Galante smerom na Trnavu na 16. kilometri sa v ľavom pruhu zrazili dve autá a počítajte s krátkým zdržaním. Na výjazde do Topolčian smerom z Prázdnoviec na kruhovom objazde sa zrazili dve autá. Premávka sa mierne spomaluje. A následky staršej nehody ešte odstraňujú v dlhom nad Cirochovou. Prejdete striedavo v jednom pruhu.

0: V Bratislave na Prievozkej pri McDonalde smerom z centra pozor na odstavené auto v pravom pruhu. V Ľuboticiach na Bardejovskej na svetelnej križovatke pri Lidli nefungujú semafory. Policajný radar meria rýchlosť v Demiate smerom na Kapušany. A na záver smutná správa, na trase medzi Malackami a Veľkými Levármi zrazil ráno vlak človeka. Medzi Kútmi a Bratislavou preto vlaky nepremávajú. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, Bezpečná plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: No máme krátko po 8 hodine ranej. Ak by som bola dnes meteorológ, tak by som odporúčala chytiť volant do kuchynských chňapiek, ak budete parkovať na slnku. Koľko toto poznáte? Už teraz je dosť teplo. Popoludní teploty pôjdu ešte hore, takže zapnúť klímu, chladiť drinky, zostaňte s nami s Rádiom Slovensko o pár minút. Ranná téma, upršané počasie versus horúčavy.
1: Dobré ráno Slovensko.

0: Martin Císar, strácam rádio Slovensko, to je aj veľa slovenskej domácej hudby. Dobré ráno, je 8 hodín 9 minút. No, letné počasie už nie je také, aké bývalo. To si mnohí hovoríme, že iné to bolo pred 20 rokmi. No, planéta sa mení. To počasie sa mení s ňou. Čo sa ešte mení?
1: No, niekedy máme lejaky, inokedy zase horúčavy, potom sucho, potom zase raz veľmi sprchne, takže je to naozaj pestré. Vás sa dnes pýtame, aké je pre vás to ideálne letné počasie. Simona miluje slnko a vôbec jej vraj nevadí, keď je celý deň pokojne 35 stupňov. Kabika vyvaluje oči.
0: Dosť.
1: Nevieme si to predstaviť. Naopak Tomáš nemá rád horúčavy. Najradšej má deň po takej letnej búrke, keď je do 25 stupňov.
0: Môj človek.
1: To schvaľujeme. Samozrejme, aktívni ľudia vybehnú vo veľkej horúčave niekam k vode, ale ako zvládajú vysoké teploty seniory?
2: Vetráme, ale bez tej klimatizácie nie je.
3: Veľmi je dobrá tá klimatizácia. Spokojná, jedným slovom. Ja nechodím cez deň von, ale chodím na večer. Nemám ja už rada slniečko, mne nerobí dobre, tak po chladku alebo do chladku.
0: No, my myslíme aj na nich, pretože to nie je jednoduchá situácia pre seniorov. No, to poďme sa pozrieť na anketu.
1: V ankete na Facebooku Rádia Slovensko môžete teda aj hlasovať, či preferujete upršané leto alebo naopak horúčavy, a stále 60% z hlasujúcich preferuje tie horúčavy. Nemení sa to až tak.
0: Nemajú ešte dosť.
1: Nestačí im. Počasie je poslednú dobu skutočne nevyspytateľné. Odborníci to pripisujú klimatickej kríze, tá však nemá vplyv len na samotné počasie. Ovplyvňuje nás oveľa viac, ako by sa možno zdalo. Pribúdajú totiž aj kliešte. Zuzana Poláčiková z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
4: Vplyv klimatickej zmeny môžeme pozorovať aj v takom smere, že tie kliešte sa objavujú v nových oblastiach, kde sa možno aj predtým nevyskytovali, takto sa šíri v Európe napríklad jak lužný, a s tým môžu do nových oblastí zavliecť aj choroby, ktorých v poslednom období ten počet výrazne stúpa.
1: Kliešte pribúdajú aj v mestách.
4: V väčších mestách pozorujeme nárast výskytu kliešťov, väčší počet, ako to bolo napríklad v porovnaní s minulosťou. Ten výskyt kliešťov je podmienený hlavne tými faktormi prostredia, teplota a vlhkosť, ale teda ešte veľmi dôležitý fakt je aj teda spôsob starostlivosti. Tam, kde sa kosí, napríklad v parkoch, sa vyskytuje menej kliešťov, ale v tých parkoch je potvrdený ich výskyt. V prostredí, kde sa nekosí, neudržiava tá vegetácia, tak tam môžeme očakávať zvýšený výskyt.
0: Ako sa to všetko mení pred našimi očami každý deň?
1: Každý jeden deň, no.
0: Registrovať. No, ale ja som si istá, že registrujete, že dnes je piatok a odmenujeme. Takže pripomínam dnešnú cenu. Wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.
5: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Krásne letné ráno a najmä piatkové vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. Je 8 hodín 15 minút. Opäť bleskové správy. Otec zosnulej britskej speváčky Amy Winehouse musí po neúspešnom súdnom spore zaplatiť jej dvom priateľkám približne 950 000 libier na úhradu trov konania. Neúspel so žalobou proti bývalej štylistke a jej priateľke, ktoré vydražili 155 speváčkyných osobných predmetov. Francúzska vláda plánuje posilniť ochranu niektorých z najzraniteľnejších kultúrnych artefaktov krajiny v reakcii na krádež keltského zlatého náhrdelníka, ku ktorému došlo minulý piatok v múzeu na východe Francúzska. Dnes bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Denná teplota 34 až 39 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 32.
1: Zelená vlna.
2: Nehody, obmedzenie, aj uzavretý úsek. Poďme opäť na cesty. Na diaľnici R1 pri Galante smerom na Trnavu na 16. kilometri sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. A rannú nehodu ešte odstraňujú v dlhom nad Cirochou, prejdete striedavo v jednom pruhu. V Bratislave na Prievozkej pri McDonalde smerom z centra pozor na odstavené auto v pravom pruhu. V Ľuboticiach na Bardejovskej na svetelnej križovatke pri Lidli nefungujú semafory. A na vjazde do Kráľovej pri Senci smerom z Osenca cez starí opravujú vozovku. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Kostolnú pri Dunaji alebo po Réckej ceste. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plivo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko, 8 hodín 20 minút. Viete, kde je na Slovensku najviac majstrov sveta v horskej cyklistike? Na jednom jedinom mieste?
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
0: Ideme do Rajeckej doliny na Hornom Považí. Jozef Kianička, cyklokoordinátor.
2: Nie je to v prvom rade okolí Polusa, je to celá Rajecká dolina. Ovocie Rajecká dolina sa pred nejakým časom, asi zhruba 5 rokov dozadu, podarilo založiť projekt Cykloraj, ktorý je čisto zameraný len na cyklistiku v našej doline, kde ľudia vedia v podstate nájsť všetky informácie. Pripravili sme pre nich rôzne okruhy, mapky, videá, aby sa vedeli inšpirovať, takže si v podstate na to svoje príde každý. Za posledných 5 rokov sa nám podarilo v celej Rajeckej doline vyznačiť zhruba 150 km cyklotras rôznej náročnosti. Cyklotrasy, ktoré spájajú vlastne také základné body tej Rajeckej doliny, či už mesta ako Rajecké Teplice alebo Rajec, ale aj také príľahlé nejaké oblasti zaujímavé. A je to pekne zokruhované. Každý si môže prísť na svoje. Trasy si vedia ľudia navyberať presne podľa obťažnosti, podľa počasia, podľa toho, koľko si myslia, že zvládnu. Máme cyklotrasy, ktoré určite potešia aj rodinky s deťmi, že sú nenáročné, ale samozrejme máme aj cyklotrasy, kde si prídu ľudia na svoje, keď majú radi také trošku výzvy, že aj rozbitejšie cesty, šutolinové, dokonca veľa z týchto tras je vhodných aj pre e-bikerov, že si e-bikeri môžu narobiť svoje vlastné okruhy.
0: A aké zaujímavosti tam môžete vidieť?
2: Sú to námestia Rajeckých Teplíc a Rajca, odkiaľ začínajú väčšinou tieto cyklotúry alebo cyklopotulky týchto našich návštevníkov. No a potom sú tu dominanty tej Rajeckej doliny, ako je napríklad Betlehem v Rajeckej Lesnej, Rybník Košiare pri Rajci. Už teraz sa môžu dostať aj do kempu v Polusi. Takisto Kunerácky zámok môžu vidieť, ako sa teraz rekonštruuje.
0: A viete, kde sa na jednom mieste nachádza najviac majstrov sveta v horskej cyklistike u nás?
2: Tak my hovoríme, že Rajecké Teplice a okolie je taká vlastne meka horskej cyklistiky na Slovensku. My tu dokonca len z Rajeckých Teplíc a blízkeho okolia máme 12 majstrov Slovenska v nejakej disciplíne horskej cyklistiky, dokonca dvoch majstrov Európy a dvoch majstrov sveta. Takže fakt akože táto Rajecká dolina je fakt akože meka cyklistiky horskej tuto na okolí. My sme ako chalani v 10-12 rokov zobrali doma, čo bolo, postavili si nejaké skoky hneď za domom, začali na tom skákať, voziť sa po lesoch, stávať nejaké prvé traily v lesoch a to bol v podstate taký počiatok a niektorým chalánom to presne zostalo. Držali sa toho, pokračovali ďalej cez tieto slovenské série až na európske série a teraz presne máme aj dvoch majstrov sveta. Dobre.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
3: Tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa z úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Dnes v denníku Plus jeden deň Broňa Gregušová odhalila detaily z manželstva s Cimarom. Musela som predať aj diamant zo zástupného prsteňa. Rady Kristiána Barana na ideálny relax. Koľko času pri mobile je pre deti v poriadku? Denník Plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
9: Už tam budeme?
10: Prestaň!
9: Uzi,
10: už tam budeme?
9: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
11: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: A dnes ráno ich má pre vás Kamil Kolenič.
13: Hnutie Hamas dnes oznámilo, že súhlasilo s dohodou o ukončení vojny s Izraelom, ktorá zahŕňa ustanovenia o odzbrojení hnutia a postupnom stiahnutí izraelských síl z pásma Gazy. Otázka odzbrojenia Hamasu patrila medzi hlavné prekážky ďalšieho postupu prímeria platného od októbra. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok vyzvala na pozastavenie uplatňovania šengenského režimu voči Španielsku. Urobila tak potom, keď do španielskej enklávy Ceuta na africkom pobreží pri hranici s Marokom dorazili v posledných dňoch tisíce migrantov. Včerajší výbuch v uholnej bani na západe Pakistanu usmrtil najmenej 34 ľudí. Dnes ráno to uviedli úrady v provincii Balúčistan. Explóziu zrejme spôsobil nahromadený metán. Odborový zväz baní má podozrenie, že výbuch bol zapríčinený nedbanlivosťou. Dnes bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, 34 až 39 stupňov na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Je 8 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
14: Nehoda pod Tatrami a chystané preteky. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici R1 pri Galante smerom na Trnavu na 16. kilometri sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Ešte počítajte s krátkým zdržaním. A na výjazde zo Spišskej Belej smerom do Podolínca sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaluje. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. A v Ľuboticiach na Bardejovskej na Svetelnej križovatke pri Lidli nefungujú semafory. Končíme neveselou správou. Na trase medzi Malackami a Veľkými Levármi zrazil ráno vlak človeka. Medzi Kútmi a Bratislavou preto vlaky nepremávajú. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Babucha bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Dobré ráno Slovensko.
16: Dobré ráno Slovensko.
17: Kapala na sala, šislanina, povedali na našeho Martina, povedali
12: No aj takýto slovenský byt človek nájde v digitálnom svete, ale týmto hudobným červom, ako sa hovorí v našom žargóne, nekončíme. My vás dnes ráno veľmi radi vezmeme na salaš. Kto má chuť na taký dobrý ovčí syr?

0: Via Slovensko je 8 hodín 35 minút, je piatkové. No ideme na salaš.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
0: Známa chovateľka oviec, bačovka Olga Apoleníková z Pružiny v okrese Považská Bystrica. Tá sa aj počas leta venuje ovciam a výrobe ovčích produktov. A všetkým nám teraz poradí, ako čítať etiketu na brinzi.
2: Keď sa pozriete na etiketu, máte na nej napísané, že je vyrobené z mlieka. Je vyrobený z ovčieho mlieka. To znamená, že tam nie je prídavok žiadneho inakšieho mliečka. A toto každý jeden z nás deklaruje na svojich etiketách. Takže rozprávať sa s predávajúcim, že naozaj, teda aký je, z čoho je vyrobené, a my si to máme prečítať, ak to máme možnosť prečítať.
0: A čo taká ovčia hrudka?
2: Pri ovčej hrudke tam by som skôr dávala osvetu, že náš ľud pospolitý bol naučený na sladký, ovčí, vrzgavý syr. Je to pravda? Je to pravda. To znamená, že každý bača, a ja keď som bačovka, takýto syr viem vyrobiť. A teraz znie otázka, chcem niečo zdravé pre seba? Ak si odpoviem, že áno, tak je potom vynikajúce, ak si už kúpim takýto sladký syr, že si ho nechám vedome doma sfermentovať, alebo si kúpim na salaši sfermentovaný syr, to znamená, že už je jemne kyslý. A tam už máme namnožené mliečne bielkoviny.
0: Ale čo to znamená fermentovať?
2: Fermentácia znamená, že pri teplote 19 až 29 stupňov Celzia, proste to je izbová kuchynská teplota, si necháme tento syr zrieť. A tu nás sa nám mení pH. To je úplne jednoduché, nepotrebujeme na to žiadne pH metre, nepotrebujeme na to vôbec nič, to čo používame tu na, stačí nám náš mlsný jazyčok a vieme, že za jeden deň, po jednom dni už sa nám bude meniť, chuť tohto syra bude jemne kyslý. Ten syr nie je pokazený, on je práve fantasticky zdravý a toto prosím vás pekne, naučme sa konzumovať zdravé syry.
1: Dobre

0: krásne piatkové ráno, to veľmi rada zdôrazňujem, že máme fakt pred víkendom. Je tu Rádio Slovensko, 8 hodín 40 minút. No a sú tu bleskové správy. Mestská polícia v Bratislave pripomína, aby ľudia v čase vysokých teplôt nepodceňovali pitný režim, volili vhodné oblečenie a nezdržiavali sa zbytočne na priamom slnku. V prípade, ak niekomu príde nevoľno, je zmetený v bezvedomí, je potrebné privolať pomoc. Staromestská knižnica v hlavnom meste je počas horúčav súčasťou pilotnej siete bratislavských ochladzovacích miest a ochladzovacie miesta môžete bezplatne využiť na pobočkách Záhrebská a Blumentálska.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: A máme predpoveď počasia, Cyril Siman.
2: Očakávame, že bude dnes jasno až polooblačno, v horských oblastiach ojedinele, prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa tam môžu vyskytnúť prejánky či búrky. Bude mimoriadne teplo, 34 až 39 na Orave a pod Tatrami, okolo 32 stupňov, vo výške 1500 metrov 24 stupňov a viac bude slabý na juhozápade, juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: I daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehody, uzávera aj radar. Pripravený je aktuálny pohľad na cesty. Na diaľnici R1 pri Galante smerom na Trnavu na 16. kilometri sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Počítajte s krátkym zdržaním. A na výjazde do Spišskej Belej smerom do Podolínca sa tiež zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaluje. Na ceste medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. A hlásiť aj radar merajú v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Košické Olšany. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynul.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: A dnes ráno nás Richard Dedek vezme do Bachledovej doliny.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
5: Korály v Bachledke.
6: Let's go!
7: Bachledová dolina a jej okolie je domovom koralov, ktorí sú od minulého roka aj ďalšou národnostnou menšinou na Slovensku.
8: My tuto priamo v Zamaguri máme naozaj veľa aj mladých zanietených ľudí, ktorým práve leží na srdci tento autentický korálsky folklór.
7: Praví korály sú na svoj pôvod patrične hrdí a radi aj svoj kroj vystavujú na obdivu.
9: Som hrdý, že som korál a že môžem si to obliesť pri každej príležitosti, ktorá je, pri rôznych slávnostiach, aj vo všedný deň, keď človek si len nahodí na seba ten klobúk gorálsky.
7: Tento kraj si zamilujete a nie len pre prírodu, ale aj pre dobrosrdečnosť tamojších ľudí.
10: Naša materinská reč je slovenčina, ale aj koraština. To je, že aj tá hudba, aj všetko ide do kopy.
7: Folklór a hudbu tu majú jednoducho v krvi. Do krojov sa obliekajú aj pri bežných príležitostiach a často sa tu konajú aj mnohé sprievody obcov v alegorických vozoch, v ktorých každý, kto môže, hrá, na čo len môže. Tak poďte si aj vy do Bachledky pre naozaj autentický zážitok.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
0: Z akého dreva sa vyrábajú zlobcovky? To sú malinké husle typické pre Žďar. Je to lipa alebo javor? Za správnu odpoveď poslanú na náš mail. Ten je stále rovnaký. slovensko@rozhlas.sk do 9. hodiny. Môžete aj dnes získať odmenu a pre jedného z vás máme rodinný vstup na lanovku v Bachledovej doline a ešte k tomu aj permanentku na Goral folklórne slávnosti.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko.
1: O krok bližšie k mieru v pásme Gazy. Aspoň tak sa javí vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že militantné hnutie Hamas pristúpilo na odzbrojenie výmenou za odsun izraelskej armády. A s aktualitami je už štúdio Rádia Slovensko. Michal Dzurik, vítaj.
2: Dobré ráno.
1: No čo o tejto zásadnej informácii vieme?
2: Donald Trump oznámil, že znepriateľené strany sa dohodli v rámci vyjednávacieho procesu tzv. Rady mieru, ktorú šéf Bieleho domu spolu s lídrami desiatok krajín založil začiatkom roka. Princípom je, že Hamas zloží zbrane a následne umožní demontovať svoju infraštruktúru, vrátane skladov, podzemných tunelov a podobne. Izraelská armáda sa v takomto prípade úplne stiahne z pásma Gazy. Ďalším krokom bude nástup tzv. Medzinárodných stabilizačných síl, ktoré by mali vzniknúť pod záštitou USA v spolupráci s ich arabskými spojencami, no a tie doplní nová miestna palestínska polícia.
1: Čo na to Hamas?
2: Ten dohodu potvrdil, vraj však ide len o ústupok s cieľom zlepšiť životné podmienky Palestínčanov v pásme Gazy, ktorí aj napriek podpísaniu prímeria vlani na jeseň čelia izraelskému ostreľovaniu. Zdá sa tiež, že obe strany si obsah dohody vykladajú inak, kým Spojené štáty hovoria o úplnom odzbrojení Hamasu a o odovzdaní zbraní. Militantné hnutie vo vyjadrení pre televíziu BBC hovorí o odložení alebo uložení zbraní. Podľa komentátorov je teda vo vzduchu riadna dávka skepticizmu, či takáto zásadná zmena pomerov bude možná.
1: Ako na dohodu reagoval Izrael? Je to napokon on, kto bojuje s Hamasom, nie USA?
2: Žiadne oficiálne stanovisko zatiaľ neprišlo. BBC však ďalej s odkazom na nemenovaný zdroj v Tel Avive informuje, že rovnako ako Hamas nie sú zo zatiaľ známych záverov práve nadšení.
0: Rádio Slovensko.

0: Lukáš Adamec, dýchaj v Rádiu Slovensko. Máme veľa slovenskej hudby a po 9. aj Miro Jaroš a Petra Humenianská na dne mora. K vlnám pridáme aj Luisa Capaldiho Survive. A ešte veľmi radi niečo pridáme, bude tu Dedeker a odmena Je tu Rádio Slovensko.
1: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Grilovačka Stenov.

0: 9 Lidl Plus a Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: V novom týždenníku Život sa dozviete, akých výnimočných predkov majú naše celebrity. Jazerá vysýchajú, aká bude ich budúcnosť. Príbeh princeznej, ktorá pre lásku obetovala korunu. Zistite, kde robíte chyby pri chudnutí. Týždenník Život práve v predaji.

0: Za 44 minút sa naplnili kapacity prvého kola výzvy na rekonštrukciu domov Obnov dom Mini Plus. Nízkopríjmové domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať formulár, môžu získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu. Pavlína sa do výzvy chcela zapojiť, žiadosť však nestihla podať.
1: Nakoľko môj dom je už starší a bolo by potrebné zateplenie. Papiere som mala všetky pripravené, nakoľko boli asi niektorí šikovnejšie, tak to stihli skôr, čiže moja žiadosť už neprešla.
0: Prvé kolo výzvy bolo ukončené pre 5000 domácností, pokračuje generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
2: Vedeli sme, že záujem bude vysoký. Náš web v deň spustenia výzvy zaznamenal viac ako 1 milión požiadaviek na server, vyše 99 000 návštev. Vyplniť žiadosť malo záujem 17 488 majiteľov rodinných domov.
0: Na program je počas 2 rokov pripravených 186 miliónov eur, ktoré majú pomôcť s obnovou viac ako 16 000 domov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyzvala na pozastavenie uplatňovania šengenského režimu voči Španielsku. Urobila tak potom, keď do španielskej enklávy Ceuta na africkom pobreží pri hranici s Marokom dorazili v posledných dňoch tisíce migrantov. Rovnaký postoj vyjadril aj minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Rozhodnutie Madridu udeliť španielske a tým aj európske občianstvo viac ako 500 000 nelegálnych migrantov podľa neho podnecuje obchod s ľuďmi. Najmenej 32 osôb prišlo o život pri výbuchu v uholnej bani na juhozápade Pakistanu. Niekoľko ďalších baníkov uviazlo pod zemou a nádej na ich záchranu podľa miestnych predstaviteľov klesá. Pravdepodobnou príčinou explózie bolo nahromadenie metánu, čo sa podľa spravodajských agentúr stáva v krajine pomerne často. Najmä pre nedostatočné bezpečnostné opatrenia a chýbajúce vetranie. Situáciu na mieste nešťastia opisuje pracovník Ahmed.
3: Po výbuchu v bani mnohí uviazli a zišli hlbšie dovnútra, aby si zachránili životy. Našli však len ich telá. Zvyšní baníci sú stále dnu a záchranári sa snažia chodby spriechodniť, aby umožnili prúdenie kyslíka.
0: Aj takmer 10 mesiacov od uzavretia krehkého prímeria izraelské úrady naďalej obmedzujú dovoz potrebných liekov a zdravotníckeho materiálu do pásma Gazy. Obmedzenia sa týkajú okrem iného liečiv proti rakovine, antibiotík, anestetík, laboratórneho materiálu, diagnostických prístrojov aj chirurgických potrieb. Uvádza to server Middle East Eye. Podľa OSN a medzinárodných organizácií bolo už v marci úplne vyčerpaných približne 46% základných liekov a 66% zdravotníckeho materiálu. Slovenských basketbalistov do 18 rokov čakajú na majstrovstvách Európy v Taliansku záchranárske práce. Vo včerajšom priamom súboji o zotrvanie v A divízii prehrali s Estónskom 66-97 a ak sa chcú udržať medzi elitou, musia v ďalších 2 dueloch vyhrať. Tréner Danilo Rakočevič.
4: Myslím si, že výsledok hovorí za všetko a Estónsko zaslúžene vyhralo a myslím si, že mentálne musíme veľa lepšie byť pripravení. Myslím si, že musí existovať nejaký individuálny na zodpovednosť, aby to všetko dobre dopadlo pre nás. Pripravujeme sa na sobotu, aby sme vyhrali ten zápas a ideme ďalej. Treba si veriť.
0: Najbližším súperom nášho tímu bude Rakúsko. Dnes očakávame jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý, na juhozápade mierny južný vietor. Bolo 9 hodín a 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda, pokazené semafóry a aj odstavený kamión na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na výjazde zo Spišskej Belej smerom do Podolínca sa zrazili 2 autá, blokovaný je 1 pruh a premávka sa spomaľuje. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. V Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej nábreže svätého Cyrila nefungujú semafóry. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 367. km stojí na krajnici kamión s defektom. A upozorňujete aj na radar, merajú na vjazde do Ružomberka smerom z Liptovskej osady. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete.

0: Daniel Balbucha bezpečně a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
4: A v Dedekri sme sa vás dnes pýtali, z akého dreva sa vyrábajú zlobcovky. To sú malinké husle typické pre Ždiar, lipa alebo javor.
5: Moje prvé zlobcovky som mal 12 rokov. Trvalo mi to strašne dlho, lebo javor je strašne tvrdé drevo a ešte som mal slabé ruky. Tak spravíme malú ukážku.

0: Takže javorové drevo je lepšie, lipa je asi lepšia pre sochárov, ale vedela to aj Anka Rybárová. Anka, získavate rodinnú vstupenku pre 4 osoby, permanentku na všetky 3 dni na goralské folklórne slávnosti, ktoré budú 7. až 9. augusta so vstupom na chodník v korunách stromov a lanovkou v stredisku Bachletka s neopakovateľným výhľadom na Bylianske Tatry. A Dedeker opäť pondelok.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: kapaldy Survive alebo Prežijem v Rádiu Slovensko, no potrebujeme prežiť aj tieto horúce dni. Kde sa schladiť počas horúčav? Máme zo pár tipov, teda vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
1: V Trnavskom kraji je to napríklad jaskyňa Driny, jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku, ktorá ponúka celoročne príjemnú teplotu približne 8 stupňov. Príjemné schladenie počas letných dní poskytujú aj historické kostoly v centre Trnavy. Čo sa týka územia tzv. Matúšovej zeme, teda Galanta a okolie, región ponúka pestrú kombináciu vodných atrakcií. K obľúbeným patria Vincov les pri Sládkovičove, Thermal Park Diakovce či Galandia v Galante s vonkajšími aj vnútornými bazénmi.
0: Takže schladiť sa dá na vode a takisto aj pod zemou.
1: Aktívne leto pri vode napríklad v Nitrianskom kraji ponúka mŕtve rameno Váhu v Komárne. Príjemný chládok ukrývajú aj unikátne skalné obydlia v Brhlovciach, vytesané do vulkanického tufu. Počas leta si zachovávajú prirodzene nízku teplotu a zároveň približujú tradičný spôsob života v regióne tekov. Novinkou letnej sezóny je podzemná expozícia hornonitrianskeho banského skanzenu v Handlovej. V hĺbke 140 metrov pod zemou čaká návštevníkov stabilná teplota približne 15 stupňov Celzia a autentická atmosféra banického prostredia.
0: Ale aj iní permoníci sľubujú schladenie sa.
1: Na strednom Slovensku je jedným z najpríjemnejších miest na letné schladenie aj Harmanecká jaskyňa. Teplota sa tu počas celého roka pohybuje okolo 6 stupňov Celzia. Nevšedný zážitok ponúkajú aj kremnické podzemia. Hodinová prehliadka štôlne Andrej zavedie návštevníkov do histórie baníctva od 16. do 20. storočia. S prilbou a čelovou lampou zažijú autentické fáranie v podzemí, spoznajú legendy o permoníkoch aj každodenný život baníkov.

0: hudobnej pyramídy z Rádia Slovensko sú tu bleskové správy. Pivovar v americkom štáte Wisconsin, ktorý sľuboval pivo zadarmo pre svojich zákazníkov v deň úmrtia prezidenta Donalda Trumpa, príde o svoju licenciu na predaj alkoholu. Do bavorských lesov by sa čoskoro mohli opäť vo veľkom vrátiť lavičky, ktoré majitelia pozemkov z obav zo zodpovednosti odstránili. Tamojšia vláda chystá zmenu zákona, podľa ktorej bude sedenie na lavičkách už na vlastnú zodpovednosť. Dnes bude jasno až polooblačno, mimoriadne teplo, maximálne 39 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda, odstavený kamión, aj uzavreté prieceste. Poďme opäť na cesty. Na výjazde zo Spišskej Belej smerom do Podolínca sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaluje. V Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej nábrežie svätého Cyrila nefungujú semafory. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 367. kilometri stojí na krajnici kamión s defektom. A v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečná plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 19 minút, je to Rádio Slovensko, krásne ráno. No, sú pred nami extrémne horúčavy. Tieň bude mať cenu zlata, no, ale radšej je dobre pred ním sa schovať. Ako sú na tom, Kika, naši poslucháči? Aké je pre nich to najideálnejšie letné počasie?
1: Je to veľmi pestré, aj v komentároch a teda aj v hlasových správach. Martina napísala, že jej aktuálne horúčavy veľmi vyhovujú, keďže je zimom rýva. A toto sú hlasovky.
2: Tak najlepšie ideálne letné počasie pre mňa je krásnych 22 stupňov, príjemných, slniečko a sem tam prehánočky, aby sme pomohli rastlinkám, a horúčavy vôbec nie.
3: Pre mňa priateľne teploty sú do 25 stupňov, preto mám najradšie obdobie jary a jesene, keď sú podstatne nižšie teploty, ako sú teraz, lebo tieto tropické horúčavy sú pre mňa naozaj veľmi ťažké a ťažko ich znášam.
4: Samozrejme, že mám radšej teplo, teda príjmem aj horúčavy, nech je pekné leto, ale potrebujeme aj dážď.
0: Poď. Máme piatok, ešte stále máme veľa energie. Ja som chcela tých 22 stupňov Celzia, mne sa to zdá málo na leto.
1: My sme sa akurát s Marcom Hostoveckým zhodli, že 22, že také, už môžem mať krátke nohavice, k tomu nejaká taká jarná bunda, že to je príjemné podľa mňa.
0: Ešte sa veľmi nepočíš. Poďme k teda k ankete.
1: V ankete na Facebooku Rádia Slovensko sa pýtame, či preferujete upršané leto alebo horúčavy. A teda ukončíme to s tým, že 59% z hlasujúcich preferuje horúčavy. Tak to sa teda naozaj máte na čo tešiť tento víkend.
0: Ale asi sa zhodneme, že extrémne horúčavy už majú viac teda negatívnych vplyvov ako benefitov, ale zase niekde vo wellnesse by ani horúčavy neprekážali. Koho to teda čaká?
1: Tentokrát budeme mať teda odmenenú Elenu Záhorákovú. Ja som ju v podstate odmenila na základe jej hlasovej správy, lebo nahrala tú hlasovku o kempovaní. Reagovala na teba s komármi, presne na tvoju skúsenosť v Rumunsku, tak mi to prišlo veľmi milé.
0: Ja to len pripomeniem, že bola v roji komárov a jeden komáre odháňal, aby sa druhý mohol najesť. Ale Elenka, ďakujeme veľmi pekne. Získavate wellness pobyt v hoteli Pax pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch Trenčianske Teplice. Ďuro Šimko, jednoducho ty dážď, alebo ano, a jednoducho odpovedáš, alebo horúčavy.
5: Keby som mohol naprogramovať počasie, tak ten dážď by som nechal na večer. Taký príjemný, jemný dážď nech padá, ten treba samozrejme, a potom cez deň slnko, ale maximálne 28 mi stačí.
0: Ale to si viem tak predstaviť, presne večer, už človek tak oddychuje, je príjemne unavený z nejakého kúpania. To by sme brali aj na víkend.
5: Ja.
0: Čo máš predpoludní?
5: Predpoludní budeme radiť, ako pripraviť najlepšiu mrazenú maškrtu pre mačky, a budeme pátrať aj potom, koľko vajíčok by sme mali denne zjesť najviac.
0: No tak to si rada vypočujem, koľko.
5: Nech sa páči.
0: Počúvajte predpoludne s Ďurom Šimkom. No na víkend sa veľmi tešia aj Kika, aj Marcel Hostovecký.
1: Aj Gabika Anživo.
0: Ale my sa tešíme aj na pondelok, pretože 3. augusta si pripomíname storočnicu rozhlasového vysielania a bez vás, poslucháčov, by to nebolo ono. Zostaňte s nami, krásny víkend.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno, Slovensko.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Nový čas prináša. Prípad slovenského kanibala ožíva. Jeho brat odhalil nové súvislosti. Prečo sa ho zastáva? Stratený chlapec je už doma z nemocnice. Desivá podobnosť so starším prípadom. Pozor, toto vám môže znížiť dôchodok. Aké chyby najčastejšie robíme? Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A slovo má Kamil Kolenič.
7: Pri nekontrolovanom vstupe tisícov ľudí z Maroka do španielskej Ceuty sa ich od štvrtka najmenej 18 utopilo, napísali to španielské médiá. Chaotické snahy o prekonanie hranice medzi Marokom a španielským mestom na africkom kontinente pokračujú aj dnes, hoci Maroko posilnilo ostrahu časti hranice. Do Ceuty dnes pricestuje premiér Pedro Sánchez. Ceny ropy dnes klesli zhruba o 2%, cena ropy Brent sklzla pod hranicu 88 amerických dolárov za barel. Dôvodom je fakt, že cez Hormuzský prieliv sa dostáva väčší počet lodí, a to aj napriek tomu, že k výraznejšiemu posunu v rozhovoroch medzi USA a Iránom zatiaľ nedošlo. Tichomorský ostrovný štát Nauru oficiálne zmenil svoj názov na Republika Nauero. Vrátil sa tak k svojmu tradičnému názvu, ktorý má posilniť národnú identitu a kultúrne dedičstvo krajiny. A ešte počasie, dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 39 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda, prevoz traktorov, aj uzavretý obchvat. Pripravené sú informácie z dopravy. Na výjazde zo Spišskej Belej smerom do Podolínca sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. V Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej nábrežie svätého Cyrila nefungujú semafory. Po ceste medzi Podolíncom a Lomničkou prevážajú traktory, zvyšte opatrnosť. V diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 367. kilometri stojí na krajnici kamión s defektom. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
10: Aj dnes máme pre jedného z vás lístok, ktorý poteší celú rodinu. Je na ňom 600 bodov na všetky letné atrakcie do Veľkej Rače. Opäť necháme priestor vašej básnickej tvorbe. Opäť čakáme na vaše veršovačky, do ktorých zapasujete jedno konkrétne slovíčko. Dnes je ním slovo osvieženie. Necelé dve hodiny by vám mohli stačiť na to, aby ste zložili krátku básničku a poslali nám ju ako zvukovú správu, teda ako zvukovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Ešte raz pripomeniem, že dnešným slovom, ktoré verím, že nebude problém zakomponovať do vašich krátkych básničiek, je slovo osvieženie. Tak, koho odmeníme 600-bodovým lístkom na letné atrakcie do Veľkej Rače, prezradíme o 11:30. Juraj, Tima a Ďuro Šimko sú tu pre vás odteraz.

0: Prajeme vám pekné predpoludne s Rádiom Slovensko. Aj dnes nás niekde potrápia poriadne horúčavy.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Pekné predpoludne prajem meteorologovi Davidovi Frndovi. David, aké máme momentálne na Slovensku počasie?
2: Príjemné predpoludne práve. Momentálne máme prevažne jasno a tie teploty už sú poriadne vysoké. Najchladnejšia lokalita je Zázriva, tam je 22 stupňov, no a najteplejšie na Záhorí, Šaštín, Stráž je už 33 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava a Trenčín 28, Nitra 31, Trnava 29, Banská Bystrica a Žilina 25, Košice 29, no a Prešove 26 stupňov. Fúka slabý miestami južný až juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Čo prinesú ďalšie hodiny?
2: Bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach ojedinelosť, zväčšená oblačnosť a tam výnimočné prehánky či búrky, no bude mimoriadne teplo, denná teplota 34 až 39 stupňov, na Orave a Podtatrami okolo 32, na horách vo výške 1500 metrov takisto teplo okolo 24 stupňov, no bude fúkať slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Aká bude noc a potom víkend?
2: Bude v noci jasno až polojasno, na západe a severe postupne ojedinelosť, zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 12, na západe väčšinou 24 až 18 stupňov, a bude bez vetria, ale bude fúkať len slabý vietor. Počas dňa jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na západe a severe územia, ale neskôr popoludní ojedinelé prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo, denná teplota 34 až 39 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32, na horách vo výške 1500 metrov takisto ako dnes 24 stupňov, a bude fúkať slabý, postupne prevažne južný vietor 20 km za hodinu. A čo sa týka nedeľa, tak veľmi podobná. Jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno. No a môžu sa vyskytnúť ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívnejšie. Nočná teplota 24 až 18 stupňov, v dolinách a kotlinách väčšinou 18 až 12. No a denná teplota 34 až 39, v Žilinskom a Prešovskom kraji miestami 28 až 33 stupňov.
0: Hovorí meteorológ David Frnda. David, ďakujeme, pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
3: Letné Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Jedno oko sa teší, druhé plače. Aj takéto momenty prežívajú futbaloví fanúšikovia.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Po včerajších odvetách druhého predkola konferenčnej ligy má slovenský futbal dôvod na radosť aj sklamanie. Dunajská Streda pokračuje, Žilina končí. Podrobnosti povie Zlatica Mokra. Pekný deň.
2: Príjemné predpoludne. Po domácom víťazstve 1-0 potvrdil DAC úlohu favorita aj v odvete na ihrisku Veležu Mostar. Zvíťazil v Bosni a Hercegovine jednoznačne 3-0. Najväčšiu zásluhu na triumfe mal dvojgólový Amar Ramadan.
3: Toto bol náš cieľ, postúpiť ďalej, takže sme veľmi radi. Ukázali sme veľkú kvalitu, skórovali sme zo situácií, ktoré sme veľa trénovali. Ideme ďalej a verím, že odohráme ďalšie dva dobré zápasy.
2: Pre Dunajskú Stredu je postup cez Velež dôležitým milníkom, pretože žltomodrí naposledy vyradili súpera v pohárovej Európe ešte v lete 2022. Tréner Robert Klaus.
4: Of course we're happy with the win.
3: Samozrejme sme šťastní, že sme tu zvíťazili. Teší nás nielen priebeh zápasu, ale aj jeho výsledok a postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Myslím si, že veľmi dôležité bolo ujať sa vedenia už v prvom polčase. Potom sme kontrolovali celý zvyšok stretnutia, takže naše víťazstvo je absolútne zaslúžené.
4: Overall well deserved.
0: Tieto veci sa nám počúvali dobre. Poďme teraz na tie menej radostné.
2: Žilina žiaľ odvetu nezvládla a domácom víťazstve 2-1 prehrala na pôde poľských Katovíc 1-3. Pritom 11 minút pred koncom riadneho hracieho času bol stav nerozhodný 1-1. Po gole Františka Kóňu boli Žilinčania jednou nohou v treťom predkole, lenže v závere Katovice uzreli dvomi gólmi v rozpätí 3 minút. Sklamanie neskrýval ani tréner Pavol Staňo.
5: Tak určite sme smutní, ale jednoducho na ihrisku podľa mňa sme dali všetko, čo bolo v nás. Mohli sme si ten jeden gól odpustiť a asi by sme išli do predĺženia. Takto finálne končíme. Je mi to ľúto, lebo hovorím, no, tí chalani proste tam dali, čo bolo v nich a treba pogratulovať akurát Katovicám k postupu.
0: No, v pohárovej Európe teda pokračujú už len dvaja naši zástupcovia, Slovan, ktorý v Lige majstrov narazí na švédske Mjelby a Dunajská Streda, ktorú čaká
2: Twente Enschede, ktoré vyradilo Ferencvároš Budapešť. Úvodný duel je na programe budúci štvrtok v Holandsku.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Rádio Slovensko.

0: To bola Kylie Minogue na piatkové predpoludne s Rádiom Slovensko. Pozerám do zoznamu pesničiek, ktoré budeme hrať v tej nasledujúcej hodine. Po 10. okrem iných aj Passenger a Anywhere. V úvode hodiny slovenská hudobná scéna, Zuzana Mikulcová, Miesto pre nás. Prajeme pekný deň s Rádiom Slovensko. Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
1: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radov formovali vojenské jednotky.
0: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
4: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
3: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko.
5: Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
6: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko, zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán tvrdí, že zaútočil na americké ciele v Kuvajte. Americký súd poslal do väzenia otca tínedžera, ktorý zabíjal na strednej škole. Dnes bude jasno až polooblačno. Denná teplota 32 až 39 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič.

0: ozbrojených skupín v Gaze. Povedie to podľa neho k stiahnutiu izraelských jednotiek z jej územia. Šéf Bieleho domu ocenil prínos vyjednávačov z Kataru, Turecka a Egypta, ktorí s predstaviteľmi Hamasu rokovali. Z jeho vyjadrenia citujeme.
1: Táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň Izrael získa bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky.
0: Americký súd odsúdil na 15 rokov väzenia otca, ktorého syn v tínedžerskom veku pri masovej streľbe na strednej škole v štáte Georgia v roku 2024 zastrelil 4 ľudí. Ide o výnimočný prípad, keď bol rodič uznaný vinným za streľbu, ktorú spáchalo jeho dieťa. 55-ročný Colin Gray daroval synovi Coltovi na Vianoce 2023 pušku typu AR-15, ktorú chlapec neskôr použil pri útoku. V súčasnosti 16-ročný mladík sa k útoku priznal a v útorok dostal doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia. Ku koncu júna dlžilo peniaze sociálnej poisťovni, finančnej správe alebo všeobecnej zdravotnej poisťovni spolu takmer 70 500 spoločností. To je viac ako 18% z celkového počtu podnikateľov na Slovensku. Vyplýva to z aktuálnej analýzy správcu úverových registrov CRIF Slovak Credit Bureau. Tieto firmy spĺňali osobitný signál hroziaceho úpadku podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. V ovocných sadoch vrcholí sezóna letného ovocia. Dozrievať začali naplno broskyne či slivky. Úrodu sa tento rok podarilo dobre ochrániť pred jarnými mrazmi. Pestovateľov však trápia iné výčiny počasia. Problémom zostáva sucho, ktoré pretrváva celé mesiace a ku ktorému sa v týchto dňoch opäť pridávajú aj letné horúčavy. Ovocinár z Cabajčápora Branislav Novosad.
2: Úrodu my máme veľmi peknú, len to sucho, ktoré máme, ktoré tu stále prevláda, tak nám spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Tie broskyne sú skôr strednej veľkosti, nedá sa to dohnať za vlámi. Aj tie vysoké teploty to úplne zastaví chod tej rastliny. Tie rastliny prestávajú ako keby fungovať tým, že sa musia brániť tým vysokým teplotám a zastavia svoj vývoj.
0: Vysoké teploty pokračujú aj dnes. Má byť jasno až polooblačno. Teploty sa dostanú na hodnotu 34 až 39, na Orave a pod Tatrami bude okolo 32 stupňov. K tomu bude bezvetrie alebo len slabý, na juhozápade mierny južný vietor. Bude 10 hodín a 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na Orave aj krátke kolóny. Počúvate dopravné správy. Medzi Oravským Podzámkom a Dolným Kubínom sa čelne zrazili dve autá. Prejazdný je iba jeden pruh a v oboch smeroch stojíte asi 20 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. V Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej nábrežie svätého Cyrila nefungujú semafory. A na ceste medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko s Ďurom Šinkom.
5: Jeden deň tak, druhý naopak. Výroba amerických patriotov bola ešte donedávna takmer hotovou vecou na Ukrajine. Trump to najnovšie spochybnil, informujú Financial Times. Napätie medzi Rímom a Madridom rastie, dôvodom sú nelegálni migranti, ktorí sa chcú dostať cez španielskú enklávu v Maroku do Európy. Podrobnosti prináša aj okrem iných aj politikom. My viac povieme v prehľade zahraničnej tlače už o pár minút.
3: Rádio Slovensko s

0: Prajme vám všetkým pekné predpoludnie. Neistota okolo výroby amerických patriotov na Ukrajine, ale aj prezidentské voľby v Čechách. Je tu prehľad zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: A štúdiu je Michal Zurik. Začneme ale v Severnej Afrike. Z Maroka sa do tamojšej španielskej enklávy dostali tisícky migrantov. Ako to tam vôbec teraz vyzerá?
2: Pri pokuse prekročiť hranicu do Ceuty, teda na španielské územie na pobreží Maroka, podľa najnovších informácií prišlo za uplynulý deň až takmer 50 tisíc migrantov a Madrid tam vyslal vojakov. Portál Politico si všíma, že najnovšie dianie sa už odzrkadlilo na vzťahoch medzi Španielskom a Talianskom. Rím dokonca navrhol vylúčiť Španielsko zo šengenského priestoru. Článok si prečítala Elena Zéber.
3: Napätie medzi Rímom a Madridom sa prudko zvýšilo potom, keď sa sociálnymi médiami prevalila vlna záberov ľudí vstupujúcich na španielske územie na pobreží Maroka. Nasledovali búrlivé reakcie odporcov migrácie aj popredných talianskych politikov, približuje bruselský portál a dodáva, že premiérka Giorgia Meloniová po šokujúcich záberoch zo Ceuty varovala, že jej vláda je odhodlaná prijať mimoriadne opatrenia na zastavenie nelegálnej migrácie. Spolu s vicepremiérom a šéfom diplomacie vyzvali pozastaviť platnosť šengenskej dohody alebo vylúčiť Španielsko zo šengenského priestoru voľného pohybu. Politico dodáva, že minister zahraničných vecí Antonio Tajani zašiel ešte ďalej a za nepokoje bral na zodpovednosť španielského premiéra Pedra Sancheza. Ten má podľa neho sledovať politiku legalizácie 100 tisícov migrantov bezplatného povolenia na pobyt a že to vytvára podnet na obchodovanie s ľuďmi. Takéto vyjadrenia na seba nenechali dlho čakať. Šéf španielskej diplomacie José Manuel Álvarez, ktorý si predvolal talianského veľvyslanca, vyhlásil, že od Ríma očakávajú európsku solidaritu a nie stranícku demagógiu. Španielska politika legalizácie migrantov je dlhodobo predmetom ostrých sporov doma aj na európskej úrovni. Meloniová a Sánchez sa preto dostali do konfliktu iba nedávno, uzatvára Politico.
0: Ukrajina už dlhšie naznačuje, že čoskoro začne vyrábať pre ňu veľmi potrebné rakety do protivzdušnej obrany Patriot. Ako to je však naozaj?
2: No je možné, že to nikto v skutočnosti nevie, aspoň taký dojem vzbudzuje dnes uverejnený rozhovor amerického prezidenta Donalda Trumpa v novinách Financial Times. Na otázku, či Washington poskytne Kievu licenciu na produkciu striel, odpovedal, že si nie je istý. Patriot je vraj drahocenná vojenská technika a USA preto musia byť veľmi opatrné pri rozhodovaní sa, komu povolia výrobu.
0: No, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však hovoril o niečom úplne inom, nie?
2: Áno, produkciu zachytávačov ruských útokov opakovane avizoval a najnovšie dokonca aj po utorkovom samite v Bielom dome, keď povedal, že Donald Trump na udelenie licencie pritakal. Ukrajinské médiá dokonca skôr tento mesiac písali, že pomyselné požehnanie dal Kievu aj jeden z výrobcov Patriotov, zbrojársky gigant Lockheed Martin.
0: Poďme teraz k našim západným susedom. V Česku už začínajú hovoriť o prezidentských voľbách, ktoré budú v krajine ale až o 2 roky.
2: Témou sú možní uchádzači o post. Súčasný prezident Petr Pavel zatiaľ iba naznačuje, že by mohol o prezidentské kreslo zabojovať aj po druhý raz. Momentálne tiež nie je jasné, kto by sa mu mohol postaviť, pretože koaličné strany začínajú hovoriť, že spoločného kandidáta nepredstavia. Viac si na portáli Seznam správy prečítala pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
4: Hoci sa predstava spoločného prezidentského kandidáta ešte v januári koaličným stranám pozdávala, ich lídri teraz cúvajú. Hnutie ANO sa zatiaľ touto otázkou nezaoberá a motoristi údajne nechcú spoločnosť ešte viac polarizovať. Niektorí poslanci vládnej koalície však tvrdia, že by kabinet mal postaviť do súboja o Pražský hrad nadstranického kandidáta. Ďalší sú presvedčení, že hnutie ANO by malo nájsť vlastného človeka. Český portál Seznam správy píše, že podľa expertov je na podobné úvahy ešte prískoro. Koalícia podľa nich napokon svojho kandidáta nájde, no bude v ťažkej pozícii. Ak sa Petr Pavel rozhodne uchádzať o druhý mandát, bude mať výhodu. Ako pripomína portál, z minulosti vieme, že ten, kto raz uspeje vo voľbách, neskôr je ako skala, ktorú obmývajú vlny, no nepohltiajú. Navyše, hoci ho časť vládnych politikov vykresľuje ako kandidáta opozície, podľa prieskumov Petra Pavla podporuje 45% voličov motoristov a takmer tretina voličov hnutia ANO. Nálepka opozičného kandidáta mu preto nemusí uškodiť, práve naopak, môže ešte viac mobilizovať jeho najvernejších podporovateľov, uzatvára portál Seznam správy.
0: No a pozrieme sa ešte do Japonska, kde rezonuje téma prírodných katastrof.
2: Na juhu krajiny v útorok udrelo silné zemetrasenie a portál Bloomberg si v tejto súvislosti všíma nový zákon, ktorý parlament schválil tento mesiac. Definuje plán sekundárneho hlavného mesta.
0: Akože Tokio je príliš rizikové?
2: Niečo v tom zmysle. Prognóza úradov je, že metropolu krajiny s pravdepodobnosťou 70% zasiahne v najbližších troch dekádach silné zemetrasenie, ktoré spôsobí rozsiahle škody. Aby štát mohol pri takomto scenári fungovať ďalej, malo by pre jeho vedenie vzniknúť záložné zázemie.
0: Na aké sú podmienky?
2: Musí to byť miesto, ktoré by v rovnakom čase ako Tokio nezasiahli tie isté otrasy a zároveň by tam už mala byť infraštruktúra, ktorú by bolo jednoduché na účely vládnutia dobudovať do potrebných rozmerov.
0: Aj sú nejakí favoriti?
2: No záujemcov je podľa portálu Bloomberg hneď niekoľko naprieč krajinou. Potenciálne najvhodnejšia je však vraj Osaka, ktorá je už teraz veľké regionálne centrum vzdialené od Tokia asi 400 kilometrov.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Mrazené maškrty chutia nielen ľuďom, ale aj mačkám. Viac zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Venovali sme sa už maškrtným psom a ani mačky nedáme na vedľajšiu koľaj. Mrazenú pochuťku viete pripraviť aj pre tú vašu. Ako na to?
3: Sú mnohé mačky, ktoré sú ochotné zjesť niektoré typy ovocia. Mal by som svoju mačku poznať a pripraviť jej toto ovocie opäť v mrazenej forme. A špiková kosť, ktorú sme spomínali aj pre psov, je takisto vhodná pre mačku, ale mal by som opäť najskôr skúsiť, než nakúpim plnú mrazničku, či to moja mačka má rada alebo nemá. Lebo mačka v podstate takmer nemá chuť, riadi sa viac menej čuchom, čiže niektorým mačkám špikové kosti voňajú a iné ich zase vyslovene nenávidia. Dá sa povedať, že mačke môžeme zamraziť čokoľvek, čo má rada a bude to mať zrazu mrazené, nechladené, tým pádom sa s tým trošku dlhšie pohrá a aj sa ochladí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Počúvate Rádio Slovensko.

0: najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka. Neohrozená mnohožena Lucie Výborná. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čo skoro.
4: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
5: Rádio Slovensko, krátke správy. Slovo má Kamil Kolenič.
6: Do španielskej Ceuty na severe Afriky vstúpilo za posledných 24 hodín podľa odhadov približne 49 tisíc migrantov, oznámilo to španielske ministerstvo vnútra. Hasiči v Grécku naďalej bojujú s početnými lesnými požiarmi. Najmä na ostrove Kréta v Stredozemnom mori sťažuje hasenie silný vietor, miestami až orkán, ktorý neustále rozdúchava nové ohniská. Francúzsko na 6 mesiacov zmrazilo majetok ruskej komentátorke Kseny Fiodorovovej, na ktorú sa už vzťahuje príkaz na vyhostenie z krajiny. Platnosť opatrenia je podľa Paríža možné predĺžiť. Ústavný súd v Peru zrušil trestné konanie, v ktorom bol v apríli 2025 ex-prezident Ollanta Humala odsúdený na 15 rokov za korupciu. Humala sa tak môže vrátiť na slobodu. Ekonomická univerzita v Bratislave zabezpečí v nadchádzajúcom akademickom roku ubytovanie pre približne 66% žiadateľov. Pre TASR to uviedol jej hovorca Miroslav Horňák. Dnešok bude jasný až polooblačný, teplota vystúpi na 32 až 39 stupňov. Je 10 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóny, aj uzavretý úsek, pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Oravským Podzámkom a Dolným Kubínom sa čelne zrazili dve autá, prejazdný je iba jeden pruh. A nehoda je aj vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku, stratíte 10 minút v oboch smeroch. Štvrťhodinové kolóny hlásite na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej aj z Hubovej a na viazde do Liptovského Mikuláša smerom z Podturne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko s Ďurom Šinkom.
8: Pre mnohých športovcov sú jednou z najlepších a najdôležitejších potravín. Vajíčka im poskytujú ideálny nutričný profil, ktorý priamo podporuje rast svalov, ich regeneráciu a všeobecne aj samotný športový výkon. Takže to znamená vajíčka na raňajky, na obed a na večeru?
9: Je vhodnejšie zdroje bielkovín striedať. Vajcia, mliečne výrobky, ryby, strukoviny, prípadne hydinu alebo tofu.
8: Dnes budeme v rubrike Vieme, čo jeme radiť najmä vám, ktorí športujete už o pár minút.
5: Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Obyčajne nechýbajú v jedálničku žiadneho športovca. Vajíčka sa dajú pripraviť na rôzne spôsoby, len otázka znie, koľko by sme ich mali zjesť. Pýta sa Barbara Štubňová.
2: Vajcia boli dlhé roky v nemilosti, veda však pokročila a vajcia boli rehabilitované. Takže teraz ich je plný internet ako najlepších fitness raňajok. Tri vajcia denne sa mi zdajú priveľa, tak som sa na ideálnu dávku opýtala experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
3: Vajcia boli demonizované najmä pre obsah cholesterolu v žltku. Dnes vieme, že cholesterol z potravy zásadne neovplyvňuje cholesterol v krvi u bežného zdravého človeka rovnako. Pre hladinu LDL cholesterolu je často dôležitejší celkový jedálniček a príjem tzv. Nasýtených tukov, hmotnosť, genetická predispozícia a pohyb. Pre zdravého človeka je približne jedno vajce denne vo všeobecnosti rozumné a dobre preskúmané množstvo. Neznamená to však, že dve alebo tri vajcia v jednom jedle sú automaticky zlé alebo nebezpečné.
2: Karty totiž nemieša len to, koľko tých vajec zjeme.
3: Vždy rozhoduje, ako často ich jeme, aký je zvyšok jedálnička a aké máme zdravotné rizika. Tri vajcia každé ráno predstavujú viac než 20 vajec týždenne. Napriek tomu u zdravého, aktívneho človeka nemusia okamžite spôsobiť problém, ale nevidím dôvod odporúčať takéto množstvo univerzálne celej populácii. Veľmi záleží aj na tom, s čím tie vajcia jeme. Tri vajcia so zeleninou a napríklad celozrnným pečivom sú úplne iné raňajky, než tri vajcia so slaninou, párkami, maslom alebo bielým pečivom.
2: Nie je teda problémom samotné vajce, ale skôr množstvo iných nezdravých tukov okolo neho. Ak máte výrazne zvýšený LDL, cholesterol, srdcovo-cievne problémy a podobne, svoje tri vajcia denne prekonzultujte s lekárom. Takže by sme sa mohli dohodnúť na jednom rozumnom vajci denne.
3: Nie je to magická horná hranica. Dôležitejší než počet vajec v jednom dni je priemer za celý týždeň, pestrosť stravy a celkové kardiovaskulárne riziko. Všeobecne súčasné odporúčania považujú približne jedno celé vajce denne za súčasť zdravého jedálnička u väčšiny zdravých ľudí.
2: Jedno vajce má málo kalórií, slušné množstvo bielkovín, takže aj zasíti.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Prajme vám všetkým pekné piatkové predpoludnie. Pre niekoho len vlasy, pre iného návrat sebavedomia počas náročnej liečby.
1: Rádio Slovensko.
0: Na Slovensku už viac ako 10 rokov funguje projekt darovania vlasov Vystrihaj sa Slovensko pod záštitou Lígy proti rakovine. Z vlasov potom vyrobia parochne pre onkologických pacientov. Darovať ich môže každý, kto splní podmienky, viac povie Kristýna Pladičková.
2: Jednou z darkyní aj naša kolegyňa Vladimíra Legiňová. Darovať ide po druhý krát.
3: Keď som darovala vlasy prvý krát, tak bolo v mojom okolí niekoľko ľudí, ktorí si prechádzali onkologickou liečbou náročnou a ja som to brala ako také symbolické vyjadrenie mojej podpory a spolupatričnosti.
2: Kaderníčka vlasy najskôr rozčeše, zmeria a dá do gumičky. Potom už prichádza samotný strih.
3: Je to absolútna ľahkosť, to je prvé, čo mi napadlo. A budem si na seba musieť zvyknúť. Na druhej strane som naozaj veľmi vďačná, že som to urobiť mohla.
2: Projekt darovania vlasov funguje na Slovensku už viac ako 10 rokov. Zapojiť sa môže každý, kto splní podmienky. Spresňuje kaderníčka Kristýna Polcová.
4: Podmienky darovania vlasov sú minimálna dĺžka 40 cm, ktoré sa teda odstrihnú a darujú a musia byť nefarbené prírodné, bez nejakého zásahu chemického.
2: Na výrobu jednej parochne treba 3 až 5 darcov. Nemusia to byť len ženy. Vlasy darujú aj muži a deti. Opäť Kristýna Polcová.
4: Vek tam nehrá rolu, najmladšie dievčatko som mala 5-ročné.
2: Keďže parochne stoja viac ako 150 eur, nie každá pacientka má v čase liečby peniaze na to, aby si ju kúpila. Pacientská organizácia, ktorá za projektom stojí, preto využíva darované vlasy aj na kúpu parochní. Doplňa výkonná riaditeľka organizácie Liga proti rakovine Eva Kováčová.
5: Tieto vlasy sa používajú na dva spôsoby. Buď sa z nich vyrábajú parochne zo živých vlasov, pokiaľ sú vlasy na toto vhodné, prípadne sa odpredajú a z nálokovaných strojov nakupujeme pre pacientky parochne podľa ich výberu.
2: Ľudia, ktorí sa rozhodnú vlasy darovať, tak môžu urobiť v jednom zo spolupracujúcich kaderníctiev. Vlasy im ostrihajú a upravia zadarmo. Prípadne sa darcovia môžu podľa návodu ostrihať aj doma.
1: Rádio Slovensko.

0: to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
1: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radou formovali vojenské jednotky.
0: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do košických štátnych nemocníc smerujú najväčšie investície v ich histórii. Kontroly odhalili miliónové porušenia, podnikatelia nepriznávali príjmy ani DPH. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 32 až 39 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Košice vstupujú do najrozsiahlejšej modernizácie vo svojej histórii. Celkovo ide o investície za viac ako 57 miliónov eur z európskych, verejných a vlastných zdrojov. Peniaze ostávajú v regióne a slúžia pacientom z celého východného Slovenska. Ako doplnil minister zdravotníctva Kamil Šaško, detskí pacienti z celého regiónu budú mať špičkovú diagnostiku priamo v

0: od dane z pridanej hodnoty, nepriznané príjmy podnikateľov a neoprávnené znižovanie základu dane právnických osôb. Liečebné zariadenia v Dudinciach a Kováčovej fungujú efektívne, no ich rozvoj brzdí významný modernizačný dlh. Najvyšší kontrolný úrad preto odporúča ministerstvu zdravotníctva zvážiť zmenu právnej formy štátnych kúpeľno-liečebných zariadení, ako aj ich ďalšie strategické smerovanie. Hovorkyňa Daniela Bolech-Dubáková.
1: Tieto štátne kúpeľno-liečebné zariadenia však čelia v posledných rokoch významnému modernizačnému dlhu na nehnuteľnostiach a tento dlh nedokážu riešiť z vlastných zdrojov. Bez nevyhnutných investícií nebude možné výraznejšie zvýšiť energetickú efektívnosť budov ani udržať požadovaný štandard ubytovania.
0: NKÚ zároveň zopakoval, že viaceré eurofondové výzvy, ktoré sú zamerané na modernizáciu, prípadne na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, sú nastavené takým spôsobom, ktorý štátnym podnikom neumožňuje uchádzať sa o podporu. O reakciu sme požiadali ministerstvo zdravotníctva. Migračná kríza v španielskej Seute vyvolala napätie medzi Španielskom a Talianskom. Potom, keď sa 10 000 nelegálnych migrantov dostali na španielské územie na pobreží Maroka, najvyšší talianskí predstavitelia vrátane premiérky Giorgie Meloniove a šéfa diplomacie Antonia Tajaniho navrhli pozastaviť Španielsku členstvo v šengenskom priestore. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez prístup Talianska ostro kritizoval. Z jeho vyjadrenia citujeme.
2: Táto správa nie je hodná ministra zahraničných vecí partnerskej a priateľskej krajiny, od ktorej očakávame európsku solidaritu, nie stranickú demagógiu.
0: José Manuel Álvarez si prespomínané vyjadrenie predvolal talianskeho veľvyslanca. Poľská vláda v najbližších týždňoch spustí novú aplikáciu na varovanie obyvateľstva pred mimoriadnymi udalosťami. Minister vnútra Marcin Kierwiński uviedol, že pôjde o súčasť budovania modernejšieho systému civilnej ochrany, ktorý má odstrániť dlhodobé nedostatky v pripravenosti štátu na krízové situácie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39 na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade mierny južný vietor. 11 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na Orave aj kolóna pred Ružomberkom. Počúvate dopravné správy. Medzi Oravským Podzámkom a Dolným Kubínom sa čelne zrazili dve autá. Prejazdný je iba jeden pruh a v oboch smeroch sa zdržíte 15 až 20 minút. Nehodu dokumentujú aj vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku. Krátko sa zdržíte. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte v kolóne 20 minút. A štvrť hodinu sa zdržíte na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a na vjazde do Liptovského Mikuláša smerom spod Turne. Na Bratislavské diaľnici D1 za zjazdom na letisko smerom na prístavný most je na 11. kilometri vysypaný štrk z vlečky. Blokovaný je pravý a stredný pruh. Ľavý pruh je tiež iba ťažko prejazdný. Dajte si pozor. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.
5: Hodnoteniam dovoleniek na internete nemôžete veriť na 100%, ale s kritickým prístupom sú výborným návodom a pomôckou, ako tak sa zorientovať. Falošné recenzie, platený marketing a subjektívne emócie anonymných používateľov dokážu realitu úplne skresliť. Ako nenaletieť pri výbere dovolenky vám poradíme už o chvíľu.
3: Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.

0: piatok predpoludním počúvate Rádio Slovensko. Ak si vyberáte letnú dovolenku, aj vy slepo veríte hviezdičkám na internete? Pozor na to. Tento rok na nás podvodníci vytiahli novú zbraň. Umelú inteligenciu. V štúdiu je Michaela Bagalová. Miška, v čom je teda samotný háčik?
1: Dobrý deň. Háčik je v tom, že dnes umelá inteligencia naozaj napíše stovky perfektných recenzií za pár sekúnd. Už to teda nie sú žiadne skomolené preklady z prehliadača, ale krásne, plynulé vety v slovenčine. Dokonca dokáže vygenerovať aj fotky, takže izba s výhľadom na more môže byť v skutočnosti pivnica niekde pri rušnej diaľnici.
0: No dobre, tak ako teda nenaletieť? Dá sa to vôbec poznať a rozpoznať?
1: Dá, ale treba, alebo respektíve netreba veriť takému tomu prvému dojmu a mám tri rýchle tipy. Pozrite si najhoršie recenzie. Ignorujte tie oslavné, kliknite na jednohviezdičkové z posledných mesiacov, tam je tá skutočná pravda o špine či pokazených klimatizáciách. Sledujte podozrivé načasovanie. Ak je okolo ubytovania pol roka ticho a zrazu má za 2 dní 30 nových dokonalých hodnotení, určite nie sú pravé. A do tretice, overte si informácie na mape. Názov si hoďte do Google Map a pozrite si fotky od reálnych ľudí.
0: No a asi aj neplatiť mimo overených stránok.
1: Presne tak, ak vám ubytovateľ napíše, že vám dá zľavu, ak pošlete peniaze priamo na účet, ihneď neposílajte nič. A mimochodom podvodníci, zatiaľ teda aspoň niektorí, nie sú veľmi bystri. Nedávno som na internete objavila 5-hviezdičkovú recenziu na hotel, ktorá sa začínala vetou: ako umelá inteligencia nemám vlastné telo, ale musím potvrdiť, že raňajky boli naozaj skvelé.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Santana na piatkové predpoludne s Rádiom Slovensko. Ak sa chystáte v najbližších dňoch dovolenkovať na Apeninskom polostrove, nasledujúce informácie sa vám môžu hodiť.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Milovníkom slnka praje počasie v týchto dňoch aj v známych dovolenkových destináciách. Dnes sa pozrieme, ako to vyzerá v Taliansku, Sardínii a Kalábrii. Pekné predpoludne praje meteorologovi Davidovi Frndovi. David, začneme Talianskom. Aké tam má byť počasie cez víkend a potom aj ďalšie dni?
3: Príjemné predpoludne prajem. Tak vybral som tri lokality, alebo tri letoviska z Talianska. Prvou začneme Bibione. Tam bude jasno až poloblačno a toto bude v podstate pretrvávať až do konca ďalšieho týždňa. Teplota okolo 36 stupňov, ale v utorok a stredu sa ochladí na približne 32, a v more tu má teplotu 28 stupňov. Ďalšou lokalitou je Rimini, tam bude jasná alebo len malá oblačnosť, teplota počas všetkých dní okolo 34 stupňov a more tu má tiež teplotu 28 stupňov. No a Rím, to je najteplejšia lokalita, tam tiež jasno až poloblačno, ale teplota okolo 40 stupňov. V prvej polovici ďalšieho týždňa tam bude trošku chladnejšie, len 38, no a more tu je trošku teplejšie, 29 stupňov.
0: No vyberme sa aj na Sardíniu.
3: Tam som vybral jednu lokalitu Cagliari, tam tiež jasno, alebo len malá oblačnosť, zajtra 35 stupňov, ale ďalšie dni tam bude približne okolo 32, no a more tu je tiež veľmi teplé, 29 stupňov.
0: Aké počasie bude v Kalábrii?
3: V lokalite Tropea, tam tiež jasno až poloblačno, teplota okolo 32 stupňov, bez výraznejšie zmeny, áno, more tu je teplé, tiež 29 stupňov. No a Reggio Calabria, malá oblačnosť, dnes sa môžu ojednoviť prehánky, ale ďalšie dni by to mohlo byť bez rážok. Teplota okolo 33 stupňov, ale v druhej polovici ďalšieho týždňa sa tam oteplí na približne 36, no a more tu má tiež teplotu 29 stupňov.
0: Hovorí meteorológ David Frnda. David, ďakujeme, pekné predpoludne prajem.
3: Pekný deň do počutia.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk

0: rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Francúzsko oznámilo okamžité posilnenie kontrol na hranici so Španielskom a aj o tom bude poludnejšie spravodajstvo. Viac povie jeho moderátor Marian Žári Kukelka.
2: Dobrý deň. Áno, Paríž tak reaguje na prienik 10 000 migrantov do africkej enklávy Ceuta. Palestínske hnutie Hamas potvrdilo, že súhlasí s odzbrojením. Podmienkou však je, že Izrael sa stiahne z pásma Gazy. A povieme tiež, prečo americká televízia NBC obvinila Bielý dom z pokusu o cenzúru.
1: No, ďalšou témou je aj valorizácia platov v rezorte vnútra.
2: Áno, odborári upozorňujú, že najmä výplaty civilných zamestnancov v polícii a na ministerstve vnútra sú nižšie ako minimálna mzda. A vrátime sa aj k dotáciám na obnovu rodinných domov.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: 100 rokov slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
4: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
5: Tak tomu nevyšlo.
4: Tomu nevyšlo.
3: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16:00.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: ideálny relax. Koľko času pri mobile je pre deti v poriadku? Denník Plus 1 deň dnes aj s TV magazínom.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: V štúdiu je Kamil Kolenič.
3: Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si za rok 2025 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2026, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2026 im uplynie 10. augusta, upozornila na to sociálna poisťovňa. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu. Vyjadril sa tak potom, ako v noci na štvrtok dopadla na pole na východe Poľska pravdepodobne ruská raketa, informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent. Izraelské jednotky v noci na piatok vykonali riadené výbuchy nedaleko hradu Beaufort v južnom Libanone, informovali miestne média. Izrael tvrdí, že tak zničil tunely využívané libanonskou militantnou skupinou Hizbalah. Dnes ešte jasno až polooblačno, teplota vystúpi na 32 až 39 stupňov. Je 11 hodín a 30 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda, kolóny a i štrk na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Následky nehody dokumentujú vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku. Krátko sa zdržíte. Na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej hlásite zdržanie dokopy asi 30 minút. A na viazde do Senice smerom z Lopašova stojíte 4 hodinu. Na bratislavskej diaľnici D1 za zjazdom na letisko smerom na prístavný most je vysýpaný štrk z vlečky. Úsek je ťažko prejazdný, stratíte viac ako pol hodinu. A v Kotešovej čas Búková odstraňujú poškodené stromy. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obísť ho môžete cez Bytču, Kolárovice a Makov. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Aj dnes budeme o tomto čase odmeňovať konkrétne niekoho z vás, kto ste nám poslali krátku básničku, v ktorej je slovo osvieženie. To odmenou je 600-bodový lístok do Veľkej Rače Ošťadnice na všetky tamojšie letné atrakcie. Aj dnes sa vás veľa zapojilo, takže nebolo jednoduché vybrať jednu báseň. Nakoniec potešíme Stelu a Adama, ktorí vedia takto pekne recitovať.
5: Také letné osvieženie prináša nám potešenie. Zmrzlina či horský tieň strávia krajší letný deň. Hry, zábava, detský smiech, nebaviť sa bol by hriech. Každý výlet, každý krok prinesie nám zážitok.
2: Gratulujeme k peknej odmene a pre ostatných je tu šanca získať taký istý 600-bodový lístok na všetky atrakcie počas leta na Veľkej Rači opäť v pondelok predpoludní.

0: čo si spomalený.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Záchranári pomocou dronov pátrajú po stratených osobách, vedia doručiť aj defibrilátory do ťažko dostupných lokalít, hasiči dokážu zmonitorovať miesto požiaru. No a samozrejme, že drony sa zapájajú aj do vojen. Príbeh na týždeň o dronoch Made in Slovakia pripravila Petra Strišková.
3: Ukrajinci prišli na to, že bezpilotné lietadlo, ktoré nestojí ani 2000 eur, dokáže zničiť bezpilotné lietadlo, ktoré stojí približne 50 000 eur. Už to bezpilotné lietadlo, ktoré stojí 50 000 eur, nahrádza raketu, ktorá stála predtým milión. Na druhej strane, to, že sa bezpilotné lietadla spájajú s vojnami vo všeobecnosti, je nebezpečné pre rozvoj segmentu bezpilotného letectva, lebo kdekoľvek idete teraz lietať, aj ako civil, tak spoločnosť sa na vás pozerá ako na nejakú hrozbu, lebo máme spojené bezpilotné lietadla práve s vojnou na Ukrajine.
4: Konštatuje Štefan Dusa zo spoločnosti Zephyr, UAS a APROP. Súčasné ozbrojené konflikty potvrdzujú staré známe pravidlo, že vojny sú najväčším impulzom k inováciám. Vedúci Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, profesor František Duchoň.
5: Najskôr používali drony na navádzanie delostreleckej palby. Potom prišla inovácia, že ovešali ten dron výbuštinami a začali tými dronmi útočiť. Samozrejme to napodobňovali nepriateľ, takže sa vo veľkej miere rozbehla elektronická vojna, ako zarušiť tieto dróny, aby sa nedostali na tie ciele. Poslednou takou veľkou inováciou z tohto pohľadu sú tie dróny, ktoré za sebou si ťahajú optické vlákno a sú v podstate tou klasickou elektronickou vojnou nezarušiteľné.
6: Keď letí nejaký väčší vták, tak človek si to furt spája s dronom, takže takými obavami človek stále pozerá hore. Tá Baba Jaga tam má väčší zvuk, alebo potom keď sú šahidy, tam oni to prezývajú moped, ale to zase je úplne iný zvuk, keď to pikuje dole, že to už ide vybuchnúť, tak ten zvuk sa zosiluje a zrychluje.
4: Vladimír Klimeš je dôchodca z Kežmarku, o dronoch vie svoje. Patrí medzi našich najskúsenejších dobrovoľníkov na Ukrajine. V priemere 2 týždne v mesiaci vozí do vojenských oblastí humanitárnu pomoc.
6: Človek by mal byť vybavený, volá sa to čujka. To je taký monitor, ktorý nám ukazuje drony, ktoré sú nad nami, alebo keď na tej čujke vidíme rovno na displeji naše auto, tak vieme, že kamera z ruského dronu vidí naše auto, takže treba maximálne zrýchliť, koľko to ide, lebo ten dron zase tiež má obmedzenú kapacitu rýchlosti. Je to tam taká ruská ruleta. Potom je ešte taká zásada, že keď ide človek do auta, nedáva si pásy, lebo keď vidí, že ide dron, tak z auta sa vyskakuje, takže ten pás by bola tá osudná sekunda, ktorá by mohla byť smrteľná.
4: Drvivá väčšina vývojárskych firiem, ktoré vyrábajú drony pre civilný sektor, pribrali do svojho portfólia aj armádne drony. Slovenská firma Airvolut vyvíja prieskumné obranné systémy. Zakladateľ spoločnosti Jozef Rodina.
7: Armáda, vojsko sa prestalo brať ako niečo, čo nám má pomáhať pri záplavách, ale brani naše hodnoty a brani túto krajinu. A tým, že vlastne my sme schopní vyrábať drony, ktoré slúžia na obranné účely, tak je to prospešné. Smerujeme k nejakej autonomii tých dronov. To znamená, že aby v čo najmenšej miere zasahoval človek do tej misie alebo do tej činnosti, ktorú ten dron vykonáva. Je to dané hlavne tým, že jednoducho ľudí pilotovi málo.
4: Drony sú a budú tam, kde je to pre človeka nebezpečné, nepraktické alebo príliš namáhavé. Špeciálnu pozornosť si pýtajú väčšie drony. Letecká inžinierka Martina Hlavata, ktorá sa venuje bezpečnej a férovej integrácie dronov do vzdušného priestoru.
8: Viaceré európske svetové spoločnosti už uskutočnili nejaké úspešné testovacie lety s pilotovanými vzdušnými taxikmi, ale v blízkej budúcnosti budeme pravdepodobne svedkami najskôr prepravy toho karga a iného materiálu a potom až air taxi. V Európe naozaj bude tento vývoj postupný, prísne regulovaný, pričom bezpečnosť samozrejme ostane absolútnou prioritou.
4: No a do toho sa budú riešiť otázky hluku dronov, ochrany súkromia, keďže mnohé z nich majú kamery. Jedno je však isté, bezpilotné lietadlá napredujú a sú dôležitou oblasťou vedy, výskumu a biznisu. Chytá sa Slovensko? Pionier bezpilotného letectva na Slovensku, právnik a podnikateľ Štefan Dusa.
3: Sme na konci toho peletónu, z môjho pohľadu, ale nie z pohľadu kvality produktov, ktoré tu dokážeme vyrobiť a šikovnosti ľudí. Tam si dovolím tvrdiť, že dokážeme konkurovať akémukoľvek členskému štátu Európskej únie. Chýba nám tu to zastrešenie štátu, to znamená dotačné schémy pre vývoj a výskum, spolufinancovanie inovatívnych projektov. Ale hovorím, máme tu veľmi šikovných ľudí, veľmi šikovných.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Počúvate Rádio Slovensko, milovníci strieborného plátna si aj tento rok prídu na svoje.
1: Rádio Slovensko, medzinárodný filmový festival Cinematik.
0: V septembri sa v Piešťanoch koná už 21. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik. Akým filmom otvoria bohatý program, to už prezradí Peter Konečný.
2: Som nesmierne hrdý na to, že otváracím filmom 21. ročníka festivalu Cinematik bude nový slovenský film režisera Juraja Štiepku Generál Golian. Film Generál Golian je výnimočný v tom, že neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní. Prináša príbeh, ktorý ide oveľa ďalej ako samotné vojnové dianie. Príbeh človeka, ľudského osudu, príbeh pevného a pritom mimoriadne krehkého vzťahu, ktorý bol medzi veliteľom slovenského národného povstania Janom Golianom a jeho manželkou Jarmilou. Avšak práve v čase zúriacej druhej svetovej vojny, iba 3 týždne po narodení ich vytúženého syna Ivana, je Golian postavený pred životnú skúšku a rozhodnutie, ktoré zmení život a osud nielen jeho rodiny, ale celej krajiny. Pred rozhodnutie, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku, alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej rodiny.
1: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko. Zelená vlna.
3: Kolona pred Ružomberkom aj neprejazdný úsek pri Žiline. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej stojíte v kolóne pol hodinu a na vjazde do Sanice smerom z Lopašova sa zdržíte 15 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 za zjazdom na letisko smerom na prístavný most sa z prívesného vozíka vysýpal štrk. Ešte sa krátko zdržíte. V Kotešovej časti Buková odstraňujú poškodené stromy. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, avšak obchádzka cez Bytču, Kolárovice, Makov a Vysokú nad Kysucou je dlhá asi 45 km. A na ceste medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rožník. Dopravné správy prinesieme opäť po rádiožurnále. Daniel Babucha, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Naše predpoludnejšie vysielanie sa končí. Dnes tu boli pre vás Juraj Tima a Ďuro Šimko. Prajme vám pekný deň. Ostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Policajní odborári upozorňujú na nízke platy v rezorte. Minister vnútra podmieňuje schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu ich valorizáciou. Španielská enkláva v Afrike Ceuta čelí náporu 10 000 migrantov. Madrid nasadzuje armádu a do oblasti smeruje aj premiér Pedro Sanchez. Palestínske hnutie Hamas potvrdilo, že súhlasí s odzbrojením. Tel Aviv je však k dohode skeptický. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: 72 platových taríf, najmä civilných zamestnancov v polícii a na ministerstve vnútra, bude v roku 2027 nižších ako minimálna mzda. Upozorňujú na to policajní odborári. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok hovorí, že chce v budúcom roku zvyšovať platy policajtom a podmienie tým schválenie budúcoročného rozpočtu. Úrad vlády si nedostatky uvedomuje a o zlepšení situácie je pripravený rokovať.
2: Minimálna mzda na Slovensku bude v budúcom roku 972 eur. Podľa odborového zväzu polície sa na takýto plat nedostanú viacerí civilní zamestnanci v polícii a ministerstve vnútra. Ide napríklad o sekretárky, upratovačky, zapisovateľov či administratívnych pracovníkov. Pokračuje predseda zväzu Peter Jakubík.
3: To znamená, že jednotlivé tarify

0: Kamenickým, kde sme zahlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
1: Podľa rezortu vnútra by s návrhom na systémové riešenie mal prísť úrad vlády. Ten tvrdí, že je pripravený zastrešiť potenciálnu legislatívnu zmenu, avšak otázky k rozpočtu verejnej správy nie sú v jeho pôsobnosti. Zo stanoviska vyberáme.
2: Otázka úpravy platových taríf je úzko previazaná s verejnými financiami a predstavuje významný dopad na štátny rozpočet. Hľadanie udržateľných a systémových riešení na stabilizáciu odmeňovania zamestnancov sa uskutočňuje v úzkej súčinnosti s ministerstvom financií.
1: Podľa Branislava Gröhlinga z SAS je situácia nelogická, vyzýva na úpravu.
3: Toto je niečo, čo by sa malo okamžite upraviť a malo by to byť absolútna priorita. Pán Eštok a pán Erik Tomáš si vysporiadajú tieto veci, že keď najbližšie budú zvyšovať minimálnu mzdu, tak budú zvyšovať aj jednotlivé tarify.
1: Rezorty financií a vnútra avizujú, že o prípadnom zvyšovaní platov budú ešte rokovať. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
4: Prvé kolo výzvy na rekonštrukciu domov trvalo 44 minút. Za ten čas sa naplnila kapacita a domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať formulár, môžu získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu, ktorá im zníži náklady na vykurovanie. Dotácie sú určené nízkopríjmovým domácnostiam.
5: Viktória chce príspevok využiť na opravu strechy.
6: Rekonštrukcia staršieho domu je naozaj finančne nákladná a náročná. Chceli by sme opraviť strechu, keďže ešte stále máme ako krytinu azbest.
5: Paulína sa do výzvy chcela zapojiť, žiadosť však nestihla podať.
7: Papiere som mala všetky pripravené, nakoľko boli asi niektorí šikovnejší, tak to stihli skôr, čiže moja žiadosť už neprešla.
5: Prvé kolo výzvy bolo určené pre 5000 domácností, pokračuje generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
8: Vedeli sme, že záujem bude vysoký. Náš web v deň spustenia výzvy zaznamenal viac ako 1 milión požiadaviek na server, vyše 99 000 návštev. Vyplniť žiadosť malo záujem 17 488 majiteľov rodinných domov.
5: Na program je počas dvoch rokov pripravených 186 miliónov eur, ktoré majú pomôcť s obnovou viac ako 16 000 domov. Opäť Juraj Moravčík.
8: Môže sa však stať, že niektorí žiadatelia nesplnia podmienky výzvy, najmä podmienku príjmu. V takom prípade ich rezervovaných 11 000 eur na obnovu uvoľníme v prospech iných uchádzačov, ktorí sa budú môcť zapojiť v ďalšom kole. To plánujeme otvoriť v druhej polovici septembra.
5: Novinkou bolo, že žiadatelia nemuseli predkladať energetický certifikát. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že certifikát síce znamenal viac administratívy, no presne určil, aké opatrenia dom potrebuje.
9: Tieto energetické audity ukázali, čo v konkrétnej domácnosti zafunguje, čo sú najpodstatnejšie opatrenia, čo je, tak povedať, najnižšie rastúce ovocie. Vo všeobecnosti zateplenie budovy, výmena okien, výmena dverí dokážu zabrániť únikom tepla z budovy.
5: Podľa Radovana Potočára by podpora nemala závisieť od rýchlosti podania žiadosti, ale od dlhodobo nastaveného a predvídateľného systému financovania. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
10: Stručne z domova.
11: Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite podal návrh na väzobné stíhanie osôb obvinených v prípade policajnej akcie s krycím názvom Nemesis. O návrhu bude rozhodovať okresný súd Nitra. Prípad sa týka vraždy 25-ročného muža zo Štúrova z januára 2005. Dôvodom malo byť získanie neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3 milióny slovenských korún. Liečebné zariadenia v Dudinciach a Kováčov fungujú efektívne, no ich rozvoj brzdí významný modernizačný dlh. Najvyšší kontrolný úrad preto odporúča ministerstvu zdravotníctva zvážiť zmenu právnej formy štátnych kúpeľno-liečebných zariadení, ako aj ich ďalšie strategické smerovanie. Hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
12: Bez nevyhnutných investícií nebude možné výraznejšie zvýšiť energetickú efektívnosť budov ani udržať požadovaný štandard ubytovania.
11: O reakciu sme požiadali ministerstvo zdravotníctva. Nitriansky samosprávny kraj ukončil kompletnú rekonštrukciu mosta na ceste 3. triedy v Tekovských Lužanoch v okrese Levice. Jeho obnova sa začala v závere minulého roka a vyžiadala si investíciu viac ako 650 000 eur. Dnes most sprejazdnili pre osobnú dopravu. Autobusová začne premávať od soboty 1. augusta. Spotrebiteľské ceny pohonných látok sa tento týždeň zvýšili o 5 centov za liter pri benzíne, o 7 centov za liter pri motorovej nafte. Cena obyčajného benzínu dosiahla najvyššiu hodnotu od polovice

0: mája. Cena nafty znova stúpla nad úroveň euro 70 centov za liter, informoval štatistický úrad. Ku koncu júna dlhovalo peniaze sociálnej poisťovni, finančnej správe alebo všeobecnej zdravotnej poisťovni spolu takmer 70 500 spoločností. Je to viac ako 18% z celkového počtu podnikateľov na Slovensku. Najviac dlžníkov, až takmer 61 000 subjektov, eviduje finančná správa. Koncentrácia rizikových subjektov je najvyššia v Bratislavskom kraji.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Palestínske hnutie Hamas potvrdilo, že súhlasí s odzbrojením. Ide o jeden z kľúčových bodov druhej fázy prímeria, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Odovzdanie zbraní je podmienkou stiahnutia izraelskej armády z palestínskej enklavy. A viac už prišla do štúdia povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
3: Informáciu priniesol americký prezident Donald Trump, ktorý na sociálnej sieti napísal, že dohoda je krokom k tomu, aby pásmo Gazy konečne spravovala nová palestínska vláda. Skôr to pre spravodajské agentúry potvrdili aj dvaja predstavitelia Hamasu. Rozhodnutie odôvodnili tým, že chcú palestínsky ľud ochrániť pred ďalším zabíjaním a vysídľovaním.
2: Znamená to koniec vojny?
3: To by bolo predčasné hovoriť, hoci ide o výrazný posun. Hamas totiž podmieňuje zloženie zbraní tým, že sa Izrael stiahne z pásma Gazy. Pripomeňme, že izraelská armáda aj napriek prímeriu v súčasnosti kontroluje približne 70% palestínskej enklavy. Izrael však požaduje presný opak. Najskôr úplné odzbrojenie Hamasu a až potom ďalšie rokovania.
2: Katka, komu zbrane Hamas odovzdá a ako bude tento proces vyzerať?
3: Podmienkou je, že zbrane nebudú odovzdané Izraelu. Hamas ich má odovzdať novej palestínskej prechodnej administratíve, ktorú budú tvoriť technokrati vybraní Trumpovou radou mieru. Nepôjde o jednorázové zloženie zbraní, ale o postupný proces. Palestínski bojovníci by mali najprv odovzdať ručné strelné zbrane, následne ťažkú techniku a napokon aj tunely a ďalšiu vojenskú infraštruktúru. Presný časový harmonogram zatiaľ zverejnený nebol, no americkí predstavitelia pripúšťajú, že celý proces môže trvať niekoľko mesiacov.
2: A čo to bude znamenať pre budúcnosť hnutia, ktoré má, pripomeňme, Európska únia a aj Spojené štáty na zozname teroristických organizácií?
3: Na to som sa pýtala aj experta na Blízky východ, Atilu Kováča. Ten pripomína, že hnutie v posledných týždňoch prešlo výraznou premenou. Zdalo sa správy pásma Gazy, ktoré ovládalo od roku 2007 a zároveň si zvolilo nového lídra.
4: Hamas sa chce transformovať ešte predtým, než budú palestinské voľby, keď budú, teda koncom novembra by mali byť. Chce byť pripravený na to, aby fungoval ďalej na rozdielnej platforme než teraz. Teda znovu sa opakuje, čo sa stalo 2006, že prichádzajú voľby a tým pádom Hamas sa zdáva ozbrojeného odboja a sa snaží sa presadiť potom politicky. Ja si myslím, že to je súčasťou tohto procesu.
3: Hamas má po vojne v pásme Gazy medzi obyvateľmi vysokú popularitu. Izrael by však takúto vládu neoznával a otázne je, ako by sa k tomu postavil Západ.
2: V štúdiu bola Katarína Chovančáková. Španielská enkláva na africkom kontinente Ceuta čelí naďalej náporu migrantov, ktorí sa snažia dostať na územie Európskej únie. Španielské ministerstvo vnútra odhaduje, že do 80-tisícového mesta prišlo od štvrtka 49 000 migrantov. Najmenej 19 sa utopilo. Španielská vláda nasadzuje do oblasti vojakov a na miesto smeruje aj premiér Pedro Sánchez. Francúzsko posilňuje kontroly na hranici so Španielskom a Taliansko vyzýva na uzavretie Schengenského priestoru s Madridom.
5: Južné územie Španielska siaha až na sever Afriky. Madrid vďaka enklávam kontroluje jeden z najdôležitejších námorných koridorov na svete. Čo však momentálne nekontroluje, je živelná migrácia, ktorej čelí. Tisíce najmä Maročanov, potom ako sa im podarilo prekonať hranicu, volali nech žije Španielsko. Svedkovia prirovnávali tieto scény k oslavám víťazstva Madridu vo futbale. Migrant z Rabatu tiež hovorí o tom, že dostať sa na územie Španielska je víťazstvo.
6: Som veľmi šťastný, že som tu a môžem požiadať o azyl. Konečne budeme mať prácu a normálny život. Bolo to veľmi ťažké.
5: Starosta autonómneho mesta Ceuta Juan Jesus Vivas však taký optimistický nie.
7: nie je. Treba k tomu pristupovať ako k stavu núdze, rozhodným, drastickým a okamžitým spôsobom. Ak nepríjmeme opatrenia, budeme o chvíľu v rovnakej situácii ako v máji 2021.
5: Vtedy do enklávy preniklo 10 000 migrantov, potom Španielsko i EÚ podpísali s Marokom dohody o prísnejšom strážení hranice výmenou za finančnú podporu. Teraz však španielské médiá špekulujú, že Rabat zvolnil režim na hranici pre nedávnu návštevu premiéra Sancheza v Alžírsku. Práve s ním sa totiž Maroko sporí o územie západnej Sahary. Šéf kabinetu Pedro Sanchez však sľubuje, že situáciu zvládne.
6: Pracujeme na čo najrýchlejšom obnovení normálneho stavu, nasadzujeme bezpečnostné sily, vojakov, robíme všetko, čo je v silách centrálnej vlády v Madride.
5: Madrid pritom teraz nemá sil na zvyš, okrem obrovských požiarov na Pirenejskom polostrove a migračnej kríze. V Seute musí španielska diplomacia hasiť aj iskrenie medzi Madridom a Rímom. Taliansko totiž vyzýva na pozastavenie šengenskej dohody so Španielskom a obnovenie hraničných kontrol. Madrid to odmieta. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
0: Americký prezident Donald Trump si nie je istý, či Spojené štáty poskytnú Ukrajine licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Washington sa tým zaoberá, povedal britskému denníku Financial Times. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu. Iránska armáda oznámila, že v odvete za americké údery proti Iránu zaútočila dronmi na americké vojenské ciele v Kuvajte. Oblastné veliteľstvo amerických síl to zatiaľ nekomentovalo. Iránska armáda tvrdí, že sa zamerala hlavne na úkryty bojových lietadiel, satelitné komunikačné systémy a sklady vybavenia na leteckej základni Ahmada Jabira. Po 9 dňoch boja hasičov s rozsiahlym lesným požiarom vo francúzskom departmente Gironde prevláda na mieste optimizmus, píše agentúra AFP. Oheň, ktorý na juhozápade krajiny spálil 42 000 hektárov lesa, sa už niekoľko dní nešíri, miestami je však stále aktívny. Do svojich domovov sa mohli vrátiť 10 000 ľudí. Úrady tiež postupne rušia dopravné obmedzenia. Po páde lavíny na hore Broad Peak v severnom Pakistane je stále nezvestných 6 horolezcov zo skupiny vedenej známym nepálskym alpinistom Nirmalom Purjom. Podľa denníka Kathmandu Post sa záchranárom spod lavíny podarilo dostať 4 telá. Teraz sa ich snažia identifikovať. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov oznámilo, že 8. augusta začne pri príležitosti 250. výročia deklarácie nezávislosti vydávať cestovné pasy s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa.
2: Americká televízia ABC obvinila Bielý dom z pokusu o cenzúru. Prezident Donald Trump vyzval komisiu pre komunikácie, aby jej odobrali vysielaciu licenciu potom, keď neodvysielala jeho prejav o údajných volebných podvodoch. Federálne úrady televíziu vyšetrujú.
8: Americká televízia ABC, ktorej Bielý dom hrozí odobraním vysielacej licencie, vo vyhlásení napísala, citujem: odveta voči ABC je signálom pre každé iné médium v krajine, že buď sa prispôsobí názoru americkej vlády, ako má spravodajstvo vyzerať, alebo zaplatí vysokú cenu. Koniec citátu. Spoločnosťou Walt Disney vlastnená televízia obvinila Bielý dom z pokusu o cenzúru. Spor medzi vládou a ABC sa vyhrotil tento mesiac potom, ako spolu s NBC odmietla odvysielať prezidentov prejav o údajných volebných podvodoch a bezpečnosti volieb. Donald Trump spomínané médiá ostro kritizoval. Tieto médiá chcú, aby volebné podvody pokračovali a chránia radikálnu ľavicu. Bez spravodlivých volieb nemôžeme mať úspešnú krajinu, preto by sme im mali odobrať vysielacie licencie. Predseda komisie pre komunikácie Brandon Carr následne oznámil, že federálny úrad vyšetruje ABC a televízia môže prísť o vysielaciu licenciu. Myslím si, že keď americký prezident prednáša dôležitý prejav, televízie by ho mali odvysielať. Carr sa už minulom roku vyhrážal televízii ABC odobraním licencie, keď nestiahne z obrazovky komika Jimmyho Kimmela. Nepáčilo sa mu, ako Kimmel komentoval vraždu konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. ABC komika najprv z vysielania stiahla a po 6 dňoch jeho show obnovila. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
9: Silvia Slobodníková, Žilina. Červený kríž v Žiline eviduje zvýšený záujem o kurzy prvej pomoci. Pomohlo tomu vybudovanie simulačno-edukačného centra, ale i dôraz lektorov na praktickú výučbu. Lektor kurzov a prednostá SimEdu Peter Martinek.
10: Vidíme zvýšený záujem o kurzy KPRS AED, teda používanie defibrilátorov, aj o tie väčšie kurzy, napríklad 33-hodinové, 101-hodinové. Tým, že sa vytvorilo to simulačno-edukačné centrum a vidíme, že ľudia majú záujem, tak sme zvýšili aj počet ľudí, tým pádom aj tých kurzov môžeme trošku viacej naozaj robiť.
9: Poskytnúť prvú pomoc učia aj deti v materských školách. V minulom roku navštívili 38 tried.
11: Jana Obrancová, juhozápadné Slovensko. V ovocných sadoch vrcholí sezóna letného ovocia. Dozrievať začali naplno broskyne či slivky. Úrodu sa tento rok podarilo dobre ochrániť pred jarnými mrazmi. Problémom zostáva sucho, ktoré pretrváva celé mesiace a ku ktorému sa v týchto dňoch opäť pridávajú aj letné horúčavy. Ovocinár z Cabajčápora Branislav Novosad.
12: To sucho, ktoré máme, nám spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Tie broskyne sú skôr strednej veľkosti, nedá sa to dohnať za vlámi. Aj tie vysoké teploty, tie rastliny prestávajú ako keby fungovať tým, že sa musia brániť tým vysokým teplotám a zastavia svoj vývoj.
13: Radovan Kondrlík, Halič. V obci pri Lučenci obnovili ochotnícke divadlo. Členovia naštudujú novú hru, v ktorej ožijú tri osobnosti regiónu. Spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, gróf Anton Forgáč a uhorský maliar Tivadar Kostka Čontvári. Režisér Ľubomír Novák.
14: Prichádzajú na scénu ako duchovia s tým, že budú mať možnosť nahliadnúť do súčasného sveta a budú prekvapení z mnohých vecí.
13: Hra s názvom Návrat duchov do Haliče bude mať premiéru o 2 týždne počas haličských slávností. Starosta Alexander Udvar.
15: Je to divadelná hra, ktorá je naozaj napísaná u nás a hovorí o tých danostiach, ktoré tu máme. Je to aj určitá forma spropagovania toho nášho kultúrneho dedičstva.
2: V Bratislavskej galérii Palfi na Zámockej ulici vystavuje svoje akrylové maľby a smalty Daniela Kosova. Pôvodne keramička, ktorá bola aj s manželom roky známa modrobielým porcelánom. Teraz ponúkla divákom pohľad na svoju voľnú tvorbu. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 26. augusta.
16: Daniela Kosová vystavuje diela, ktoré sú akoby výbuchom radosti. Maľuje portréty. Nie ľudí, ale zvierat. Maluje bičie hlavy, labute, kohúty, ovce, mačky, strašidlá. Hovorí, že ju zvieratá inšpirujú.
17: Tá kráľovská hlava, to je vlastne bík. Ja som v znamení bíka a to zviera mám rada. Všetko, čo s ním súvisí, sa mi páči. Jednak s tou mytológiou je to odvážne, mohutné zviera. Človek je prepojený s tým bíkom. Či to vezmeme od koridy, alebo v zmysle, že bolo to pracovné zviera a vlastne pomáhalo veľmi tým ľuďom.
16: Jej obrazy, smalty, hýria žiarivými, sýtými farbami. Používa modrú, zelenú, červenú, žltú.
17: Mám rada veselé farby. Myslím si, že mi to nejak tak pomáha v tom živote. Mám rada pestré veci. To ma baví. To momentálna emócia, ktorú mám, pocit, ktorý prenesem v tej farbe vlastne na to plátno.
16: Podľa kurátorky Ksenie Letrichovej si Daniela Kosová z keramiky preniesla do maľby kompozíciu. Jasné cítenie formátu.
18: Je to totálne voľná tvorba. Tá voľnosť v maľbe jej veľmi vyhovuje. Hrá sa s farbami, hľadá variácie. A námetovo je to tak, že Daniela nehovorí o sebe v tých dielach, ale tie diela hovoria o nej. O jej nekomplikovanom nastavení k životu, o radosti z prítomnej chvíli, z okolia. Má rada tie zvieratá. Taký kľud, mier, pohodu.
16: A slobodu vo vyjadrovaní cítiť aj v tom, že Daniela Kosová svoje akryly nerámuje. Obraz je jednoducho iba napne na rám. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
3: Futbalisti Dunajskej Stredy postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýždňovom víťazstve 1-0 nad Veležom Mostar uspeli aj v odvete, ktorú u súpera vyhrali 3-0. Dva góly strelil Amar Radaman.
19: Toto bol náš cieľ, postúpiť ďalej, takže sme veľmi radi. Ukázali sme veľkú kvalitu, skórovali sme zo situácií, ktoré sme veľa trénovali. Ideme ďalej a verím, že odohráme ďalšie dva dobré zápasy.
20: Have a good two games.
3: Dunajsko-Strečania narazia na holandské Twente Enschede, ktoré vypadlo v druhom predkole Európskej ligy s maďarským Ferencvárosom. S pohárovou Európou sa rozlúčili hráči Žiliny, ktorí po domácej výhre 2-1 podľahli na pôde poľských Katovic 1-3. Tréner Pavol Staňo.
21: Tak určite sme smutní, ale na ihrisku podľa mňa sme dali všetko, čo bolo v nás, hlavne fyzicky a samozrejme na konci zápasu sme už boli preťažení dosť. Treba pochváliť aj Katovice, hrali dobre, ale cez to všetko si myslím, že mohli sme si ten jeden gól odpustiť a asi by sme išli do predĺženia. Tak to finálne končíme.
3: Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo Slovenskému futbalovému zväzu vyplatenie viac ako 4 miliónov eur. Rezort preveruje postup zväzu pri zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov. Zväz rozhodnutie odmieta a avizuje právne kroky. Európske futbalové zväzy pohrozili Medzinárodnej futbalovej federácii FIFA bojkotom majstrovstiev sveta. Nesúhlasia s plánom predať časť komerčných práv súkromným investorom a žiadajú jeho stiahnutie. K ich kritike sa pridala aj Asociácia svetových líg, ktorej členom je tiež naša najvyššia súťaž. Slovenskí basketbalisti do 18 rokov nezvládli na Európskom šampionáte v Taliansku priamy súboj o zotrvanie v A kategórii. S Estónskom prehrali o priepasných 31 bodov 66-97. Najlepším strelcom v našom drese bol Bruno Randuška s 22 bodmi.
4: Energia vôbec nebola v dnešnom zápase, čo isto chýbalo. V začiatku sme určite robili chyby, či už to bolo v obrane a aj v útoku sme nekomunikovali. Estónci si nás postražili, stále máme šancu bojovať o A divíziu, udržanie sa, prečistíme hlavy a v sobotu nastúpime do ďalšieho zápasu s väčšou energiou, s väčšou odhodlanosťou.
3: Ak sa chcú zverenci trénera Danila Rakočeviča udržať medzi elitou, musia vyhrať obe zostávajúce stretnutia na turnaj. Zajtra popoludní budú čeliť rovesníkom z Rakúska. Na blížiacich sa atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bude mať Slovensko 23 športovcov. Pôjde o historicky druhú najväčšiu výpravu. K už istej 12-ke reprezentantov v individuálnych disciplínach a dvom ženským štafetám včera pribudla petica, ktorá čakala na posuny v kvalifikačných rebríčkoch. Doplňa šéf-tréner atletického zväzu Libor Charfreták.
20: Sme dostali definitívu, že tí, čo boli pod čiarou, že sa tam dostali v individuálnych disciplínach všetci, okrem kladivára Lomnického, a tým pádom pôjde 14 žien a 9 mužov.
3: V druhej etape cyklistických pretekov okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš 10. miesto. V celkovom poradí je druhý za Belgičanom Woutom van Aertom, víťazom oboch etáp.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil, že cena plynu ako komodity, ktorá vstupuje do výpočtu koncovej ceny na budúci rok, bude medziročne nižšia o takmer 10%, čo bude mať pozitívny vplyv na slovenské domácnosti. Opozičné KDH vyzýva vládu, aby pripravila jednotné, transparentné verejné obstarávanie pre všetky nové štátne nemocnice. Španielské úrady odhadujú, že do španielského mesta Ceuta prišlo za posledný deň zo susedného Maroka 49 tisíc migrantov.
1: Rádiožurnál, počasie.
0: Noc bude prevažne jasná až polojasná s najnižšou teplotou 24 až 12 stupňov. V sobotu bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, a tam neskôr popoludní ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 32 až 39 stupňov.
1: Rádiožurnál.
2: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia Zlatica Mokrá Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukalka.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín, 25 minút.
1: Zelená vlna.
22: Zdržanie pri Ružomberku aj nefunkčné semafory na dvoch úsekoch. Pripravené sú informácie z dopravy. Na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút, smerom z Hubovej stratíte 20 minút. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. V Kotešovej časti Buková odstraňujú poškodené stromy. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka cez Bytču, Kolárovice, Makov a Vysokú nad Kysucou je dlhá takmer 50 km. V Radoli na svetelnej križovatke nefungujú semafory a ani v Poprade na svetelnej križovatke pri Tesku nefungujú semafory. Týmito úsekmi preto prechádzajte opatrne. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné prieceste. Obchádzka vedie cez obec. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
5: Rádio Slovakia Internacionál.
6: Vysielanie RSI sa začalo 1. januára 1993, čím pokračuje tradícia vysielania rozhlasu do zahraničia z federálnych čias pre poslucháčov v zahraničí v angličtine, nemčine, španielčine, francúzštine, v ruštine a v slovenčine. Úlohou je šíriť informácie o Slovensku do zahraničia a udržiavať kontakt s krajanmi žijúcimi vo svete. Rádio Slovakia Internacionál môžete počúvať najmä cez internet a cez satelit, takisto v podcastoch či na sociálnych sieťach. Tradičné vysielanie na krátkych vlnách sa po roku 2004 najmä pre finančnú náročnosť muselo vypnúť, čo vtedajší šéfredaktor Ladislav Kubiš nevítal s nadšením.
7: Je iróniou, že práve ku dňu vstupu Slovenska do Európskej únie zmlkne Hlas Slovenska na krátkych vlnách. Ako viete, hlavným spôsobom alebo tradičným spôsobom šírenia nášho programu sú práve krátke vlny. Je pravda, že posluch krátkych vln nie je veľmi intenzívny, ale je globálny. Existuje na celom svete. Naši poslucháči sa grupujú od Japonska cez Argentínu, Spojené štáty, Francúzsko, Nemecko a tak ďalej, prakticky po celom svete. A aj z krátkovlného vysielania pochádza zhruba 95% nášho ohlasu. My dostávame ročne okolo 10 000 listov, faxov, mailov a žiaľ, z hľadiska rozpočtových opatrení, ktoré musel Slovenský rozhlas prijať, došlo k úplnému, najprv k zníženiu počtu vysielačov z 3 na 2 a tento rok k úplnému zrušeniu krátkovlného vysielania k 1. máju. Na jednej strane Slovensko potrebuje propagáciu, sú úvahy, ako založiť inštitúty, respektíve agentúry, ktoré by Slovensko propagovali, a na druhej strane organizácia, ktorá má dlhodobé, dlhoročné skúsenosti v propagácii krajiny, má veľké kontakty s novinármi v zahraničí, jednoducho stratí tú najdôležitejšiu zložku svojho pôsobenia, krátke vlny.
23: Slovenský rozhlas, storočie s vami. S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
24: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
23: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
25: Andy, koľko prasiatok vidíš?
26: 5?
25: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
27: 5 proti 5. Už čoskoro.
28: V novom týždenníku Život sa dozviete, akých výnimočných predkov majú naše celebrity. Jazerá vysýchajú, aká bude ich budúcnosť. Príbeh princeznej, ktorá pre lásku obetovala korunu. Zistite, kde robíte chyby pri chudnutí. Týždenník Život práve v predaji.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Nový čas prináša. Prípad slovenského kanibala ožíva. Jeho brat odhalil nové súvislosti. Prečo sa ho zastáva? Stratený chlapec je už doma z nemocnice. Desivá podobnosť so starším prípadom. Pozor, toto vám môže znížiť dôchodok. Aké chyby najčastejšie robíme? Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň,
2: hoci.
3: Už tam budeme?
2: Nie, teplo.
0: Pohodová cesta. To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra nezapíše manželstva párov rovnakého pohlavia, ktoré boli uzavreté v zahraničí. Palestínsky islamský džihád odmietol správy o dohode o odzbrojení v pásme Gazy. Popoludní bude jasno až polooblačno a teplo do 39 stupňov. Dobrý deň, praje Barbara Čierna. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok podpísal list, ktorým odpovedá na žiadosť o zápis manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavretého v zahraničí do slovenskej matriky. Tá podľa neho takýto zápis nevykoná.
2: Týmto odpovedáme aj na protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a dnešným dňom je rozhodnuté. Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Na tom sme sa na Slovensku zhodli. Do ústavy sme si to napísali už v roku 2014 a v lani v septembri sme ústavnou väčšinou potvrdili, že v kultúrno-etických otázkach si Slovensko rozhoduje samo.
1: Palestínsky islamský džihád, militantná skupina spojená s hnutím Hamas, odmietol správy o dohode podporovanej Spojenými štátmi, ktorej súčasťou by bolo odzbrojenie oboch spomenutých zoskupení v pásme Gazy. Tvrdenia o dosiahnutí dohody sú podľa skupiny nepresné, majú byť len návrhom, voči ktorému mali námietky. Zdroje blízke rokovaniam v egyptskej Káhire predtým informovali, že Hamas súhlasil so zbrojením a akceptoval demilitarizáciu pásma Gazy. Po sobotnejšom teroristickom útoku v Berlíne bude na víkendový sprievod za práva komunity LGBTI plus v Hamburgu dohliadať viac policajtov. Zrušiť akciu, na ktorú by mohlo prísť až 250 tisíc ľudí, organizátori odmietli. Naopak v Berlíne pre bezpečnostné obavy nebude technopárty v uliciach Zug der Liebe, na ktorej sa v minulosti zúčastňovali tisíce ľudí. Grécki hasiči pokračujú v hasení rozsiahleho lesného požiaru na turisticky obľúbenom ostrove Kréta. Podľa hasičov sa situácia v okolí mesta Retimno zlepšila, požiar však naďalej nie je pod kontrolou a na viacerých miestach pretrvávajú ohniská. Hasičské

0: Pokračovala v boji proti organizovanému zločinu.
1: Za posledný rok kambodžská vláda podnikla niekoľko dôležitých krokov na potlačenie kyberkriminality. Približne 3000 podvodných operátorov čeli trestnému konaniu. Úrady zrušili alebo pozastavili licencie 29 kasín. Každý, kto bol zapojený do podvodov na akejkoľvek úrovni, by mal byť vyšetrovaný a stíhaný.
0: Popoludní bude jasno až polooblačno, pri zväčšenej oblačnosti na severe aj prehánky a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 3 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda, kolóna, aj uzavretý obchvat. Počúvajte dopravné správy. Za Rimavskou Sobotou smerom na Horné Záhorany skončilo osobné auto mimo cesty. Úsekom prechádzajte opatrne. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte v kolóne pol hodinu. V Poprade na svetelnej križovatke pri Tesku nefungujú semafory, premávku riadi polícia. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je smere na Stropkov uzavretý a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
4: Spolu so mnou je v štúdiu aj Robo Berger. Želáme vám krásny piatok, no a musím to povedať, aj pekelne horúci víkend. Len čo otvoríte dvere auta, máte pocit, že ste omylom nastúpili do sauny. To znamená, že najviac práce budú mať ventilátory a klimatizácie. My ostatní si musíme dať povinný oddych, tak to je. Pretože každá aj najmenšia námaha môže znamenať prehrievanie organizmu. A premýšľanie, no to už vôbec nie, prehrievanie mozgu, to je ešte horšie. Takže sa nechajte viesť iba našim vysielaním, pohodlne sa usaďte. V piatok po obede sa už začína víkend.
2: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: Rádio Slovensko Ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
1: Mnohí ľudia majú obavy investovať svoje peniaze do podielových fondov. Boja sa, že ak fond skrachuje, prídu o všetky svoje úspory a preto ich radšej nechávajú ležať na bankovom účte. Ale pozor, je tento strach opodstatnený a môžu podielové fondy naozaj skrachovať? Odpovie finančná konzultantka Judita Sedileková.
2: Keď sa bavíme o investovaní, tak ľudia, ja to nechám v banke, ja tam dôverujem. To je takéto najbezpečnejšie a boja sa ešte aj dnes, hoci je to už teda dostatočne téma omielaná aj v bankách, aj celkovo v médiách, a boja sa investovať do podielových fondov, lebo si myslia, že čo keď to skrachuje. Hej. A bavíme sa o investovaní vyslovene do podielových fondov, nie do akcie jednej firmy, ktorá keď skrachuje, áno, zväzieme sa s ňou, ale ak investujeme do podielových fondov, tak je to koláč celého sveta. V rámci jednotlivých častí toho sveta máme jednoducho niekoľko firiem, niekoľko sektorov, segmentov a to, aby to, na to by to skrachovalo, museli by skrachovať všetky. A to jednoducho sa vtedy bavíme o tom, že už sa bavíme o konci sveta, kedy peniaze nie sú asi to prioritou.
1: Obavy z investovania sú prirodzené, no často vychádzajú z mýtov a neúplných informácií. Podielové fondy fungujú inak, než si mnohí predstavujú a peniaze od investorov sú od majetku správcovskej spoločnosti oddelené. Preto je dobré rozhodovať sa na základe faktov a nie obav. Ďalšie užitočné finančné rady vám prinesieme opäť takto v piatok.
0: Rádio Slovensko, ako ušetriť späť.

0: Naladené máte Rádio Slovensko a teraz sa spýtame na to, ako teplo bude. Áno, je to jasné, už ani nie, či bude teplo, ale ako teplo. David Frnda nám o tom porozpráva. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Máme horúci deň, takže ako je teraz popoludní?
1: Áno, máme slnečné počasie a najchladnejšou lokalitou, ak to dá povedať, úvodzovka najchladnejšou je momentálne Podbánske, tam je 28 stupňov, najteplejšie v Mochovciach, tam už je rovných 38. Pozrieme sa všetko do krajských miest, Bratislava, Trenčín, Nitra 36, Trnava 35, Banská Bystrica a Žilina 33, no a Košice, Prešov majú zhodne 34 stupňov a fúka nám prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Takže ani ten vietor nás neosvieži, takže uf, dnešný deň by sme mohli takto nazvať. A čo víkend, sobota?
1: Tak v noci na sobotu bude jasno až polojasno, na západe a severe postupne ojedinila zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 12, ale na juhozápade a svahových polohách väčšinou 24 až 18 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor, počas dňa jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe a tam neskôr popoludní ojedinilé prehánky alebo búrky. Naďalej bude mimoriadne teplo, denná teplota 34 až 39, v tých najteplejších lokalitách asi až 40 stupňov, ale na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32, na horách vo výške 1500 m okolo 24 stupňov a bude fúkať slabý postupne prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, ale na západe sa neskôr popoludne zmení na severný.
0: No, mám pocit, že nohy sa teraz odsťahujú, pretože asi nedeľa bude znieť podobne však.
1: Veľmi, veľmi podobne, aj keď tých zrážok očakávame viacej, jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, v noci ojedinelo, cez deň miestami, a to najmä v horských oblastiach prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, no a bude naďalej mimoriadne teplo, nočné teploty 24 až 18, v dolinách a kotlinách väčšinou 18 až 12, no a tatená teplota 33 až 39 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 27 až 33, no a cez deň sa rozfúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Nepomýlili ste sa náhodou v tých číslach, hej? Sedí to 39.
1: Áno, 39, tieto teploty budú pokračovať v podstate aj ďalší týždeň.
0: Takže musíme si zvykať. Ďakujeme pekne za tieto informácie. Toľko David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
1: Pekný deň, do počutia.
0: No a my pokračujeme krásnou piesňou od Celeste Buckingham, ktorá je zrazu s nami v štúdiu. Celeste, ahoj, vítajú nás v Rádiu Slovensko.
2: Ďakujem krásne, krásny, letný, horúci deň prajem.
0: Prosím ťa, ako ty prežívaš tieto horúčavy, ako prežiješ napríklad víkend, o ktorom sme sa práve rozprávali, že bude až do 39-40 stupňov?
2: Ja to prežívam tak, že sa tvárim, že sa to nedeje a schovávam sa tam, kde chlad a ideálne klimatizácia. Asi tak.
0: Pracujúca klimatizácia a oddychujúca Celeste?
2: Áno, presne tak, ja mám jediné pracovné, tento víkend mám fotenie a to sa fotí väčšina v nejakom galérii, kde je chladek kvôli tomu, že sú tam výstavy.
0: Aby sa make-up
2: neroztiekol, presne tak.
0: Celeste, veľmi pekne ďakujeme, že si prišla a hádam si aj ohlásiť vlastnú pesničku, ktorú si už zahráme, lebo ju počujeme.
2: Dámy a páni, na toto krásny horúci deň, tak sa mi jedine hodilo táto skladba Crushing My Fairy Tale. Ničíš mi rozprávku. Dúfam, že vašu dnešnú nebudeme ničiť.
0: Nie, ani horúčavy nám nezničia. Dobrú náladu a krásnu rozprávku od Celeste.

0: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
1: 2 týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
0: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane v nedeľu, pár minút po 12.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
7: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
8: Prečo?
7: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
9: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
10: V kinách od 6. augusta.
11: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: Je Barbara Čierna.
13: Ministerstvo vnútra tvrdí, že nemá právny základ na zápis zväzku osôb rovnakého pohlavia do osobitnej matriky ako manželstva. V tomto duchu bude informovať aj žiadateľov o takýto zápis, na potrebu čoho upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Iránske revolučné gardy informovali, že zasiahli 2 tankery snažiace sa preplávať Hormuzským prielivom, pričom im americká armáda údajne poskytovala krytie zo vzduchu. Ropné tankery podľa vyhlásenia nedodržali pokyny a pokúsili sa preplávať prielivom potra, ktorú Teherán neschvaľuje. Ide o alternatívny koridor podporovaný Spojenými štátmi. Americký prezident Donald Trump zvolal na dnes stretnutie kabinetu v rezidencii Camp David. Podľa agentúry Reuters sa snaží nájsť riešenie vojny proti Iránu a dosiahnuť zníženie cien benzínu. Popoludní bude jasno až polooblačno, pri zväčšenej oblačnosti na severe aj prehánky a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Je 13 hodín 30 minút.
11: Zelená vlna.
14: Nehody, kolóny aj nefunkčné semafory, pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Liptovskou Sielnicou a Hutami sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Úsek je neprejazdný, na obchádzku vás odklonia policajti. A za Rimavskou Sobotou smerom na Horné Zahorany skončilo osobné auto mimo cesty. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte v kolóne 45 minút. Štvrť hodinu sa zdržíte na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na horskom priechode Príslop smerom na Hruštín. Opatrnosť zvýšte v Košiciach, križovatke Kuzmányho, Vojenská, nefungujú semafory. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Rozhlas má za sebou celé storočie, no aj po 100 rokoch stále ukrýva množstvo príbehov, hlasov a historických momentov. Tie najzaujímavejšie pripomína aj bohatý rozhlasový archív. Po poludňajšom rádiožurnále si nalaďte rozhlasový lexikon Ľuboša Kasalu, ktorý vás prevedie zaujímavosťami z histórie nášho vysielania. Vedeli ste napríklad, že rozhlas nemyslel iba na poslucháčov doma, ale už 10 ročia prinášal informácie aj Slovákom a Čechom žijúcim v zahraničí?
16: Zde Praha, československé zahraniční vysílání.
15: Zahraničné vysielanie má svoju bohatú históriu a jeho začiatky siahajú až do obdobia pred druhou svetovou vojnou. A teraz otázka pre pozorných poslucháčov. V ktorom roku začal pražský radiožurnál vysielať do zahraničia aj pre krajanov? Bolo to v roku 1936 po A alebo po B 1968. Svoju odpoveď nám pošlite ako hlasovú správu na WhatsApp číslo 0911 24 23 24 a zo správ vyžrebujeme jedného hercu, ktorý získa CDčko Každá žena má právo na gravitáciu. To najlepšie zo skúšky národa, na ktorom nájdete tie najtipnejšie hlášky z relácie Eni Vacvalovej a Olivera Andrášiho, ktorí budú mojimi hostiami už túto nedeľu po obede.
17: Aký je rozdiel medzi ostrým a tupým uhlom?
18: Ja, my už máme plyn doma. A je to lesnejšie, ako keby sme pálili uhlom alebo koksom.
11: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko.
3: Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: problémami pri vysokom krvnom tlaku. Na to sa dnes zameria Milan Jeluš.
1: Môžu vysoký krvný tlak ovplyvniť dusičnany? O tých v zelenine hovorí doktor Igor Bukovský.
2: Prestaňme sa báť dusičnanov v cvikle, v špenáte, v listovej zelenine, v reďkovkách a podobne. Dusičnany zo zeleniny sú pre nás veľmi prospešné. Hovorím o tom už opakovane, hovorím o tom častokrát. Dusičnany, ktoré sú hromadené v zelenine prirodzeným spôsobom zo zeme, pre ľudský organizmus a normálnych okolností nie sú vôbec nebezpečné. Aj keď by boli pôdy prehnojené, tak ani takéto veľké dávky tých dusičnanov nám neškodia.
1: Ako ich telo spracováva?
2: Dusičnany sa vplyvom baktérií v ústach premieňajú na dusitany. A z dusitanov vzniká oxid dusnatý, ktorý rozťahuje cievy, znižuje krvný tlak, zvyšuje prekrvenie systémové aj vo svaloch. A preto napríklad taký ten liofilizovaný mrazený koncentrát cvíklovej šťavy využívajú aj olympijskí športovci, vrcholoví športovci alebo športovci, ktorí idú do extrémnych záťaží, ako sú dlhé behy, dlhé cyklistické výkony a podobne. Pretože vieme, je to odmerané, objektivizované, že to naozaj môže zvýšiť výkon a výkonnosť, pretože zvýšené prekrvenie svalov prispieva k lepšiemu okysličeniu svalov. A vieme to aj na ľuďoch, ktorí sú chorí, ktorí sú pacienti a mnohí ľudia to úspešne využívajú, pretože to prispieva k poklesu krvného tlaku. Ja nevrámim, že to je liek, ani nevrámim, že vysáte lieky, ktoré máte od lekára, ale je to jedno z opatrení, ktoré môžete využiť a je veľmi účinné.
1: A ešte niečo na podporu tohto efektu.
2: Teraz je k tomu zaujímavá informácia, že ak by ste pili zvyklovú šťavu s takýmto úmyslom, tak potom, keď to vypijete, tak si dajte žuvačku, v ktorej bude trochu cukru. Lebo zistili, že keď žujete žuvačku, v ktorej je cukor, tak to rýchlo premnožuje baktérie, ktoré potom v ústach vám ešte stále z tých dusičnanov dokážu metabolizovať dusičnany na dusitany. Nie je to spôsob, ako si chrániť zuby, ale je to spôsob, ako zvýšiť množstvo dusitanov, z ktorých potom vaše telo vytvára ten oxid dusnatý a to vám zlepší prekrvenie a zníži krvný tlak. Takže nebojme sa dusičnanov v zelenine. Dusičnany a dusitany v údeninách sú úplne iná kategória.
3: Rád.

0: Rádia Slovensko vám želáme krásne leto, či už u nás na Slovensku, alebo niekde v zahraničí na dovolenke.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: My sa opäť spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Davidom Frndom, aby nám porozprával o tom, aké bude počasie v takých známych letoviskách, ako sú Bulharsko a Turecko. Dobrý deň.
2: Príjemné popoludne prajem.
0: Takže v Bulharsku sa majú ako, čo sa týka počasia, samozrejme.
2: No tak teraz tam prevládlo slnečné počasie a v podstate to bude aj prevládať v najbližších dňoch. Vybral som dve dovolenkové destinácie. Prvou je Burgas, tam, kde jasno, bola malá oblačnosť. Momentálne tam je približne 28 stupňov, ale ďalšie dni sa bude postupne oteplovať a okolo stredy v ďalšom týždni sa to tak ustáli a bude tam tak približne 33 stupňov. No a more tu má príjemných 26 stupňov. Čo sa týka Varny, tam tiež jasno, bola malá oblačnosť. Teplota veľmi podobná, 28 stupňov, ale tiež sa bude postupne oteplovať a v strede toho ďalšieho týždňa to ustali na tých približne 33 stupňov. Na more tu je o 1 stupeň chladnejšie, 25 stupňov.
0: No, my vieme, že na Slovensku sa musíme pripraviť na extrémne horúce dni, ale v Turecku zrejme to bude ešte horúcejšie, je to tak?
2: Prekvapivo je odpoveď nie, je tam chladnejšie.
0: A poďme sa ochladiť do Turecka.
2: Áno, je to paradox. Tam z troch lokalít, teda začneme Alániou, je tam slnečno, ale ku koncu ďalšieho týždňa pri prechodne zväčšenej oblačnosti je malá pravdepodobnosť nejakej slabšej prehánky. Momentálne 37 stupňov, ale v ďalších dňoch sa tam bude postupne ochladzovať na približne 33. No a more tam má 30 stupňov, to je veľmi teplé. Izmir, tam v podstate slnečno počas celého obdobia, teplota okolo 36 stupňov, no ale more tu je chladnejšie, iba 23 stupňov. A kto by sa vybral do Istanbulu, tak tam prevažne malá oblačnosť. Teraz je tam chladnejšie, 27 stupňov, takže môžeme im tam zavidieť, ale postupne sa v ďalších dňoch bude oteplovať na približne 32 stupňov, no a more tiež svieže 23 stupňov.
0: Áno, takže tam sa určite dá okúpať v príjemnej, už teraz pre nás aj chladnej vode. Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie, želáme každému peknú dovolenku podľa jeho vkusu a Davidovi Frndovi príjemný víkend, ktorý je pred nami. Do počutia.
2: Napodobne do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.

0: Želáme krásny piatok s Rádiom Slovensko aj skvelou hudbou, ktorú vám ponúkame. Čo budeme hrať po 14. Muž, ktorý v roky stál na čele Måneskinu, teraz ide naplno aj solovo. Damiano, David a gitarová legenda Nile Rodgers. Ever gonna let me go? Piesni Talk to Me. No a keď to medzi dvoma iskry, niekedy netreba povedať ani slovo. Adam Ďurica a pieseň Iskry. Verím, že to bude iskriť aj u vás doma, aj v našom vysielaní. Sú tu Robo Berger, Petra Bernasovská.
1: Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
2: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radov formovali vojenské jednotky.
1: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20. v Rádiu Slovensko. Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dôchodca, ktorý mal schvaľovať atentát na premiéra, dostal podmienečný trest. Do španielskej Ceuty vstúpilo z Maroka vyše 60 000 migrantov. Zajtra má byť jasno až polooblačno a naďalej teplo do 39 stupňov. Príjemný piatok praje Barbara Čierna. Dôchodca, ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica, dostal podmienečný trest. Pokračuje Mária Horáková zo špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici.
2: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci.
1: Rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Počet migrantov, ktorí za posledný deň prišli do španielského mesta Ceuta z Maroka, dosiahol 60 000. Španielský premiér Pedro Sánchez to označil za narušenie územnej celistvosti krajiny a situáciu podľa neho spôsobili prevádzači. Do Ceuty mierí španielská armáda, pomoc ponúklo aj Francúzsko. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová monitorovaním situácie poverila dvoch eurokomisárov. Z jej vyjadrenia citujeme.
3: Nemôžeme dovoliť, aby niekto prišiel do únie bez toho, aby dodržal naše pravidlá. Nebezpečné prechody treba okamžite zastaviť. Prevádzačské siete treba rozbiť. Je potrebné migrantov v súlade s našimi pravidlami poslať naspäť čo najskôr.
1: Severoatlantická aliancia plánuje v reakcii na rastúce bezpečnostné hrozby zo strany Ruska rozšíriť svoje jadrové odstrašujúce kapacity v Európe. Jednou z posudzovaných možností je aj rozmiestnenie ďalších amerických jadrových zbraní na území európskych spojeneckých krajín. Odborníci nevylučujú, že Spojené štáty už presunuli časť modernizovaných bomb na britskú leteckú základňu pri obci Lakenheath. V prípade ďalšieho zhoršenia bezpečnostnej situácie by podľa nich mohli byť bomby rozmiestnené aj v Poľsku, vo Fínsku či v Litve. Maďarská jadrová elektráreň Pax zatiaľ pre nízky prietok Dunaja pokračuje v produkcii energie zhruba v polovičnom objeme, než je bežné, no čoskoro ju zrejme celkom odstavia až na niekoľko týždňov. Oznámil to premiér Péter Maďar, ktorý opäť vyzval veľkých odberateľov na obmedzenie spotreby energie. Problémy s výrobou energie v dôsledku sucha hlási aj Rumunsko. Počet odborníkov v školských podporných tímoch sa za posledné roky

0: 4 až 18, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, kde môžu byť neskôr popoludní ojedinele aj prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má južný vietor do 20 km za hodinu, na západe sa neskôr zmení na severný. 14 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda vo Zvolene aj pri Žiline, počúvate dopravné správy. Za Žilinou pri Mojšovej lúčke smerom na Martinca zrazilo nákladné auto s dvomi osobnými autami, blokovaný je jeden pruh. Ďalšia nehoda sa stala na výjazde zo Zvolena smerom na Detvu, počítajte s 10 až 15 minútovým zdržaním v oboch smeroch. Medzi Liptovskou silnicou a Hutami sa zrazilo osobné auto s motocyklom, úsek je neprejazdný, na obchádzku vás odklonia policajti. 30 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút si pripravte na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na horskom priechode Príslop vstúpaní na Hruštín pri Cestároch. Pred Starou Turou smerom z Nového Mesta nad Váhom blokuje jeden pruh, pokazené osobné auto. Na D1 za križovatkou Chmiňanská Nová Ves smerom na Poprad na kilometri 390 stojí vozidlo na krajnici. V Košiciach v križovatke Kuzmányho a Vojenskej nefungujú semafory, zvýšte tam opatrnosť. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
3: A nastal čas zistiť, kto si dnes najlepšie poradil s našou rozhlasovou otázkou. V dnešnom kvíze sme sa pýtali, v ktorom roku začal pražský rádiožurnál vysielať do zahraničia aj pre krajanov. No a správna odpoveď bola Ačko, čiže rok 1936. Práve vtedy sa začalo zahraničné vysielanie pražského rádiožurnálu. Už v prvých rokoch v ňom zneli aj slovenské relácie, určené pre krajanov žijúcich za hranicami. Slovenská redakcia zahraničného vysielania Československého rozhlasu neskôr vznikla aj v Bratislave a pripravovala programy nielen v slovenčine, ale aj v ďalších jazykoch pre poslucháčov po celom svete. Zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali Jakuba.
4: Pražský rádiožurnál začal vysielať v roku 1936. Pozdravuje Jakub Strnavy.
3: Ďakujeme a blahoželáme. Posielame vám CDčko Každá žena má právo na gravitáciu, to najlepšie zo skúšky národa, na ktorom nájdete tie najvtipnejšie hlášky Eni Vacvalovej a Olivera Andrášiho.
5: Vám budú merať IQ, čo vám budú merať?
6: Tlak, nie?
5: Koľko máte vy IQ?
6: Ja neviem, ja mne doktorka povedala, ja, že mám jak malé decko ešte.
3: A nezabudnite, obok si môžete vypočuť aj v Dalila Show už túto nedeľu o 16.00, kde pri príležitosti z tého výročia Slovenského rozhlasu zaspomínajú na tie najzábavnejšie okamihy zo spoločného rozhlasového vysielania.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko. Zo zahraničnej tlače čítame dvakrát denne. Popoludnejší prehľad pripravila Katarína Ulická.
1: Rádio Slovensko.
0: Jednou z hlavných tém ostáva klimatická kríza, je dôsledky, ktoré Európa v týchto chvíľach naplno pociťuje.
2: Komentár v britskom denníku Guardian rozoberá, či sa Francúzsko dokáže poučiť zo situácie, akú momentálne zažíva v súvislosti s požiarmi, a začať brať klimatickú krízu vážne. Prezident Emmanuel Macron počas návštevy regiónu Gironde skonštatoval, že krajina čelí najťažšej situácii od druhej svetovej vojny, no odmietol uprostred krízovej situácie vyvodzovať ponaučenia či kritické závery v súvislosti s pripravenosťou na požiare.
0: Ako reagujú klimatickí aktivisti?
2: Volajú po okamžitých opatreniach na znižovanie emisií. Obávajú sa, že ak sa klimatická kríza, ktorej priamym dôsledkom extrémne horúčavy a požiare sú, nezačne riešiť okamžite, v mysliach ľudí táto téma časom vyšumí. Britský denník dodáva, že Francúzsku navyše hrozí, že sa do prezidentského kresla dostane Marine Le Penová, ktorá sa síce ohradila voči tvrdeniam, že je popieračkou klimatickej zmeny, no jej strana odmieta klimatickú politiku Európskej únie. Krajná pravica sa v súvislosti s požiarmi zameriava v posledných dňoch najmä na kritiku vlády pre údajne neskoré nasadenie lietadiel do boja s ohňom, nedostatok financií na civilnú obranu, vyzdvihuje hrdinstvo hasičov, no dlhodobé environmentálne opatrenia nie sú jej témou. Politológ Rémy Lefebvre konštatuje, že lesné požiare pravdepodobne budú jednou z tém francúzskej prezidentskej kampane, no neočakáva, že by zásadne ovplyvnili smerovanie francúzskej politiky.
0: Pri téme klímy ostaneme, keďže sucho priamo ohrozuje aj dôležitú lodnú trasu, ktorou je rieka Rín.
2: Hrozí, že jej hladina klesne na historické minimum, čo spôsobuje problémy pri preprave uhlia a palív do vnútrozemia a zároveň zvyšuje náklady na dopravu, píše portál Bloomberg. Podľa údajov nemeckých úradov už hladina vody v lokalite Kaup, ktorá predstavuje kľúčové úzke hrdlo pre nákladnú dopravu smerujúcu do južného Nemecka a Švajčiarska, klesla na 28 cm. Ide o najnižšiu úroveň za posledných 8 rokov, pokračuje Elena Zéber.
3: Predpovede naznačujú, že hladina Rínu by dnes mohla klesnúť pod 24 cm, čo je pre lodnú dopravu kritická hodnota a zároveň najnižšia zaznamenaná od začiatku meraní v roku 1990. Neznamená to však, že rieka je nesplavná. Hĺbka vody v plavebnej dráhe je viac než 1 meter. Bloomberg pripomína, že chemický koncern BASF v Ludwigshafene bez Rínu môže zavrieť výrobu, čo sa v minulosti už stalo. Napriek nelichotivej situácii sa mu zatiaľ darí vo veľkej miere udržiavať chod vďaka využívaniu dodatočných plavidel určených pre podmienky nízkej hladiny vody. Časť prepravy sa presúva na cestnú a železničnú dopravu. Podľa Bloombergu 40% tovaru z hlavnej fabriky sa prepravuje loďami. Takmer 1300 kilometrov dlhý tok spájajúci Švajčiarsko so Severným morom je hlavnou európskou dopravnou tepnou, ktorá dodáva suroviny, vrátane uhlia, ropných produktov, železnej rudy a iného tovaru v kontajneroch. Zásoby paliva v prístavoch v oblasti Amsterdam, Rotterdam, Antwerpy vzrástli od jary približne o 75% a súčasne sa objem nákladok paliva na člny, ktoré ho prepravujú do vnútrozemia, znížil o 3/4. Uzatvára Bloomberg a varuje, že nefunkčný tok tak ohrozuje priemyselné srdce Európy.

0: V rytme hudby z Rádia Slovensko a my pokračujeme v rytme nášho vysielania.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio
0: Slovensko. Aj v rytme toho, čo sa vysielalo pred rokmi, napríklad pamätáte sa na zábavník Humorikon, reláciu, pri ktorej sa celé rodiny smiali pri rozhlasových prijímačoch. Hostiami Dalila Show budú totiž Eňa Vacvalová a Oliver Andráši, ktorí nás vrátia do čias, keď sa humor vysielal naživo, vznikali nezabudnutelné rozhlasové príbehy a v štúdiu často zaznel smiech, ktorý sa nedal zastaviť. No a nezabudnutelné boli ich telefonáty rôznym cudzím ľuďom.
2: Cez telefón sme
0: Nachytávali ľudí
2: a tam taký najslávnejší prípad bol, keď Maroš Sedníkovič ako pracovník elektrárny volal ľuďom, že musia platiť za svetlo, ktoré im svieti cez okno do bytu a že keď to nebudú platiť, tak im zamurujeme okno. Čo nám zamurujete okno? A ešte si pamätám, že sa volal ten pracovník, ako si to Maroš vymyslel, že Kelemen. Kelemen elektrárne. Vy neplatíte nám za odobraté svetlo. Také svetlo. To okna, čo vás svieti.
3: Inak toto si ja pamätám, že to bol veľmi dobrý nápad toto, lebo tí herci, ktorí to robili, sa v tom vyžívali. A keď si vyberieš takého, ako bol treba Maroš Zedníkovič alebo Janko Lehocký, ktorý si vymyslel meno prodekan Čongrády, to si zase ja pamätám, a volal ako prodekan Čongrády, našli sme, že inžinier, múdr a tak ďalej, že musia vrátiť diplom, že vychádza taký nový zákon, alebo znovu robiť skúšky a tak ďalej, tak vieš si predstaviť. Inžinier, neinžinier, doktor, nedoktor, ja mám robiť znovu tiež ja, ako Kelemen.
2: Ja som ho tak dlhé roky potom ešte volal Janka, keď som stretol niekde.
3: Hej, prodekan, pán prodekan.
2: A prodekan. Bola jedna taká scénka, kde Števo Koška, už tiež teda bohužiaľ nebohy, volal rôznym dievčatám, že teda sa stretli na diskotéke a že teda tam sa oni dohodli, že sa zoberú a že teda už on vybavil svadbu, že túto sobotu bude svadba. A jednou z tých komparzistiek bola Diana Mórová. Oh. Čiže zase prvýkrát ona pred mikrofónom, lebo my sme potom tie obete volali do štúdia, prvýkrát ona účinkovala zase v relácii Humorikon Diana Mórová.
0: A bude aj oveľa viac zábavných a vtipných spomienok. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show v nedeľu po obede o 16:00, mimoriadne o 16:00 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Barbara Čierna. Približne 25 tisíc migrantov sa už dnes vrátilo zo Seuty späť do Maroka. Informovalo o tom španielske ministerstvo vnútra. Od včera ich tam prišlo vyše 60 tisíc. Lesy SR evidujú v posledných dňoch zvýšený počet lesných požiarov na viacerých miestach Slovenska. Ich rozsah sa pohybuje od menších po požiare s rozlohou viac ako 1 hektár. Verejnosť preto vyzývajú na zodpovednosť a maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Zároveň zavádzajú sprísnené preventívne opatrenia. Veľvyslanectvo Slovenska v Aténach upozorňuje na zvýšené riziko lesných požiarov v Grécku, najmä v dôsledku vysokých teplôt, sucha a silného vetra. Požiare sa vyskytujú na ostrove Kréta, v oblasti Agia Paraseque, pri meste Retimno, na Peloponéskom polostrove a na ostrove Paros. Európska komisia prijala opatrenia na pomoc európskym poľnohospodárom, ktorí čelia prudko rastúcim cenám hnojív a na podporu potravinovej bezpečnosti Európy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr popoludní ojedinelé prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehody vo Zvolene aj pri Žiline ponúkame pohľad na cesty. Vo Veľkých Bieliciach na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazili dve autá. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. Za Žilinou pri Mojšovej lúčke smerom na Martinca zrazilo nákladné auto s dvomi osobnými autami. Blokovaný je jeden pruh. Ďalšia nehoda sa stala na výjazde zo Zvolena smerom na Detvu. Stratíte tam asi 10 minút. Medzi Liptovskou silnicou a Hutami sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Úsek je neprejazný, na obchádzku vás odklonia policajti. Situáciu z bratislavských diaľnic vám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Luboš Kasala.
5: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Zdržíte sa 5, maximálne 7 minút. No a 7, maximálne nárazovo 10 minút stratíte v krátkej kolóne na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení.
4: 30 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 až 20 minút si pripravte v Bratislave na Jarošovej smerom na Pionierskú pri Cestároch. Pred Starou Turou smerom z Nového Mesta nad Váhom blokuje jeden pruh pokazené osobné auto. Na D1 za križovatkou Chminianska Nová Ves smerom na Poprad na kilometri 390 stojí vozidlo na krajnici. Prechádzajte opatrne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dnes je deň, keď sa aj tieň snaží nájsť tieň. Vydržíme to ale spolu s dobrou hudbou, s témami, ktoré vás aspoň na chvíľku odvedú od myšlienky, že by ste si najradšej dali pracovný stôl do chladničky. Takže o čom to bude v najbližších minútach? Platové tarify civilných zamestnancov v polícii a na ministerstve vnútra môžu byť v roku 2027 pod minimálnou mzdou. Na tému sa pozrel redaktor Matúš Dudáš, ktorý príde už o chvíľku do štúdia, vlastne už sa tu aj pripravuje. Piatkové popoludnie v rádiu Slovensko pokračuje ďalej.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: To bola Dara Rollins a Tommy Popovič, Nebo, peklo, raj. Počasie si dnes vybralo peklo, ale to nás určite, alebo to nám nezabráni, aby sme mali dobrú náladu a krásny piatok aj s našimi informáciami.
1: Rádio Slovensko.
0: 72 platových taríf najmä civilných zamestnancov v polícii a na ministerstve vnútra bude v roku 2027 nižších ako minimálna mzda. Upozorňujú na to policajní odborári. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok hovorí, že chce v budúcom roku zvyšovať platy policajtom a podmieňuje tým schválenie budúcoročného rozpočtu. O celej situácii prišiel porozprávať do štúdie redaktor Matúš Dudáš.
2: Dobrý deň. Minimálna mzda na Slovensku bude v budúcom roku 972 eur. Podľa odborového zväzu polície sa na takýto plat nedostanú viacerí civilní zamestnanci v polícii a ministerstve vnútra. Ide napríklad o sekretárky, upratovačky, zapisovateľov či administratívnych pracovníkov, pokračuje predseda zväzu Peter Jakubík.
3: To znamená, že jednotlivé tarifné triedy sú naozaj pod minimálnou mzdou a to je už asi, myslím, že aj 6. trieda, 6 rokov, ktoré sú odslúžené, to znamená aj tí skúsení zamestnanci, ktorí pracujú pre štát, tak budú pod minimálnou mzdou, čo ja si myslím, že pre štát je to trošičku je hanba.
0: Ako na túto situáciu reaguje rezort vnútra?
2: Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka z Hlasu SD bude zvýšenie platov policajtov požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok. Šéf Hlasu zároveň trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy.
4: Rokovania o rozpočte nás samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme za Hlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
2: Podľa rezortu vnútra by s návrhom na systémové riešenie mal prísť úrad vlády. Ten tvrdí, že je pripravený zastrešiť potenciálnu legislatívnu zmenu, avšak otázky k rozpočtu verejnej správy nie sú v jeho pôsobnosti. Zo stanoviska vyberáme.
5: Otázka úpravy platových taríf je úzko previazaná s verejnými financiami a predstavuje významný dopad na štátny rozpočet. Hľadanie udržateľných a systémových riešení na stabilizáciu odmeňovania zamestnancov sa uskutočňuje v úzkej súčinnosti s ministerstvom financií.
0: A čo na dianie s platmi pre štátnych zamestnancov hovorí opozícia?
2: Tá sa naprieč stranami zhoduje, že situácia je katastrofálna a vyzývajú na okamžitú nápravu príslušné ministerstva a aj úrad vlády. Zakončuje Branislav Grling z SAS.
6: Toto je niečo, čo by sa malo okamžite upraviť a malo by to byť absolútna priorita. Pán Eštok a pán Erik Tomáš si vysporiadajú tieto veci, že keď najbližšie budú zvyšovať minimálnu mzdu, tak budú zvyšovať aj jednotlivé tarify.
1: Rádio Slovensko.

0: Slovensko, želáme vám krásny piatok. Aj veľké mená hudobného sveta musia niekedy svoje plány meniť. Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu a predovšetkým fanúšikovia však veľmi radi počkajú, pretože vedia, že na kvalitu výnimočného husľového virtuóza sa čakať oplatí. Tu vám vieme slúbiť už o pár dní, vo štvrtok 6. augusta. Pokračuje Hana Rapantová.
1: S Hanou Rapantovou.
2: Dalibor Karvaj minulý rok oslávil 40. Mal mať koncert v rámci 21. ročníka festivalu Viva Muzika. Nestalo sa tak, tak možno sa ešte na chvíľočku vráťme k tomu, prečo sa ten koncert posunul o rok a bude sa teda volať 40 plus 1. Odpoveď má riaditeľka festivalu Janka Kovalčík.
3: Presne tak, s Daliborom Karvajom sme plánovali minulý rok veľký koncert pri príležitosti jeho okrúhlych 40. narodenín, ale zo zdravotných dôvodov sme museli koncert bohužiaľ preložiť a vzhľadom na vyťaženosť veľkú Daliborovú, ale aj ostatných účinkujúcich solistov, sme vlastne prvý spoločný možný voľný termín našli až o rok neskôr, v roku teraz, teda v auguste, 6. augusta 2026. Takže koncert sme museli presunúť o rok, preto aj ten názov do neho pribudla jednotka, takže bude pri príležitosti jeho 41. narodenín. A pôjde o koncert, na ktorom sa Dalibor predstaví nielen ako huslista, ako sú teda jeho fanúšikovia na neho zvyknutí, ale zároveň to bude koncert s orchestrom, ktorý nebude mať dirigenta a úlohu dirigenta Dalibor na tomto koncerte zastúpi. Nie s dirigentskou taktulkou, ale v podstate povedie ten orchester ako takzvané od huslí, kde v prvej polovici zahrajú Beethovenov trojkoncert. Je to koncert pre husle, klavír a violončelo a doplňa ho jeho priatelia, vynikajúci hudobníci za klavírom Markus Schirmer a na violončele Harriet Craig. A v druhej polovici to bude Beethovenová štvrtá symfónia, ktorú práve uvedú bez dirigenta pod Daliborovým umeleckým vedením a v jeho naštudovaní. Takže to bude náš tohtoročný záverečný koncert a oslava teda narodenín aj Daliborových, aj záveru nášho 22. ročníka festivalu.
2: A nám je cťou, že sa bude konať práve tu u nás v obrátenej pyramíde vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ďakujem veľmi pekne riaditeľke 22. ročníka festivalu Viva Muzika Janke Kovalčík.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: On Air s Hanou Rapantovou.

0: Oldies Smile z Rádia Slovensko želáme krásne piatkové popoludnie. Rádio Slovensko samozrejme pokračuje aj ďalej. Po 15. si zahráme čo? No bude to Karin N. I Was Never Yours. Silný hlas, silné emócie. A nie všetko, čo vyzerá ako láska, je láska. No a ešte predtým jedna z najvýraznejších popových hviezd posledných rokov. Chapel Roan. Správach a zelenej vlne. Ak máte dnes chuť na lásku, tak asi budete objímať klimatizáciu. Vydržte to, Rádio Slovensko je tu pre vás aj naďalej.
1: Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
2: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radou formovali vojenské jednotky.
1: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
5: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
4: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
6: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
8: Že práve ty sa bojíš?
9: Prečo?
8: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
10: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Opozícia kritizuje netransparentnú komunikáciu vlády pri investíciách Spojených arabských emirátov. Pri masovom pokuse migrantov dostať sa do španielskej Ceuty zahynulo najmenej 34 ľudí. Zajtra má byť jasno až polooblačno a naďalej teplo do 39 stupňov. Pekný piatok praje Barbara Čierna. Predseda vlády po stredajšom rokovaní so zástupcami Spojených arabských emirátov potvrdil, že sa dohodli na projekte na Dunaji. Minister dopravy Jozef Ráž už v minulosti potvrdil záujem zahraničného investora o zimný prístav či plánovaný nákladný prístav. Podľa slov rezortu dopravy sa ministerstvo dohodlo s hlavným mestom na zmene územného plánu za viažu budúceho investora realizovať v území návrh vzniknutý zo súťaže. Expert na dopravu z opozičnej SAS Peter Bátory kritizuje vládu za netransparentnú komunikáciu.
3: Pán premiér si napíše, že má dohodnuté stretnutie v Bielom dome a zrazu 15 miliard my ideme stavať atomovú elektráreň. Tu priletí šejk, pán premiér sa odfotí, napíše, máme dohodnuté prístavy alebo investície na Dunaji. Takto sa krajina riadiť nemá.
2: Príchod desiatok tisíc migrantov do španielského mesta Ceuta z Maroka označil španielský premiér Pedro Sánchez za narušenie územnej celistvosti krajiny. Situáciu podľa neho spôsobili mafiánske siete prevádzačov. Pedro Sánchez prisľúbil Ceute pomoc. Pri deportácii migrantov bude Španielsko spolupracovať s marockými úradmi.
4: Španielska vláda využije všetky zdroje a prostriedky na zaistenie bezpečnosti občanov Ceuty. Mnohí z týchto migrantov už odchádzajú. Azylová komisia núdzovo zasadala, aby pokračovala vo finalizácii konania o vyhostení a uľahčila repatriáciu migrantov, ktorí vstúpili do našej krajiny nelegálne.
2: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii vyhlásila, že zábery 10 tisícov migrantov v Ceute sú nepriateľné. Nemecký kancelár Friedrich Merz zase vyzval Maroko, aby ich okamžite prijalo späť. Španielsko podporili aj Francúzsko a Spojené kráľovstvo. V meste Chmelnický v západnej časti Ukrajiny sa predpoludním ozvala séria silných výbuchov. Ukrajinské telegramové kanály upozorňovali, že explóziám nepredchádzalo vyhlásenie poplachu pre hrozbu ruského vzdušného útoku. Síly špeciálnej operácie neskôr informovali, že išlo o mimoriadnu udalosť, ktorá sa stala na cvičisku jednej z armádnych jednotiek. Jej príčinu vyšetrujú. Na mníchovské pivné slávnosti Oktoberfest budú tento rok pre väčšiu bezpečnosť dohliadať kamery vybavené umelou inteligenciou. Mali by včas odhaliť, keď sa niekde začnú tvoriť príliš veľké zhluky ľudí. Vlani totiž museli organizátori areál slávnosti dvakrát uzavrieť v dôsledku preplnenia. V prvom prípade pritom podľa kritikov postupovali príliš pomaly a chaoticky. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na juhozápade na 24 až 18, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe.

0: Uliak smerom do Česka sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to po ceste 20 sekule. Vo Veľkých Bieliciach na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazili dve autá. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. Na ceste 18 za Žilinou pri Mojšovej lúčke smerom na Martin sa zrazilo nákladné auto s dvomi osobnými autami. Blokovaný je jeden pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú na vjazde do Hucoviec z Továrneho. Cesta je neprejazdná, obídete to cez Strážske. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
1: Bratislavské diaľnice sú v týchto chvíľach bez dopravnej nehôd. Približne 5 až 7 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu pri Darakce a v krátkej kolóne na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení stratíte tiež približne 5 až 7 minút.
0: 30 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok, 15 minút si pripravte v Bratislave na Pionierskej smerom na Račiansku, na D1 smerom z Bratislavy do Trnavy pred odpočívadlom Čataj a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Policajný radar ste videli v Beniciach smerom na Prievidzu. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Pekné piatkové popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Toto budú robiť niektorí naši poslucháči cez víkend.
4: Ja teda mestské dieťa, alebo cirkulárka však.
3: Výborne, super. Niektorí sa budú zabávať. No a na niektorých zostane už len toto.
5: Je tu nuda, mami. Je tu nuda. Poďme vonku, mami. Voda je nuda.
3: Ktorú z možností si vyberáš ty, mi povedz?
4: A rozmýšľam, že asi ten summertime, keďže sa veľmi teším, idem na taký festival a budem normálne tancovať.
3: To naozaj? No. Tak ak uvidíte jedného človeka, ktorý na tom festivale bude tancovať, tak to bude Ivana Ilgová. Tak to pozorne natočte a potom mi to pošlite v pondelok. Budeme sa tešiť, ale hlavne počúvajte ešte naše piatkové vysielanie.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Krásne nám to doznelo, počúvate Rádio Slovensko a Ivana Ilgová sa tak zamýšľa, že o čom budeme teraz rozprávať, pretože dnešná téma bude naozaj výživná a bude, myslím si, že podľa tvojho gusta.
1: No iste, že všetci, ktorí máme radi tento zvuk.
0: Skoro to znie ako počítanie peňazí.
1: No tak to by si teda musel mať veľa peňazí, aby si to takto prehadzoval
0: mydlami
1: rukami. Nie, toto boli stránky knihy. Verím tomu, že to naši poslucháči poznali, že sú väčší čitatelia ako ty napríklad. A určite jedným z takých čitateľov je aj náš literát Dado Naď. Je to také ináč otázne, že koľko dobrých kníh sa tak človeku podarí za život prečítať?
2: Ja mám pocit, že možno raz za rok sa mi stane, že objavím nejakú knihu, ktorá naozaj sa ma dotkne alebo mnou nejako zatrasie. Ja si myslím, že jedna taká dobrá kniha za rok stačí, no len je to podmienené tým, že okrem toho ešte človek prečíta 90 iných, ktoré odloží a povie si, že fajn, ale nebola to úplne tá kniha.
1: No a teraz je otázne, že kam ich odloží. Koľko máš doma kníh, Marko?
0: No veľa, ja neviem, ja som to nepočítal nikdy.
1: Aha, takže 3.
0: No 2,5 si myslím, že jedna sa už tak akože vieš, rozpadáva, ale...
1: A takže to je archívna. Dobre, no áno. My čo máme stovky, naozaj, že stovky kníh, vieme, že to je teda veľmi náročné tých jednu dobrú a 90, treba z 9 za rok niekam odložiť. Vie to aj vydavateľ Jan Gregor.
3: Tí knižní ľudia vlastne, človeké knižnice si kupujú stále a ja som minul Majland už na rôzne knižnice a podperné systémy, ja neviem čo. My čo škrečkujeme knihy, vieme, že ich máme doma 2000 a nedostaneme sa k nemu, lebo to sa proste fyzicky nedá stihnúť.
0: No, ty si minule hovorila, že si musíš prikúpiť ďalší byt vedlejší,
1: ja by som
0: lebo už tie knihy stále sú všade a pribúdajú a pribúdajú a pribúdajú. Čo ty potom s tým budeš robiť?
1: Tak neviem, či to niekto zdedí, pretože
0: asi
1: ja
0: nie.
1: Som asi jediný čitateľ v našej rodine, bohužiaľ sa to tak vyvinulo.
0: Nikomu to venuješ, daruješ?
1: No, toto by bola cesta samozrejme, ale neviem, kto by s toľkými stovkami kníh niečo robil. No teraz rozmýšľam nad tým, že vyzerajú krásne, vieš, v tých policiach. Ako by tam vyzerali, keby som tam mala stovky čítačiek?
0: Čítačiek?
1: Aha,
0: ja neviem.
1: Čítačiek kníh.
0: Tak ako podľa mňa ti stačí jedna čítačka, akože na tie stovky a tisícky a miliardy kníh, ktoré sú u vás doma. Som zvedavý teda, čo ti hovorí manžel na to, ale no, vieš, jedna čítačka a do nej sa zmestí veľmi veľa kníh.
1: Chudiatka, ako by tam bola opustená však v tých policiach.
0: Ale
1: jedna,
0: by si si ju mohla dať zarámovať niekde, vieš, do stredu izby, do veľkého rámu. No, doslova by tam svietila.
1: Nepáči sa mi toto. Čiže ja som zástanca kníh, ale uznávam, že keď sa napríklad ide na dovolenku a v tom kufri nepotrebuješ mať 4 kg kníh navyše, lebo totiž to zistila som, že dnes má narodeniny Harry Potter, predstav si. 7 kníh o ňom má dokopy asi 4100 strán a tých 7 kníh dokopy váži asi 4 kg. Takže keby niekto chcel celú sériu si čítať na dovolenke, tak potrebuje ďalší kufor asi na to.
0: No ale teraz vieš, ako sa rozhorčili všetci priaznivci a čitatelia Harryho Pottera?
1: Nerozhorčili, pretože
0: rozhorčili, lebo oni si to chcú vláčiť, vieš, v tých kufroch na tú dovolenku, aby otvorili tú knihu a cítili tú vôňu, boli spojení s tým písmom a s tým príbehom, ktorý tá kniha prináša. Jednoducho je to niečo neskutočné, keď to listuješ, ty vieš presne, ako to vonia, ako to vyzerá, na ktorej si strane, nerobíš tomu oslé rôžky, dáš tam záložku. To je niečo neskutočné.
1: Podľa mňa
0: to je
1: advokát kníh.
0: Joj, to je výborné. No tak lebo ja milujem papierové knihy.
1: Áno, inak sme na to dvaja a niektorí aj čítame. Nielen, že ich milujeme však, že? Ale napriek tomu by som povedala, že nie je úplne márna vec taká čítačka. Do kufra to hodíš, do kabelky to hodíš, vytiahneš a tie tisícky kníh tam máš.
0: Ale súhlasím a som zvedavý, či budú súhlasiť aj naši poslucháči, pretože dnes riešime dilemu. Čítačka alebo klasická kniha, čomu dávate prednosť na dovolenka? Pokojne môžete napísať aj prečo. Dajte nám to vedieť, napíšte na Facebook alebo jednoducho nám nahrajte hlasovku. No a dnes máme peknú knihu, je to Pád Gondolínu.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Luis Fonsi a Daddy Yankee a Despacito, toto je obľúbená skladba nášho zvukového majstra Roba Bergera a my ideme na predpoveď počasia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: I David Frnda je na našej telefonickej linke, želáme pekné popoludnie.
2: Príjemné popoludne prajem.
0: Dávid, ty si sa rozhodne tancoval aj na túto skladbu. Budú si naši posluchači môcť zatancovať aj v rámci dnešného dňa, pretože je naozaj pekné počasie?
2: Ja verím, že určite áno, aj keď v týchto teplotách, teda v niektorých lokalitách, je ten tanec možno aj nebezpečný, pretože mimoriadne teplo, máme jasno až poloblačno a najchladnejšou okrej to samozrejme ten chlad v úvodzovkách. Je momentálne Vernár, tam je iba 29 stupňov, to iba tiež v úvodzovkách. No a najteplejšie je v Mochovciach, tam je 39,2 stupňa. Pozrieme sa do krajských miest. Bratislava, Trenčín 37, Nitra 38, Trnava 37, Banská Bystrica 34, no a Žilina, Košice, Prešov zhodne 35 stupňov. Ako to má, fúka slabý až mierny vietor.
3: V noci sa dúfam trošku ochladí.
2: Určite áno, samozrejme na 30 to by už bolo extrémne veľa a bude jasno až polojasno, na západe a severe postupne ojedinila zväčšená oblačnosť a tá nočná teplota stále vysoká 18 až 12, ale na juhozápade a svahových polohách 24 až 18 stupňov, ako tomu bez vetria alebo len slabý vietor.
0: No Ivana Ilgová má doma klimatizáciu, ale my bežní smrteľníci, na čo sa zajtra musíme pripraviť? Čo sa týka zajtrajšieho dňa?
2: Bude veľmi podobný ako dnes, ale už sa očakávajú aj zrážky, aj keď budú len ojedinele jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na západe a severe územia, a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky, a naďalej mimoriadne teplo, denná teplota 34 až 39, v tých najteplejších lokalitách na juhu není vylúčená ani 40, ale na Kysuciach, Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 32 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov a bude fúkať prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, ktorý sa na západe neskôr popoludní zmení na severný, a ešte platí, že pri búrkach vietor môže prechodne zosilniť.
3: No tu prítomný Marko Varmus má doma bazén, ale my bežní smrteľníci teda na najvyššie asi sprcha, všakže pri takýchto horúcich momentoch. Ďakujeme pekne Davidovi Frndovi za predpoveď, želáme pekný piatok, do počutia.
2: Napodobne, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
4: Už vie, že si to práve ty, kto to všetko zastaví.

0: dny. Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: V novom týždenníku Život sa dozviete, akých výnimočných predkov majú naše celebrity. Jazerá vysýchajú, aká bude ich budúcnosť. Príbeh princeznej, ktorá pre lásku obetovala korunu. Zistite, kde robíte chyby pri chudnutí. Týždenník Život práve v predaji.
4: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Barbarou Čiernou. Rušenie výroby v závode Askol Slovakia v obci Potvorice je súčasťou širšieho procesu reorganizácie, ktorý je vyvolaný pretrvávajúcou krízou na európskom trhu s domácimi spotrebičmi, znížením objemu výroby a potrebou prispôsobiť výrobnú kapacitu dopytu. Informovala o tom spoločnosť Askol Holding. Poľské stíhačky F-16 predpoludním nad Baltským morom opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo letiace bez letového plánu a s tým odpovedačom. Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu Dunaja hrozí úplné odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Pakši, ktorá funguje iba na polovičný výkon, oznámil to premiér Peter Maďar. Rýchlo sa šíriaca epidémia infekčného ochorenia Ebola v Konžskej demokratickej republike je druhou najväčšou zaznamenanou epidémiou tohto ochorenia na svete. Vírus sa stále šíri rýchlejšie, než sa ho darí dostať pod kontrolu. Vyplýva to z vládou zverejnených údajov, potvrdili tam 3532 prípadov eboli a 1556 úmrtí. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
7: Nehoda na D2 aj kolóna na D1. Prinášame správy z dopravy. Na D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá. Úsek hlasíte ako neprejazný. Obídete to po ceste 20 Sekule. Pred Šutovcami smerom od Prievidze sa zrazilo viacero vozidiel. Premávka sa spomaľuje. Na ceste 18 za Žilinou pri Mojšovej lúčke smerom na Martin sa zrazilo nákladné auto s dvomi osobnými autami. Blokovaný je jeden pruh. Na viazde do Hucoviec smerom z Továrneho sa zrazili dve autá, cesta je neprejazná, obídete to cez Strážske. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Diaľnice v Bratislave sú v týchto chvíľach bez dopravných nehôd na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu a takisto na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Pri dopravnom obmedzení sa zdržíte v spomalenej premávke zhodne 5, maximálne 7 minút.
7: 30 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. 20 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej si pripravte 10 minút. 15 minút sa zdržíte na diaľnici D1 smerom z Bratislavy do Trnavy pred odpočívadlom Čataj a 10 minútové zdržanie hlásite v Malackách na generála Mirana Rastislava Štefánika smerom do centra, v Bratislave na Pionierskej smerom na Račiansku a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Máte v ruke knihu, alebo máte v ruke radšej čítačku, predovšetkým na dovolenke, kde to je praktické, ale vyzerá to tak, že napríklad, keby si sa opýtal mladých, tak tá kniha asi je pre nich, že staromódna.
9: Mňa sa nepýtate, ja knihy nečítam.
10: Veľa mladých má proti tomu, nie že odpor, ale príliš to nezaujíma, pretože ich rodičia im to odporúčajú, že aké je to úžasné. A oni sú takí, že oni to čítali, keď boli mladí, vtedy bolo všetko iné, staromódne. A taký istý som bol aj ja, ale keď som si teda tú knižku otvoril, tak nebolo to úplne moja šálka kávy, ale užil som si to aj tak.
11: No a ja si týmto myslím, že mladí ľudia tým pádom prichádzajú o fantáziu, pretože keď to čítaš, tak si môžeš vytvoriť svoj vlastný svet a môžeš tomu dať úplne iné iné farby, ako to napríklad ten autor myslel.
12: No, je to tak, aj keď často vidíš sfilmované dielo, tak už to aj niekedy rozšíri, pretože je to inak, ako si to predstavoval. Tak, ale keď sa opýtame našich poslucháčov, čo aj robíme pre Martu, je to klasická kniha, nakúknúť dopredu, ako sa dej vyvíja, listovať v nej. Údajne má elektronickú rozčítanú asi 2 roky a vôbec sa aj do toho nechce. Zase pre Lukáša prednosť dávam čítačke, je to pohodlnejšie, celá knižnica cestuje so mnou, ale zase doma má aj rozčítané klasické knihy. Takže to je také, že aj vlk celý, aj či ako to je vlk nájdený, aj koza celá však.
11: Áno, áno, presne tak, mňa zaujala tá informácia, že 2 roky rozčítanú čítačku, takže už bude asi aj vybita, takže odporúčam nabiť predtým, ako budeme pokračovať.
12: Pravda, no.
11: A napísal aj Marián, tak jednoznačne klasická kniha, čítačku nemám a zatiaľ ma na nej vôbec nič neláka. No tak jednoducho možno len tie rozmery a ten počet kníh, ktoré do tej čítačky jednoducho môžeš dostať a naladovať to poriadne na dovolenku.
12: Praktické to aj v tej batožine napríklad a vieš si to hoci kde vytiahnuť. Tak nám dajte vedieť, čo uprednostňujete napríklad aj počas dovolenky, počas cestovania, čítačku kníh alebo tú štandardnú klasickú knihu.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Via

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Začneme otázkou. Marko, tvoj najobľúbenejší nápoj počas nášho trojhodinového vysielania.
2: No tak, aby som ti stačil, musím si dať minimálne 3 až 4 kávy.
1: No, ja som vedel, že to bude takto. A vieš čo? Neviem, či 3 až 4 kávy za popoludnie, ale minimálne tento nápoj má rovnako v obľúbe aj Katka Knechtová.
3: Keby mali existovať 3 nápoje, jediné, ktoré ostanú na tomto svete, tak káva musí byť. Ja som absolútny kávičkár a pôžitkársky kávičkár.
2: No tak ja Katke úplne rozumiem. Káva je neskutočne skvelá vec.
1: A skvelé je, že naozaj nie je problém nájsť dobrú kaviareň. Aj na pumpách si dáš dobrú kávu. Aj v malom gastrostánku som inak teraz na počúvadle cez víkend pila dobrú kávu. V podstate sa dá povedať, že asi už všade je dobrá káva.
2: No tak ale keď si napríklad niekde uprostred nejakej divočiny, tak tam si len tá kávu asi objednať nemôžeš.
1: Ha, tak môžeš si ju priniesť v termoske. Mm-hmm. Napríklad, hej? Mm-hmm. Alebo sa zatúlať do kaviarne u lesných víl. Toto je úplne úžasná správa pre turistov a výletníkov, ktorí o tejto pozoruhodnosti na východe Slovenska ešte nepočuli alebo nevedia a majú dve veľké lásky, les a kávu. Ak je teda niekto, kto by počas takejto zvukovej kulisy rád počul aj takúto zvukovú kulisu, ten zase možno nebude úplne spokojný, pretože kávovar v lese len tak nestojí, ale kávu si tu aj tak môžeš dať.
2: Čiže, ak tomu dobre rozumiem, uprostred lesa je kaviareň, mm-hmm, ako perníková chalúbka.
1: V podstate takmer, volá sa kaviareň u lesných víl. No aby sme konkretizovali miesto, v košickej mestskej časti Šaca v rámci naučného chodníka Dúbrava. Je to naozaj v lese, čiže peši sa tam ide asi 3/4 hodinku a zrazu sa pred tebou objaví miesto s dreveným sedením, s plachtovým prestrešením, ohniskom a uzavretým boxom na kompletnú prípravu kávy. Celý priestor, vrátane teda stolov, sedenia, pultu, ohniska je navrhnutý tak, aby zapadol do krajiny a slúžila ako tak rodinám s deťmi aj všetkým ostatným turistom. No a kávu pravidelne doplňajú. V boxe človek nájde aj mlynček na kávu, moka, kanvičku či horák a je tam aj vždy dosť čistej balenej vody.
2: Čiže skrátke je to príjemné posedenie v lese, kde sa spoja dve vône, a to vôňa stromov a vôňa kávy, tak?
1: Áno, áno, presne. Čiže ak sa ako návštevník ocitnete v Košiciach a už vyskúšate všetky kaviarne na hlavnej ulici v centre mesta, tak vyskúšajte aj tento protipol. Kaviareň u lesných víl v rámci lesného náučného chodníka Dúbrava.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero je po 10 rokoch pôsobenia v zahraničí momentálne bez klubu. Ako sa to zbehlo, že spoľahlivý stredopoliar nemá zamestnávateľa, prišiel do štúdia povedať Martin Šedio?
2: Príjemné popoludnie. Matúšovo angažovanie v klube Nováčika najvyššej tureckej súťaže Korum FK zmarili výsledky lekárskej prehliadky. On sám k tomu poznamenal.
3: Nevyšlo to na základe toho, že ja mám prakticky od 16 rokov problém s kolenom a taký problém sa jednoducho odstraniť nedá. Oni si prakticky pozreli len magnetickú a kolena sa ani nechytili a jednoducho sa rozhodli, že pre nich je to veľké riziko, ale hovorím, to koleno je také isté od 16 rokov a nikde to nebol problém, ale také veci sa vo futbale stávajú. Je to za mnou a čakám, čo príde.
4: Keď sa futbalista na prahu novej sezóny ocitne v podobnej situácii, asi nečaká len so založenými rukami. Ako to rieši?
2: No v prvom rade si musí udržať dobrú športovú formu. Matúš Bero je trenčianskym rodákom a v drese tamojšieho AS okrem iného získal v rokoch 2015 a 2016 double. Jeho spoluhráčom bol vtedy aj súčasný asistent trénera Moniza Peter Kleščík. Nečudo, že pre Matúša, hľadajúceho možnosti pripravovať sa, bol Trenčín prvou voľbou.
3: Dalo sa to dokopy, oslovil som vlastne pána Rybníčka, či by som tu mohol trénovať, takisto aj pána Linga, a bolo mi to umožnené. Som im samozrejme za to extrémne vďačný, takisto chalanom všetkým, takisto trénerom, že tú možnosť mi dali, že ma prijali medzi seba a dovolili mi sa tu pripravovať, pretože vždy je to dôležité trénovať s mužstvom, lebo keď človek trénuje sám, tak to nie je jednoduché.
2: 50-násobný slovenský reprezentant je aj nasledovania hodným vzorom pre mladých spoluhráčov.
3: Môžem im odozdať to, že sa s nimi viem rozprávať, viem ich v nejakých tých situáciách poradiť, viem ich možno v nejakých veciach motivovať a snažím sa im iba odozdať tie moje skúsenosti. Samozrejme, tiež som není nejaký hovorca, že by som stále im rozprával, čo majú robiť. Všetko sú to veľmi šikovní a talentovaní chalani a všetko majú pred sebou, čiže keď kedykoľvek nejakú radu potrebujú, ja som vždycky otvorený.
1: Spomínali sme, že 30-ročný stredopoliar hral 10 rokov v zahraničí. Kam ho zavial futbalový osud?
2: Matúš Bero hrával 2 roky v tureckom Trabzonspore, ďalších 5 v holandskom Arnheme a posledné 3 sezóny bol akvizíciou nemeckého Bochumu. Jeho budúcnosť je však v tejto chvíli otvorená.
3: Zatiaľ sú tam nejaké možno rozprávania v pozadí, ale ešte nie je niečo také, že extrémne vyložené na stole. Sú tam nejaké tie rozhovory, ale nejako by som to nekonkretizoval. Sú to tie krajiny, v ktorých som už pôsobil. Chcel by som samozrejme ešte zostať v zahraničí, ale kto vie, čo prinesie budúcnosť.
2: O svojom súčasnom životnom období Matúš Bero povedal.
3: Užívam si to, že som v Trenčíne, že som blízko svojej rodiny. Cerka si tu užíva, detka s babkou, takže je to také kľudné obdobie. Samozrejme, nejaká tá nervozita tam určite je, pretože keby mi na tom nezáležalo, tak by to bolo divné.
2: A čomu ho toto obdobie naučilo?
3: Naučilo ma trpezlivosti a po 14 rokoch som doma viac ako 2 týždne cez leto, takže je to pre mňa zvláštne, musím povedať, je to špeciálne a naučilo ma to si vážiť každú minútu v tom futbale.
4: V štúdiu bol Martin Šedio, ktorému ďakujeme za aktuálne informácie.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: almost lost.
1: Počúvate Rádio Slovensko, po 16. hodine zahráme aj túto skladbu. A pridáme aj Carmen Pabaláš. Zostaňte s nami.
2: Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
3: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radou formovali vojenské jednotky.
2: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko. Slovensku. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
5: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obaja muži z policajnej akcie Nemesis putujú do väzby. Hamas vyzval Izrael na ukončenie bojových operácií a stiahnutie sa z pásma Gazy. Zajtra má byť jasno až polooblačno a naďalej teplo do 39 stupňov. Pekný piatok praje Barbara Čierna. Obaja muži z policajnej akcie Nemesis pôjdu do väzby. Sú trestne stíhaní pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný formou spolupáchateľstva. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: V prípade jedného z obvinených súd skonštatoval existenciu všetkých troch zákonných dôvodov väzby, a to útekovej, kolúznej aj preventívnej väzby. U druhého obvineného súd rozhodol vzatí do útekovej a preventívnej väzby. Obaja obvinení sú stíhaní v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou, ku ktorej malo dôjsť v januári 2005, pričom obeťou bol 25-ročný muž.
1: Dôvodom malo byť získanie neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3 milióny slovenských korún. Seniorom by v najbližších dňoch mali začať vyplácať 2% dane z príjmov ich detí. Priemerná výška, o ktorú si dôchodcovia polepšia, je podľa finančnej správy necelých 80 eur. Peniaze bude vyplácať sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách. Najskôr prídu tým, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne. Dávka bude jasne označená, aby si ju senior nemohol pomýliť, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu. Aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
1: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú teraz seniori menej.
4: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostáva od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
1: Palestínske hnutie Hamas zdôraznilo, že skôr než sa odzbrojí, musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z pásma Gazy. Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Izrael sa k celej záležitosti doteraz nevyjadril. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre americkú stanicu Fox News povedal, že Ukrajina stratila počas úplnej vojny s Ruskom asi 50 000 vojakov. Ďalších 400 000 bolo podľa neho zranených a obrovské množstvo je nezvestných. Na otázku, či Ukrajina vyhráva, odpovedal.
5: Neprehrávame a áno, je to veľmi dôležité. Viete, pre nás Ukrajincov víťazstvo spočíva v tom, že nestratíme našu krajinu a našu nezávislosť. V tomto zmysle teda víťazíme. Pokiaľ však ide o skutočnú situáciu na bojisku, je dôležité, že iniciatíva nie je v rukách Ruska. My neprehrávame a oni nevyhrávajú.
6: They are not winning.
1: Odhadol, že ruské straty predstavujú asi 1 600 000 osôb, z toho asi 700 000 mŕtvych. Rusku podľa neho vyhovuje, keď sa vojna na Blízkom východe nekončí, lebo kým sú Spojené štáty zapojené do tohto konfliktu, nemôžu pomáhať Ukrajine v takej miere ako predtým, napríklad systémami Patriot. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na juhozápade na 24 až 18, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť jasno až polo

0: Stratíte tam asi 20 minút. Na R1 za výjazdom Nitrajuh smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zasahujú do pravého pruhu. Pred Šutovcami smerom od Prievidze sa zrazilo viacero vozidiel. Premávka sa tam spomaľuje. Na ceste 18 za Žilinou pri Mojšovej lúčke smerom na Martinca zrazilo nákladné auto s dvomi osobnými. Blokovaný je jeden pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú na výjazde do Hucoviec z Továrneho. Cesta je neprejazná, obídete to cez Strážske. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
1: Aj napriek tomu, že je piatok, ale sú prázdniny, takže situácia nie je kritická, len približne 5 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu pri Darexe v ľavotočivej zákrute. No a v krátkej kolóne na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení stratíte 5 až 7 minút.
0: 45 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. 15 minút si pripravte v Malackách na generála Milana Rastislava Štefanika smerom do centra a na D1 za Sencom smerom do Trnavy. 15 minút si počkáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a zároveň aj na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. V Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta stojí v ľavom pruhu pokazený autobus. Prechádzajte opatrne. V stúpaní nad Argou smerom z Košíc sú odstavené 3 osobné autá. V opačnom smere na Košice sú stavené 2 kamióny. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: My, ktorí milujeme knihy, nedáme na ne teda dopustiť. Je ale pravda, že pred 10 rokmi som objavila čítačku a musím pripustiť, že to má svoje výhody.
4: No ale Ivana, teraz tie papierové knihy, ktoré máš doma, sa zhrozili, sú v takomto nemom údive, že ona má čítačku a teraz nás vymení.
3: No tak to zase akože vôbec nie. Ja to mám podobne, ako to má napríklad Zorka, že na dovolenke čítačka ušetrí to miesto v polovici kufra, ale doma knihy. A zase Majka píše, že skúšala som čítačku, má čestné miesto v zásuvke, ale ako svorne tvrdí väčšina, kniha je kniha. No a ja som sa opýtala aj dámy, ktorá knihy píše, aj ich číta, a teraz je otázne, či ich číta len ako knihy, alebo ako čítačku, spisovateľka Denisa Fulmeková.
5: Ja sa tomu bránim, ale teraz nie kvôli tomu, že začnem nejak sentimentálne spomínať vôňu knihy a šuchotajúce stránky a podobne, ale keďže mám syndrom suchého oka, tak eliminujem obrazovky zo svojho života, takže čítačku som si nezaobstarala a ani sa nechystám, pretože čítať z papiera je pre moje zdravie osožnejšie.
3: Ale musím povedať, že tie čítačky sú naozaj výborné v tom smere, že oni ti netrápia to oko, lebo majú tzv. Elektronický atrament, uh-huh. A to ti to oko šetrí. Naozaj nemáš pocit, že ťa ťahá obrazovka. Ako
4: a ako aktuálnu knihu teraz čítaš, mi povedz.
3: No, teraz som začala čítať Janu Iru Detvanka.
4: Mhm. A to si včera spomínala. No dobre, Viera nám ešte napísala, že ja i s dcérou jednoznačne uprednostňujem knihu, potrebujem ju držať v ruke, listovať, privoňať si hlavne k novinke, ktorú si kúpime, a potešilo by ma šťastie v žrebovaní. Dobre, na to idete, pani Viera. No uvidíme, komu sa to podarí, pretože dnes je pekná kniha. Je to J.R.R. Tolkien, Pád Gondolinu, a zapojiť sa môžete všetci. Píšte na Facebook alebo posielajte hlasovku na WhatsApp.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: dúfajme, že sa nám nestane, alebo teda aspoň na väčšine územia, že pustíme vodovodný kohútik a nič. No, dúfajme, že nie, napriek tomu, že mapy SHMU hlásia extrémne sucho, a to či už na Záhorí, Podunajskej nížine, Above, Zemplíne, a to sa ešte v týchto dňoch stupňuje. Aby boli údaje čo najpresnejšie, do monitoringu sa na portáli intersucho.sk môžu prihlasovať poľnohospodári aj verejnosť, pokračuje Blažena Bocová.
1: Vďaka údajom, ktoré sa zbierajú v monitoringu, je možné vyhodnotiť nielen intenzitu sucha a jeho vývoj, ale aj pôdnu vlahu a dopady na vegetáciu či poľnohospodárstvo. Pestovatelia však teraz monitoring nestíhajú, ako napríklad Milan Ščigulinský z poľnohospodárskeho družstva Trenčianska Turná.
2: Patrí medzi reportérov v rámci programu Intersucho, len musím ako úprimne priznať, že poslednú dobu už taký menej aktívny, aj z toho dôvodu, že tej práce je dosť, človek zabudne, ale keď som teda aktívnejšie sa tomu venoval a sledoval som tam aj z iných regiónov tie reporty, tak nie je to na škodu, ako vie si človek vytvoriť lepší obraz o situácii na Slovensku.
1: V databáze Intersucho je aktuálne okolo 150 aktívnych reportérov. Na týždennej báze prispieva približne polovica z nich. Sú medzi nimi pestovatelia obilia a ďalších poľnohospodárskych plodín, lesní hospodári aj ovocinári. Systém je otvorený aj pre verejnosť. Vedecko-technická pracovníčka SHMU pre meteorológiu a klimatológiu Lídia Labudová.
3: Práve ten ovocinársky dotazník odporúčame najmä záhradkárom, a teda fyzickým osobám. Pokiaľ sa situácia nemení, stačí, ak si reportér pozrie, čo odreportoval v minulom týždni. Ak sa nič nezmenilo, stačí potvrdiť a odoslať. Ak sa niečo zmenilo, tak vlastne len vyberie tú správnu možnosť podľa toho, aká je situácia u ňoho. A veľmi privítame, ak hlásia aj konkrétne dopady, čiže v komentárovom poli je možnosť textovo popísať, čo pozorujú na svojich plodinách, či buď usychanie listov, opad plodov a podobne, prípadne môžu priložiť aj fotografie.
1: Systém sa pre používateľov otvára vždy v pondelok ráno.
3: Ideálne je, pokiaľ sa prihlasujú od pondelka 4:30 ráno do štvrtka poludnia, pretože v tom čase sa zbierajú odpovede. Aj keď hlásia a odosielajú dotazník niekedy utorok, stredu, majú si spomenúť, aké to bolo v nedeľu ráno. K tomuto času vlastne oni reportujú. Vo štvrtok na poludnie sa systém uzatvára, pretože následne my spracúvame všetky odpovede z dotazníkov do mapových produktov.
1: Noví reportéri sa môžu registrovať kedykoľvek. Odmenou je pre nich podrobná lokálna predpoveď počasia a výhľad vývoja sucha pre ich katastrálne územie.
3: Nepotrebujú mať ľudia meracie zariadenia, nepotrebujú merať vlhkosť pôdy, nepotrebujú merať zrážky ani teplotu. Všetky odpovede sú založené na expertnom odhade. Takisto nepotrebujeme konkrétne vyčíslenie, ja neviem, úrody alebo ziskov a podobne. Straty na úrode sa odhadujú v percentách do 10%, 10 až 20, 20 až 30, čiže nemusia sa ani báť úniku citlivých informácií. Ten dotazník je plne anonymný.
1: Dáta dobrovoľníkov slúžia nielen na krížovú kontrolu počítačových modelov a družicových snímok, ale aj na tvorbu detailných map a včasného varovania. Pravidelne zbierané dáta sú dôležitým podkladom aj pre samotných pestovateľov, napríklad pri vyjednávaní o finančných kompenzáciách od štátu za straty spôsobené extrémnym počasím.

0: Počasie je vec, ktorá vie veľmi zasiahnuť do rôznych víkendových plánov, no tak tie zajtrajšie by mali byť najmä ochladzovacie, keďže má byť jasno až polooblačno. Miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky, ale stále mimoriadne teplo. Noci 18 až 12, na západe 24 až 18 stupňov, denná teplota 34 až 39. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32.
1: Zelená vlna.
2: Nehody na R1 aj na D2, pozrime sa opäť na cesty. Na D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete striedavo, zdržíte sa približne hodinu a pol. Ďalšiu nehodu dokumentujú na R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru, stratíte tam asi 20 minút. Na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným, zasahujú do pravého pruhu. Pred Šutovcami smerom od Prievidze sa zrazilo viacero vozidiel, premávka sa tam spomaľuje. Na viazde do Hucoviec z Továrneho sa zrazili dve autá, cesta je neprejazná, obídete to cez Strážske. 45 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. V stúpaní na Dargov smerom z Košíc sú odstavené 3 osobné autá, v opačnom smere na Košice sú odstavené 2 kamióny. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Stačili tri stavce a existencia doposiaľ neznámeho obrovského mloka je potvrdená. Detaily má Rado Tomeš.
2: Vedci z Kyotskej univerzity opätovne preskúmali tri skamenené stavce, ktoré našli v Japonsku ešte koncom 90. rokov. Pochádzajú zo sedimentov starých približne 3,5 milióna rokov. Porovnaním s kostrami dnešných obrovských mlokov objavili znaky, ktoré nemá žiadny známy druh. Skameneliny preto zaradili nielen k novému druhu, ale aj k novému rodu. Pramlok dostal meno Limnospondylus aimuensis a podľa odhadov dorastal do dĺžky približne 1 metra. Žil v jazerách a močiaroch na ostrove Kyushu, kde bolo v tom čase teplejšie a vlhkejšie podnebie. Vedci predpokladajú, že medzi staršími, nepresne zaradenými fosíliami sa môžu ukrývať aj ďalšie vzácne a neznáme druhy obrovských mlokov. Vedci z Monashovej univerzity v Austrálii porovnali modely ďalšieho vývoja antarktického ľadovca. Zistili, že jeho úbytok možno pomerne spoľahlivo odhadovať približne do polovice tohto storočia. Podmienkou však je, aby modely správne zachytávali dnešné tempo topenia ľadu. V druhej polovici storočia už môžu nastúpiť procesy, pri ktorých sa ústup ľadovca zrýchli a bude ťažké ho zastaviť. Najväčšie riziko predstavuje ľad uložený na podloží pod úrovňou mora. Výsledky podľa vedcov poskytujú pobrežným krajinám niekoľko desaťročí na presnejšie plánovanie protipovodňovej ochrany a ďalších opatrení. Štúdiu publikoval časopis Nature.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Сколько прстов видишь?
1: Пять?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čo skoro.
3: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Barbara Čierna, dôchodca, ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica z 15. mája 2024 v Handlovej, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Nárok na poistné plnenie pre vyhlásenú platobnú neschopnosť cestovnej kancelárie Solvex by malo mať viac ako 1000 nevycestovaných klientov. Toľko ich aktuálne eviduje pobočka poisťovne Colonnade Insurance, ktorá predpokladá, že ich konečný počet bude ešte vyšší, keďže naďalej prijíma nové hlásenia poistných udalostí. Tohtoročný festival Prague Pride bude v reakcii na útok v Berlíne za rozsiahlých bezpečnostných opatrení. Polícia bude vo zvýšenej miere prítomná na všetkých sprievodných akciách počas celého týždňa a na tradičný pochod centrom mesta budú dozerať stovky policajtov vrátane antikonfliktného tímu či vrtuľníka. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2 aj kolóna pri Martine. Počúvate dopravné správy. Na D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete striedavo a zdržíte sa viac ako 2 hodiny. Ďalšia nehoda sa stala na R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru. Stratíte tam asi 20 minút. Na R1 za výjazdom Nitrajuch smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zasahujú do pravého pruhu. Ďalšiu nehodu dokumentujú na výjazde do Hucoviec z Továrneho. Cesta je neprejazná, obídete to cez Strážske. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi v smere z Petržalky do Mlynskej doliny na konci pripájaceho pruhu zavadzie odstavené pokazené auto, stojí cez dva pruhy. Obchádza sa po oboch stranách, zvýšte pozornosť a opatrnosť. Kolóna je krátka, stratíte 5 až 7 minút.
6: 45 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. 20 minút stratíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej si počkáte 10 minút. 15 minút si pripravte na D1 za Sencom smerom do Trnavy a 10 minút sa zdržíte aj v Malackách na generála Milana Rastislava Štefánika smerom do centra a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Vstúpaní na Dargov smerom z Košic sú 3 odstavené osobné autá. V opačnom smere na Košice sú odstavené 2 kamióny. Zvýšte tam opatrnosť. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Každý máme nejaké svoje záľuby, ktorým vieme venovať celkom dosť času, určite aj financií.
9: Je tak obrovské množstvo kníh, že človek nechá v tom knihkupectve aj celú výplatu, keby sa trochu nechal uniesť.
8: No, Dado Naď to asi vie, keďže to je veľký knihomoľ.
10: Inak Dado Naď, ja si myslím, že on minie všetky peniaze na knihy. Ja som zvedavý, z čoho on dokáže žiť.
8: Tak aj niečo musí jesť, aj sa stará o rodinu, čiže podľa mňa niečo si asi nechá.
10: Myslíš, lebo ja ho vždy vidím s nejakou knihou, vždy nejakú vlečie so sebou.
8: Si myslíš, že zo vzduchu nejaký... žije?
10: Tak ja neviem, možno z lásky ku knihám.
8: No,
10: nikdy
8: tak
10: nevieš.
8: To hej. No. Áno, ale keď o tom hovoríme, tak samozrejme, že keby ste to skúsili s elektronickou čítačkou, čím jej nechcem nahrávať, lebo ja som teda nestranná.
10: Ale vyzerá to tak, už to tak vyzerá, že keby ste to chceli ako v marketingu, že?
8: Chcem len povedať, že tá elektronická napríklad, predsa len tie knihy, keď tam sťahuješ, vidieť a to o niečo lacnejšie.
10: Tak áno, z finančného hľadiska asi áno, pretože zainvestuješ do tej kvalitnej čítačky a potom už sťahuješ a možno
8: áno.
10: No, skrátka sťahuješ.
8: A toto nám napísala aj poslucháčka Zuzka, mimochodom sa prikláňa k obehobe kníh, ako to uviedol Marko.
10: Samozrejme, vďaka.
8: Takže veľká
10: vďaka.
8: Pochvala pre teba, ale v čítačke je mnoho kníh, znesie aj horúčavu, jemné pofrkanie vodou na pláži. Vraj dočítala jednu knihu, nevedela, čo bude robiť ďalej, tak odbehla na izbu, pripojila sa na Wi-Fi a stiahla som si ďalšiu knihu na čítanie, takže čítačka je super.
10: Áno, v tomto ohľade, keď ideš niekde na dovolenku, kde je piesok, voda, tak ťa to potom rozptyľuje, tak to čítačku vypneš. Akože schváľujem. Áno, ale keď si doma a máš možnosť čítať takú tú klasickú knihu, tú papierovú, a že cítiš tú vôňu, tak to má svoje čaro. No, a čo hovoria naši poslucháči, napríklad Lucka?
1: Ja som veľký fanúšik klasickej knihy. Pred 8 rokmi som síce dostala od kolegov na rozlúčku čítačku, aj som si stiahla hneď pár kníh, ale odtedy som ju naozaj nevytiahla. Takže asi tak.
10: No ale to je zase asi zvyk.
8: Určite. Ja si myslím, že jedna aj druhá vec je skvelá podľa toho, kde to využívate. Vy nám dajte vedieť na Facebooku alebo na našom WhatsAppovom čísle, ako to máte.
10: No a máme naozaj peknú cenu. Je to J.R.R. Tolkien Pád Gondolínu. Takže kto chce zabojovať o dnešnú cenu, píšte, posielajte hlasovky. Ako divy.
4: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko.
1: Španielsko sa snaží vyriešiť nával marockých migrantov do svojho autonómneho mesta Ceuta na severe Afriky. Od včera sa tam totiž dostalo cez more asi 60 000 migrantov. Ceuta, španielská exkláva a územie Európskej únie, má pritom len 83 000 obyvateľov.
2: No a chaotický stav na mieste sa španielská vláda snaží čo najefektívnejšie vyriešiť. Na miesto prišiel aj premiér Pedro Sánchez. Viac si teraz povieme s našou spolupracovníčkou v Španielsku Ľubicou Zlochovou, ktorej želáme pekné popoludnie.
3: Príjemný dobrý deň prajem.
2: No, Ľubica, aká je aktuálna situácia na mieste?
3: Veľmi chaotická, bezútešná, tisíce hladných, smedných, unavených Maročanov, najmä mladých ľudí, chodia bezhlavo mestom, posedávajú, polihujú. Väčšinou síce nemajú žiadne peniaze, pretože prišli úplne bez ničoho, ale tí, čo majú aspoň pár eur, tak aj tak si nič nemôžu kúpiť na jedenie, na pitie, pretože domáci v Seute svoje obchody väčšinou pozatvárali, aj služby, a teda v strachu a obave, že čo bude, keď u týchto migrantov prepukne zúfalstvo a agresie. Takže je to celé dosť veľká agónia v tej 83 000-ovej, ale vyprázdnenej Seute, tých natlačených 60 000 ľudí, ktorí sa nemajú kam podieť, nemajú si čo počať, a preto sa v posledných hodinách mnohí z nich začali navracať zase nazad do Maroka, tentoraz už pešo cez pozemnú hranicu.
1: Do Seuty medzi tým precestoval aj premiér Pedro Sánchez. Čo povedal, ako bude španielska vláda túto krízu riešiť?
3: Premiér Sánchez predovšetkým označil túto migračnú vlnu v Seute za útok a porušenie územnej suverenity Španielska. Povedal, že vláda zmobilizuje všetky potrebné prostriedky, vrátane armády, aby teda posilnila sa bezpečnosť v meste. Mimochodom už tam prichádza k stretom medzi skupinami mladých domácich a migrantmi. Sánchez tiež povedal, že marocká strana prislúbila spolupracovať pri navracaní týchto migrantov, takže sa očakáva, čo sa bude diať v najbližších hodinách, a najmä čo sa bude diať s tými maloletými, ktorých je tiež obrovské množstvo a ktorí sú vlastne po príchode cez more na španielske územie chránený zákonom. A odhadom takýchto ľudí, takýchto teda týchto mladých, aj detí, v podstate prišlo najmenej 10 000.
2: No, nie je to prvýkrát, čo takto masovo hranice migranti prekročili. Pred 5 rokmi sa za 2 dní do Ceuty dostalo 12 000 migrantov. Čo sa skrýva za týmito masovými nelegálnymi migračnými pokusmi?
3: Či sú za tým organizované mafie, či sú za tým fámy, že Španielsko otvorilo hranice a víta migrantov, alebo je za tým nevôľa marockého kráľa Mohameda VI. Kvôli tomu, že španielský premiér Sánchez bol nedávno na návšteve v Alžírsku, s ktorým má Maroko zlé vzťahy kvôli západnej Sahare, a že takou inváziou, takouto Maroko chce Španielsko ako keby postrašiť. Toto sú všetko všelijaké teórie, menej možné, menej prípustné, viac prípustné, ale určite, čo je základ týchto vln migračných, tak je to bieda, hlad, korupcia a žiadna budúcnosť pre tisíce najmä mladých Maročanov, ktorí sa už celé 10 ročia snažia vlastne do Španielska dostať či legálne, alebo aj nelegálne, pretože doma v tej ich krajine naozaj nemajú žiadne perspektívy.
1: Ľubica Zlochová, naša spolupracovníčka, sa s týmito informáciami prihlásila priamo z Pirenejského polostrova. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko.

0: Vanessa Paradis, aj krásna francúzština. Po slovensky vám povieme, ako bude vyzerať zajtrajšok. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a ostáva mimoriadne teplo. V noci 18 až 12, na západe a v svahových polohách aj 24 stupňov. Denná teplota 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D2 a kolóna pri Martine. Počúvate správy z dopravy. Na D2 pri Sekuliach smerom do Česka sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete striedavo a zdržíte sa viac ako 2 hodiny. Na R1 za výjazdom Nitrajuch smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zasahujú do pravého pruhu. Na R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. Na zjazde do Mengusoviec z diaľnice D1 smerom od Popradu sa taktiež zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Takmer hodinu sa zdržíte v kolone na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žarnovice na kilometri 99,5 poletuje v ľavom pruhu polystyrén, zvýšte tam opatrnosť. Vstúpanie nad Argou smerom z Košíc sú odstavené 3 osobné autá, v opačnom smere na Košice sú odstavené 2 kamióny. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Kaigou, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je slovenčina.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Hoci sa slovo hat-trick objavuje v médiách pomerne často, nemusí každý poznať jeho presný význam. Poslucháčovi, ktorému to nie je úplne jasné, to vysvetlí jazyková a v tejto chvíli aj športová odborníčka.
2: Slovo hat-trick sme prevzali z angličtiny. Dôležité je povedať, že používa sa už v zdomácnenej podobe, teda sa píše len s jedným T, tak ako ho vyslovujeme hat-trick. A znamená to 3 góly, buď 3 góly za sebou, alebo 3 góly v jednom zápase. V športovej oblasti sa slovo hat-trick používa pomerne často a vždy to znamená, že trikrát niečo dobré získal daný športovec.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Činasky a možná počúvate Rádio Slovensko po 17. hodine aj Ego a Robert Borian. Veru, pustíme si aj túto obľúbenú skladbu Ivany Ilgovej a hneď potom aj Clean Bandit. Táto skladba sa volá Rockabye, počúvate Rádio Slovensko aj po 17. hodine.
1: V najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka. Neohrozená mnohožena, Lucie Výborná. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
2: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Produkcja kubańskiej legendy Orishas.
1: Badadan, badadan.
2: Ja majský kráľ moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa podľa opozície chystá odovzdať kontrolu nad závlahami arabskému šejkovi. Izrael označil dohodu o pásme Gazy za neakceptovateľnú. Zajtra má byť jasno až poloblačno a naďalej teplo do 39 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Hnutie Progresívne Slovensko upozornilo na údajne podozrivé investície do závlahového systému. Aj tie sú súčasťou balíka projektov, na ktorom sa premiér Robert Fico dohodol s delegáciou zo Spojených arabských emirátov v stredu. Expert PS na pôdohospodárstvo Peter Horný kritizuje rezort pôdohospodárstva, že tak robí bez diskusie či dostatočných informácií.
2: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá? V prípade, že bude súťaž vypísaná, pôjde o všetky systémy, aj odvodňovacie kanály.
1: Doplňa, že ide o jednu z najbohatších rodín, ktorá skupuje pôdu po celom svete a poberá dotácie v desiatkách miliónov eur. Rádiožurnál oslovil aj Agrorezort, ktorý zatiaľ neodpovedal. Izraelský radikálny minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir označil za neakceptovateľnú dohodu o pásme Gazy, oznámenú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorej súčasťou je aj odzbrojenie hnutia Hamas a ďalších ozbrojených skupín v pásme Gazy. Rada mieru už zverejnila plný text dohody a stanovuje v ňom postup na ukončenie vojny. Ben-Gvir je prvým predstaviteľom izraelskej vlády, ktorý sa k dohode vyjadril, a je to v kontraste s nedávnym vyhlásením Hamasu, že skôr než sa odzbrojí, musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z pásma Gazy. Tisíce migrantov, ktorí v posledných hodinách nelegálne vstúpili do španielského mesta Ceuta na africkom pobreží, sa dnes dobrovoľne začali vracať do Maroka tou istou cestou, ako prišli cez more a hraničným vlnolám oddeľujúci toto autonómne mesto. Pri hľadaní najlepšej trasy na návrat ich usmerňuje španielska armáda. Mesto sa im zdá preplnené. Politologička Kristina Monche v KDNSR pripomenula správy tajných služieb, podľa ktorých stále nepoznáme motív, ktorý dal týchto ľudí do pohybu pri ceste do Španielska.
3: Je zrejme, že 10 000 Maročanov sa len tak, údajne spontánne a svojvoľne, nerozhodnú skočiť do mora a preplávať do Ceuty, pokiaľ za tým niečo nie je. Bude to reakcia na niečo, čo sa stalo, alebo reakcia na niečo, čo bolo treba spraviť a nikto to neurobil. Preto ešte treba veľa vecí objasniť, aby sme chápali, čo sa to vlastne deje.
1: Premiér Pedro Sánchez informoval, že v pozadí sa skrýva účelová interpretácia zo strany mafií obchodujúcich s ľuďmi. Tie využili nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu a tvrdia, že repatriácie sa netýkajú osôb, ktoré do Španielska priplávali. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti s dopadom rakety na územie Poľska. Podľa zistení vyšetrovateľov išlo pri včerajšom incidente s najväčšou pravdepodobnosťou o strelu s plochou dráhou letu H-101, ktorej hlavica obsahuje 400 až 450 kg trhaviny. Strela bola podľa vlády s vysokou pravdepodobnosťou ruská. V noci na štvrtok Rusko podniklo rozsiahly raketový útok na západ Ukrajiny. Poľské ozbrojené sily v reakcii uviedli to pohotovosti aj prostriedky protivzdušnej obrany. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na juhozápade na 24 až 18, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, kde môžu byť neskôr popoludní ojedinele aj prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a južný vietor do 20 km za hodinu. Na západe sa neskôr zmení na severný. 17 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri zvolenia aj veľká kolóna na D2. Ponúkame správy z dopravy. Na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zasahujú do pravého

0: Minútové zdržanie hlásite na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žarnovice na kilometri 99,5 poletuje v ľavom pruhu polystyrén. V Luboticiach na Bardejovskej nefungujú semafory, zvýšte tam opatrnosť. V Stúpaní nad Argou smerom z Košic sú odstavené 3 osobné autá, v opačnom smere na Košice sú odstavené 2 kamióny. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Dnes nemáme dilemu, že či čítať alebo nečítať. Dnes máme dilemu, či čítať čítačku alebo čítať stále tú klasickú knihu.
4: Tak ono v zásade je, že keď čítaš stále tú istú knihu, či je to papierová, taká tá klasická, alebo v čítačke, stále je to tá istá kniha a tá informácia k tebe prejde tak či tak. Tá emócia, nie som si úplne až tak istý, no, ale teoreticky by mohla.
3: Neviem, čo? Ja som to teraz tak rýchlo prestriedala na dovolenke čítačka.
4: A nemáš z toho taký dobrý pocit,
3: nemám
4: že?
3: Z toho až taký dobrý pocit ako z tej papierovej knižky. Chápem. To už keď je nová a len ju tak otváraš, tak ťažko idú tie listy od seba. Je to skrátka niečo.
4: Čiže
3: úplne
4: sa
3: iné.
4: Cítiš, ako keby si to nečítala, že?
3: To nie, ale tá knižka z papiera má svoje teda také aj čuchové vnemy, čo potvrdzuje napríklad aj Slávka, že od malička rada vonia knihy. A zase Katka nám napísala, že využíva oboje možnosti. Klasická knižka má prednosť v domácich priestoroch, čítačka sprevádza na cestách. No to je
4: no,
3: to
4: no,
3: úplne.
4: A aj Ivata sa ozýva, že klasické knihy sú nenahraditeľné. Keď niekedy čítam takú ťažšiu knihu, a nemyslím váhovo, tak sa vraciam v deji, aby som si pospájala nejaké súvislosti. No a knihy si nepožičiavam, ale kupujem. Alebo jednoducho chcem ich vlastniť. To je aj tvoj prípad.
3: Áno, ja som teda veľký vlastník. Majetnická
4: si veľmi,
3: hamižná doslova až na
4: no,
3: knihy.
4: Tak toto je to správne slovo. Áno. Celý týždeň som ohľadal.
3: Ale opýtala som sa aj našej kolegyne, literátky tiež Zuzky Belkovej. Ona veľmi veľa číta a dá sa povedať, že jednu výhodu má tá štandardná kniha.
5: Je úplne jasné, že ako takzvaná knižná profesionálka sa budem venovať skôr tomu, čo je vo vnútri. Ale viem oceniť aj dobrý knižný dizajn a myslím si, že ten má v súčasnosti stále výraznejšie miesto, čiže nie je zanedbateľné, ako kniha vyzerá.
3: Čítačka vyzerá stále rovnako.
4: Mám otázku, v tej čítačke sú aj obrázky?
3: No, je tam akože taká prvá úvodná strana a to je tak asi všetko, potom je tam veľa, veľa písmenov.
4: Čiže nie, to mi stačí. No, dobre, ideme na našu posluchačku Tinu.
6: Čítačka či kniha? Určite to závisí od situácie, ale v dnešnom svete treba pochváliť všetkých, ktorí čítajú knihy a nie len statusy na sociálnych sieťach. Ja sa vždy poteším, keď si môj 20-ročný syn ľahne do záhrady s knihou. Krásne leto s výbornou knihou.
4: To je veľká pravda a ty nás nie tak mlado, čiže 20-ročný syn, muž, a dobre je, že číta.
3: To je perfektné, lebo oni často čítajú len to, čo sa im na tom mobile zjaví.
4: No a to,
3: mladí,
4: to je tá nevýhoda, že potom jasné, majú niekedy také skreslené názory o tom, čo naozaj čítajú a čo nie. No, v neposlednom rade, čítate klasickú knihu alebo z čítačky. Dajte nám to vedieť, môžete napísať na Facebook alebo pošlite hlasovku.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Dnes po 19. budete počuť aktuálne vydanie hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko a keďže máme ešte chvíľu čas, poďme si zrekapitulovať to minulotýždňové. Na treťom mieste boli Bibi Rexha, Faithless a New Religion.

0: to bol minulotýždňový rebríček, ale ak chcete vedieť, ako sa zmenilo poradie, tak nás počúvajte dnes po 19. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola ZAS. Dodnes jej ostal prívlastok Medená. Banská Bystrica so svojím okolím bola v minulosti významným strediskom ťažby medí. Vznikla tu známa spoločnosť, ktorá mala vyvážať med do celého sveta. Ľuďom poskytovala pracovné príležitosti, hoci baníci to nemali vôbec ľahké.
1: Ten ich život bol ťažký, ale bol aj dobre platený dovtedy, kým nezačali byť vyplácaní v mene, ktorá bola ochudobnená o striebro, začali zdražovať potraviny a všetky tieto faktory vlastne prispeli k tomu, že baníci sa začali búriť.
2: Hovorí Filip Glocko, historik Stredoslovenského múzea a kurátor výstavy s názvom Vzbúra baníkov. Zameraná je na udalosti z roku 1525 až 26, keď sa baníci v meste pod Urpínom vzbúrili proti zhoršujúcim sa životným podmienkam. Založili si dokonca banícky zväz so sídlom v Španej doline.
1: Začali si diktovať podmienky a začalo to byť teda organizované, čo ešte viac nepokojilo mestskú šlachtu. No a v roku 1526 200 haviarov sa rozhodlo vypáliť mesto a pozabíjať pánov.
0: Vzbúra baníkov v Medenej Bystrici, spoznajte udalosti, ktoré sa zapísali do dejín veľkými písmenami. Ďuro Šimko vás zoberie do Turzovho domu v Banskej Bystrici na prehliadku výstavy dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko v múzeu.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: To už nám povie moderátorka Nina Belicová Alžbetkinová.
2: Príjemný podvečer. Celý deň sledujeme situáciu v španielskej enkláve Ceuta v Severnej Afrike, kde za deň prišlo podľa odhadov asi 50 000 ľudí z Maroka. Masívny príchod migrantov je podľa premiéra Pedra Sancheza narušením územnej celistvosti. Taliansko a Fínsko dokonca skloňujú vylúčenie Španielska zo Schengenu. Prinesieme aj reakcie ďalších európskych krajín.
3: Témou sú opäť horúčavy a klimatizácie v nemocniciach.
2: Áno, minister zdravotníctva totiž pred pár dňami povedal, že štátnym nemocniciam klimatizačné jednotky dodajú. Ozývajú sa však súkromné zariadenia, ktoré tvrdia, že by tiež potrebovali pomoc.
1: A prílišné teplo spôsobuje nepríjemnosti aj pestovateľom.
2: Presne tak, vrcholí totiž sezóna letného ovocia. Tá dobrá správa je, že veľkopestovateľom sa tento rok podarilo úrodu ovocia dobre ochrániť pred jarnými mrazmi, no teraz ich trápi práve sucho a veľké horúčavy. Povieme podrobnosti.
3: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.
0: Rádiožurnál.

0: známa
1: Fireball.
2: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
6: Nové Plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: S Barbarou Čiernou. 3/4 z 50 000 migrantov, ktorí sa včera dostali z Maroka do španielskej Ceuty, sa už vrátili späť, potvrdila to španielska vláda. Eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner oznámil, že zo Ceuty doteraz žiadni migranti nepokračovali cez Stredozemné more na európsku pevninu. Rakúsko dnes prvýkrát v histórii meraní zaznamenalo v júli vyše 40 stupňov Celzia. V dolnorakúskom Wieselburgu namerali 40,3 stupňa. Miera inflácie v eurozóne sa v júli mierne zrýchlila a posunula sa k hranici 3%. Najvýraznejšie sa pod to podpísalo zrýchlenie rastu cien energií, poukázali na to zverejnené predbežné údaje Štatistického úradu Európskej únie. Britský súd dnes uložil 20 rokov väzenia podnikateľovi v pohrebníctve za to, že pozostalým po spopolnení ich blízkych vydával nesprávny popol, mesiace neoprávnene uchovával mŕtve tela a kradol charitatívne dary obdržané pri smútočných obradoch. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Je 17 hodín 31 minút.
9: Zelená vlna. Nová nehoda v Bratislave a kolona na D2. Pozrime sa spolu na cesty. V Bratislave na Karloveskej na úrovni električkovej zastávky Borska smerom na Dubravku sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na R1 za výjazdom Nitra-Juh smerom na Trnavu na kilometri 44,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zasahujú do pravého pruhu. Ďalšia nehoda sa stala na R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom. Počítajte tam so zdržaním. Na zjazde do Mengusovie z diaľnice D1 smerom od Popradu sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom von z mesta havarovalo osobné auto. Blokovaný je taktiež jeden pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú na výjazde do Hucoviec z Továrneho. Premávku tam riadi polícia. Hodinu a pol sa zdržíte v kolóne na D2 pri Sekuliach smerom do Česka. Takmer hodinu stratíte na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. 15 minút si pripravte na výjazde do Malaciek po Stupavskej. A na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy a 10-minútové zdržanie hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej, na horskom priechode príslop vstúpaní na Hruštín a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. V Ľuboticiach na Bardejovskej nefungujú semafory, prevávku tam riadi polícia. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Ja som čakala, že to skončí takto sa u nás na našom Facebooku, že drvivá väčšina našich poslucháčov a poslucháčiek uprednostňuje štandardnú klasickú papierovú knihu.
12: No tak lebo stará škola, to je normálne. No taká klasika,
11: nie? Má tá kniha niečo do seba, my sa tomu aj rozprávame v rámci nášho štúdia tuto s dievčatami, s Barbarou, s Ninou. Tak je tá knižka naozaj, že teda to top, ale napríklad nám napísala Jarka, a už to je taká dáma v rokoch, že že to oceňuje pri ceste lietadlom za dcerou a vnúčatami. Dokonca si na svoju čítačku užila prakticky obal z korku a vraj sa vytešuje, že knižnica cestuje s ňou.
12: To je zaujímavé, napísala aj Miroslava, tak jednoznačne klasické knihy, mám ráda vôňu kníh a listovanie v nich a už som pokukovala aj po čítačke jedným okom, ale zatiaľ odolávam, takže kniha je kniha, predsa len.
11: A ešte pre Gabiku je to veľmi prínosné, keď v noci nemôže spať a odkedy mám čítačku, tak aspoň pokojne ležím a neruším manžela svietením lampy a zistujem, že sú niektoré papierové knihy aj veľmi ťažké. No,
12: tak
11: to
12: sú,
11: je pravda.
12: Toho manžela zase na druhej strane zabudiť, prečo nie, vieš, aspoň vieš, že sa niečo deje.
11: Nie, nech si pospinka.
12: Áno, si taký dobrá k manželovi?
11: Inak, no samozrejme, ja veľmi oceňujem, že mám teraz tiež novú čítačku podsvietenú. To je neskutočné.
12: Kúpil ti ho manžel?
11: Samozrejme.
12: Lebo chce spať.
11: Inokedy som mala tú lampičku pri posteli, no a bola zvada na svete. Tak, povedzme si, či máme aj niečo ešte na našom WhatsAppe?
12: No máme toho veľmi veľa, ale ešte tam máme aj poučenie, kde nechať knihy.
0: V podstate iba tak niekde nechať, či už v tých búdkach, kde si niekto môže zobrať knižku a v niektorých bytových domoch si ľudia urobia vo vestibule takú poličku a tam vyložia nejaké knihy, ktoré už nechcú, čiže je veľa možností, ako sa o tie knižky podeliť a nemusieť ich vyhodiť.
11: Hovorí Dado Náťo, ak teda neviete, čo s knižkami, keď ich nahradíte čítačkou, toto je cesta.
12: Ale vidíš to, toto môžeš urobiť aj ty, keď nemáš kde tie knihy dávať, tak ich daj do takejto búdky, alebo choď po tých ihriskách, tam sa to nachádza, alebo
11: ano,
12: na rozličné ano. Miesta, Ivana, dnes
11: ale
12: večer, dobre?
11: Dobre, áno, dobre? Vykonám.
12: Áno, super, ano. Teším sa. No a poďme na našu posluchačku Melániu.
1: Ja čítam len klasické knihy, čítačku ani nemám. Práve som dočítala tretí diel trilógie od Filipy Gregory, Dedičstvo Bolejnovcov. Čítala som to už druhýkrát. Ja rada čítam knihy, ktoré už som niekedy čítala.
12: Inak Melania z nejako by to naozaj čítala, vieš?
11: Ale to, tak
12: lebo sú ľudia, ktorí sa chvália ako ty a potom sú takí, ktorí naozaj čítajú, vieš, Ivana.
11: Čítam, ale čítaš? Všetkých 500 som ešte doma nestihla.
12: No,
11: ešte
12: mám, tak máš čo robiť za víkend. Dobre, v pondelok nie je to už urobené. J.R.R. Tolkien, Pat Gondolino dnes poputuje k našej posluchačke a volá sa Lucia, takže gratulujeme.
10: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Smola, hrušky na tri, počúvate Rádio Slovensko. Ivana Ilgová má dnes pre Igora Daniša viaceré podnety. Hádam, odpovede pomôžu aj vám.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, buchoce mi auto.
3: Kde?
2: Ja neviem, vpredu a možno vzadu.
3: Takto môže byť opotrebovaný čap spojovacej tyčky stabilizátora.
2: No a toto je už čo, niečo vážne?
3: No, treba ísť do servisu, lebo stabilizátor vyrovnáva sily na kolesá nápravy a pri prejazdoch zákrutov zmierňuje vertikálne pohyby kolies.
2: Igora som takto nahnala pod moje auto.
3: Čo ešte, mladá pani?
2: No a potom mi tam niečo cváka na podvozku.
3: Prasknutá pružina? Nakláňa sa ti auto aj v zákrutách?
2: Ja neviem. No tak normálne, asi áno.
3: Ak veľmi, tak to je ono, pružiny a opäť servis. Tam pozrú aj sealant bloky, to sú také púzdra uloženia náprav. A dám ti ešte jednu radu, Ivanka.
2: Som samé ucho, tomuto my dievčatá asi aj tak veľmi nerozumieme.
3: Ale toto zvládnete. Ak parkujete na nejakom tesnom mieste, kam ste sa domanévrovali tak, že ste rady, ešte vyrovnajte kolesá. Nikdy ich nenechávajte maximálne vytočené do boku.
2: Prečo? Veď potom zase môžem ľahučko výjsť.
3: Ale trpia homokinetické klby pravej alebo ľavej polosy.
2: Už viem, no a potom zase servis.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Mark Anthony a ak by ste náhodou chceli niečo pozerať v televízii večer, tak dnes na jednotke o 20.30 si môžete pozrieť obľúbenú súťažnú show plnú vtipných a nečakaných otázok, čo ja viem.
1: Neviem, či úplne vtipné, ale minimálne športovo nabité bude to, čo sa bude diať na športe o 21. Atletika, záznam z majstrovstiev Slovenska 2026.

0: uskutoční v Žích aj v Rádiu Slovensko. Môžete takéto niečo počuť, zažiť. Čo budete robiť v noci, vy to nevieme, ale vieme, že v noci bude u nás teplota 18 až 12 stupňov. Na západe a v svahových polohách aj 24. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr môže popoludní ojedinele sprechnúť. Teplo bude stále 34 až 39 stupňov na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Bratislave aj v Košiciach, počúvate dopravné spravodajstvo. Nehody dokumentujú v Bratislave na Karloveskej na úrovni električkovej zastávky Borska smerom na Dúbravku, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom von z mesta havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. V Kapušanoch na križovatke Hlavnej a Prešovskej sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. Hodinu a pol sa zdržíte na D2 pri Sekuliach smerom do Česka po dopravnej nehode. Viac ako hodinu si pripravte na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. 15 minút si počkáte na D1 za Sencom smerom do Trnavy, na viazde do Ružomberka z Hubovej a vstúpaní na horský priechod Príslop smerom na Hruštín. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čier. Policajné radary vás namerajú v Žiari na smerom na Spišskú Belú, na výjazde z Levoče na Spišskú Novú Ves a na výjazde do Lipian z Lúčky. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Mario G a Sunshine, počúvate Rádio Slovensko. Dúfame, že Rádio Slovensko budete počúvať aj dnes večer, aj cez víkend. A ako sa hovorí, keď niečo ponúkajú, tak nie, radšej knihu.
1: Jasné, knihu si dajte tiež, popri tom, ako budete počúvať rádio. My sa na vás tešíme opäť v pondelok, keď oslavíme 100 rokov nášho vysielania.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V novom týždenníku Život sa dozviete, akých výnimočných predkov majú naše celebrity. Jazerá vysýchajú, aká bude ich budúcnosť. Príbeh princeznej, ktorá pre lásku obetovala korunu. Zistite, kde robíte chyby pri chudnutí. Týždenník Život práve v predaji.
2: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Väčšina migrantov, ktorá vnikla do španielskej Ceuty na severe Afriky, sa vrátila späť. Európske krajiny však hovoria aj o vylúčení Španielska zo Schengenu. Klimatizácie by potrebovali aj súkromné nemocnice. Reagujú na oznámenie ministra zdravotníctva o zakúpení 250 kusov do štátnych zariadení. V maďarskej elektrárni Paks pre nízku hladinu Dunaja hrozí úplné odstavenie. Šlo by o bezprecedentnú energetickú krízu. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Masívny príchod migrantov z Maroka do Ceuty je narušením územnej celistvosti, hovorí španielský premiér Pedro Sánchez v súvislosti so situáciou, keď na španielske územie v Afrike prešlo za deň podľa odhadov asi 50 000 ľudí. Ocenil spoluprácu s Marokom a odsúdil prevádzačov. Väčšina z tých, ktorí prišli, sa medzičasom do Maroka vrátila.
2: Na španielske pobrežie v Afrike dorazila masívna migračná vlna. Ide zväčša o mladých marockých mužov, ale aj o celé rodiny. Asi dvoročné dieťa vytiahli pri brehu z plávacej kačičky. S plávacím kolesom priplávala aj jeho mama. Mnohí po príchode boskávali zem. Dunia vraví, že prišla za lepšou budúcnosťou. Pracuje ako čašnička, ale nezarobí dosť, aby pomohla rodičom a uživila dcéru. Španielský premiér Pedro Sánchez sa tu navštívil osobne. Odsúdil útok na hranice a narušenie územnej celistvosti. Postavil sa za obyvateľov enklávy. Aj keď sa predtým špekulovalo, že za prílivom migrantov môžu byť slabšie strážené hranice na strane Maroka, on ocenil spoluprácu s Rabatom. Pozadí sa podľa neho skrýva účelová interpretácia zo strany mafií, obchodujúcich s ľuďmi. Tie sa odvolávajú na rozhodnutie najvyššieho súdu. Migrantom tvrdia, že okamžité repatriácie sa nevzťahujú na osoby, ktoré do Španielska priplávali. Madrid avizuje, že sa pokúsi vyhostiť každého, kto vstúpil nelegálne. Zvažuje tiež fyzické bariéry na mori, napríklad boje. Španielske ministerstvo vnútra medzi tým potvrdilo, že viac ako polovica migrantov sa dnes dobrovoľne vrátila do Maroka. Podľa miestnej tlače im prekážalo, že asi 80-tisícové mesto bolo preplnené. Vyčerpaný noc strávili v uliciach, v lesoch, na trávnikoch, v parkoch, aj na podstavcoch sôch. Dnes ráno bolo pre nich ešte horšie. Zatvorené zostali obchody aj čerpačky, nedala sa kúpiť ani voda. Mnohé reštaurácie ich odmietli obslúžiť a niektorí miestni na nich navyše hádzali kamene. Zástup tichých, unavených, hladných a podvedených ľudí so sklonenými hlavami, ktorí sa vracali cez kopce do Maroka, sa vliekol niekoľko hodín. Už v ničom nepripomínal jasod ako počas futbalových majstrovstiev, ktorý ulice Ceuty zaplnil včera, keď k brehom dorazili. Úrady z mora vyťahujú ľudí, ktorí sa pri ceste utopili. Narátali ich zatiaľ 43. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Hoci sa 3/4 migrantov už do Maroka znovu vrátili, na európskej politickej scéne vznikla panika. Od rána sa skloňovalo vylúčenie Španielska zo Schengenu. Konzervatívni európski ľudovci za prílevom migrantov vidia Sanchezov pokus zlegalizovať pobyt tých, ktorí už v krajine žili, a to napriek tomu, že podávanie žiadostí je už ukončené. Eurokomisár Brunner pro preniknutí migrantov do Ceuty zdôraznil, že k ich presunom na európsky kontinent ani do iných štátov nedochádza. Viac o tom, ako reaguje Európa na vzniknutú situáciu, si povieme s Miroslavou Nejrakuežar-Hospodárovou naživo.
2: Európska únia je v kontakte s marockými úradmi, aby vyriešila krízu v Ceute. Informovala o tom šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej sú zábery zo Ceuty nepriateľné. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na posilnenie kontrol na hraniciach so Španielskom. Zdôraznil tiež, že jeho krajina je Španielsku v prípade potreby pripravená poskytnúť podporu. Pomoc Madridu ponúkla aj Británia. Sú zástupcovia európskych krajín, ktorí vyzývajú, aby bol pre Španielsko zatvorený šengenský priestor, vďaka ktorému je v EÚ voľný pohyb osôb. Medzi také patrí okrem predstaviteľov Talianska, Dánska a Fínska, napríklad aj český premiér Babiš.
1: Na situáciu v Ceute reagovali aj slovenské úrady.
2: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD kritizoval súdne rozhodnutie, ktoré určuje, že ak človek do Španielska priplával, má nárok na azylové konanie.
3: Presne toto je vec, ktorú musí Európska únia zmeniť. Prestať dávať nelegálnym migrantom neustále signály, že sa im stačí nejako dostať na európske územie a potom sa už ten azyl nejako podarí. musí predsa vyslať signál presne opačný.
1: Podľa opozičnej SAS je vzniknutý

0: stretnutí so zástupcami Spojených arabských emirátov verejnosť informoval o viacerých investíciách. Citujeme.
1: Dohodli sme sa na konkrétnej spolupráci na významnom infraštrukturálnom projekte na rieke Dunaj. Rozhovory sme venovali aj PPP projektu v slovenskom poľnohospodárstve súvisiacim so zavlažovaním.
0: O konkrétnych projektoch však úrad vlády neinformoval. Predseda SAS Branislav Gröling je presvedčený, že takýto štýl komunikácie je netransparentný.
2: Má o tom informovať, má informovať transparentne, jasne a povedať všetkým ľuďom, že toto je nejaký investor, s ktorým máme takéto a takéto podmienky, aby to bolo výhodné pre občanov Slovenska.
0: Ministerstvo dopravy už v minulosti pripustilo, že o lokalitu prístavu v Bratislave majú záujem aj Spojené arabské emiráty. Izma tak o časť zimného prístavu, ako aj plánovaný nákladný prístav. Zimný prístav by sa mal transformovať na novú mestskú štvrť. Rezort dopravy pre TASR uviedol, že bude rešpektovať výsledky súťaže v gescii Metropolitného inštitútu Bratislavy a verejných prístavov. Citujeme.
3: Hlavné mesto má dohodu s ministerstvom dopravy, že príde k legislatívnej úprave územnoplánovacích zmluv, ktoré zaviažu budúceho investora realizovať v území návrh vzniknutý zo súťaže a schválený zastupiteľstvom.
0: Hlavné mesto na otázky rádiožurnálu reagovalo, že o konkrétnostiach rokovania premiéra nemá informácie. Zároveň potvrdilo dohodu s rezortom dopravy na súťaži v okolí prístavu. Citujeme.
4: Pokiaľ takáto legislatíva nebude platiť, hlasovanie o zmene územného plánu na zastupiteľstvo nepredložíme a bez zmeny územného plánu nie je možné tento projekt realizovať.
0: Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozorňuje, že ide o strategický objekt na vodnej ceste. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova.
6: Cena plynu ako komodity, ktorá vstupuje do výpočtu koncovej ceny na budúci rok, je medziročne nižšia takmer o desatinu. To bude mať pozitívny vplyv na koncové ceny plynu pre slovenské domácnosti. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o definitívnej podobe cien rozhodne na jeseň. Dôchodca, ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica, dostal trojročný podmienečný trest. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Rozsudok nie je právoplatný. Obaja muži obvinení zo spolupáchateľstva na vražde 25-ročného muža zo Štúrova z roku 2005 pôjdu do väzby. Obaja proti väzbe podali sťažnosť, o ktorej rozhodne Nitriansky krajský súd. Generálna prokuratúra z úradnej povinnosti ex ofo koná vo veci prepísania stoviek hektárov štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny katastrálnym odborom okresného úradu Snina. Oznámil to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa zistení denníka N kataster prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov nad obcou Stakčínska Roztoka, ktoré boli vo vlastníctve Slovenska na súkromné fyzické a právnické osoby. Obísť mal pritom rozsudok súdu. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok podpísal list, ktorým odpovedá na žiadosť o zápis manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavretého v zahraničí do slovenskej matriky. Slovenská matrika podľa neho takýto zápis nevykoná.
7: Týmto odpovedáme aj na protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a dnešným dňom je rozhodnuté. Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Na tom sme sa na Slovensku zhodli. Do ústavy sme si to napísali už v roku 2014 a v lani v septembri sme ústavnou väčšinou potvrdili, že v kultúrno-etických otázkach si Slovensko rozhoduje samo.
6: Spoločnosť Askol Holding informovala, že rušenie výroby v závode Askol Slovakia v obci Potvorice je súčasťou širšieho procesu reorganizácie, ktorý je vyvolaný pretrvávajúcou krízou na európskom trhu s domácimi spotrebičmi, znížením objemu výroby a potrebou prispôsobiť výrobnú kapacitu dopytu. Nárok na poistné plnenie pre vyhlásenú platobnú neschopnosť cestovnej kancelárie Solvex by malo mať viac ako 1000 nevycestovaných klientov, toľko ich aktuálne eviduje pobočka poisťovne Colonnade Insurance.
8: Slovensko opäť zasiahli horúčavy. Pri ich nedávnej prvej vlne pocítili problémy nielen pacienti v nemocniciach, ale aj zamestnanci. Jedna zo sestier na pracovisku skolabovala. Do štátnych nemocníc tak pribudnú klimatizácie, prisľúbil to minister zdravotníctva. Súkromné zariadenia sa ozývajú, že by uvítali rovnakú pomoc.
9: Klimatizácie by na teraz mali poputovať na kľúčové oddelenia. Do budúcna chce minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spraviť dôsledný audit v nemocniciach, do ktorých by následne mala smerovať komplexná investícia.
10: Bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím tej obsluhy tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností.
9: Univerzitná

0: Nemocnica Louisa Pastera v Košiciach v neklimatizovaných priestoroch zabezpečuje tienenie, vetranie počas chladnejších hodín a ak je to možné, používa ventilátory, hovorkyňa Ladislava Šustová.
1: Vítame finančnú pomoc kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva na zakúpenie 30 klimatizačných jednotiek. Využijeme ich v ambulanciách budovy polikliniky, ako aj na pracoviskách v historických pavilónoch.
0: Klimatizácie dostane aj Univerzitná nemocnica Bratislava, hovorkyňa Eva Kliska.
2: Aktuálne prebieha identifikácia priestorov, do ktorých je potrebná inštalácia týchto klimatizačných jednotiek. Tieto priestory si budú vyžadovať aj stavebno-technické úpravy.
0: Po predchádzajúcej vlne horúčav klimatizácie inštalovali aj vo fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch, v ktorej na niektorých izbách namerali aj 33 stupňov, pokračuje jeden z pacientov.
3: Lepšie sa v noci spí, cíti to. O, človek sa potil, to bolo celkom iné. Je to podstatná zmena.
0: Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje aj súkromné nemocnice, investíciu víta, no kritizuje, že polovica pacientov na ňu nedosiahne. Ich práva podľa nej nesmú závisieť od toho, kto je vlastníkom zariadenia, v ktorom sa liečia. Z vyjadrenia ďalej vyberáme.
4: Pacienti v nemocniciach mimo zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva pritom platia rovnaké dane a odvody ako pacienti v štátnych zariadeniach a mali by preto mať nárok na rovnaké základné podmienky starostlivosti, vrátane klimatizácie na kľúčových oddeleniach.
0: Na klimatizácie do nemocníc je zároveň vyhlásená zbierka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
5: Úplné odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom meste Pakš odborníci očakávajú v polovici budúceho týždňa. Vtedy sa podľa nich dostane chladenie, ktoré zabezpečuje rieka Dunaj, na kritickú úroveň. Maďarsko tak bude čeliť bezprecedentnej energetickej kríze. Zdôraznil to premiér Péter Maďar po rokovaní s vedením elektrárne.
6: Už dnes funguje elektráreň v Pakši pre nízky stav Dunaja na polovičný výkon. Úplné odstavenie bude znamenať výpadok 2000 MW, teda polovicu maďarskej spotreby. Zástupca riaditeľa spoločnosti, ktorá elektráreň prevádzkuje, Hláslo a Nadia, sú pripravení na všetky varianty. Ubezpečuje, že žiadna jadrová havária nehrozí.
7: Naším prvoradým cieľom je zaistenie jadrovej bezpečnosti. Ak aj nebudeme môcť chladiť reaktory priamo vodou z Dunaja, dokážeme to pomôcť sú prečerpávacích jednotiek. Tie už aktuálne osádzame. K úplnému odstaveniu jadrovej elektrárne dôjde po prvý raz od jej sprevádzkovania v 1982.
6: Maďarská vláda vytvorila krízový štáb zložený z odborníkov, ktorí monitorujú situáciu s energetickými výpadkami. Premiér Péter Maďar avizoval, že veľké podniky budú musieť obmedziť, niekde dokonca úplne zastaviť prevádzku.
8: Tam chcem intiš felszólítani az országunkban található nagy fogyasztók.
9: Aj o cieľto chce vyzvať veľké podniky, aby prispôsobili svoju výrobu aktuálnej situácii. Máme k dispozícii dlhý zoznam najväčších spotrebiteľov energie a už sme s nimi v kontakte.
6: Obmedzenia by sa nemali týkať nemocníc, zariadení sociálnych služieb a inštitúcií nevyhnutných pre chod krajiny. Pocítiť by to nemali ani bežní spotrebitelia. Premiér Péter Maďar ale zároveň vyzval obyvateľov, aby sa snažili najbližšie dni šetriť elektrickú energiu. V tejto súvislosti riešia úrady aj zásobovanie pitnou vodou. V krajine už totiž sú obce, ktoré sú odkázané na cisterny s pitnou vodou. Z Maďarska William Hauser, Slovenský rozhlas.
5: Americký prezident Donald Trump na dnes zvolal mimoriadne zasadnutie vlády do Camp Davidu pre pokračujúcu vojnu s Iránom a vysoké ceny benzínu. Televízia NBC odvolávajúca na zdroj v Bielom dome tvrdí, že Trump je stále viac frustrovaný z neschopnosti konflikt ukončiť. Jeho vojenskí poradcovia sa údajne nevedia dohodnúť na stratégii.
10: Prezident Donald Trump zvolal do Camp Davidu členov svojej vlády, aby prediskutovali pokračujúcu krízu na Blízkom východe. Zatiaľ, čo pred kamerami vystupuje sebavedomo, televízia NBC priniesla informácie, že počas porád s týmom pre národnú bezpečnosť stráca nervy pre neschopnosť vojnu s Iránom ukončiť. Zdroj v Bielom dome tvrdí, že Trump neočakával, že prinútiť Tehrán k mierovej dohode bude tak zložité. Miliardár si údajne dlhú vojnu neželá. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa prezidentovi poradcovia sa nevedia dohodnúť na stratégii, ako ďalej postupovať a USA napriek taktickým víťazstvám hrozí strategická porážka. Prezident Trump už v marci deklaroval víťazstvo. Túto vojnu sme vyhrali. Jedine falošné médiá ako New York Times tvrdia opak, pritom sme im všetko zničili. Vojna s Iránom už trvá viac ako 5 mesiacov a jej koniec je v nedohľadne. Najnovšie sa do konfliktu útokmi na proiránske milície v Iraku priamo zapojila aj Saudská Arábia. Hovorkyňa prezidenta Caroline Levitová označila vo vyhlásení tvrdenia televízie NBC o nezhodách v Bielom dome za vymyslené. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
12: Izraelský radikálny minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir označil za neakceptovateľnú dohodu o pásme Gazy oznámenú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorej súčasťou je aj odzbrojenie hnutia Hamas a ďalších ozbrojených skupín v pásme. Hamas zdôraznil, že skôr než sa odzbrojí, musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z pásma Gazy. Objekt, ktorý v noci na štvrtok dopadol na poľské územie počas ruského vzdušného útoku na Ukrajinu, bola strela s plochou dráhou letu K-101, vyrobená v tomto roku v Rusku. Oznámila to Lublinská prokuratúra. Rezort diplomacie si predvolal ruského veľvyslanca vo Varšave. Moskva sa k incidentu zatiaľ nevyjadrila. Grécki hasiči pokračujú v hasení rozsiahleho lesného požiaru na turisticky obľúbenom ostrove Kréta. Podľa nich sa situácia v okolí mesta Retimno zlepšila, požiar však naďalej nie je pod kontrolou a na viacerých miestach pretrvávajú ohniská. Rozsiahle škody hlásia z prímorského letoviska Agia Galiny, odkiaľ predtým preventívne evakuovali približne 8000 obyvateľov a turistov. Grécke úrady pre požiar nariadili aj čiastočnú evakuáciu predmestia Atén. Rakúsko dnes prvýkrát v histórii meraní zaznamenalo v júli vyše 40 stupňov Celzia. V dolnorakúskom Wieselburgu namerali 40,3 stupňa.
11: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Vodiči, ale aj miestni obyvatelia medzi Mníchovou Lehotou a Chocholnou v Trenčianskom okrese sa konečne dočkali. Zajtra ráno Slovenská správa ciest spustí plnú prevádzku na zrekonštruovanom úseku cesty prvej triedy vrátane oboch mostov cez Váh. Práce trvali 4,5 roka a pôvodne uvádzané náklady sa zhruba strojnásobili. Dotknuté obce teraz očakávajú, čo prinesie návrat intenzívnej dopravy.
13: Opravu tzv. Panelky spustili na jar 2022 a pôvodne mala trvať do konca roka 2023. Postupne termín posúvali. Najviac o predĺžená demolácia spomínaných mostov a následná výstavba nových. Hovorkyňa správy ciest Diana Lukáčová.
14: Zrekonštruovaná cesta odbremení tranzitnú dopravu z mesta Trenčín, smerujúcu z diaľnice do regiónu Hornej Nitry a opačne. Modernizáciou úseku sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
13: Otvorenie úseku teší oslovených šoférov aj miestnych obyvateľov. Niektorí museli absolvovať pri ceste za prácou až vyše 20-kilometrové obchádzky.
15: Už som aj popravde zabudol, že tá cesta existuje. Musel som využívať obchádzky, čo bolo časovo náročnejšie.
16: Keď potrebujeme ísť na diaľnicu, samozrejme, že nám to istý čas trvalo a teraz z turnej budeme za 2-3 minútky, takže super.
13: Asi najviac sa to dotklo obce Opatovce, ležiacej najbližšie k obom mostom. Starostka Iveta Mondeková dokončenie rekonštrukcie víta, no vníma aj určité rizika, napríklad ohľadom protihlukových bariér.
17: Dosť veľkej miere zabraňujú výhľadu pri výstupe, takže uvidíme, čo to prinesie. Tam znížená rýchlosť 50, ale či skutočne bude to dodržované, ako to bude kontrolované.
13: Náklady na opravu sa postupne zvyšovali. Minulý mesiac šéf Slovenskej správy ciest Norbert Polievka potvrdil, že prekročili 56 až 4 milióna eur, čo je viac ako trojnásobné zvýšenie. Zdôvodnil to aj takto.
18: Museli sa naprojektovať nové mosty, následne demolácia, robená odstrelom, až potom demontážou, do toho kruhový objazd pri veľkých Bierovciach.
13: Panelka má pritom ešte jeden úsek v pôvodnom stave, trojkilometrový smerom nad Rietomu k hraniciam s Českom, pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
19: Bolo treba vysporiadať nejaké vlastníctvo medzi Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou, ale je to za nami. Pripravujeme opravu tohoto úseku.
13: Už zrekonštruovanú časť cesty naplno spriaznia zajtra ráno o 8. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
5: Seniorom by sa v najbližších dňoch mali začať vyplácať 2% dane z príjmov ich detí. Odborníci však upozorňujú, že pôjde o citeľne nižšiu sumu, než akú dostávali v rámci rodičovského dôchodku. Finančná správa eviduje cez 620 000 žiadostí, pričom vybavená je približne tretina z nich.
20: Priemerná výška, o ktorú si dôchodcovia polepšia, je necelých 80 eur, pričom príspevky doteraz vybavených žiadostí dosahujú spolu 18 miliónov eur. Na ich získanie museli príjemcovia splniť viaceré podmienky. Jednou zo základných je poberanie starobného dôchodku, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
21: Finančná správa ďalej u dieťaťa, alebo teda daňovníka, ktorý poukazuje 2%, overuje, či bolo vyhlásenie podané včas, či obsahuje potrebné údaje, či je správne identifikovaný rodič a či daňovník nemá daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur.
20: Peniaze bude vyplácať sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách. Najskôr prídu tým, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne. Tí, ktorých potomok si podanie priznania odložil, môžu finančný bonus očakávať na jeseň. Dávka bude jasne označená, aby si ju senior nemohol pomýliť, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
22: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu. Aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
20: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú teraz seniori menej.
23: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostávajú od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
20: Finančná správa pripomína, že daňový úrad nemôže informáciu, či im dieťa 2% poukázalo, s rodičom zdieľať. Opäť Daniel Kováč.
21: Jediným zdrojom informácie je samotné dieťa, ktoré údaje uviedlo v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.
20: Výška poukázanej sumy závisí od výšky zaplatenej dane dieťaťa. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
5: Sezóna letného ovocia vrcholí. V sadoch či záhradách už naplno dozrievajú broskyne aj slivky. Veľkopestovateľom sa tento rok podarilo úrodu ovocia dobre ochrániť pred jarnými mrazmi. Trápi ich však sucho a veľké horúčavy.
24: Úroda broskýň postupne dozrieva aj v záhrade Miloša Polcera v Opatovciach nad Nitrou. Záhradkár za jej ochranu ešte na jar musel zabojovať.
25: Bolo až minus 4 stupne, ale tieto broskyne, nakoľko sa by som povedal včas si vintraviláne a kuril som pod nimi kahancami, tak som niečo ochránil.
24: Úroda poslúži celej rodine aj známym.
25: V prevažnej miere zavárame, aby som povedal v zime alebo v takom období jeden pohár 7 decový, nemám problém na posedenie. To je top zaváranie na mňa.
24: Za broskyňami, ale aj slivkami a letnými jablkami mieria ľudia aj do ovocných sadov. V Cabaj Čápore pri Nitre medzi zákazníkmi prevládajú samozberači.
26: To je ako bio, pre nás to je lepšie ako z obchodu kupovať.
27: Také chutné, že môžeme to hneď zobrať rukami.
24: A čo s nimi?
27: Asi na pečenie, volečo také, spravím kolače a dám do chladničky.
24: Úrodu letného ovocia si tento rok pochvaľujú aj ovocinári. Aj na nej sa však podpisuje sucho. Pestovateľ z Cabaj Čápora pri Nitre Branislav Novosad.
28: Spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Tie broskyne sú skôr strednej veľkosti, nedá sa to dohnať za vlámi. Aj tie vysoké teploty to úplne zastaví chod tej rastliny.
24: Hoci záujem o slovenské ovocie stúpa, výmera ovocných sadov u nás postupne klesá. Len od začiatku tohto 10-ročia sa znížila o viac ako 500 hektárov. Na množstve ovocia sa to však vďaka rôznym opatreniam v sadoch nepodpisuje. Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie Slovenska.
29: Výmery nám klesajú a razantne klesajú. Produkcia nám stále sa drží na úrovni, alebo tohto roku očakávame veľmi vysokú produkciu ovocia.
24: Obavy však vyvoláva aktuálna vlna horúčav, pestovateľ Branislav Novosad.
28: Tieto teploty spôsobia ešte väčší stres pre tie rastliny, takže veľmi sa bojím hlavne o kalibre jablok. Tie budú dozrievať neskôr a to sucho sa podpíše na nich oveľa viac.
24: Aktuálne zasahuje extrémne sucho až 38% nášho územia. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
11: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Pri príležitosti stého výročia začiatku vysielania Slovenského rozhlasu dnes budeme hovoriť o tom, ako sa menila technika, vďaka ktorej môžete počúvať napríklad aj tento rádiožurnál. V začiatkoch vysielania totiž nebolo možné spravodajské príspevky nahrávať. Do vysielania museli ísť aktuálne informácie naživo. Revolúciu v informovaní verejnosti priniesol až vynález magnetického pásu. Dnes je rozhlas plne digitálne médium, vďaka čomu sa vám vieme v štúdiovej kvalite prihlásiť takmer z ktoréhokoľvek miesta našej planéty.
0: V začiatkoch využíval rozhlas jednoduché uhlíkové mikrofóny a kryštálové príjimače. Vysielanie malo obmedzený dosah a nízku kvalitu zvuku. Stabilnejšie zosilnenie signálu priniesli v 30. rokoch elektrónky. Pred druhou svetovou vojnou sa zvuk nahrával priamo do voskových alebo lakových platní. Nevýhodou bolo, že záznam sa nedal zmeniť. V 50. rokoch ich nahradil revolučný vynález magnetický pás, vysvetľuje zvukový technik Gabriel Nighazi.
1: Na prúžok umelej hmoty sa naniesie magnetická vrstva a tá sa v rytme zvuku pomocou magnetickej hlavy zmagnetuje a potom druhá hlava v tom istom rytme zmagnetovania ju prehráva. To je vlastne princíp magnetofónu. Čiže prvé nosiče boli magnetofónové pásky.
0: Zvuk sa už dal zachytiť, vysielanie však bolo podľa technika Sergeja Kováča aj tak relatívne náročné.
2: Každý jeden spravodajský príspevok bol nahratý na jednom malom páse. To znamená, že pokiaľ ste zhrali nejakú hudbu 2 minúty, tu trebalo rýchlo stočiť a dať tam podľa scenára ďalší príspevok alebo jingle alebo to, čo bolo potrebné odvysielať.
0: Prielom nastal až príchodom digitálnych médií. Vysielanie skvalitnili a spravodajstvo ešte viac zrýchlili, vedúci odboru rozhlasovej techniky Igor Zachar.
3: Všetky spravodajské príspevky sú spracovávané digitálnymi procesmi, vďaka ktorým je spravodajstvo aktuálnejšie, pružnejšie, efektívnejšie a samozrejme šetrí aj čas na celkovú výrobu.
0: Jednotlivé materiály dnes už moderátori spúšťajú zo svojho počítača v štúdiu. Marian Žári Kukelka, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota na západe 24 až 18, inde aj do 12 stupňov a cez deň naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Fúkať má južný vietor do 20 km za hodinu a na západe sa neskôr zmení na severný.
11: Rádiožurnál.
5: Vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Barbara Čierna a Nina Belicová Alžbetkinová. Ďakujeme, že ste boli s nami, prajeme príjemný zvyšok piatkového večera.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 18 hodín 27 minút.
11: Zelená vlna.
4: Nehody v Košiciach aj v Kapušanoch, počúvate správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch na ulici SMP pri čerpacej stanici OMV, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Drienovcom smerom z Moldavy nad Bodvou sa zrazili tri autá, premávku riadi polícia. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom von z mesta havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Kapušanoch na križovatke Hlavnej a Prešovskej sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. Po nehode na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom do Česka je zdržanie hodinu a pol. Diaľnicu D2 za Lozornom priebežne uzatvárajú a premávku odkláňajú na cestu číslo 2. Pred zjazdom na Lozorno počítajte s 5 až 10 minútovým zdržaním. 45 minút si postojíte v kolone na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. 20 minút si počkáte na ceste 2 na vjazde do Malaciek zo Stupavy. 15 minút sa zdržíte na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy a 5 až 10 minút si pripravte na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na R1 za Novou Baňou smerom na Zlaté Moravce na 89. kilometri zasahuje pokazené auto do pravého pruhu. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
7: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
6: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
11: Andy, koľko prasiatok vidíš?
8: 5?
11: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
10: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že... Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
13: Rádio Slovensko, Športžurnál.
14: V blížiacich sa atletických majstrovstvách Európy bude Ema Zapletalová v behu na 400 metrov cez prekážky najväčšou favoritkou. V konferenčnej lige sa do tretieho predkola dostala Dunajská Streda. Žilinskí futbalisti v Európe skončili. 50-násobný reprezentant Matúš Bero sa pripravuje v Trenčíne. Jeho futbalová budúcnosť je neistá. Naša basketbalová 18-ka na európskom šampionáte prehrala dôležitý zápas. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
13: Rádio Slovensko, Športžurnál.
14: Atletku Emu Zapletalovú o necelé 2 týždne čakajú zrejme najdôležitejšie preteky jej doterajšej kariéry, majstrovstvá Európy v Birminghame. Slovenská športovkyňa roka 2025 v týchto dňoch finišuje s prípravou. Stretol sa s ňou Martin Balážik.
15: Ema Zapletalová prežíva najlepšie obdobie športovej kariéry. V prestížnej diamantovej lige 4-krát v rade ovládla preteky na 400 metrov prekážok, keď triumfovala v Rabate, Ríme, Osle aj Dohe. Vytvorila rekord mítingu osobné aj národné maximum. Ovládla nedávnu domácu PTS-ku aj majstrovstvá Slovenska. Už zajtra odlieta do Belgicka, kde bude spolu s trénerom Petersom doľaďovať formu na blížiaci sa európsky šampionát.
16: Absolvujeme už posledné špeciálne tréningy prekážkam, vyladíme tú formu asi čo najlepšie a pripravíme sa na majstrovstvá Európy.
15: 26-ročná atlétka je líderkou tohtoročných tabuliek na 400 metrov prekážok. Slovensko malo na šampionátoch len málo takých jasných favoritov na titul. Uvedomuje si to aj ona sama, no tlak si nepripúšťa.
16: Tá medaila je spomínaná a je náročná to nemysleť, ale aj napriek tomu sa snažím sa pripraviť na tie preteky, aby som šla do nich s tým, že sú to preteky ako každé iné a ja si idem podať tam ten svoj najlepší výkon, sústrediť sa na prekážky a zamerať sa na to, čo môžem ovplyvniť a ako bežať technicky, rytmicky a až cieľi mysli na tú medailu.
15: Talentovaná prekážkarka však priznala, že v čase sociálnych sietí nemyslieť na tlak a očakávania okolia nie je úplne jednoduché.
16: Sociálne siete čítam a tak uvidím, ako na tom bude moja myseľ, keď sa budem blížiť k šampionátu. Ak bude treba, tak samozrejme viem sa odstrihnúť zo sociálnych sietí a neriešiť, čo sa tam deje, ale myslím si, že by som to mohla dobre zvládnuť aj za pomoci trénera, že to mentálne, hlavne asi to bude to najdôležitejšie, mentálne dobre to zvládnuť a aj ten tlak a všetko to okolo mňa. Asi uzavrieť sa do nejakej také svoje bubliny a bežať si svoj beh.
15: Bronzová z majstrovstiev sveta 2025 v Tokiu na domácom šampionáte šokovala výkonom na 200-ke, kde vytvorila slovenský rekord. Na tejto trati sa však v Birminghame nepredstaví a zavrhla aj úvahy o individuálnom štarte na hladkej 400-ke. Stavila na prekážkovú istotu.
16: Budem bežať prekážky, tú moju hlavnú disciplínu a ak bude všetko v poriadku, tak by som mala bežať štafetu 4x400 metrov a teda rozhodli sme sa, že na hladkej 400-ke aj 200-ke, aj keď mám tie limity a možnosť bežať, tak nebudem, pretože tá sezóna ešte potom pokračuje, ešte ma tam čaká 4 dôležité preteky diamantové ligy a Ultimate Championship, čiže chcem ešte potom byť konkurencieschopná a podávať čo najlepšie výkony ďalej vo svete na pretekoch, takže takto sme sa rozhodli.
14: Futbalisti Dunajskej Stredy sa predstavia v treťom predkole konferenčnej ligy. Po nevýraznom úvodnom domácom víťazstve 1-0 v odvete druhého predkola potvrdili včera úlohu favorita. Na pôde Veležu Mostar v Bosne a Hercegovine triumfovali 3-0. V ďalšej fáze súťaže žltomodrých čaká tvrdý oriešok holandské Twente Enschede. Pokračuje Peter Stern.
17: DAC si vytvoril pohodlný náskok už v prvom polčase, po ktorom viedol 2-0 vďaka dvom gólom Amara Ramadana.
18: Toto bol náš cieľ, postúpiť ďalej, takže sme veľmi radi. Ukázali sme veľkú kvalitu, skórovali sme zo situácií, ktoré sme veľa trénovali. Ideme ďalej a verím, že odohráme ďalšie dva dobré zápasy.
17: Pre Dunajskú Stredu je postup cez Velež dôležitým milníkom, pretože žltomodrí naposledy vyradili svojho súpera v pohárovej Európe ešte v lete 2022, tréner Robert Klaus.
19: Of course we're happy with the win.
20: Samozrejme sme šťastní, že sme tu zvíťazili. Teší nás nielen priebeh zápasu, ale aj jeho výsledok a postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Myslím si, že bolo veľmi dôležité ujať sa vedenia už v prvom polčase. Potom sme kontrolovali celý zvyšok stretnutia, takže naše víťazstvo je absolútne zaslúžené.
17: Amar Ramadan už na začiatku sezóny potvrdzuje, že môže opäť patriť k ťahúňom mužstva. Po víkendovom presnom zásahu v ligovom zápase v Ružomberku pridal ďalšie dva aj v konferenčnej lige.
21: Som vždy šťastný, keď sa mi podarí skórovať a pomôcť tímu k víťazstvu. To je moja úloha. Som vždy hladný po góloch. Je veľmi dôležité začať sezónu takýmto spôsobom. Ukázali sme, že sme v dobrej forme a pripravení súťažiť.
17: Zápas, na ktorý sa tešili viacerí dunajsko-stredskí fanúšikovia, sa hrať nebude. Ferencvároš Budapešť na Žitný ostrov nezavíta, keďže v druhom predkole Európskej ligy vyradil Twente. Práve štvrtý tým uplynulého ročníka holandskej najvyššej súťaže bude súperom zverencov Roberta Klausa v treťom predkole konferenčnej ligy. Prvý zápas odohrajú na pôde súpera na budúci týždeň vo štvrtok.
20: V tejto chvíli sa sústredíme na náš najbližší ligový zápas proti Banskej Bystrici. Samozrejme vieme, aký súper nás čaká. Bude určite favoritom, ale aj my máme svoju kvalitu a chceme sa ukázať v dobrom svetle.
14: Hráči Žiliny v odvetnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy prehrali v Katoviciach s miestnym GKS 1-3. Futbalistom z Poddubňa teda domáce víťazstvo 2-1 nestačilo a v pohárovej Európe v tejto sezóne definitívne končia. V Poľsku bol aj Vladimír Ochodničan.
22: Tak a je dobojované so smutným koncom pre víťaza Slovnaft Cupu. Doma Žilina vyhrala o gól, v Poľsku prehrala o 2. V Katoviciach si vypracovala 100% golové šance, no realizácia nebola plodná. Prehrávala po gole bývalého hráča Ružomberka Adama Zreľáka.
23: Škoda tých dvoch šancí, kde som mal ešte v prvom polčase, ale také futbal, hlavne vec, že som sa do nich dostal. Vlastne stredania rozhodli zápas, preto sú aj tí, čo chodia za nás do zápasu, aby rozhodli, dali svoje góly. Tie zmeny nám pomohli. Môžeme pogratulovať aj Žiline, bol veľmi dobrý super v oboch zápasoch a škoda, že bol to slovenský tým, ale vždy to lepšie chutí.
22: Žilinu vyrovnávajúcim gólom vrátil do hry František Kôša.
25: Sklamanie asi. Myslím si, že sme mohli zvládnuť lepšie ten zápas. Jak sme dostali ten jeden gól, tak nás to trošku nabudilo. Na konci sme to neubránili dobre. Fakt dobre sa hra pred takou kulisou. Je to niečo iné, pretože v lige to nemáme, nezažívame to. Keby plne premeníme všetky šance, tak si myslím, že ten zápas je úplne inak a vôbec aj nemusíme strachovať ten výsledok, pretože na začiatku sme to kľudne mohli ešte uzavrieť dvoma gólmi. Nebolo to také jasné, ak sa to možno zdá vypadnutie ako vypadnutie, takže aj tak sme sklamaní.
22: Slováci boli 11 minút pred koncom postupoví. Sen o postupe sa rozplynul v priebehu 3 minút. Domáci kibici hnali svojich hráčov za gólmi, ktoré inkasoval Jakub Bačgoň.
25: Ťažko asi opísať, čo teraz každý máme v sebe. Katovice, samozrejme je to extraklasa, je to prvá poľská liga, ale všetci sme videli, že jednoducho dá sa s nimi hrať. Je to zdolateľný super. Tie Katovice majú dobré štandardky, vieme to. Na každú tú štandardku sa musíme sústrediť rovnako, čo sa proste nestalo a trestalo nás to úplne. Európa a liga sú dve rozdielne veci. Liga je dlhodobá súťaž, tá Európa trvá chvíľu, teda pokiaľ sa nedostanete do skupiny. Jednoducho by to bolo skvelé, keby sme postupili. Uvedomovali sme si to, že by sme navýšili aj ten koeficient, ale bohužiaľ nevyšlo to.
22: Žilinský sumár pohárového diania. 4 zápasy, 2 výhry, 2 prehry a stopka v Európe. Lodivod Pavol Staňo.
26: Sme smutní, ale na ihrisku podľa mňa sme dali všetko, čo bolo v nás, hlavne fyzicky a na konci zápasu sme už boli preťažení dosť a Katovice mali dosť kvalitné zmeny na konci zápasu. Mohli sme si ten jeden gól odpustiť a asi by sme išli do predĺženia. Takto finálne končíme a my sa budeme teraz už sústrediť zase na svoju robotu na ligu a tešíme sa, že sme si mohli vôbec tieto dve európsku aj konferenčnú ligu zahrať a urobiť všetko preto, aby sme to mohli zopakovať na budúci rok.
14: Po odvetných zápasoch druhého predkola pokračujú v súťaži aj Slováci v drese zahraničných klubov. Jablonec v zostave so stredopoliarom Sebastianom Nebilom vyhral nad chorvátskym Varaždínom 2-0 a napriek prehre 2-3 na pôde súpera postúpil. V zápase belgického Chentu v základnej zostave so stredopoliarom Láslom Bénešom s ukrajinskými Čerkasmi rozhodli o postupe Chentu až 11. Boje v pohárovej Európe v sezóne sa naopak skončili pre útočníka Ľubomíra Tuptu, ktorého Neftči Baku vyhralo v Starej Zagore nad Dynamom Minsk 1-0, nedobehlo tak manko po domácej prehre 2-4. Naši dvaja zástupcovia, ktorí ešte ostali v pohárovej Európe, využili možnosť požiadať o odklad jedného zo svojich úvodných ligových zápasov. Súboje tretieho kola Nike ligy, Trenčín Slovan a Košice DAC sa tak uskutočnia v neskorších termínoch. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero je po 10 rokoch pôsobenia v zahraničí momentálne bez zamestnávateľa. Jeho angažovanie v klube Nováčika najvyššej tureckej súťaže Korum FK zmarili výsledky lekárskej prehliadky. 30-ročný stredopoliar k tomu poznamenal.
0: Mne vyšlo to na základe toho, že ja mám prakticky od 16 rokov problém s kolenom a taký problém sa jednoducho odstraniť nedá. Oni si prakticky pozreli len magnetickú a kolena sa ani nechytili a jednoducho sa rozhodli, že pre nich je to veľké riziko, ale hovorím, to koleno je také isté od 16 rokov a nikde to nebol problém, ale také veci sa vo futbale stávajú. Je to za mnou a čakám, čo príde. Samozrejme nie je to príjemné, vtedy vám hlavou preskočí všetko, ale na druhú stranu som si povedal, že s tým kolenom viem fungovať. Už 14 rokov hrám profesionálne a proste to sa to malo stať a malo to tak byť.
14: Matúš Bero je trenčianskym rodákom a v drese tamojšieho AS okrem iného získal v rokoch 2015 a 2016 double. Jeho spoluhráčom bol vtedy aj súčasný asistent trénera Moniza Peter Kleščík. Nečudo, že pre Matúša, hľadajúceho možnosti pripravovať sa, bol Trenčín prvou voľbou.
0: Dalo sa to dokopy, oslovil som vlastne pána Rybníčka, či by som tu mohol trénovať, takisto aj pána Linga, a bolo mi to umožnené. Som im samozrejme za to extrémne vďačný, takisto chalanom všetkým, takisto trénerom, že tú možnosť mi dali, že ma prijali medzi seba a dovolili mi sa tu pripravovať, pretože vždy je to dôležité trénovať s mužstvom, lebo keď človek trénuje sám, tak to nie je jednoduché.
14: 50-násobný slovenský reprezentant je aj nasledovania hodným vzorom pre mladých spoluhráčov.
0: Môžem im odozdať to, že sa s nimi viem rozprávať, viem ich v nejakých tých situáciách poradiť, viem ich možno v nejakých veciach motivovať a snažím sa im iba odozdať tie moje skúsenosti. Samozrejme, tiež som není nejaký hovorca, že by som stále im rozprával, čo majú robiť. Všetko sú to veľmi šikovní a talentovaní chalani a všetko majú pred sebou, čiže keď kedykoľvek nejakú radu potrebujú, ja som vždycky otvorený.
14: Matúš Bero hrával 2 roky v tureckom Trabzonspore, ďalších 5 v holandskom Arnheme a posledné 3 sezóny bol akvizíciou nemeckého Bochumu. Ako sa črtá jeho futbalová budúcnosť?
0: Zatiaľ sú tam nejaké možno rozprávania v pozadí, ale ešte nie je niečo také, že extrémne vyložené na stole. Sú tam nejaké tie rozhovory, ale nejako by som to nekonkretizoval. Sú to tie krajiny, v ktorých som už pôsobil. Chcel by som samozrejme ešte zostať v zahraničí, ale kto vie, čo prinesie budúcnosť.
14: Pridá Matúš do svojej zbierky reprezentačných štartov ďalšie už v blížiacej sa Lige národov.
0: Dôležité pre mňa ako hráča je to, aby som našiel klub, kde budem šťastný a kde budem môcť podávať dobré výkony a stále mať tú možnosť sa zlepšovať a mať tú správnu minutáž, až potom môžem rozmýšľať o reprezentáciu.
14: O svojom súčasnom životnom období Matúš Bero povedal.
0: Užívam si to, že som v Trenčíne, že som blízko svojej rodiny, dcerka si tu užíva, detka s babkou, takže je to také kľudné obdobie, samozrejme nejaká tá nervozita tam určite je, pretože keby mi na tom nezáležalo, tak by to bolo divné.
14: A čomu ho toto obdobie naučilo?
0: Naučilo ma trpezlivosti a po 14 rokoch som doma viac ako 2 týždne cez leto, takže je to pre mňa zvláštne, musím povedať, je to špeciálne a naučilo ma to si vážiť každú minútu v tom futbale.
14: Azijská futbalová konfederácia sa pridala ku kritike investičných plánov Medzinárodnej futbalovej federácie. Potenciálny bojkot už oznámila Európska futbalová únia a Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu. Na protest proti aktuálnym krokom súčasného prezidenta FIFA Gianniho Infantina odstúpil zo svojej funkcie hlavný poradca Medzinárodnej futbalovej federácie Carlos Cordeiro. FIFA, ktorá chce založiť dcérskú spoločnosť s cieľom predať podiely na svojich podujatiach súkromným investorom, zároveň hľadá nezávislú spoločnosť, ktorá posúdi možnosť rozšírenia majstrovstiev sveta zo 48 na 64 účastníkov. Nový formát by mohla zaviesť už na najbližšom šampionáte v roku 2030. Španiel Santidenia sa oficiálne stal novým trénerom českej reprezentácie. Futbalová asociácia Českej republiky to dnes potvrdila na tlačovej konferencii. O angažovaní 52-ročného kormidelníka rozhodol výkonný výbor asociácie na dnešnej mimoriadnej schôdzi. Anglický futbalový klub FC Chelsea dostal pokutu 10 miliónov libier a podmienečný zákaz prestupov na 2 prestupové termíny po tom, čo priznal celkovo 74 porušení predpisov FA týkajúcich sa agentov, spolupráce so sprostredkovateľmi a investícií tretích strán do hráčov. Nemecký brankár Marc-André ter Stegen strávi sezónu 2026-2027 v Ajaxe Amsterdam. Do Holandska príde na ročné hosťovanie z FC Barcelona. Vo veku 66 rokov zomrel legendárny taliansky futbalista Franco Baresi. Celú svoju hráčsku kariéru strávil v drese AC Milano. V reprezentačnom drese Talianska triumfoval na majstrovstvách sveta 1982. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Jazdec týmu Unibet Rolls-Royce držal až do posledného kopca pred cieľom s celkovým lídrom Belgičanom Van Aertom. V najprúčej pasáži nabral Kubiš miernu stratu, na posledných 400 metroch ju už nedokázal stiahnuť a tak, ako v úvodnej etape, aj teraz skončil druhý. Rovnaká priečka mu patrí aj v celkovej klasifikácii. Van Aert sa na dánskych cestách aj do tretice radoval z etapového víťazstva. Slovenskí basketbalisti do 18 rokov si na majstrovstvách Európy v Taliansku skomplikovali šance na udržanie sa v A kategórii. Istotu by im dala výhra vo včerajšom dueli s Estónskom, ktorému však podľahli vysoko 66-97. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Priamy súboj o zotrvanie medzi elitou sa našim mladíkom vôbec nevydaril. Estónci, ktorí prehrali všetky 4 predchádzajúce stretnutia na turnaj, pôsobili presvedčivejšie. Hrali efektívnejšie pri streľbe za 2 i za 3 body a len minútu zo zápasu neboli v pozícii tímu, ktorý vyhráva. Skóre v neprospech zverencov trénera Danila Rakočeviča v konečnom účtovaní narástlo až na priepastných 31 bodov.
2: Myslím si, že výsledok hovorí za všetko a Estónsko zaslúžene vyhralo a nám sa stáva to isté, že aj v príprave, aj teraz na šampionáte, že nevieme opakovať 2 dni po sebe nejaký rovnaký alebo podobný výkon. Boli sme nervózni, mali sme nervózny začiatok, čo bolo vidno na našich nejakých pokusov. Myslím, že sme mali aj otvorené nejaké situácie, kde sme mohli tú prvú štvrtinu odigrať kľudnejšie, ale okej, stalo sa to, čo sa stalo.
1: Hráči v slovenských dresoch doplatili nielen na slabý štart, ale aj na výpadky koncentrácie. V úvodnej štvrtine dokázali manko stiahnuť na 10 bodov, ale v polčase už zaostávali o 18 a víťazný obrad ako v dueli s Dánmi sa nekonal. Doplňa najlepší strelec nášho tímu 22-bodový Bruno Randuška.
3: Tu zápas v Estonsku sme išli s tým, že máme na to ich poraziť. V začiatku sme určite robili chyby, či už to bolo v obrane aj v útoku sme nekomunikovali, čo sa nám stávalo v prípravných zápasoch. No a bohužiaľ ten skvelý obrad, čo sa nám podaril v druhom počase proti Dánsku, sa nám dnes nepodaril. Estonci si nás postražili a vedeli dobovať tento zápas.
1: Dnešný deň voľna využilo družstvo na regeneráciu a najmä mentálny oddych pred dôležitým záverom turnaja. Čakajú ho ešte 2 duely, v ktorých potrebuje zvíťaziť. Prvý z nich zajtra popoludní proti Rakúsku. Tréner Danilo Rakočevič.
2: Ideme ďalej. Treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápase. Ej, škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať sobotu, samozrejme, že bude vyzerať to veľa lepšie. To horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
1: Odhodlanie nechýba ani kabíne, ktorá podľa Bruna Randušku odovzdá na palubovke zo seba to najlepšie.
3: V sobotu nastúpime do ďalšieho zápasu s väčšou energiou, s väčšou odhodlanosťou. Budeme odvážne bojovať a hrdo reprezentovať Slovensko a budeme teda dúfať, že sa sobotný zápas podarí a potom už bude chýba len posledná bodka v nedeľu a odídeme s úsmevom na tvári.
14: Slovenskí bejsbalisti zvíťazili aj vo svojom 5. zápase na majstrovstvách Európy B kategórie v Poľsku. Nad Norskom triumfovali presvedčivo 13-0 a pozitívne sa tak naladili na kľúčový zajtrajší zápas o postup do elitnej kategórie. V ňom sa o 14. hodine stretnú s jedným z dvojice Poľsko-Írsko. Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Robert Berger a Martin Šeďo.
11: Športžurnál.

0: Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
1: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radov formovali vojenské jednotky.
0: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico informoval, že Slovensko ponúklo Španielsku policajné sily a techniku. Vzhľadom na situáciu v Ceute Nemecko znovu predĺži hraničné kontroly, Taliansko oznámilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel. Zajtra jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne viac oblakov a prehánky alebo búrky, 32 až 39, v noci 24 až 12 stupňov. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Slovensko ponúklo Španielsku policajné sily a techniku potrebnú na stráženie hraníc. Na sociálnej sieti o tom informoval premiér Robert Fico. V súvislosti so situáciou v meste Ceuta doplnil, že Španielsko treba podporiť v boji proti nelegálnej migrácii a ochrane vonkajšej hranice Schengenu. Taliansko v reakcii na migračnú krízu v španielskej Ceute na severe Afriky oznámilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Hoci oba štáty nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa dotkne ľudí cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt oznámil, že vzhľadom na situáciu v Ceute Nemecko znovu predĺži hraničné kontroly, zatiaľ sú platné do 15. septembra. Do Maroka sa už vrátilo 48 300 osôb z 50 000, ktorí prekročili hranice Ceuty. Na španielskom území tak najnovšie zostáva iba 1700 migrantov. Pri pokuse dostať sa tam zahynulo najmenej 57 ľudí. Politologička Kristina Monche v Cadenaser pripomenula správy tajných služieb, podľa ktorých stále nepoznáme motív, ktorý dal týchto ľudí do pohybu pri ceste do Španielska.
2: Je zrejme, že 10 000 Maročanov sa len tak údajne spontánne a svojvoľne nerozhodnú skočiť do mora a preplávať do Ceuty, pokiaľ za tým niečo nie je. Bude to reakcia na niečo, čo sa stalo, alebo reakcia na niečo, čo bolo treba spraviť a nikto to neurobil. Preto ešte treba veľa vecí objasniť, aby sme chápali, čo sa to vlastne deje.
1: Premiér Pedro Sánchez informoval, že v pozadí sa skrýva účelová interpretácia zo strany mafií obchodujúcich s ľuďmi. Grécka civilná ochrana dnes pre šíriaci sa lesný požiar nariadila čiastočnú evakuáciu aténskeho predmestia Chajdári, ktoré leží asi 11 kilometrov západne od centra gréckej metropoly. Požiare sa šíria aj v ďalších oblastiach Grécka. Najviac kritická je situácia asi 60 kilometrov severozápadne od Atén, kde museli stovky ľudí previesť do bezpečia loďou, pretože ich príbytky obklopili plamene. Ďalší veľký požiar zúri na polostrove Peloponés. Preventívne evakuovali aj archeologické nálezisko Mykény, zapísané na zozname UNESCO a nedalekú starovekú svätyňu Chereion Zargu. Silný vietor sťažuje hasenie zo vzduchu. Ďalší požiar sa šíri na ostrove Kréta, kde takisto hasenie výrazne komplikuje silný vietor. Ministerstvo zdravotníctva berie na vedomie výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorej liečebné zariadenia v Dudinciach a Kováčovej fungujú efektívne, no ich rozvoj brzdí významný modernizačný dlh. Hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
3: Obe zariadenia majú profesionálny manažment a dlhodobo dosahujú pozitívne výsledky hospodárenia. Ich tržby sa každoročne zvyšujú a obe vykazujú kladný hospodársky výsledok. Zmena právnej formy nejako nesúvisí s výškou modernizačného dlhu ani s jeho prípadným ovplyvnením.
1: Najvyšší kontrolný úrad odporúča ministerstvu zdravotníctva zvážiť zmenu právnej formy štátnych kúpeľno-liečebných zariadení, ako aj ich ďalšie strategické smerovanie. Hovorkyňa Daniela Bolek-Dobáková.
4: Tieto štátne kúpeľno-liečebné zariadenia však čelia v posledných rokoch významnému modernizačnému dlhu na nehnuteľnostiach a tento dlh nedokážu riešiť z vlastných zdrojov. Bez nevyhnutných investícií nebude možné výraznejšie zvýšiť energetickú efektívnosť budov ani udržať požadovaný štandard ubytovania.
1: Brit Eddie Howe rezignoval na post hlavného trénera futbalového Newcastle United. Rozhodol sa po vysokej prehre 1-4 s Bristolom v prípravnom zápase. Vo funkcii pôsobil 5 sezón. Podľa nemeckých médií je najvážnejším kandidátom na jeho miesto Matthias Jaisle, ktorý vedie saudsko-arabský Al Ahly. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, a tam neskôr popoludní ojedinelé prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami 32 stupňov. V noci 18 až 12, na juhozápade a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Slabý, spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie. 19 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody v Nových Zámkoch aj pri Drienovci, ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch na ulici SMP pri čerpacej stanici OMV, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Drienovcom smerom z Moldavy nad Bodvou sa zrazili tri autá, premávku riadi polícia. Po nehode na D2 pri Sekuliach smerom do Česka je zdržanie v kolone hodinu a pol. Diaľnicu D2 za Lozornom priebežne uzatvárajú a premávku odkláňajú na cestu číslo 2. Pred zjazdom na Lozorno počítajte s 5 až 10 minútovým zdržaním. 50 minút si postojíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a 15 minút si pripravte na ceste 2 na viazde do Malaciek zo Stupavy. Na R1 za Novou Baňou smerom na Zlaté Moravce na 89. kilometri zasahuje pokazené auto do pravého pruhu.

0: že aj počas dnešného teplého letného večera vám budeme robiť príjemnú spoločnosť, samozrejme ako inak s našou muzikou. Počúvate Rádio Slovensko, ja som Marko Varmus a začíname.
1: Rádio Slovensko, hitparáda, top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Poďme hneď na 20. miesto a tu sa nachádza nemecký producent a spevák 36-ročný Michael Schulte, ktorý Nemecko dokonca reprezentoval aj na Eurovision Song Contest v roku 2018 v Lisabone. Odvtedy ubehlo už zo pár rokov a dnes ho môžeme počuť v našej hitparáde.
1: Top 20. 20. miesto.

Počúvate hit parádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Toto bolo 20. miesto Michal Schulte a 5 AM. Po ňom nasleduje 19. priečka, na ktorej je usadený Justin Bieber so skladbou Beauty and the Beat z roku 2012, na ktorom spolupracovala aj Nicki Minaj.

0: my sa teraz posúvame na 18. miesto, na ktorom sa tento týždeň nachádza francúzsky DJ a producent Jugel, ktorý sa venuje DJingu od 16 rokov, spája dohromady house, latino a afro. Do väčšieho povedomia sa dostal aj vďaka remixu skladby Bella Ciao. Dnes budeme počuť nový singel. Jugel v ňom spojil dve generácie houseovej hudby, ikonický hlas Ultranate a mladého speváka Imaela Angela. Jugel už v minulosti remixoval legendárny hit Free a opakovane hovoril, že patrí medzi jeho najväčšie hudobné vzory. Spoločná skladba bola pre ňo splneným snom, a teda z miesta číslo 19. Jugel, Imael Angela a Ultranate. Moving to the Sun.
1: Top 20. 18. miesto.

Toto boli Jugel, Imael Angel a Ultra Nate. Moving to the Sun z 18. miesta. My sa posúvame dopredu na 17. miesto. Na ňom sa dnes nachádza trio Pitbull, IM Chino a Florida. Samozrejme ako inak so skladbou Bora Čo i Loko.

16 sa posúvame opäť o stupienok vyššie. Ideme na 15. miesto, na ktorom sa nachádza producentské trio. Vedeli ste, že dvojica Topic a Nico Santos spolu nahrávali už v roku 2016. Po hite Home sa opäť spojili v skladbe Buddy a tentoraz si prizvali aj nigerijskú hviezdu Fireboy DML, vďaka čomu vzniklo spojenie európskeho dancu, popu a afrobeats. A dnes na 15. mieste Topic, Fireboy DML a Nico Santos a ich skladba

Počúvate hit parádu Top 20 v Rádiu Slovensko a práve ste dopočúvali Topic Fireboy DML a Nico Santos a ich spoločnú skladbu Buddy. My sa presúvame na 14. priečku a dnes na tejto priečke nájdeme britského interpreta. Harry Styles je momentálne na svojom novom svetovom turné Together Together, ktoré zahrňa 67 koncertov v Európe, v Severnej a Južnej Amerike, dokonca aj v Austrálii. Počas aktuálneho turné sa medzi fanúšikmi rozšíril aj taký zaujímavý trend, neviem, či ste to zachytili, ale na koncerty chodia s kravatami. Inšpiroval ich samotný Harry Styles, ktorý ich často nosí aj na pódiu. Či si vy teraz tú kravatu dáte, alebo nie, tak to necháme samozrejme len na vás. A teraz si môžete vypočuť single American Girls od Harryho Stylesa.

0: Toto bol Harry Styles a American Girls z hitparády Top 20 a z miesta číslo 14 a ideme na 13. miesto, v rámci ktorého sa nachádzajú opäť traja interpreti, Kygo, Griffin a Khalid. Tí sa rozhodli, že vydajú skladbu, v ktorej nájdeme spojenie Tropical a Melodic Houseu a hlavne spojenie týchto troch interpretov do skladby, ktorá sa volá Save My Love.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Top 20. 13. miesto.

Počúvate hit parádu Top 20 v Rádiu Slovensko. Toto boli Kygo, Khalid a Griffin so skladbou Save My Love na mieste číslo 13. Pred nami je 12. priečka a pri nej musíme zmeniť kurz a namieriť si to do Austrálie. Hovorí vám niečo meno Kevin Parker? Ak mne nevadí, tak podľa mňa to musí byť poriadny typek, pretože ten sa rozhodol, že si vytvorí projekt Tame Impala. Tento projekt je pomerne známy po celom svete a možno za zmienku stojí, že si všetky nástroje aj spev nahráva sám. No, na koncerty samozrejme vozí hudobníkov, ale tie nahrávky v štúdiu robí sám. Tak teda, toto je 12. miesto, Tame Impala a Dracula.

Počúvate hitparádu TOP 20 z Rádia Slovensko. Toto bol Tame Impala Dracula z miesta číslo 12 a poďme veľmi rýchlo na 11. A dnes sa tu nachádza absolútna hitmakerka a v poslednom období uznávaná ekonomka aj v oblasti koncertov a eventov, pretože všade tam, kde sa zjaví, tak v rámci svojho turné sa predáva absolútne všetko. Vraj by mala dostať aj svoj vlastný pojem v ekonomike. Nuž, je úspešná, vydatá a dobre spieva. Toto je Taylor Swift aj so skladbou I Knew It, I Knew You.

0: Počúvate hit parádu TOP 20 a práve ste dopočúvali Taylor Swift aj so skladbou I Knew It, I Knew You. Chcete vedieť, aké skladby sa hýbu v druhej polovici? Tak nás počúvajte, všetko vám prezradíme, samozrejme v Rádiu Slovensko.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI.
2: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Pekný večer želá Iveta Michalíková. Španielska vláda večer oznámila, že takmer všetci z 50 000 migrantov, ktorí sa včera dostali z Maroka do španielskej Ceuty, sa dnes vrátili späť. Slovenské veľvyslanectvo v Madride situáciu v enklávach Ceuta a Melilla monitoruje, sleduje vyjadrenia či prípadné opatrenia zo strany oficiálnych zložiek a stav priebežne vyhodnocuje. V prípade, ak to bude situácia vyžadovať, príjme opatrenia, o ktorých bude informovať cestujúcu verejnosť. V Martine sa dnes začal druhý ročník medzinárodného kraja festivalu je oslavou spoločných koreňov, kultúrneho dedičstva a hodnôt, ktoré spájajú slovenské komunity po celom svete. Rakúsko dnes prvýkrát v histórii meraní zaznamenalo v júli vyše 40 stupňov Celzia. V dolnorakúskom Wieselburgu bolo podľa meteorológov 40,3 stupňa. Podľa záznamov bolo viac než 40 stupňov v Alpskej republike doteraz 4 krát. V auguste 2013 a dvakrát tento rok v júni. U nás bude zajtra jasno až polooblačno, na západe a severe prechod dnes zväčšená oblačnosť a popoludní aj prehánky alebo búrky. 32 až 39, v noci 24 až 12 stupňov. Je 19 hodín 34,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehody v Nových Zámkoch aj pri Drienovci prinášame dopravné spravodajstvo. V Nových Zámkoch na ulici SMP pri čerpacej stanici OMV sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Drienovcom smerom z Moldavy nad Bodvou sa zrazili tri autá, premávku riadi polícia. Po nehode na D2 pri Sekuliach smerom do Česka je zdržanie v kolóne hodinu a pol. Diaľnicu D2 za Lozornom priebežne uzatvárajú a premávku odkláňajú na cestu číslo 2. Pred zjazdom na Lozorno počítajte s 10-minútovým zdržaním. 30 minút postojíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a 20 minút si pripravte na ceste 2 na viazde do Malaciek zo Stupavy. Na ceste 507 za Skalkou nad Váhom smerom na Trenčín pri Putnickom mieste strihajú kríky, zvýšte tam opatrnosť. Na R1 pred Tekovskými Nemcami smerom zo Žiaru nad Hronom je odstavené auto, blokovaný je jeden pruh. A na R1 za Hliníkom nad Hronom smerom do Žiaru nad Hronom na kilometri 119,5 stojí karavan s defektom, prechádzajte nesmierne opatrne. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Stále počúvate Hitparádu TOP 20, v rámci ktorej vám prinášame tie najhranejšie skladby na základe dát zo slovenských rádií. Prvá polovica je za nami, druhá polovica je teda logicky pred nami. No a hneď sa vrhneme na 10. miesto, aby sme vás len tak nenapínali. Na 10. sa nachádza slovenský producent Mark Dan, spevák Raymond a skladba Count.

Po desiatke ideme na deviatku a tu nájdeme mladého a nájdeného interpreta s menom Somber, ktorého inak môžete vidieť aj na festivale Sziget v Maďarsku. Nuž, a dnes si ho vypočujete z miesta číslo 9, Somber a 12 to 12.

Počúvate hitparádu TOP 20, toto bolo 9. miesto Sombora 12 to 12 a na osmičke sa nachádza nemecký interpret Nico Santos aj so skladbou All Time High.

od futbalu a od Shakiry ideme ku kamarátstvu dvoch interpretov. To priateľstvo trvá od roku 2014, hoci pôsobia v odlišných hudobných žánroch. Teda, ak viete, o kom hovorím, Ed Sheeran je spevácka superstar a Martin Garrix je DJská superstar. Dali dokopy svoje múzy a na svet prišla skladba Repeat It. Dnes z miesta číslo 6. Stay.

Toto boli Martin Garrix, Ed Sheeran a Rip It It, no a pred nami je 5. miesto, na ktorom zostáva aj tento týždeň legendárne duo Jennifer Lopez a David Guetta. Títo dvaja majú za sebou už nejaké tie spoločné skladby, história ich spojila už v roku 2011 a bola to skladba On The Floor. A dnes majú pre vás z 5. miesta skladbu Save Me Tonight.

To boli Jennifer Lopez, David Guetta a Save Me Tonight a toto bolo 5. miesto a teda pred nami je 4. V rámci všetkých bilancí opäť aj tento týždeň 4. miesto zostáva nezmenené. A nájdeme na ňom amerického interpreta, ktorý je známy svojim nezabudnutelným hlasom a takisto aj svojou vizážou v rámci vystúpení. Ak ste boli na festivale Colors of Ostrava, určite mi dajte za pravdu a ak ste neboli, počúvajte práve teraz. Miesto číslo 4, Teddy Swims a Mr. Know It All.

Toto bolo štvrté miesto, Teddy Swims a Mr. Know It All a pred nami sú prvé tri miesta, ale ešte predtým poďme späť do minulosti na flashback. Dnes si to namierime rovno do roku 2021, konkrétne do 49. týždňa. Vtedy sa na 5. mieste nachádzala britská spevačka Adele so svojou skladbou Easy On Me. A tu si v rámci hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko práve teraz aj vypočujeme.

Toto bol taký malý návrat do minulosti, konkrétne do roku 2021. Počuli ste Adela skladbu Easy on Me. Nuža, pred nami sú prvé tri miesta a dnes je to iné ako minulý týždeň. Možno mi neuveríte, ale na treťom mieste sa tento týždeň nachádza interpret, ktorý vo svojich pesničkách opisuje svoje detstvo a svoj emotívny život. Nie vždy to v jeho živote išlo podľa plánu, ale nikdy sa nevzdal. Na treťom mieste Alex Warren a Fever Dream.

Počúvate hit parádu TOP 20 a toto bol Alex Warren a jeho Fever Dream na 3. mieste. Pred nami je druhá priečka a v rámci nej takisto nastala zmena. Dnes na tomto mieste nájdeme Američanku s albánskymi koreňmi, volá sa Bebe Rexha a legendárnu britskú skupinu Faithless. Skladba, ktorá je na 2. mieste, výrazne vychádza z legendárneho hitu Insomnia od Faithless, a to práve z roku 1995. Inak táto skladba je hlavný single albumu Dirty Blonde. Zároveň ide o prvý veľký single Bebe Rexhy po tom, čo sa vydala cestou takej nezávislej umelkyne. Na 2. mieste Bebe Rexha, Faithless a New Religion.

Počúvate hitparádu TOP 20 a práve sme dopočúvali druhé miesto Bebe Rexha, Faithless a New Religion. To, čo nájdeme na prvom mieste, mňa a asi ani vás neprekvapí. Teda na prvom mieste sa dnes opäť nachádza John Keery, ktorého skladba End of Beginning sa v britskom UK Singles Charte nachádza takisto na jednotke a v US Billboard Hot 100 na mieste číslo 6. Tak teda, v rámci hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko, prvé miesto Joe a

0: toto je absolútna jednotka, Joe a End of Beginning. Dnešná hitparáda TOP 20 je za nami a pred nami je horúci letný večer a ešte teplejší víkend, tak užite ho v zdraví, v spoločnosti tých správnych ľudí a hlavne s Rádiom Slovensko. Marko Varmus pozdravuje, teším sa na vás v pondelok.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Takmer všetci z 50 000 migrantov sa už podľa úradov zo Ceuty vrátili do Maroka. Slovensko sa so Spojenými arabskými emirátmi dohodlo na projekte na Dunaji, potvrdil to premiér Fico. Zajtra jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne viac oblakov, prehánky alebo búrky, 32 až 39, v noci 24 až 12 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalinková. Španielska vláda oznámila, že najmenej 48 350 migrantov, ktorí sa včera dostali z Maroka do španielskej Ceuty, sa dnes vrátili späť. Najmenej 57 ľudí sa zrejme utopilo. Udalosti vyvolali obavy v Európskej únii a niektorí politici vyzvali na to, aby bol pre Španielsko uzavretý šengenský priestor, umožňujúci voľný pohyb osôb. Ceutu dnes navštívil španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý z terajšej migračnej krízy obvinil pašerácké mafie a sľúbil lepšiu ochranu hraníc pri Ceute. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner zdôraznil, že žiadni ďalší migranti sa nedostali na európsku pevninu ani do iných štátov Európskej únie. Paríž či Londýn sú pripravené Španielsku pomôcť, spôsob však bližšie nešpecifikovali. Nemecko medzi tým oznámilo, že znovu predĺží hraničné kontroly, ktoré sú zatiaľ platné do 15. septembra. Plán na odzbrojenie palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy by bol v prípade jeho naplnenia krokom smerom k mieru. Vyhlásila to dnes šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Vyjadrenie nasledovalo potom, keď americký prezident Donald Trump včera oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Podľa agentúr AP a AFP Hamas s dohodou súhlasil. Dnes však zdôraznil, že pred odzbrojením musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z pásma Gazy. Izraelský krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir dnes označil dohodu o pásme Gazy za neakceptovateľnú. Predseda vlády po stredajšom rokovaní so zástupcami Spojených arabských emirátov potvrdil, že sa dohodli na projekte na Dunaji. Minister dopravy Jozef Ráš už v minulosti potvrdil záujem zahraničného investora o zimný prístav či plánovaný nákladný prístav. Rezort dopravy sa dohodol s hlavným mestom na zmene územného plánu, čím zaviažu budúceho investora realizovať v území návrh vzniknutý zo súťaže. Expert na dopravu z opozičnej SAS Peter Bátori kritizuje vládu za netransparentnú komunikáciu.
3: Pán premiér si napíše, že má dohodnuté stretnutie v Bielom dome a zrazu 15 miliard my ideme stavať atomovú elektráreň. Tu priletí šejk, pán premiér sa odfotí, napíše, máme dohodnuté prístavy alebo investície na Dunaji. Takto sa krajina riadiť nemá.
2: Živnostníci platia od júla poistné v novej výške. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že lehota na úhradu novej sumy je do 10. augusta. Povinnosť platby majú aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým uplynuli odvodové prázdniny, a tí, ktorí v minulom roku ešte neboli živnostníkmi. Zmena sa týka viac než 200 000 ľudí. Sociálna poisťovňa ich počas uplynulého mesiaca kontaktovala listom alebo elektronicky. Hovorca Martin Kontúr.
4: Povinnosť uhradiť poistné v novej výške sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina dostane zo sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra a novo určené poistné poprvý raz zaplatí v novembri. Dovtedy platí poistné v rovnakej výške ako doteraz.
2: Takmer 55 000 živnostníkov bude ponovom platiť mikroodvod vo výške približne 130 eur mesačne. Viac než 135 000 SZČO bude platiť minimálne poistné a 27 bude uhrádzať maximálnu čiastku. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. V celkovom poradí je naďalej druhý za Belgičanom Woutom van Aertom, ktorý vyhral aj tretiu etapu. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 32 stupňov, v noci 18 až 12, na juhozápade a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 5 minút.
5: Zelená vlna.
6: Prejazd na D2 pri Sekuliach aj nehoda pri Drienovci, prinášame správy z dopravy. Začíname dobrou správou. Diaľnica D2 pri Sekuliach smerom do Česka je už po nehode plne prejazdná. Nehodu dokumentujú pred Drienovcom smerom z Moldavy nad Bodvou, kde sa zrazili 3 autá. Premávku riadi polícia, počítajte tam so zdržaním. 25 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a 10 minút si pripravte na ceste 2 na viazde do Malaciek zo Stupavy. Na ceste 507 za Skalkou nad Váhom smerom na Trenčín pri Putnickom mieste strihajú kríky, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 306,5 stojí v pravom pruhu pokazené auto. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Pozdravujeme z Rádia Slovensko, Štefan Bihuň a Alex Ferková dnes budú s vami. Piatkový večer je opäť tu, hoci cez leto, to človek možno až tak nevníma, dni sú voľnejšie, viac oddychu, ale to vôbec nie je sťažnosť, práve naopak. A my to hneď aj prepojíme, pretože sťažovať sa však mali dôvod baníci v 16. storočí. Banické povstanie

0: Výstavy s názvom Vzbúra baníkov. Predstaví nám ju jej kurátor a historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko.
1: Banská Bystrica si v tohto roku vlastne pripomína 500. výročie od významnej udalosti. Významnej udalosti nielen pre mesto, ale aj vtedajší štátny útvar Uhorsko. A tým bola Vzbúra baníkov, ktorá prebehla v okolí a priamo v Banskej Bystrici v rokoch 1525 a 1526. Preto sme si považovali za povinnosť ako muzeálna inštitúcia pripomenúť túto významnú udalosť laické, ale aj odbornej verejnosti prostredníctvom troch miestností výstavných v našom Turzovom dome. A návštevník na tejto výstave naozaj môže zliadnúť rôzne formy predstavenia tejto udalosti.
0: Kto sa podielal na tejto výstave?
1: Na tejto výstave sa podielal ja ako kurátor v spolupráci s mojim kolegom Petrom Račkom, ale spolupracovali sme aj s katedrou histórie, s Pavlom Maliňákom a teda aj s štúdiom Greenbox Film Studio Juraja Valicu spolu s Paťom Ševčíkom z Akadémie umenia, ktorí nám pomohli pomocou umelej inteligencie vyhotoviť film o vzbure baníkov. Názov filmu je Čas, keď povstal banícky ľud.
0: Výstava je rozdelená do troch miestností, ako tematicky, alebo čo v nich vlastne ľudia uvidia?
1: A našou prioritou v prvom rade bola, aby laická verejnosť pochopila vlastne túto udalosť, a keďže sa k nej vzťahuje veľmi málo reálnych artefaktov, je veľa písomných prameňov, ale to je, myslím si, celkom nudná záležitosť pre laikov, tak sme sa rozhodli, že túto udalosť pracujeme pomocou filmu. Bol inšpirovaný obrazom Vincenta Ložníka, ktorý sa nachádza vo zbierkach Stredoslovenského múzea a môžete si ho pozrieť aj priamo na tejto výstave. Je z roku 1955 a práve Ložník majstrovsky ceruskou zachytil vzbúrených baníkov a viarov pred mestským radom a práve tieto expresívne výrazy jednotlivých tých osobností nám vnúkli takú myšlienku, že čo keby sme ich trošku rozpohybovali a samotne dokonca výjdu z obrazu a teda sú aktérmi toho banického povstania.
0: Sú tu aj trojrozmerné predmety?
1: Áno, keďže sme múzeum, samozrejme sme nezabudli aj na tie trojrozmerné predmety a aj predmety, ktoré mohli byť súčasťou banického povstania, banického života, ako sú mažiare, rôzne banské lampy, ale aj krásne fotografie od Jana Krákoru, fotografa, ktorý pôsobil v Banskej Bystrici. V roku 1967 krásne nafotil Španiu dolinu, jednak kostol, jednak haldy na Španiej doliny, ktorý si tu môžete pozrieť v takých 3D vitrínach.
0: Je tu aj zelená miestnosť?
1: Zelená miestnosť je tu a vždycky tu bola, ale v tejto zelenej miestnosti sme vypichli dva výjavy. Jedným je Svätá Barbora ako patronka baníkov a Daniel Olsen, ktorý sa mu prísnil o výnosnej rude. Takže tieto dva výjavy priamo súvisia teda s banickým životom a banickou tematikou. Návštevníci ešte v tejto prvej miestnosti, v ktorej sa práve nachádzame, môžu obdivovať nerasty, ako je to meď plus ďalšie, ktoré pochádzajú zo zbierky Samuela Botára, ktorý bol významným nielen lekárom, ale aj zberateľom, minerálogom. V roku 1909 daroval svoju nádhernú zbierku minerálov vtedajšom mestskom múzeum a tak sa položil základ anorganickej zbierky, takže aj takéto artefakty si môžete pozrieť.
0: Čo všetko predchádzalo vzniku povstania? Naozaj sa mali baníci až tak zle? Čo bolo povestnou rozbuškou k tomu, že sa začali búriť? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko, viac

0: Počúvate Rádio Slovensko a reláciu v múzeu. Dnes sme sa o tomto čase vybrali na výstavu s názvom Vzbúra baníkov, ktorú si môžete pozrieť v Turzovom dome v Banskej Bystrici. Vypovedá o povstaní v 16. storočí v meste pod Urpínom. Obdobie ešte pred jeho vypuknutím približuje historik Stredoslovenského múzea a kurátor výstavy Filip Glocko.
1: Keď sa pozrieme na Banskú Bystricu a jej okolie v 15. respektíve teda v prvej polovici 16. storočia, je to naozaj jeden významný faktor, a to je spojenie Turzovcov a Fugerovcov a vznik Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti koncom 15. storočia, a tým pádom naozaj prichádza sem aj technológie a financie, ktoré umožňujú odvodňovanie baní, ktoré boli v tom čase zatopené, ale boli plné medi a striebra. Veľké banské revíry ako Špania dolina, Piesky, Richtárova a Staré hory čakali na túto finančnú injekciu a samozrejme aj dostali, a začína sa ťažiť vo veľkom meď, ktorá teda preslávila Banskú Bystricu a dala aj ten prívlastok medená Banská Bystrica. Keď hovoríme o Bystrici a meste a okolí v 16. storočí, tak žilo tu v jadre mesta okolo 2300 ľudí, čo je dosť, a Turzovsko-Fugerovský podnik v tom čase zamestnával okolo 1000 ľudí, čo je veľmi zaujímavé číslo, a zamestnával teda baníkov. Baníci boli slobodní ľudia, ktorí žili nad pomery v porovnaní, dajme tomu, s vidieckými roľníkmi, sedliakmi, a boli oslobodení od platenia daní. Akože naozaj ten ich život bol ťažký, ale bol aj dobre platený dovtedy, kým nezačali byť vyplácaní v mene, ktorá bola ochudobnená o striebro, začali zdražovať potraviny, a všetky tieto faktory vlastne prispeli k tomu, že baníci sa začali búriť. A všetko toto sa udialo v priebehu 2 rokov. Je to veľmi zaujímavé, že 2 roky bola Bystrica centrom a ohniskom viacerých nepokojov, ktoré boli zhrnuté pod to banícke povstanie. No a vlastne ten prvé nepokoj vypukli už niekedy v máji roku 1525, vlastne kedy nespokojní baníci prišli pred Banskú Bystricu a začali vyjednávať v podstate ako so zástupcami mediarského podniku a žiadali teda úpravu mzdy. Zástupcovia podniku ich vypočuli, rokovania ale nepriniesli veľmi taký úspech, a v júni 250 baníkov s bubnami, zástavami, puškami napochodoval k námestiu, ohrozovali dokonca mestskú radu a dostali sa až k tržnici. No a toto všetko vlastne znepokojilo nielen teda mestskú radu, ale aj v podstate kráľovnú, s tým, že vyslala ľudia, aby potlačili toto banícke povstanie.
0: Tie najdramatickejšie udalosti však ešte len mali prísť. Viac o nich povieme už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Vzbúra baníkov, ktorú si môžete pozrieť v Turzovom dome v Banskej Bystrici, pokračuje. Sprevádza nás ňou jej kurátor a historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko. Klesajúca životná úroveň baníkov v 16. storočí donútila ťažko pracujúcich ľudí v baniach vystúpiť proti vrchnosti. A nebola to len taká hociaká vzbúra.
1: Dôležitým faktorom bol to, že na jeseň roku 1525 vznikol banícky zväz, čiže títo baníci sa začali združovať v tomto banickom zväze so sídlom na Španej doline a naberal to už naozaj silnejší charakter, pretože ten zväz ich združoval a začali si diktovať podmienky a začalo to byť teda organizované, čo ešte viac znepokojilo mestskú šlachtu. No a v podstate môžeme prejsť tej najdramatickejšej udalosti, ktorá vypukla tiež v letných mesiacoch, ale už v roku 1526. Vtedy vlastne padlo rozhodnutie v auguste, že 200 haviarov sa rozhodlo vypáliť mesto a pozabíjať pánov. No a v podstate tá rozhodujúca bitka, alebo ako to nazvať, prebehla v noci 3. augusta, keď baníci vznikli do Banskej Bystrice s bojovými pokrikmi a ovládli mesto, zajali Bernarda Behajma, chceli teda peniaze a chceli vlastne získať nejakú tú moc a v podstate sa im to nepodarilo, pretože všetci mešťania a mestská rada sa ukryli na mestskom rade, ktorým sa nepodarilo teda dobiť baníkom. Baníci zapálili na troch takých veľkých miestach na námestí ohne a vlastne domy, no ale nedosiahli to, čo potrebovali, no a potom začali ustupovať a výsledkom toho banického povstania bolo to, že baníkov pozatýkali. No a 3. septembra vlastne prebehol veľký súd a piati aktéri, ktorým boli Ondrej Kolár, Ondrej Kocko, Matej Siegel, Jakub Köhler a Ján Skočko, boli obesení na šibeničnom vršku pri Banskej Bystrici. Čiže vlastne takto po 2 rokoch skončilo povstanie baníkov tohto, dá sa povedať, starohorsko-španielsko-dolinského revíru.
0: Skúsme sa prejsť ale priamo vašou výstavou a pri tých jednotlivých vitrínach, čo tu máte. Sme pri jednej z nich a pozerám, táto sa venuje tomu samotnému vyšetrovaniu tých účastníkov.
1: Áno, presne ako vravíte. My sme veľmi radi, že v spolupráci so štátnym archívom Banskej Bystrici sa nám podarilo doniesť na túto výstavu aj prefotené teda originálne dokumenty, ktoré hovoria nielen o priebehu toho banického povstania, ale aj o priebehu tých samotného vyšetrovania. Čo je veľmi zaujímavé, tak zachovali sa napríklad otázky, ktoré boli kladené účastníkom banického povstania a na základe nich možno vieme, že asi ako prebiehali jednotlivé fázy toho povstania, respektíve čo sa tam udialo. Tak môžem vám povedať pár otázok, napríklad originál, ktoré sa zachovali a ktoré boli kladené zbúrencom. Prečo sa v júni roku 1525 zhromaždili v polnom tábore a kto im dal zástavy a bubny? Prečo odmietali baníci ťažiť rudu podľa platenej normy? Čo chceli urobiť komorskému grófovi Behajmovi a k tomu vzal pokál a kuní baret? Kto ich poštval proti mestskej rade? Prečo chceli zavraždiť niektorých mešťanov? Kto sa zúčastnil na prepade fary? A čo vzali a chceli urobiť s farárom Mikulášom?
0: Takže to boli vlastne otázky, ktoré kládli, predpokladám, asi tým vodcom toho vzbúry. Udalosti v Banskej Bystrici v 16. storočí zachytávajú aj vzácne obrazy známeho maliara. Veľa však nechýbalo a neostala by po nich ani pamiatka. Nielen ich osud vám priblížime už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Vzbúra baníkov, ktorá mapuje povstanie v Banskej Bystrici z rokov 1525 až 26. Pozrieť si ju môžete v Turzovom dome v Banskej Bystrici a nás ňou sprevádza jej kurátor a historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko. Dozviete sa na nej nielen o samotných dramatických udalostiach z tohto obdobia, ale aj o živote baníkov pred 500 rokmi.
1: Druhá miestnosť výstavná venovaná tejto výstave hovorí tiež o banickom živote, ale prostredníctvom obrazov Juliusa Flachého. Flache nezobrazoval teda banické povstanie, ale banický ľud a dedinský ľud a práve sa pozeráme na triptych, ktorý namaloval v roku 1930 pri príležitosti otvorenia mestského divadla, ktoré sa otvorilo v Národnom dome. Flache bol oslovený, aby vytvoril naozaj toto monumentálne dielo v životnej veľkosti týchto troch veľkých obrazov, ktoré sa ale potom neskôr presídlili do kina Praha, ktoré sa nachádzalo pri Malej stanici na tzv. Nádejovskom poloostrovčeku, ktoré bolo potom toto kino Praha asanované v roku 1974 po povodniach na Hrone. A tento osud obrazov bol veľmi krutý v tom ponímaní, že vlastne oni boli z tohto kina vyhodené a zahádzané v také kope suti. A vtedajší historik a budúci riaditeľ múzea, pán Šoka, vlastne išiel okolo a videl kúsky teda nejakého obrazu, že sa nachádzajú pod tou suťou a vytiahol v podstate tieto tri monumentálne obrazy a takto ich zachránil a my sme ich potom zachránili, dá sa povedať, už v tom finálnom kontexte, že reštaurátor pán Kocka ich zreštauroval minulý rok a my ich teda ponúkame v úplne čistej zreštaurovanej podobe na tejto veľkej výstave.
0: Skúsme ich opísať, tie obrazy, čo je na nich?
1: Je zaujímavé, že nezachovali sa priamo názvy týchto obrazov. Názvy, ktoré si teraz pozeráme, sú výsledkom štúdie kunsthistorikov z minulosti. Je tu zobrazený dedinský ľud, ktorý obdivuje mesto, čo je veľmi zaujímavé. Je to potom inaugurácia prvého správcu baní, alebo sú to baníci pred Barbakanom. Flache veľmi rád stvárňoval ľud, či už dedinský, alebo taký ten pracovný, teda v tomto prípade banický. Takže pozeráme sa na baníkov, alebo dedinský ľud priamo na námestí v Banskej Bystrici.
0: Kde všade sa preslávil tento maliar?
1: Tento maliar v podstate prichádza do Banskej Bystrice v roku 1917, je rodákom z Budapešti, no a preslávil sa svojimi malbami hlavne Bystrice a okolia. Stredoslovenské múzeum vlastní desatinu jeho tvorby. Bol to okrem toho, že bol maliarom, bol aj slobodomurárom. Pri Striebornom námestí sa nachádza dokonca jeho vila, ktorú si dával postaviť v 30. rokoch 20. storočia v nemeckom štýle Bauhaus. Je zaujímavé, že on to nestačil splácať finančne, takže musel sa presťahovať na Hornú ulicu, kde teda tvoril v takom malom ateliéri. A Jan Krákora, fotograf, ktorý sme si hovorili, že fotil aj Španiu dolinu, ho zachytil na fotkách v jeho ateliéri na teda spomínanej Hornej ulici. A tieto fotky unikátne si môžete pozrieť tiež na tejto výstave.
0: No a za týmto už len tradičná pozvánka pre všetkých, koho táto téma zaujíma.
1: Veľmi rád by som pozval laickú verejnosť, ale aj odbornú na výstavu Vzbúru baníkov do Stredoslovenského múzea, ktorá potrvá do 13. septembra. A hlavným ťahákom bude určite film, ktorý si budete môcť pozrieť a pojednáva práve o tejto významnej udalosti o banickom povstaní 1525-26.
0: Na dnes je to všetko. Tento aj predchádzajúce diely relácie v múzeu môžete počúvať aj ako podcast a všetky sú takisto v archíve na webe Rádia Slovensko. Lúčia sa s vami Štefan Bihúň a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
4: Dva týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
3: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane v nedeľu, pár minút po 12.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu s nimi Iveta Michalíková.
6: Deficit slovenských verejných financií v aktuálnom roku dosiahne 4,4% HDP alebo 6 miliard 200 miliónov eur, pokiaľ vláda nepríjme žiadne dodatočné opatrenia. Vyplýva to z aktuálneho júlového rozpočtového semafora Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Slovenský generálmajor Tibor Králik dnes v maďarskom Székesfehérvári odovzdal velenie vo veliteľstve mnohonárodnej divízie Stred svojmu nástupcovi z Maďarska generálmajorovi Lászlóovi Antalovi. Spojené štáty nesúhlasili s tým, že Ukrajina bude vyrábať rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Povedal to dnes americký prezident Donald Trump. V tejto záležitosti musia byť podľa neho Spojené štáty veľmi opatrné. Kyjev zdôrazňuje, že strely Patriot potrebuje na obranu proti ruským útokom. Pápež Leo XIV. Dnes vyhlásil novú ústavu Vatikánu. Nahradil tak verziu, ktorú v roku 2023 vydal predošlý pápež František. Cieľom je podľa Vatikánu zohľadniť nové administratívne požiadavky a niektoré dôležité legislatívne zmeny, ktoré vznikli počas uplynulých rokov. Zajtra bude jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a popoludní prehánky alebo búrky. 32 až 39, v noci 24 až 12 stupňov. Je 20 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Drienovci a kolóna na D1, ponúkame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú pred Drienovcom smerom z Moldavy nad Bodvou, kde sa zrazili 3 autá. Premávku riadi polícia, počítajte tam so zdržaním. 15 minút sa zdržíte v kolóne na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Cestári pracujú na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu, zvýšte tam opatrnosť. Na ceste 507 za Skalkou nad Váhom smerom na Trenčín pri Putnickom mieste strihajú kríky. Na R1 za Žarnovicou smerom dozvolená stojí pokazené auto, blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 306,5 stojí v pravom pruhu pokazené auto. Policajný radar ste videli v Bardejove, Starom Blichu smerom na Prešov. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Pozdravuje Alexandra, teraz si zahráme dve piesne s romantickým nádychom. Najprv Looking for Love, hľadanie lásky, a potom Slovensku, aj keď ťa mám. Ja dnes namiesto hľadanie lásky skôr hľadám trochu chládku. Či ho prinesie víkend, prezradí už o chvíľu predpoveď počasia, tak zostaňte s nami.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: doznieva Peter Juhás. Ja sa dnes priznám, že sa najviac teším na chvíľu, keď nebudeme mať pocit, že teplomer súťaží s grillom. Či sa toho dočkáme už cez víkend, poďme zistiť.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: My sa už spájame s Janou Čerbovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Aké počasie máme aktuálne? Pofukuje aspoň trošku?
2: Oj, kdeže nie, na väčšine územia je skôr prevažne slabý vietor, nejaký slabý až mierny juhovýchodný vietor je skôr lokálne na juhozápadnom Slovensku, čiže v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji. Na väčšine územia je málo oblačnosti, zväčšená oblačnosť je skôr v horských oblastiach, a to v Žilinskom či Prešovskom kraji, kde sa pred hodinou aj skončila či prehánka alebo búrka. Teplota ešte vzduchu je momentálne ešte stále vysoká v severných okresoch 20 až 25 stupňov a v tých južných ešte stále do okolo 30 stupňov.
0: Bude dnešná noc o niečo príjemnejšie alebo to bude opäť také tropické?
2: Bude aj tropické. Na juhozápade Slovenska a v svahových polohách treba opäť počítať s teplotou 24 až 18 stupňov, avšak na ostatnom území väčšinou 18 až 12 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, spočiatku málo oblačnosti, postupne na západe a severne lokálne zväčšená oblačnosť bez rážok a k tomu slabý vietor.
0: A keďže cez víkend atakujeme aj 37 stupňov, čo nás čaká cez víkend? Môžeme plánovať výlety alebo bude lepšie držať sa niekde v tieni?
2: Skôr to druhé, pretože očakávame, že bude pretrvávať veľmi teplé až mimoriadne teplé počasie na väčšine územia Slovenska. To znamená, že bude jasná až poloblačnosť cez deň miestami, zväčšená oblačnosť najmä na západe a severe územia, kde k večeru očakávame aj ojedine prehánky či búrky. Naďalej mimoriadne teplo s popoludnejšou teplotou 34 až 39. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a aj na horách vo výške 1500 metrov bude veľmi teplo, spovolňačo teplot okolo 24 stupňov.
0: Takže leto si zatiaľ drží svoju pozíciu, na ochladenie si ešte počkáme. Za všetky informácie ďakujeme Jane Čerbovej.
2: Do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
3: When I first saw you.

0: Týždeň prešiel, máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma. O šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Odvážnym šťastie praje, platí pre rozprávky, ale aj pre Gabrielu Bergháziovú, ktorá sa narodila v Československu a svoj prvý vysokoškolský diplom získala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Osud ju do zahraničia zaviedol už počas štúdia na Slovensku. Žila v Sýrii a v Grécku, po promócii pracovala ako letuška v Španielsku. Tam sa rozhodla pokračovať vo vzdelávaní na prestížnych univerzitách v Exeteri a v Bristole vo Veľkej Británii. Na otázku, ktorú krajinu miluje, ani nevie prečo, odpovedá, že Škótsko.
2: Takže neviem to bližšie popísať. Niektoré miesta sú jednoducho nám bližšie, nášmu srdcu bližšie. Možno ich poznáme bez toho, že by sme tam boli. A odvtedy sa tam pravidelne a veľmi rada vraciam. A jednoducho je to povaha ľudí, krása tej krajiny.
1: Počas rokov strávených mimo domova si Gabriela naplno uvedomila, akým vzácnym a výnimočným miestom je Slovensko. Stála pri zrode organizácie Global Slovakia, ktorá sa venuje zviditeľňovaniu Slovenska vo svete a prepájaniu Slovákov žijúcich doma i v zahraničí.
2: Venujeme sa aktívne vlastne vzdelávaniu o možnosti získať občianstvo pre týchto potomkov Slovákov, ktorí žijú väčšinou v USA, ale aj inde vo svete. Teda v USA máme najsilnejšiu komunitu. Tu odhaduje sa, že tam žije až 2 milióny Slovákov, Američanov so slovenským pôvodom.
1: Je to paradox, že práve táto práca priviedla Gabrielu po 10 rokoch života v cudzine späť domov na Slovensko. Prezradila, že jej partnerom je Američan slovenského pôvodu, ktorý sa nedávno stal slovenským občanom a rozhodli sa spolu žiť tu doma na Slovensku. Vypočujte si celý rozhovor s Gabrielou Bergháziovou už túto nedeľu v čase od 14.30.
3: Prázdninové Rádio Slovensko.

0: Rytme prejdeme na zase raz aktuálnu tému, ale zo sveta domácich miláčikov. Mrazená pochúťka a mačka, pýta sa Barbora Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Venovali sme sa už maškrtným psom a ani mačky nedáme na vedľajšiu koľaj. Mrazenú pochuťku viete pripraviť aj pre tú vašu. Ako na to?
3: Sú mnohé mačky, ktoré sú ochotné zjesť niektoré typy ovocia. Mal by som svoju mačku poznať a pripraviť jej toto ovocie opäť v mrazenej forme. A špiková kosť, ktorú sme spomínali aj pre psov, je takisto vhodná pre mačku, ale mal by som opäť najskôr skúsiť, než nakúpim plnú mrazničku, či to moja mačka má rada alebo nemá. Lebo mačka v podstate takmer nemá chuť, riadi sa viac menej čuchom, čiže niektorým mačkám špikové kosti voňajú a iné ich zase vyslovene nenávidia. Dá sa povedať, že mačke môžeme zamraziť čokoľvek, čo má rada a bude to mať zrazu mrazené, nechladené, tým pádom sa s tým trošku dlhšie pohrá a aj sa ochladí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Pátek a s ním ubehla aj naša prvá hodina. S kým otvoríme tú ďalšiu? Bude to Arash Temptation. A Mark Dana Raymond Country Girl. Country Girl. Tak nech je váš piatkový večer presne podľa vašich predstav. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
4: 5?
3: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko. Slovensku. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Taliansko pozastavilo šengenský režim voľného pohybu so Španielskom. Spojené štáty nesúhlasili s tým, že Ukrajina môže vyrábať rakety Patriot. Vyhlásil to dnes Donald Trump. Zajtra jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne viac oblakov, prehánky alebo búrky, 32 až 39, v noci 24 až 12 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Taliansko v reakcii na migračnú krízu v španielskej Seute na severe Afriky oznámilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Hoci oba štáty nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa dotkne ľudí cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori. Pri vstupe budú musieť opäť preukázať svoju totožnosť cestovným dokladom. Hraničná polícia bude vykonávať cielené a selektívne kontroly štátnych príslušníkov krajín mimo Európskej únie prichádzajúcich zo Španielska. Opatrenie by malo trvať mesiac. S Francúzskom sa Taliansko dohodlo na posilnení kontrol pozdĺž spoločnej pozemnej hranice. Spojené štáty nesúhlasili s tým, že Ukrajina bude vyrábať rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Vyhlásil to dnes americký prezident Donald Trump. V tejto záležitosti musia byť podľa neho Spojené štáty veľmi opatrné. Trump to povedal počas zasadnutia svojej vlády. Kyjev zdôrazňuje, že strely Patriot potrebuje na obranu proti ruským útokom. Trump pritom začiatkom júla na samite NATO v Turecku povedal, že Spojené štáty Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot vydajú. Rovnako sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po utorkovom stretnutí s Trumpom v Bielom dome. Počet prípadov eboli v Kongu prekročil 3500, oznámili to dnes miestne úrady. Celkom zdravotníci zaznamenali 3532 prípadov nákazy, pritom 1556 z nich sa skončilo úmrtím pacienta. Súčasná epidémia na východe krajiny je tak, čo do počtu nakazených rozsiahlejšia než najhoršia doterajšia epidémia eboli v Kongu z rokov 2018 až 20. Táto vlna nákazy je 17. epidémiou eboli v Kongu a šíri sa vo východnej oblasti krajiny, ktorá dlhodobo trpí ozbrojenými konfliktmi. Skutočný rozsah epidémie je podľa úradov však stále ťažké určiť. Ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym dlhodobo a cielene rieši situáciu so zlatým žltnutím viniča. Podľa riaditeľky komunikačného odboru agrorezortu Evy Prokopovej, rezort aktívne spolupracuje s odbornou verejnosťou aj so zväzmi a združeniami vinárov a vinohradníkov.
3: V júni 2026 sa uskutočnili pracovné stretnutia k príprave návrhu výzvy v súvislosti s eradikačnými opatreniami na zlaté žltnutie viniča za účasti zástupcov ministerstva pôdohospodárstva, pôdohospodárskej platobnej agentúry, UKSUPu a Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
2: Presný termín vyhlásenia výzvy bude závisieť od dokončenia technických a informačných procesov súvisiacich s jej implementáciou. ZMOS a občianske združenie Zdravý vinič podpísali včera memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. V Bratislavskej galérii Pálfy na Zámockej ulici vystavuje svoje akrylové maľby a smalty Daniela Kosová, pôvodne keramička, ktorá bola aj s manželom roky známa modrobielým porcelánom, jedálenskými súpravami, ale aj sochárskymi interiérovými prvkami. Teraz ponúka divákom pohľad na svoju voľnú tvorbu. Žiarivými farbami maľuje portréty zvierat, bičie hlavy, kohúty, labute, ovce, mačky, strašidlá. Kurátorka Ksenia Letrichová.
4: Je to totálne voľná tvorba. Tá voľnosť v maľbe jej veľmi vyhovuje. Hrá sa s farbami, hľadá variácie. A námetovo je to tak, že Daniela nehovorí o sebe v tých dielach, ale tie diela hovoria o nej. O jej nekomplikovanom nastavení k životu, o radosti z prítomnej chvíli, z okolia. Má rada tie zvieratá, taký kľud, mier, pohodu.
2: Výstava bude otvorená do 26. augusta. Slovenská reprezentantka Noemi Mesárošová sa predstaví vo finále skifu ľahkých váh na majstrovstvách Európy vo veslovaní v talianskom Varese. V kvalifikácii obsadila 6. miesto. Zajtra bude jasno až polooblačno, najmä na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam neskôr popoludní ojedinel aj prehánky alebo búrky. Naďalej bude mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 32 stupňov. V noci 18 až 12, na juhozápade a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna. Nehoda pri Drienovci aj kolóna na D1. Pozrime sa spolu na cesty. Nehodu dokumentujú pred Drienovcom smerom z Moldavy nad Bodvou, kde sa zrazili 3 autá. Premávku tam riadi polícia, počítajte so zdržaním. 10 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Cestári pracujú na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu, zvýšte tam opatrnosť. Na R1 za Žarnovicou smerom do Zvolena stojí pokazené auto, blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 306,5 stojí v pravom pruhu pokazené auto, prechádzajte opatrne. Policajný radar ste videli v Bardejove časti Starý Blich smerom na Prešov. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pekný večer prajú Štefan Bihoň a Alex Ferková. Čakajú nás zaujímavé tipy na víkendové podujatia naprieč Slovenskom a neskôr bude našou témou v dnešnom zamyslení hĺbka lásky. A samozrejme nebude chýbať ani skvelá hudba z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond Country Girl. Country Girl.

0: Dáva nám pieseň Temptation, pokušenie, a takým malým pokušením, ale príjemným, môžu byť aj dnešné pozvánky na zaujímavé podujatia. Napríklad aj tento víkend pokračuje ukážkami remesiel v Tatranskej Lomnici pred galériou Úľuvu a v kaštieli Betliar predstavia príbeh manželky Gejzu Andrášiho, grófky Eleonóry. Pozvánku na víkend pripravila Blažena Bolcová.
1: Dnes popoludní sa dá stihnúť krst obrov v zážitkovom lome Hnilčík na Spiši. Na Zemplíne zás večer vyvrcholia oslavy 60. výročia vzniku vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V miestnom amfiteátri odohrá koncert Peter Naď so skupinou Indigo a po nich tu Blatanka. Stropkovské námestie ožije tradíciami, umením aj zábavou. Jarmočnú atmosféru dotvoria večerné koncerty Polemiku a Miraj. Zajtra vystúpi Lučnica. Ak budete v Banskobystrickom kraji, navštívte

0: festival v Abelovej alebo zažite noc horských filmov v Martine. Tam bude aj medzinárodný krajanský festival, ktorý organizuje Matica Slovenska, hovorkyňa Laura Hancová.
1: V areáli Matice Slovenskej sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Veľkej Británie, Chorvátska, Maďarska a Českej republiky. Festival vyvrcholí slávnostným gala programom, po ktorom vystúpi skupina Hrdza. Večer uzavrie orchester Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica zo Srbska.
0: Trnavčania sa stretnú v sade Antona Bernoláka na tradičnom hudobnom Proma Friday a hudbou bude žiť aj hlavné mesto, kde dnes vystúpi svetoznámy Lenny Kravitz. Sobota a nedeľa prajú folklóru a ľudovým zvykom. Nudiť sa nebudete na furmanských pretekoch v Rubuňove pri Nitre či traktormánii vo Veľkej Mani nedaleko Nových zámkov. Zabavíte sa na starosvetskej mladbe a remeslách v Kľačanoch pri Hlohovci, aj na ľudovom jarmoku pod Vrbičkami v Nedožeroch Brezanoch na Horvej Nitre či na festivale v Kokave nad Rimavicou. A aj sa dosýta najete. Za občianske združenie Revúcky haluškári pozýva Miroslava Dančeková.
2: Nevar doma, poď na halušky. 28 rokov, tisíce spokojných brúch. 1. augusta sa v Liptovských Revúcach varí, je a spieva. Priamo pred vašimi očami remeselnice ukážu, že poctivá práca sa nemá kam ponáhľať. Príďte hladný, odídete spokojný.
0: Na nedeľný program pozývame aj do Bardejova. V kúpeľoch pripravili prehliadku rusínskeho a šarišského folklóru a v historickej radnici v centre mesta zaznie umelecká rekonštrukcia koncertu pre vyhorený Bardejov. Orchester zahrá diela Bacha, Schuberta aj Bellu Kellera, slávneho rodáka z Bardejova, skladateľa, dirigenta a huslistu. Predseda spoločnosti Bellu Kellera Pavel Burdych.
3: V depozitáři Šarišského muzea se dochoval nenápadný plakát s programem dobročinného koncertu, který Bela Keller uspořádal v létě roku 1868 na pomoc Bardejovu po ničivém požáru. Právě tento historický dokument se stal základem projektu, díky němuž po 158 letech znovu zazní hudba, kterou tehdejší posluchači slyšeli na tomto výjimečném koncertě.
0: A ak budete v neděli v hlavnom meste, príďte k nám do rozhlasovej pyramídy. V galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej otvárame výstavu 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dnešné zamyslenie Petra Mozolu o láske ako o hĺbke života a o motivácii na jej naplnenie. Príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Láska je život a všetko, čo sa robí bez lásky, je márne. Tak to vyjadril Tolstoj. Bez lásky je život ako zvon prázdny, čo zvoní, no jeho hlas je ticho v hmle. Môžeš hovoriť múdro, lietať v snoch anielských, môžeš rozdávať poklady sveta a predsa cítiš prázdnotu v sebe. Apoštol Pavel to zhrnul, aj keby som hovoril ľudskými alebo anielskými jazykmi, ale nemal by som lásky, bol by som len cvenžiacim zvonom. Aj keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a všetku múdrosť, aj keby som mal vieru, ktorá by hory prenášala, a nemal by som lásky, nie som nič. Zaráža nás, koľko môžeme robiť veci bez lásky, viditeľných, obetavých, veľkých, a predsa cítiť prázdnotu ako zvon. Človek môže byť múdry, štedrý, môže byť veľký v skutkoch, a predsa je tam absencia lásky. Jeho život prázdny, chladne a mizne. Skúsme aj dnes rozmýšľať a otvoriť srdce. Každý čin, každý pohľad, každý dotyk, nech je motivovaný láskou. Všetko, čo robíme, získa život a hĺbku.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo preberá Iveta Michalíková.
3: Aktuálne udalosti v španielskej Seute ukazujú, že ide o problém, ktorý presahuje hranice jedného štátu a vyžaduje si spoločnú európsku odpoveď. Vyhlásil to predseda Národnej rady Richard Draši, zároveň deklaroval, že Slovensko je pripravené podporiť účinné spoločné európske riešenia na ochranu vonkajšej hranice Európskej únie. Tisícky ľudí sa dnes opäť zhromaždili v Kyjeve s požiadavkou, aby sa na čelo ministerstva obrany vrátil Michailo Fedorov, ktorého z funkcie odvolali pred dvoma týždňami. Prezidentské voľby v Bulharsku sa uskutočnia 25. októbra. Dnes o tom rozhodol parlament. Vládna strana Progresívne Bulharsko už podporila ako svoju kandidátku súčasnú prezidentku Ilianu Jotovú. Končiaci sa júl bude v Anglicku a Walese pravdepodobne najsuchší od začiatku meraní pred takmer 200 rokmi. Oznámil to dnes britský meteorologický ústav v súvislosti s mimoriadne nízkym objemom zrážok a dlhotrvajúcimi horúčavami. Na Slovensku bude zajtra jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a popoludní prehánky alebo búrky. 32 až 39 v noci, 24 až 12 stupňov. Je 21 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v tuneli Branisko aj pri Nových Zámkoch. Počúvate dopravné správy. Nová nehoda sa stala na výjazde z Nových Zámkov na Bajč. Zrazilo auto Srnu, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Tunel je v tomto smere uzavretý, obídete to cez Široké. Na D1 za Mengusovcami smerom do Popradu na kilometri 317 stojí pokazené auto. Cestári pracujú na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu. Zvýšte tam opatrnosť. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môže vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Pozdravuje Alexandra, čaká nás pol hodina plná zaujímavostí, trochu nahliadneme do sveta technológií, povieme si viac o dronoch a pridáme aj niekoľko objavov zo sveta vedy, ale nebojte sa, nebudeme iba zapájať mozgové závity, to všetko prepojíme skvelou hudbou, ako napríklad Magic od Kylie Minogue.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: rýchlo.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Záchranári pomocou dronov pátrajú po stratených osobách, vedia doručiť aj defibrilátory do ťažko dostupných lokalít, hasiči zmonitorovať miesto požiaru a vedia aj bojovať. Zdá sa, že malé bezpilotné lietadlá vyhrávajú a prehrávajú vojny. Príbeh na týždeň o dronoch Made in Slovakia nahrávala Petra Strišková.
2: Ukrajinci prišli na to, že bezpilotné lietadlo, ktoré nestojí ani 2000 eur, dokáže zničiť bezpilotné lietadlo, ktoré stojí približne 50 tisíc eur. Už to bezpilotné lietadlo, ktoré stojí 50 tisíc eur, nahrádza raketu, ktorá stála predtým milión. Na druhej strane, to, že sa bezpilotné lietadla spájajú s vojnami vo všeobecnosti, je nebezpečné pre rozvoj segmentu bezpilotného letectva, lebo kdekoľvek idete teraz lietať, aj ako civil, tak spoločnosť sa na vás pozerá ako na nejakú hrozbu, lebo máme spojené bezpilotné lietadla práve s vojnou na Ukrajine.
3: Konštatuje Štefan Dusa zo spoločnosti Zephyr, UAS a APROP. Súčasné ozbrojené konflikty potvrdzujú staré známe pravidlo, že vojny sú najväčším impulzom k inováciám. Vedúci Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, profesor František Duchoň.
4: Najskôr používali drony na navádzanie delostreleckej palby. Potom prišla inovácia, že ovešali ten dron výbuštinami a začali tými dronmi útočiť. Samozrejme to napodobňovali nepriateľ. Takže sa vo veľkej miere rozbehla elektronická vojna, ako zarušiť tieto drony, aby sa nedostali na tie ciele. Poslednou takou veľkou inováciou z tohto pohľadu sú tie drony, ktoré za sebou si ťahajú optické vlákno a sú v podstate tou klasickou elektronickou vojnou nezarušiteľné.
5: Keď letí nejaký väčší vták, tak človek si to furt spája s dronom, takže takými obavami človek stále pozera hore. Tá Baba Jaga tam má väčší zvuk, alebo potom keď sú šahidy, tam oni to prezývajú moped, ale to zase je úplne iný zvuk, keď to pikuje dole, že to už ide vybuchnúť, tak ten zvuk sa zosiluje a zrychluje.
3: Vladimír Klimeš je dôchodca z Kežmarku. O dronoch vie svoje. Patrí medzi našich najskúsenejších dobrovoľníkov na Ukrajine. V priemere 2 týždne v mesiaci vozí do vojenských oblastí humanitárnu pomoc.
5: Človek by mal byť vybavený, volá sa to čujka. To je taký monitor, ktorý nám ukazuje drony, ktoré sú nad nami, alebo keď na tej čujke vidíme rovno na displeji naše auto, tak vieme, že kamera z ruského dronu vidí naše auto, takže treba maximálne zrýchliť, koľko to ide, lebo ten dron zase tiež má obmedzenú kapacitu rýchlosti. Je to tam taká ruská ruleta. Potom je ešte taká zásada, že keď ide človek do auta, nedáva si pásy, lebo keď vidí, že ide dron, tak z auta sa vyskakuje, takže ten pás by bola tá osudná sekunda, ktorá by mohla byť smrteľná.
3: Drvivá väčšina vývojárskych firiem, ktoré vyrábajú drony pre civilný sektor, pribrali do svojho portfólia aj armádne drony. Slovenská firma Airvolut vyvíja prieskumné obranné systémy. Zakladateľ spoločnosti Jozef Rodina.
6: Armáda, vojsko sa prestalo brať ako niečo, čo nám má pomáhať pri záplavách, ale brani naše hodnoty a brani túto krajinu. A tým, že vlastne my sme schopní vyrábať drony, ktoré slúžia na obranné účely, tak je to prospešné. Smerujeme k nejakej autonomii tých dronov. To znamená, že aby v čo najmenšej miere zasahoval človek do tej misie alebo do tej činnosti, ktorú ten dron vykonáva. Je to dané hlavne tým, že jednoducho ľudí pilotov je málo.
3: Drony sú a budú tam, kde je to pre človeka nebezpečné, nepraktické alebo príliš namáhavé. Špeciálnu pozornosť si pýtajú väčšie drony. Letecká inžinierka Martina Hlavata, ktorá sa venuje bezpečnej a férovej integrácie dronov do vzdušného priestoru.
7: Viaceré európske svetové spoločnosti už uskutočnili nejaké úspešné testovacie lety s pilotovanými vzdušnými taxíkmi, ale v blízkej budúcnosti budeme pravdepodobne svedkami najskôr prepravy toho karga a iného materiálu a potom až air taxi. V Európe naozaj bude tento vývoj postupný, prísne regulovaný, pričom bezpečnosť samozrejme ostane absolútnou prioritou.
3: No a do toho sa budú riešiť otázky hluku dronov, ochrany súkromia, keďže mnohé z nich majú kamery. Jedno je však isté, bezpilotné lietadlá napredujú a sú dôležitou oblasťou vedy. vedy, výskumu a biznisu. Chýta sa Slovensko? Pionier bezpilotného letectva na Slovensku, právnik a podnikateľ Štefan Dusa.
2: Sme na konci toho peletónu, z môjho pohľadu, ale nie z pohľadu kvality produktov, ktoré tu dokážeme vyrobiť a šikovnosti ľudí. Tam si dovolím tvrdiť, že dokážeme konkurovať akémukoľvek členskému štátu Európskej únie. Chýba nám tu to zastrešenie štátu, to znamená dotačné schémy pre vývoj a výskum, spolufinancovanie inovatívnych projektov. Ale hovorím, máme tu veľmi šikovných ľudí, veľmi šikovných.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: A teraz jedna z tých správ, pri ktorých si človek povie, príroda nás stále vie prekvapiť. Stačili tri stavce a existencia doposiaľ neznámeho obrovského mloka je potvrdená. Detaily má Rado Tomeš.
2: Vedci z Kyotskej univerzity opätovne preskúmali tri skamenené stavce, ktoré našli v Japonsku ešte koncom 90. rokov. Pochádzajú zo sedimentov starých približne 3,5 milióna rokov. Porovnaním s kostrami dnešných obrovských mlokov objavili znaky, ktoré nemá žiadny známy druh. Skameneliny preto zaradili nielen k novému druhu, ale aj k novému rodu. Pramlok dostal meno Limnospondylus aimuensis a podľa odhadov dorastal do dĺžky približne 1 metra. Žil v jazerách a močiaroch na ostrove Kyushu, kde bolo v tom čase teplejšie a vlhkejšie podnebie. Vedci predpokladajú, že medzi staršími, nepresne zaradenými fosíliami sa môžu ukrývať aj ďalšie vzácne a neznáme druhy obrovských mlokov. Vedci z Monashovej univerzity v Austrálii porovnali modely ďalšieho vývoja antarktického ľadovca. Zistili, že jeho úbytok možno pomerne spoľahlivo odhadovať približne do polovice tohto storočia. Podmienkou však je, aby modely správne zachytávali dnešné tempo topenia ľadu. V druhej polovici storočia už môžu nastúpiť procesy, pri ktorých sa ústup ľadovca zrýchli a bude ťažké ho zastaviť. Najväčšie riziko predstavuje ľad uložený na podloží pod úrovňou mora. Výsledky podľa vedcov poskytujú pobrežným krajinám niekoľko desaťročí na presnejšie plánovanie protipovodňovej ochrany a ďalších opatrení. Štúdiu publikoval časopis Nature.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Dobrý večer, Slovensko sa s touto melódiou pomaly končí. Ďakujeme, že ste večer strávili s nami. Preberá to Rádiožurnál a potom vás v nočnej pyramíde Nora Gubková privíta pri rozhovore s Adelou Penesovou, prvou európskou odborníčkou na manažment obezity. Príjemný večer ešte prajú Štefan Bihuň a Alex Ferková.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
6: 400 stopříkají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Do Maroka sa vrátila veľká väčšina migrantov, ktorí prenikli do španielskej Ceuty. Podľa úradov ich v meste ostáva menej ako 2000. Niektorí seniori dostanú v auguste vyšší dôchodok. Sociálna poisťovňa začína vyplácať 2% z daní z príjmov ich detí. Aj zajtra bude pokračovať vlna horúčav, teploty dosiahnu 39 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Do Maroka sa už vrátilo 48 300 osôb z celkovo 50 000, ktorí počas masívnej jednodňovej vlny prekročili hranice Ceuty, španielského mesta v Afrike. Na jeho území tak najnovšie zostáva menej ako 2000 migrantov. Pri pokuse prekročiť hranicu zahynulo najmenej 57 ľudí.
2: Na španielské pobrežie v Afrike dorazila masívna migračná vlna. Ide zväčša o mladých marockých mužov, ale aj o celé rodiny. Asi dvoročné dieťa vytiahli pri brehu z plávacej kačičky. S plávacím kolesom priplávala aj jeho mama. Mnohí po príchode boskávali zem. Dunia vraví, že prišla za lepšou budúcnosťou. Pracuje ako čašnička, ale nezarobí dosť, aby pomohla rodičom a uživila dcéru. Španielský premiér Pedro Sánchez Ceutu navštívil osobne, odsúdil útok na hranice a narušenie územnej celistvosti, postavil sa za obyvateľov enklávy. Aj keď sa predtým špekulovalo, že za prílivom migrantov môžu byť slabšie strážené hranice na strane Maroka, on ocenil spoluprácu s Rabatom. Pozadí sa podľa neho skrýva účelová interpretácia zo strany mafií, obchodujúcich s ľuďmi. Tie sa odvolávajú na rozhodnutie najvyššieho súdu. Migrantom tvrdia, že okamžité repatriácie sa nevzťahujú na osoby, ktoré do Španielska priplávali. Madrid avizuje, že sa pokúsi vyhostiť každého, kto vstúpil nelegálne. Zvažuje tiež fyzické bariéry na mori, napríklad boje. Európske úrady upozornili, že k žiadnemu presunu migrantov na európsku pevninu v tomto prípade nedošlo. Španielske ministerstvo vnútra medzi tým potvrdilo, že väčšina migrantov sa dnes dobrovoľne vrátila do Maroka. Podľa miestnej tlače im prekáželo, že asi 80-tisícové mesto bolo preplnené. Miroslava Nejra, Kuža Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Aj napriek zjavnému upokojeniu situácie Taliansko oznámilo, že pozastavuje platnosť šengenskej dohody vo vzťahu k Španielsku. Hoci tieto krajiny nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa dotkne osôb, ktoré cestujú letecky alebo po mori. Pedro Sánchez reagoval, že solidarita a empatia sú voliteľné, rešpektovanie európskych zmluv a údajov nie je. Aj Slovensko ponúklo Španielsku policajné sily a techniku potrebnú na stráženie hraníc, informoval o tom premiér Robert Fico. Zároveň doplnil, že Španielsko treba podporiť a jeho vylúčenie zo šengenského priestoru aktuálnu migračnú krízu nevyrieši. V bratislavskom zimnom prístave by malo dôjsť k zmene územného plánu, pripúšťa rezort dopravy potom, keď predseda vlády Robert Fico oznámil viaceré investičné záujmy Spojených arabských emirátov na Slovensku. Opozícia kritizuje premiéra za investičné dohody, ktoré vláda nekonkretizovala. Hovorí o netransparentnej komunikácii a vyzýva vládu, aby situáciu vysvetlila.
3: Ministerstvo dopravy už v minulosti pripustilo, že o lokalitu prístavu v Bratislave majú záujem aj Spojené arabské emiráty. Izma tak o časť zimného prístavu, ako aj plánovaný nákladný prístav. Zimný prístav by sa mal transformovať na novú mestskú štvrť. Rezort dopravy pre TASR uviedol, že bude rešpektovať výsledky súťaže v gescii Metropolitného inštitútu Bratislavy a verejných prístavov. Citujeme.
4: Hlavné mesto má dohodu s ministerstvom dopravy, že príde k legislatívnej úprave územno-plánovacích zmluv, ktoré zaviažu budúceho investora realizovať v území návrh vzniknutý zo súťaže a schválený zastupiteľstvom.
3: Hlavné mesto na otázky Rádiožurnálu reagovalo, že o konkrétnostiach rokovania premiéra nemá informácie. Zároveň potvrdilo dohodu s rezortom dopravy na súťaži v okolí prístavu. Citujeme.
5: Pokiaľ takáto legislatíva nebude platiť, hlasovanie o zmene územného plánu na zastupiteľstvo nepredložíme a bez zmeny územného plánu nie je možné tento projekt realizovať.
3: Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozorňuje, že ide o strategický objekt na vodnej ceste. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko opäť zasiahli horúčavy. Pri ich nedávnej prvej vlne pocítili problémy nielen pacienti v nemocniciach, ale aj zamestnanci. Jedna zo sestier na pracovisku skolabovala. Do štátnych nemocníc tak pribudnú klimatizácie, prisľúbil to minister zdravotníctva. Súkromné zariadenia sa ozývajú, že by uvítali rovnakú pomoc.
6: Klimatizácie by na teraz mali poputovať na kľúčové oddelenia. Do budúcna chce minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spraviť dôsledný audit v nemocniciach, do ktorých by následne mala smerovať komplexná investícia.
7: Bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím tej obsluhy tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností.
6: Univerzitná nemocnica Luja Pastera v Košiciach v neklimatizovaných priestoroch zabezpečuje tienenie, vetranie počas chladnejších hodín a ak je to možné, používa ventilátory, hovorkyňa Ladislava Šustová.
8: Vítame finančnú pomoc kapitálových zdrojov ministerstva zdravotníctva na zakúpenie 30 klimatizačných jednotiek. Využijeme ich v ambulanciách budovy polikliniky, ako aj na pracoviskách v historických pavilónoch.
6: Po predchádzajúcej vlne horúčav klimatizácie inštalovali aj vo fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch, v ktorej na niektorých izbách namerali aj 33 stupňov, pokračuje jeden z pacientov.
9: Lepšie sa v noci spí, cíti to. O, človek sa potil, to bolo celkom iné. Je to podstatná zmena.
6: Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje aj súkromné nemocnice, investíciu víta, no kritizuje, že polovica pacientov na ňu nedosiahne. Ich práva podľa nej nesmú závisieť od toho, kto je vlastníkom zariadenia, v ktorom sa liečia. Z vyjadrenia ďalej vyberáme.
2: Pacienti v nemocniciach mimo zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva pritom platia rovnaké dane a odvody ako pacienti v štátnych zariadeniach a mali by preto mať nárok na rovnaké základné podmienky starostlivosti, vrátane klimatizácie na kľúčových oddeleniach.
6: Na klimatizácie do nemocníc je zároveň vyhlásená zbierka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Spojené štáty nesúhlasili s tým, že Ukrajina bude vyrábať rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump s tým, že v tejto záležitosti musia byť Spojené štáty veľmi opatrné. Kyjev zdôrazňuje, že strely Patriot potrebuje na obranu proti ruským útokom. Trump pritom začiatkom júla na samite NATO povedal, že Spojené štáty Ukrajine licenciu vydajú. Prezidentské voľby v Bulharsku sa uskutočnia 25. októbra. Dnes o tom rozhodol parlament. Vládna strana Progresívne Bulharska už podporila ako svoju kandidátku súčasnú prezidentku Ilianu Jotovú. Pápež Leo XIV. Vyhlásil novú ústavu Vatikánu. Nahradil tak verziu, ktorú v roku 2023 vydal predošlý pápež František.

0: Že pôjde o citeľne nižšiu sumu, než akú dostávali v rámci rodičovského dôchodku. Finančná správa eviduje cez 620 tisíc žiadostí, pričom vybavená je približne tretina z nich.
1: Priemerná výška, o ktorú si dôchodcovia polepšia, je necelých 80 eur, pričom príspevky doteraz vybavených žiadostí dosahujú spolu 18 miliónov eur. Na ich získanie museli príjemcovia splniť viaceré podmienky. Jednou zo základných je poberanie starobného dôchodku, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa ďalej u dieťaťa, alebo teda daňovníka, ktorý poukazuje 2%, overuje, či bolo vyhlásenie podané včas, či obsahuje potrebné údaje, či je správne identifikovaný rodič a či daňovník nemá daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur.
1: Peniaze bude vyplácať sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách. Najskôr prídu tým, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne. Tí, ktorých potomok si podanie priznania odložil, môžu finančný bonus očakávať na jeseň. Dávka bude jasne označená, aby si ju senior nemohol pomýliť, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu. Aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
1: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú teraz seniori menej.
4: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostávajú od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
1: Finančná správa pripomína, že daňový úrad nemôže informáciu, či im dieťa 2% poukázalo, s rodičom zdieľať. Výška poukázanej sumy závisí od výšky zaplatenej dane dieťaťa. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Dolnú Strehovú v okrese Veľký Krtíš počas víkendu navštívia filmoví amatéri nielen zo Slovenska, ale aj Česka. Na festivale hraného amatérskeho humoru premietnú viac ako 25 najlepších a najvtipnejších krátkometrážnych filmov. Filmári budú diskutovať napríklad aj o tom, ako môže humor pomôcť ľuďom.
5: Multižánrový festival hraného amatérskeho humoru, ktorý je jedinečný v strednej Európe, sa začína dnes a potrvá do nedele. 36. ročník hraného amatérskeho humoru priniesie do Dolnej Strehovej filmy, humor a jedinečné stretnutie tvorcov z viacerých krajín. Tohtoročná dramaturgia nesie motto: za každým smiechom stojí príbeh tvorcu. Pokračuje riaditeľ Hontiansko-Iperského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši Cyril Páriš.
6: Ten humor sa stáva v spoločnosti potrebou. Ten festival spája rôzne druhy a žánre. To je zase v tom dobrom aj jeho obohatením. Ono je nepopierateľné, že každý profesionál raz bol amatérom. Len veľký profesionál sa vie pretaviť a vcítiť znovu späť do duše amatéra.
5: Festival dlhodobo vytvára priestor na stretávanie amatérskych filmárov, podporuje výmenu skúseností medzi klubmi a prepája generácie tvorcov. Tento rok privíta účastníkov zo Slovenska a Česka republiky, hovorí Ivo Procházka z Brna.
7: Když se ty světy různě střetnou vzájemně, tak nic nemůže vyjít špatně, protože ti mají náturu, ti zastu, takže tím pádem z toho může vzniknout jenom dobrýho něco.
5: Neodmysliteľnou súčasťou je aj natáčanie spoločného amatérskeho filmu účastníkov. Filmový scenár hraného amatérskeho humoru je vždy pestrý a cieľom podľa režiséra a predsedu filmového klubu Urtika, ktorý má viac ako 50-ročnú tradíciu, je predovšetkým humor. Ivan Vredík.
8: Každý rok sa natočili nejaký spoločný film. Samozrejme ten humor, lebo človek sa prakticky málo smeje, keď sa zasmeje a stretneme sa v tomto prostredí tradične, tak trocha tá energia nám umožní optimisticky hľadieť do budúcna.
5: Filmový festival cez víkend vyvrcholí súťažnou projekciou krátkych humorných filmov, ktoré budú ocenené zlatou, striebornou a bronzovou rúrou. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
10: Náš cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Až do posledného stúpania držal krok s Belgičanom Woutom van Aertom, ktorý sa tešil z tretieho etapového víťazstva za sebou. Druhé miesto patrí Kubišovi aj v priebežnom celkovom poradí. V druhom kole českej najvyššej futbalovej súťaže zdolala Sparta Praha Zlín 3-1 a pripísala si prvé body v sezóne. Slovenský kapitán Sparty Lukáš Haraslín nepremenil pokutový kop, celý zápas v bráne domácich odchytal jeho krajan Jakub Surovčík. Španiel Santidenia sa stal novým trénerom českej futbalovej reprezentácie. 52-ročný kouč priviedol

0: Do španielský výber do 23 rokov k olympijskému zlatu v Paríži a s mládežníckymi týmami získal aj tituly majstrov Európy. Vo funkcii nahradil Miroslava Koubeka, ktorý odstúpil po majstrovstvách sveta. Brit Eddie Howe rezignoval na post hlavného kormidelníka Newcastle United. Vo funkcii pôsobil 5 sezón. Podľa nemeckých médií je najvážnejším kandidátom na jeho miesto Matthias Jaisle, ktorý vedie saudsko-arabský Al Ahly. Londýnska Chelsea dostala pokutu 10 miliónov libier a podmienečný zákaz prestupov na 2 prestupové obdobia. Dôvodom je 74 porušení pravidiel Anglickej futbalovej asociácie pri spolupráci s agentmi. Nemecký brankár Marc-André ter Stegen strávil najbližšiu sezónu v Ajaxe Amsterdam. Do Holandska príde na ročné hosťovanie z Barcelony. Vo veku 66 rokov zomrel legendárny talianský obranca Franco Baresi. Celú svoju hráčskú kariéru strávil v drese AC Milano a s Talianskom získal titul majstra sveta v roku 1982. Po včerajšej vysokej prehre s Estonskom 66-97 čaká zajtra našich basketbalistov do 18 rokov rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Ich súperom bude Rakúsko, tréner Danilo Rakočevič.
1: Ideme ďalej, treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápase, škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať sobotu samozrejme, že bude vyzerať to veľa lepšie, to horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
0: Na majstrovstvách Európy v triatlone v poľskom Elblagu obsadila Slovenka Romana Gajdošová v disciplíne šprint 25. miesto. Najviac sa jej vydarila cyklistická časť, v ktorej zaznamenala štvrtý najlepší výkon. Medzi mužmi bol z našich najúspešnejší Peter Rojtáš na 50. priečke. Naši bejsbalisti zvíťazili aj vo svojom 5. zápase na majstrovstvách Európy B kategórie v Poľsku. Norsko zdolali presvedčivo 13-0 a pozitívne sa naladili na zajtrajší súboj o postup do elitnej kategórie. O 14. hodine ich čaká domáce Poľsko.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, najmä na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej bude mimoriadne teplo 34 až 39, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami 32 stupňov. V noci 18 až 12, na juhozápade a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu a pri búrkach zosilnie.
2: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Štefan Bihuň. V štúdiu boli Iveta Michalíková a Nina Belicová-Alžbetkinová. Želáme vám príjemný piatkový večer a tiež víkend.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín, 16,5 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj pri Nových Zámkoch, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, dávajte si pozor na dobrzďovanie. Nehoda je tiež na výjazde z Nových Zámkov do Bajča, auto tam zrazilo strnu, prechádzate striedavo a za Dolnými Lefantovcami smerom na Bádice zrazilo auto lesnú zver. Jeden pruh je blokovaný, úsekom prechádzajte opatrne. Pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu a na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie naplánovali do 3. augusta. Na záver mobilný radar tmavé BMW jazdí medzi Bičou a Kolárovicami. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
5: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
6: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
5: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
7: Andy, koľko prstov vidíš?
8: 5?
7: ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
9: Na úvod by som mala povedať, že dnes v noci privítam prvú dámu slovenskej obezitológie, lekárku, ktorá sa venuje liečbe aj výskumu cukrovky, ale ja vám ju chcem dneska predstaviť aj ako dámu, ktorá nestratila dievčenské nadšenie a hravosť. Docentka doktorka Adela Penesová, ktorá pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Pekný večer, peknú noc.
10: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
9: Ja dúfam, že vás táto moja úvodná charakteristika sa vás nejako nedotkla, ale takto na mňa pôsobíte ako také hravé dievča.
10: Aha, ďakujem veľmi pekne. Áno, mám taký pocit, lebo ja zo seba tiež mám taký dojem, nie, občas, že mám buď 17 alebo 90 rokov, takže áno, je to tak.
9: Odborníci na obezitu sú dnes zväčša štíli ľudí a nikdy ste nemali problémy s kilami navyše?
10: No, mala po pôrodoch, takže musela som sa vôdzovka sprátať do kože vždy a dať si nejaké teda predsavzatie a trošku to zoseka, hlavne čo sa týka príjmu sladkosti a chleba, povedzme, aby som sa zase vrátila do normálu a zároveň, aby som nemala cukrovku, pretože som mala tehotenskú. Takže určite som sa tomu chcela vyhnúť.
9: Hosťom Nočnej pyramídy je Adela Penesová. Reláciu sme nahrali v predstihu, lebo v čase vysielania bude pani docentka rozlietaná po medzinárodných kongresoch.
2: Rádio Slovensko,

0: Prvá európska odborníčka na manažment obezity, lekárka a vedkynia Adela Penesová je dnes u nás v nočnej pyramíde. Keby to osud zariadil inak, tak by som vás možno dnes predstavovala ako známu slovenskú výtvarníčku. Vreste ako pubertiačka chodili cez okna pozorovať mladých pekných sochárov.
1: No, je to tak, na šupku, po to starom meste, keďže moje starí rodičia bývali vlastne na palisádoch a tam sme takmer dennodenne chodívali s mojim starým otcom a aj babičkou a videla som tam, ako krásne robia tie sochy a ma to fascinovalo, strašne tam chcela aj študovať.
0: Vy ste si myslím so sestrou vystrihávali, kde sa premietal ten váš výtvarný talent, pretože asi žena sochárka v tých rokoch, to bolo také tabu, že taká ťažká robota.
1: Neskôr to bolo také, že ja som potom aj 6 rokov robila keramiku, čiže skôr s hlinou, ale to, kde som to ja transformovala, to bolo teda jednak teda to kreslanie, malovanie, ale teda veľa takých tých ručných prác, bo som chodila aj na kružok šikovných rúk, ešte keď prezidentský palác nebol prezidentský, ale patril pionierom, takže tam som chodila na kružok a to nás fascinovalo a bavilo a také, potom do takého navrhovania šiat a robenia, štrikovania, šitia, tak toto sme veľa robili s kamarátkami, takže tomu sme sa tak venovali. Ale ja to ma bavilo, taký som chcela robiť také niečo do dizajnu, do módy možno, takého toho výtvarno tvorivého, čo ma teda baví po dnes deň, ale už mám na to menej času.
0: Čo sa stalo, že sa z budúcej výtvarničky stala nakoniec lekárka?
1: Tak myslím si, že asi ten môj talent určite nie je nejaký horibilný, skôr teda veľmi malý. Takže určite keby to tak bolo a bola by som nejaký vrodený Michelangelo, tak by som sa tam dostala, ale osud to tak zariadil, keďže za socializmu v 80. rokoch boli proste nejaké možnosti, kde sa môže človek dostať na nejakú strednú školu, tak práve moja krstná mama pomohla v tom, aby som sa dostala na gymnázium a potom to moje smerovanie každý rok sa samozrejme menilo na tom gymnáziu. Takže som menila záujmy.
0: Potom padlo rozhodnutie, ale padol aj režim. Mm-hmm. To znamená, že sa tak ako keby viac priechodnila cesta na medicínu. Bývalý režim to komplikoval tým stredoškolákom. Mnohí skončili na rok v takých pokusoch, ročných odkladoch, povedzme na pitevni. Bol to aj váš prípad?
1: No na pitevni síce nie, ale ja som sa dostala vďaka tomu, že maturovala som 89-90, tak som to dostala do nútoho ročníka medicíny a tým pádom som si mohla vybrať, kde by som chcela ten rok pracovať a potom teda bez príjmaček sme išli ďalší rok, tak najprv som zvažovala gynekológiu, porodníctvo, ale mama ma odhovárala, že predsa to nie je úplne všetko to rúžové, len pekné pôrody a bábetka. Tak som sa rozhodla, že idem na ortopédiu, lebo tam som ležala ako 16-ročná, keď mi operovali koleno, meniskus. Paradoxne, ja viem, že to vyzerá divne, ale mne sa tam páči, mne tam bolo dobré. Som tam bola mesiac a boli sme tam viacere, si 17 bol takých mladých ľudí, ktorí sme spolu ležali a napríklad Mirka vedľa mňa, čo ležala, kamarátka, tak to akože bolo kamarátstvo akože neskutočné. A veľa ma ovplyvnila v podstate a potom sa chcela vrátiť do toho prostredia, pretože mi sa to páčilo pomáhať iným ľuďom, zažiť tú medicínu, strašne zaujímavá medicína je proste nádherná, aj ženského rodu, tak ako žena, že študujete a myslíte si, že viete všetko a zrazu vás prekvapí, tak ako žena proste, že nevyspytateľná a nádherná, záhadná, takže preto tá medicína potom.
0: No dobré, ale od ortopédie ešte stále kusisko k diabetológii.
1: Mm-hmm. No to bol taký ten vývoj, že najprv počas štúdia pediatria ma fascinovala a potom, ale keďže som končila školu a vlastne po poslednej štátnici sa mi narodil syn prvý a v podstate som po 3 rokoch necelých druhý syn, tak som zrazu mala celkom vysítené receptory, čo sa týka detí, tak som si povedala, že nie, to by som ani ťažko by som to ako matke znášala pozerať sa na utrpenie detí a ešte obzvlášť, že som v štátnicom ročníku a pediatriu som robila na detskej onkológii, takže to bolo moje dieťatko Kúbko, ktorého som mala, to bolo moje ako, a ťažké, takže našťastie teda to viem, že prežil, čo som sa tešila, ale nie všetky deti. Čiže potom som po škole a po teda istých okolnostiach som si zvažovala, že kam nastúpiť, tak som išla na doktorantské štúdium a teda som skončila na ústave experimentálnej endokrinológie doktora Vigaša.
0: Budeme pokračovať. Adela Penesová je dnes hosťom nočnej pyramídy.

0: Bolo to najkrajšie obdobie mojho života, hovorí o novembri 1989 moja dnešná hostka, lekárka, obezitiologička Adela Penesová. Pohľad na zmenu režimu sa za 37 rokov u niektorých ľudí veľmi zmenil. U vás nie. Prečo? Ja.
1: Pretože som zažila aj ten socializmus a to, čo sme nemohli a čo boli tie limitácie, a potom teda tá revolúcia bola niečo úžasné, čo sme zažívali, ja teda v mojich 17 rokoch, pretože sme mali šancu niečo zmeniť a to bolo tak zásadné a tak strašne dobrá atmosféra bola na tých námestiach, že naozaj som verila tomu, že to sa môže posunúť k lepšiemu a myslím si, že veľa vecí sa zmenilo k lepšiemu a zároveň by sme si mali uvedomiť, že áno, máme nejaký spomienkový optimizmus a ja si rada pozriem seriály z 80. rokov. Ale to je to, čo bolo to pozitívne. Ale my sa musíme si pamätať aj tie negatíva, ktoré tam boli. To boli kňazi, náš napríklad kňaz, ktorý nás sobášil, otec Akvinás, bol odsúdený na doživotie. Alebo Anton Srhlec do Jachymových baní, do Uranových, kde to ťažko pracovali a nebola ani nádej, že v podstate od teba výjdu von. Veľa ľudí zomrlo vďaka režimu a zažila som aj vo svojich 16, keď som bola na brigáde v Nemecku, vtedy ešte NDR. Boli sme pri Berlíne v blízko a prvýkrát sme sa trošku pripli s kamarátkami. Keďže sme išli s kamarátmi, ktorých sme spoznali z NDR, zapiť v podstate v úvodzovkách smútok za jedným ich kamarátom, ktorého 19-ročného doslova odstrelili na hraniciach, keď chcel ísť do západného Nemecka. Takže ja som zažila toto reálne a reálne veci. A to boli, lebo to boli moji rovesníci de facto, hej. Takže ten režim bol macošský a bol odporný k niektorým ľuďom. To, že niektorí mali lacnejšie mlieko a dostali byť zadarmo, to je síce pekné, ale za akú cenu. Takže určite si myslím, že tie hodnoty, ktoré máme dnes, by sme si mali vážiť. Takže môžeme nimi slobodne sa vyjadrovať, až teda si neuvedome zodpovednosť za to, čo hovoríme a robíme. To je druhá stránka mince.
0: Napriek tomu, že ten režim bol, ako ste ho opísali, vy ste mali možnosť sa dotknúť skautingu, ktorý ale vtedy nebol oficiálny, vtedy sme mohli byť pionieri a zväzáci, ale o skautingu sme vedeli z knížiek dávnych, starých, britských, ale to nebolo nič oficiálne.
1: Áno, my sme teda neboli úplne, nenazývali by som to úplne skautingom, ale bola to de facto sme sa stretávali na nejaké také tej báze kamarádske, ktoré vďaka tomu tiež akých ľudí stretávate, to je úplne úžasné, lebo keď sme bývali v Dubravke s mojimi rodičmi, tak oproti nám bývala rodina, dôfam, že môžem povedať mena, lebo to je podľa mňa podsta pre nich, rodina Ničovcov a Mitašovcov. A to boli veriace rodiny, mali viac detí a oni vybavili, že nás nakontaktovali s vysokoškolákmi, ktorí sa nám venovali, to znamená, že sme sa raz, dvakrát do týždňa stretli a s nimi sme také tie náboženské tematiky a vieru nejako rozoberali a tak sa hravou formou niečo učili o tom. A to bolo úplne, úplne krásne obdobie, boli veľmi priateľskí a aby sme nič neprezradili, sme boli teda v podstate súčasťou podzemnej cirkvi a potom z toho vzniklo ERKO po revolúcii. A chodili sme teda na tie stretávky, mali sme také názvy, že skupina Bočata, Medviediaťa, Líščata a prezývky. My sme doteraz nevedeli, že ako sa voláme. V podstate svojimi menami bola Ivetka Červená ponožka, bol Šohým, bol teda tie rôzne, sme mali prezývky. No a chodili sme na krásne výlety. Rodičia jedných tých detí mali chatu, alebo teda domček po svojich rodičoch starých v Lysej pod Makytou na Lazoch, kde na takej lúke stal ten domček úplne osamotene a bol nádherný, sme ho volali čurkajúci domček, pretože mal okienka a medzi nimi mal taký vyústenie odpadu, čo by dnes už nemohlo byť, ale v podstate, keď ste pustili vodu, tak ten odpad vytekal na tú lúku z toho domčeka.
0: Viera je intimná záležitosť a patrí k dobrým mravom sa na to nepýtať, ale nedá mi, z toho, čo hovoríte, minimálne týmto veciam máte hlboký vzťah, ak som správne pochopila, a zároveň ste vedkynia. A to sa v niektorých ľuďoch tak bije, že predsa vedec, to je exaktná vec a už keď verí, tak už to také exaktné nie je.
1: No, to je krásne, lebo naozaj, podľa mňa sa to krásne dá sklobiť, pretože sú kreacionisti a sú teda tedy iné odvetvia, ale na druhej strane my veľa vecí vôbec nevieme vysvetliť, že prečo a kde sa to začalo a prečo niečo tak múdre, tak geniálne niekde vzniklo samo od seba, že za mňa je stále tam ten priestor pre to kreáciu, to pre toho nejakého tvoriteľa, tú nejakú bytosť, ktorá je inteligentnejšia ako my, čo si myslím, že je. A zároveň tým, že keď sa pozrieme na tú globálnu situáciu, aká je vo svete, tak stále kúštinátko, ale predsa len to dobro akoby trošku stále vyhráva, lebo ak nie, tak už sme dávno by bola tretia svetová atomová vojna, skončila celá planéta, všetko, ktorá je tak krásna, úžasná, že podľa mňa nie je v celom vesmíre iná, to je moje presvedčenie. A zároveň som poznal ľudí, ktorí boli tak skvelí, ako môj šéf, napríklad doktor Vigaš, že bol tak krásnym človekom, že som si hovorila, ak tento dokáže nás mať rád ako svojich kolegov a svojich doktorandov a dať tým taký priestor, rozvíjať ich po tej stránke osobnostnej, vedeckej, odbornej, ale osobnostnej, že musí Boh existovať, pretože on bol nádherný človek. Akože aj jeho manželka, čo boli, nás prijali vlastne ako deti. A mali sme naozaj akože úplne úžasný vzťah. A toto bolo to ďalšie najdôležitejšie ľudia, ktorých som stretla, ktorí ma formovali. Takže určite áno, pre mňa to je také stále, vidím vo veľa veciach stvorených aj v ľuďoch tú pečať toho nekonečne dobrého a láskavého stvoriteľa Boha.
2: Počúvate Nočnú pyramídu

0: Rádio Slovensko.
1: Malá morská víla spoznala svet ľudí, milovala človeka, jej svet ju za to súdí.

0: najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka, neohrozená mnohožena Lucie Výborná. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.
1: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do slovenskej matriky nezapíšu, rozhodol minister vnútra. V Spojených štátoch sa zrútila stíhačka 5. kategórie F-35B námornej pechoty. Pilot sa katapultoval. Zajtra jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne viac oblakov, prehánky alebo búrky. 32 až 39, v noci 24 až 12 stupňov. Pekný neskorý večer želá Iveta Michalíková. Minister vnútra Matúš Utajštok dnes podpísal list, ktorým odpovedá na žiadosť o zápis manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavretého v zahraničí do slovenskej matriky. Slovenská matrika podľa neho takýto zápis nevykoná.
2: Týmto odpovedáme aj na protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a dnešným dňom je rozhodnuté. Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Na tom sme sa na Slovensku zhodli. Do ústavy sme si to napísali už v roku 2014 a v lani v septembri sme ústavnou väčšinou potvrdili, že v kultúrno-etických otázkach si Slovensko rozhoduje samo.
1: Doplnil, že ako minister vnútra je ústavou viazaný. Opozičné KDH vyhlásilo, že opakovane upozorňovalo, že žiadosti o zápis manželstiev rovnakého pohlavia do matriky treba jednoznačne odmietnúť, pretože odporujú ústave. Zároveň je podľahnutia škoda, že minister vnútra nabral odvahu na tento krok až po výzve generálnej prokuratúry, ktorá ho otvorene kritizovala pre nečinnosť. Hnutie Progresívne Slovensko upozornilo na údajne podozrivé investície do závlahového systému. Aj tie sú súčasťou balíka projektov, na ktorom sa premiér Robert Fico dohodol s delegáciou zo Spojených arabských emirátov v stredu. Expert PS na pôdohospodárstvo Peter Horný kritizuje rezort pôdohospodárstva, že tak robí bez diskusie či dostatočných informácií.
3: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá v prípade, že bude súťaž vypísaná? Pôjde o všetky systémy? Aj odvodňovacie kanály?
1: Doplňa, že ide o jednu z najbohatších rodín, ktorá skupuje pôdu po celom svete a poberá dotácie v desiatkách miliónov eur. Rádiožurnál oslovil aj Agroresort, ktorý však zatiaľ neodpovedal. V západoukrajinskej Chmelnickej oblasti sa dnes ozývala séria silných výbuchov. Explóziám nepredchádzalo vyhlásenie poplachu pre hrozbu ruského vzdušného útoku. Sily špeciálnych operácií neskôr oznámili, že išlo o mimoriadnu udalosť, ktorá sa stala na cvičisku jednej z armádnych jednotiek. Traja vojaci sú zranení a s piatimi sa nemožno spojiť. Príčina explózií zatiaľ nie je jasná. Úrady prípad vyšetrujú ako porušenie pravidiel pre zaobchádzanie so zbraňami. Niektoré obytné domy sú poškodené. Pri vojenskej základni v San Diego v Spojených štátoch sa dnes zrútila stíhačka F-35B námornej pechoty. Pilot sa zvládol katapultovať a záchranári ho previezli do nemocnice. O jeho stave armáda podrobnejšie neinformovala. Podrobnosti o nehode tiež nie sú známe. Agentúra AP však informovala, že vyhlásenie námornej pechoty použilo výraz incident triedy A, čo je vo vojenskej terminológii najvážnejšej kategórie nehôd, napríklad pri zničení lietadla. Stíhačka F-35 je stroj tzv. 5. generácie, ktorá je ťažko zachytiteľná radarmi. Jeden stroj variantu B stojí asi 109 miliónov dolárov. V druhom kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže zvíťazil Liptovský Mikuláš nad Galantou 2-0 a pripísal si druhé víťazstvo v novej sezóne. 3 body získalo aj Pohronie, ktoré zdolalo Považskú Bystricu 2-1. Zajtra bude jasno až polooblačno, najmä na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. A naďalej bude mimoriadne teplo 34 až 39, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami 32 stupňov. V noci 18 až 12, na juhozápade a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu a pri búrkach zosilnie. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nemoda v Nitre aj na juhu Slovenska. Pozdravujeme na cesty. V Nitre na ulici pri obchodnom centre Promenáda sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia. Na výjazde z Novej Viesky smerom na Pribetu zrazilo auto lesnú zver. Úsekom preto prechádzajte opatrne. Nehoda sa stala aj na výjazde z Nových Zámkov do Bajča. Blokovaný je tam jeden pruh a za Dolnými Lefantovcami smerom na Bádice zrazilo auto Strnu. Prechádzate striedavo. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinové Liberec aj Poľaná. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Radar meria v Kračunovciach smerom na Giraltovce a mobilný radar Šedý Superb ste videli v Sabinove. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
5: Naša dnešná hostka Adela Penesová je okrem iného aj prvá európska odborníčka na manažment obezity na Slovensku. Čo to znamená?
6: A je to niečo ako odborná pečať, by sa dalo povedať, hej, že teda spĺňam niečo, čo som teda dosiahla. Najprv teda národná úroveň, to znamená, že tie kritériá boli jedno, tak samozrejme, že publikácia vo danej oblasti odborné musí človek mať, ale v teda medzinárodných časopisoch, teda robiť aj výskum, ho publikovať a ho prezentovať, to znamená na kongresoch medzinárodných, mať aktívne účasti a plus samozrejme byť atestovaný v danom obore a mať prax klinickú a na ten európsky tie kritériá boli ešte vyššie teda. To znamená, že minimálne 10 rokov praxe, 20 publikácií v zahraničných časopisoch na tému s témou obezity a plus teda aj teda účasť za posledných 5 rokov na minimálne 3 zahraničných kongresoch, kde som teda prezentovala, čiže prednášala výsledky našej výskumnej práce s tematikou obezity.
5: Tak to dneska sedí prvá dáma slovenskej obezitológie.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Píše sa rok 2003. Adela Penesová uskutočnila biopsiu tukového tkaniva na vedecké účely. Čo si máme predstaviť a prečo ste sa na toto dali? Ja predstavujem si to tak, že zoberiete skalpel alebo to, čím sa robí liposukcia a kúsok z nás tučnočkých vyťahnete. Na čo?
1: Takže v lokálnej anestéze sme v oblasti pupku sme teda to umrtvili a potom, áno, skalpelom sa tam urobila taká 3 mm akoby dieročka a tá ihla je tu pozakončená má z boku z ten otvor na savaci a do veľkej striekačky 50 mm pod tlakom sme vlastne odsali tie tukové bunky, čiže malinké množstvo, hej, de facto. No a tak to bolo to, k tomu treba taký grif a zároveň teda to bolo ťažké to držať, tak sme potom vymysleli takú, teda vymysleli nám na ústave merania. Profesor Frolo to zariadil, takú západku, ktorú sme si tam do toho dali a to sme si, mohli by sme to si patentovať nechať, ale bolo to teda jednoduchšie a ľahšie. No a v podstate túto metodiku, to ako som to robila, to som to učila aj v Amerike, potom ich to robiť efektívnejšie. Takže ja som sa naučila ako prvá, keď prišiel pán profesor Brozman a potom teda ostatní kolegovia a robili sme potom stovky tých biopsií.
0: Tuk išiel pod mikroskop, ano. Respektíve možno sa skombinoval aj s nejakým, nejakou chemickou látkou a tam ste vlastne začali otvárať tú novú kapitolu, že obezita je choroba, že obezita nie je estetickým parametrom nejakého už nepekného človeka, ale že je to možno, že kombinácia rôznych vecí, ktorá musí každá byť preskúmaná, aby sme s tým vedeli perspektívne zápasiť?
1: Mm-hmm. Áno, rozhodne áno. Tým, že to tukové tkanivo nie je to nejaká taká špajza, do ktorej sa len uskladní ten tuk a je to tam zabezpečené, ale on produkuje celý rad látok, hormónov a hlavne prozápalových cytokínov, adipocytokínov a zasahuje do regulácie veľmi veľa oblastí v tele. Takže či už je to inzulinorezistencia, alebo je to predispozícia k ateroskleróze, alebo dokonca tie hormonálne zmeny až v takom meradle, že napríklad v tom tukovom tkanive sa premieňajú mužom, premieňa sa testosterón na estrogény a opačne u žien sa estrogény premieňajú na androgény, na testosterón, čo samozrejme má svoje dôsledky od základných funkcií až po neplodnosť, až po erektívnu dysfunkciu mužov, alebo poruchy plodnosti, policistické vášniky častejšie asociujú žien. Až po také parametre, ako je zvýšená aktivita 11-beta-hydroxydehydrogenáz, je to komplikované. Ale teda to nám zvyšuje napríklad tie stresové hormóny, ako je kortizol a toto zhoršuje ďalšiu situáciu v organizme. Čiže veľmi veľa ďalších vecí a dokonca prispievajú k zvýšenému tlaku krvi. Čiže veľmi veľa parametrov a vlastne tá prvá, to tukové tkanivo, čo sme s ním urobili, tak jedna sa dalo oddeliť stromovaskulárna frakcia, čiže tá cievy a taká tá štruktúra iná ako tuková bunka a zvlášť tukové bunky, tie sa pod mikroskopom napríklad merali, aké sú veľké. A ináč máme krásne obrázky z toho.
0: A sú pekné?
1: Áno, sú pekné. Áno, sú pekné gulatučké, akože také opaleskujúce, také naozaj, akože veľmi pekné, pekne to vyzerá. A sú teda, čím je teda tá stupeň obezity vyšší, tam tie tukové bunky sú väčšie, až dokonca 6 a 7 násobne dokážu sa zväčšiť. No potom to išlo pod elektronový mikroskop a teda ďalšia časť išla kolegyňa a merala vlastne analýzu proteínov, čo to tukové tkanivo vlastne produkuje a to sme publikovali v podstate prvý na svete v tom 2007 o tom proteóme, čiže všetkom, čo produkuje to tukové
0: tkanivo. Aby sme to zjednodušili, to znamená, že tuk nie je len nejaká masa masti bez informácií, ale vy ste v podstate prišli na to, že sa tam dejú veci a mnohé z tých vecí idú proti nám, proti nášmu vlastnému telu. Povieme si o tom ešte.

0: dáma slovenskej obezitológie a nielen možno slovenskej, ale aj európskej, Adela Penesová je s nami dnes v noci. Vy ste pred chvíľočkou spomínali niečo, o čom sa určite každý dospelý človek dočíta, keď si otvorí internet a dá si tam neviem spať, tak začne na ňo svietiť. Je to kortizol. Máme veriť všetkému na internete, čo sa s týmto hormónom spája?
1: No, všetkému rozhodne nie. Mali by sme vedieť trošku si vybrať informácie, ktoré sú relevantné, to znamená tie zodpovedné, a nie čerpať ich, povedzme, z nejakých sociálnych médií, kde tie informácie tam zverejňuje kde kto a nie len odborník. Ten rozdiel medzi tou dobou minulou napríklad je aj v tom, že kedysi odborné články a odborné stanoviska mohli hovoriť len lekári a len teda ľudia tomu povolaní, a keď sa niečo publikovalo nejaký čas v časopise, nejaký článok alebo čokoľvek, tak to prešlo recenzným konaním. To znamená, že aj keby sa tam nejaká chybička vyskytla, tak to tí recenzenti nájdu a opraví sa to. Niečo dnes si môže publikovať a písať, kde chce, kto chce, čo chce, a potom je z toho veľmi veľa zmetku a niekedy my musíme častokrát vyvracať veľa, veľa mýtov a veľa nepravd, ktoré sa šíria. A ďalšia vec, na Slovensku máme taký fenomén, fakt jedna z európskych krajín, kde najviac my nedôverujeme autoritám, čo tým oficiálnym inštitúciám, dokonca vedcom a medicíne. A to je šialené.
0: No dobre, ale v každom prípade, keď človek nemôže spať, tak to začne riešiť, začne brousiť po tom internete. A aj vy, lekári, ktorí túto oblasť sledujete a riešite, upozorňujete na tom, že jedným z faktorov navyšovania hmotnosti môže byť aj nespavosť.
1: Áno. Áno, je to tak. Čiže keď sa pozrieme na to akoby v globále, tak jasné, samozrejme, že je to príjem výdaj kalórií. A teraz otázka, že prečo, dá sa povedať, že nikto sa s tou obezitou nenarodí, a je to veľmi, veľmi výnimočné, aby sa niekto narodil, mal nejakú predispozíciu genetickú alebo nejakú endokrinnú poruchu od narodenia, alebo ju nejakú získanú, ktorá sa zväčša dá liečiť. Ale častejšie je to o tom, že proste dnes hovoríme o takej súhre medzi genetikou, čiže hovoríme o viac o epigenetike a tých faktoroch vonkajšieho prostredia, čo ktoré nám ovplyvňujú ten príjem potravy. Čiže príjem potravy a zároveň jeho výdaj, ktorý je nízky. Že prečo to tak je? Ten príjem ovplyvňuje aj to, ako človek je napríklad vyspatý. Hej? Lebo ten náš mozog potrebuje ten oddych. Potrebujeme 7-8 hodín spánku kvalitného denne, pretože my potrebujeme si zatriedovať tie naše zážitky, dennodenné informácie vôdzoka do tých šuplíkov v mozgu, a potrebuje ten mozog relaxovať. Čiže spánok je kľúčový. A keď nie je kvalitný, tak človek nevie odolávať toľko tým nástrahám všeličoho, hej, ktoré prichádzajú. A tí ľudia naozaj, keď sa potvrdí napríklad aj veľmi častý z obezitou asociovaný syndrom spánkového apnoe, tak keď sa podarí ho jednak, že teda bude liečiť, keď je teda potrebný prístroj, že nám tie dýchacie cesty zostavujú otvorené CPAPom, alebo keď zredukujú hmotnosť, tak povie, že konečne som sa vyspal, že to je úplne niečo iné. Majú energiu, vedia, zvládajú lepšie veci. Čiže potom samozrejme máte energiu aj na to sa hýbať a cvičiť, keď ste unavení, sa vám nechce ani pohnúť. Aj keď, a darmo si budete vy racionálne hovoriť, že ale veď ja v celý deň som sedela, moje telo de facto nie je unavené, moje svaly nič neurobili, ale mozog vám to vníma tak, že som strašne unavený. A to je presne o tom všetkom, prečo je to strašne dôležité a prečo všetky tie kolieska, ktoré tam zohrávajú úlohu, musíme my prenastaviť a aby to všetko fungovalo. Čiže aj ten pohyb, aj tá strava, aj ten spánok, aj tá psychika, to všetko musí byť zosúladené, aby to fungovalo tak, ako má.
0: Vlastne, prečo sa obezita stala chorobou? Prečo o nej dnes rozprávame ako o novodobej pandémii? Čo naša generácia, keď sme my dve boli mladé, sme približne rovnako staré dnes? Jednoducho tak to nebolo. Proste stačilo sa na chvíľku skrotiť, menej jesť presne cukru, chleba, všetko bolo v poriadku. Evidentne takto jednoduchý recept na tom svete nezafungoval.
1: Nezafungoval, tých dôvodov je tam veľmi veľa, ako hej, že to sú tam aj isté spoločenské veci, ktoré sa udiali, aj zmenilo sa veľmi
0: COVID.
1: Veľa. Hej, áno, aj plus sa zmenilo spektrum potravín a celá tá globalizácia, toto všetko sa zmenilo veľmi. A čo je tým, že my vieme dnes ďaleko viac, ako sme vedeli pred 30 rokmi, a ďalšia vec, že to vôbec nebol taký vypuklý problém, hej, keď sme sa predtým bavili, že v 75. roku bolo 0,7% chlapcov a 0,9% dievčat, ktoré malo obezitu, a dnes je to 10 násobne viacej, tak asi halo, asi musíme trošku začať o tom hovoriť. podporiť a trošku pridať v tom, aby ten odborný hlas prevládal. A to, prečo sa na to pozeráme ako na chorobu, je veľmi jednoduchá odpoveď. Pretože je to choré. Pretože tam dochádza nielen k tomu, že nadmerné ukladanie tuku v tele nie je normálne a nie je vhodné a nie je dobré, ale dochádza k jeho dysfunkcii, poruche funkcie toho tukového tkaniva, tak ako sme hovorili na začiatku, že produkuje celý rad látok a ovplyvňuje trilión vecí na svete, ktoré ovplyvňuje. A dnes tak ako fajčenie, tak obezita prispieva nielen k chorobnosti až 236 chorobám, ale skracuje dĺžku prežívania. Každý dnes vie, aj Sulík povedal, že fajčiari treverené financie, lebo o 10 rokov žijú fajčiari kratšie. To isté platí v obezite. Vyššie stupne obezity, druhý, tretí stupeň, vedie k skráteniu života tiež o 10-14 rokov. Takže asi áno a asi to prispieva k veľa veciam. Čiže to sú nielen ochorenia, ako je cukrovka, ale aj kardiovaskulárne ochorenia, ale aj demencia, neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia kĺbov až po kosti, kĺby až po tráviaci trakt, pečeň, kde my máme na svete celosvetové prvenstvo muži 45 rokov, čo majú teraz 45 a viac, zomierajú na ochorenia pečene. A číslo jedna si stukovatenie pečenie, teda metabolicky asociovaná choroba na podklade stukovatenie a alkohol tiež. Hej? Čiže toto sú tie choroby, ktoré tam k tomu prispievajú. A onkologické ochorenia, nezabúdajme na to. My si svojim životným štýlom môžeme za 40-50% onkologických ochorení a máme ich stále na vzostupe. A keď si pozriete tie štatistiky, tak už je číslo jedna je rakovina prsníka, prevažne po menopauze ženy. A čo je tam rizikový faktor? Obezita. Na druhom mieste u mužov aj u žien je kolorektálny karcinom. Znovu opäť jedna z tých vecí, ktorá je kľúčová. A jedna je to obezita, a dva nesprávne zložená strava, nedostatok vlákniny a teda a teda a teda. Čiže trilión vecí a toto nemôžeme my popierať. Čiže inak povedané, a zase platí to aj spätne, že keď zatiahnem ručnú brzdu a mám len človeka takého, že ešte len metabolicky zdravého, má už síce obezitu, ale on schudne, tak ja viem zaradiť reverzný chod a viem ho stiahnuť, on sa vie dostať do toho, že z prediabetu sa dostane do normálu, nemusí mu vzniknúť cukrovka, nemusí užívať lieky na krvný tlak, vôbec nemusí užívať niekedy lieky žiadne.

0: Čo by to bol za rozhovor s odborníčkou na obezitu, keby sme neotvorili tému liekov na chudnutie. Adela Penesová je nočným hosťom. Dobre som si všimla, že sú stále dostupnejšie, že sa hojne predpisujú aj bez väčšieho zisťovania anamnézy lekármi. Takto vo svojom okolí poznám veľmi veľa ľudí, ktorí mi povedia, a mne to doktor napísal.
1: No, keď to napísal doktor, tak to má byť, že doktor to napísal. A ten doktor určite toho pacienta má zaregistrovaného. To znamená, že sa bavíme o všeobecných lekárov alebo špecialistoch, tak samozrejme musí toho pacienta mať vyšetreného, musí poznať jeho stav a teda predpisovať to na základe niečoho. A to znamená, zvažuje vždy indikácie, kontraindikácie. Musí vysvetliť, čo môže čakať ten pacient. Ale úplne základ je, úplne ako vždy, alfa omega, je zmena životného štýlu. To znovu je to len o tom, že príjem výdaj nepustí. Hej, to lieky nie sú zázrak, že budem si to píchať a budem ležať na gauči a samo sa to. No to by bola veľmi zlá cesta. Síce na tom číselku na váhe možno by bola zmena, aj také som zažila, hej, že prišla pacientka spokojná po mesiaci, že 4 kg dole, lenže 2 kg z toho boli voda a 2 kg svalová hmota. A to je strašný problém nadobudnúť kilogram svalovej hmoty. To je veľká makačka. Čiže alfa omega je vždy zmena životosprávy, čiže zmena zloženia stravy, množstva. Stačí niekedy na tretinu ubrať, u niekoho na polovicu. Pitný režim, čiže voda, nekalorické tekutiny. Fyzická aktivita, alfa omega, bez toho sa to nedá. Samozrejme spánok, dobrý a kvalitný spánok a plus nastavenie psychiky. Čiže musíme pátrať veľakrát aj, čo sú tie spúšťače, lebo my máme syndrom prejedania, častokrát som poruchy príjmu potravy, je tam emočné jedenie. Dnes i doslova až ľudia sú niektorí závislí od jedla. A keď mi niekto povie, že viete, ale to takto, keď mi to poviete, tú stravu, jak si ju mám zmeniť a čuduje sa, že on nechutne na tých zázračných liekoch, že však to bude buď rehola, alebo že to bude väzenie, týranie. A hovorím si, že a prečo? Veď to je to absolútny základ. Čiže lieky máme dnes. Dlhé obdobia prišli, odišli lieky, ktoré boli, vyzerali nádejne, ale teda nezaznamenali sme taký efekt ako dnes. A to sú lieky, ktoré máme my z diabetológie, či na báze inkretínov. Sú to lieky podobné hormón, ktoré produkuje samo telo v čreve, čiže glukagonopodobný peptid a GIP napríklad, už máme duálny, takže tieto lieky...
0: Vy ste ako
1: máme
0: diabetologička, predpokladám, poznali aj predtým, než sa začali indikovať na obezitu.
1: Ja som sa s nimi stretla už v 2008 roku v Spojených štátoch, sme testovali exenatide prvý na liečbu obezity a my máme v diabetológii už 10 rokov tieto látky a potom sa vlastne ukázalo, že tie, ktoré máme dnes chválené, tie molekuly, tak to je liraglutid, glutid a tirzepatín, ktoré nám krásne vedia aj nielen upraviť diabetes, ale vedia krásne zredukovať aj telesnú hmotnosť, pretože utlmia pocit hladu v mozgu, v hypotalame.
0: A keď ich prestaneme jesť?
1: Oni sa teda píchajú injekčne. Tým, že sa bavíme o tom, že obezita je chronické ochorenie, je u veľa ľudí predpoklad, že budú musieť mať tú liečbu de facto doživotne. Respektíve nám poskytnú istú, ja to viem stále a zdôrazňujem, že to vždy barlička, ktorá nám pomôže preklenúť isté obdobie, naštartovať tie zmeny a keď ten človek vidí a začne sa mu dariť a schudne prvých 4-5 kg, tak si predstavte, že tú bandasku veľkú 5-litrovú fľašu oleja dáte preč. Tak sa vám ľahšie hýbe, dýcha, všetko sa vám robí ľahšie. A o to viac ľahšie sa ďalej ten človek hýbe a viac sa môže aj tej fyzické aktivite venovať. Je viac namotivovaný na to, aby menil aj tú stravu a zrazu zistí, že naozaj stačí mi ďaleko menej a som spokojný. Dokonca mnohí hovoria, že vypne sa mi takéto obsedantné až tie myšlienky na to jedlo, že a ja hovorím, nevedela som si to predstaviť a spomenula som si, že v tehotenstve som to mala, že non-stop som myslela iba na jedlo. A ja si hovorím, že chudák tí pacienti, že to musí byť hrozné, že stále v kuse myšlienky, čo by si dali, čo by jedli, čo budú variť a to je veľmi iritujúce. Čiže toto sa im dokáže vypnúť a sú veľmi spokojní.
0: To znamená, že nehovorí z vás úplný odporca?
1: Ja som lekár a my sa musíme riadiť princípmi evidence-based medicine, to znamená medicína založená na dôkazoch. To znamená, že my musíme mať najprv dostatočne dokázané a musíme na to mať dôkazy, že áno, ono to funguje. Preto musia prebehnúť všetky fázy klinického skúšania, ktoré sú 4. Až kým môže Európska lieková agentúra alebo Americká lieková agentúra dať súhlas, že OK, môžeme to používať u pacientov. Je dostatočne bezpečné, sú tam síce rizika, tie sú zverejnené, sú známe a môžeme ich používať za takých a takých okolností. Áno, má to svoje opodstatnenie a to podstatné tu nie je len o to, že my ten pacient alebo teda najčastejšie ženy sú spokojné, že zrazu majú nejaké tie kilá dole a lepšie sa vedia obliecť. To nie je len o tom, keby to bolo o tomto, tak to nerobím. Ale medicína je o tom, že ja vidím tie výsledky, vidím, že tam pacientu sa krásne zlepší, upravuje krvný tlak, cholesterol, kyselina močová mu klesá, pečňové parametre krásne upravené. Zo štádia fibrozy sa vie dostať do úplne takmer normálnych hodnot. Čiže znižíme rizika ďalších ochorení, vie sa krásne hýbať, alebo sa pacient konečne môže dostať na operáciu kĺbu, lebo mu ortoped povie, milý zlatý, keď nebudete mať muž 110 kg, tak sa nebavíme o operácii, alebo sa konečne môže dostať pacient na abláciu, pretože nad 150 kg sa nerobí pri arytmiách, hej, porucha srdcového rytmu. Alebo dokonca sa stane proste jednoducho, že ten pacient zrazu schudne 20-30 kg aj po arytmii, je po fibrilácii, predsa nie, také sa stalo. A toto sú tie krásne veci, ktoré sa udejú, dokonca tým, čo majú, ja neviem, dokonca iné chronické závažné ochorenia, tak im zlepšuje účinnosť biologickej liečby, napríklad pri psoriáze. Takže to sú tie krásne veci, ktoré vidíme, že to má zmysel a dokonca, akože keď začnem od toho veku, úplne 20-tníkov, tak zrazu ženy, ktoré mali problém s cyklom menštruačným, nielže sa im upraví produkciu hmotnosti, ale môžu otehotnieť a máme už detičky, ktoré krásne takto vznikli práve vďaka tomu.
0: A toto sa deje aj v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied a ja by som povedala, že v tom nasledujúcom bloku s Adelou Penesovou by sme ho mohli predstaviť viac.

0: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied. To je taký ten pracovný domov Adely Penesovej. Čo si máme predstaviť? Mohla by som ja k vám prísť a poprosiť o pomoc?
1: Áno. Čiže aby som to predstavila, biomedicínske centrum vzniklo, už je to vlastne 10 rokov dozadu, zlúčenie viacerých ústavov, čiže ústav experimentálnej endokrinológie, ústav klinického translačného výskumu, tam pracujem ja, čiže to je tá translácia od toho výskumu smerom k pacientovi reálnemu a máme aj výskumnú kliniku a ambulancie, kde to realizujeme a práve sa venujeme aj diabetu a obezite. No a potom to bol virologický ústav, ústav experimentálnej onkológie, neuroimunologický ústav. A hádam som nezabudla na žiadny. Vzniklo to kvôli tomu, aby sa lepšie vedela uchádzať inštitúcia o medzinárodné projekty väčšieho rangu a teda samozrejme o viac peňazí. Takže vďaka tomu napríklad sme mali v rámci európskych projektov aj projekt práve, ktorý sa venoval obezite, lebo ma nebohý pán profesor Pastorek poprosil, že Ada vymyslí niečo, čo by sme vedeli, nejaký projekt, nejakú tému, ktorá by všetkých nás jednotila. Hej? Tak ja som si povedala, že tá obezita vedie k všetkým týmto ochoreniam. Čiže toto bol ten základ.
0: Keby sme mali urobiť rebríček podobných pracovísk vo svete alebo v Európe, na ktorom schodíku by bolo toto slovenské centrum? Možno aj vďaka vám.
1: To neskromne. Nie. Myslím si, že vďaka mne vôbec nie. Absolútne nie. To vôbec nie. To vôbec si absolútne nemyslím. A absolútne tam nie som kľúčový človek, to rozhodne nie. To sú aj to iné esa. Neviem to takto úplne zhodnotiť, ale rozhodne v rámci, teda keď sa pozrie na publikačná aktivita, ktorými smerme, v akých časopisoch sa publikuje, tak si myslím, že patríme medzi top európske pracoviská, pretože tá aktivita, tá veda tam je, aj keď teda my sme stále podvýživení, musím povedať, že to stále je málo. A teraz musím si tiež rýpnúť, mali sme možnosť vstúpiť do Era for Health, jedného medzinárodného projektu. Všetky iné inštitúcie dávali po 250 000, dokonca Polsko a Rumunsko 400 000 eur a Slovensko najmenej 120 000 eur na 3 roky. Takže ako toto si musím trošku rýpnúť, mohlo by to byť aj viacej, ale stále v rámci toho medzinárodného kontextu myslím si, že dokážeme konkurovať a dokážeme produkovať, naozaj ukázať, že teda tá slovenská veda sa nemá za čo hanbiť.
0: Mnohí veci, ktorí sedia na tej stoličke a sedia tiež v nočnej pyramíde, nikdy nevynechajú tému takého možno sklamania mladých ľudí a odchodov mladých mozgov do zahraničia. Je toto aj prípad, ktorý u vás musíte v akadémii, respektíve v biomedicínskom centre riešiť, alebo je tam možno vytvorená taká priaznivá mikroklíma, že na tom tí mladí ľudia si povedia, no nie je všetko v poriadku v tejto krajine, ale tu mám vytvorené podmienky, kde sú dobré kolegiálne vzťahy, kde sú príležitosti skúmať a robiť slobodnú vedu?
1: Ťažko sa mi na to odpovedá, lebo to záleží od o kom sa bavíme, pretože mám kolegov, ktorí mali to šťastie, že odišli v správnej chvíli do zahraničia a potom, keď sa vrácali, boli pre nich tie granty pre navrátivších. No a mali 3 roky garantovaný plat taký, ako ja som mala, ako som mala štipendiu v Spojených štátoch. Ja som odišla asi v nesprávnom čase, lebo som nikdy takúto šancu nemala. Čiže keď je rozdiel, či máte iba tretinu z toho príjmu. Takže tá motivácia vrátiť sa späť, keď sa vracajú dvaja, tak je určite iná, ak majú takéto financie. Ja som sa nevracala rozhodne z dôvodu finančného, ja som sa vracala kvôli rodine a kvôli priateľom a kvôli zázemiu. A stále som si myslela, že sa to už zlepší, ale povedzme si na rovinu, vo vysokom školstve aj na Slovenskej akadémii vied máme stále platy také ako pokladnička v supermarkete, takže je to veľmi, veľmi, veľmi ubohé a dehonestujúce. Potom musíme robiť 2-3 roboty a chcela by som mať naozaj taký akože pokojnejší čas na to, aby človek mohol robiť to, čo naozaj ho baví a to, čo je aj zmysluplné. Hej? Čiže za mňa by to bolo, keby som si mohla vybrať tak úplne 2 okruhy pacienti, robiť teda ambulanciu a robiť vedu.
0: Mladí lekári sa mi priznali, že financie nie sú všetko, tak oni teda ten progres v platoch za posledné roky mali výrazný, na rozdiel od ostatných aj vedcov. Ale že čo ich veľmi bolí, je možno, že prístup starších kolegov, ktorí ich ako keby nepustia k tým top výkonom, top poznatkom, top operáciám. Mm-hmm. Je to takto aj vo vede?
1: No.
0: Alebo zažili ste vy na vlastnej koži niečo podobné?
1: Ja som v tom mikroprostredí, keďže som bola v skupine doktora Vigáša, tak ja som mala trošku inú situáciu. A doktor Vigáš bol výnimočný, ale naozaj aj výnimka. Pretože on vedel, kedy má odísť. Vedel, že teda chce nejakého pokračovateľa si vychovať, aj si vychoval. A teda tá skupina ďalej, teda fungujeme, ale keď sa pozrie na iné skupiny, tak to tak nie je. Proste po mne potopa. Hej. Keď, nebudem hovoriť konkrétne, ale keď zomrel nejaký iný pán profesor, tak nemal kto, pretože si nevychoval si nástupcu. A bolo to také, že nikoho k tomu nepustiť a nie. A proste niektorí s prepačným nohami napred, aby odišli. To je také, neviem, také zvláštne pre mňa, nepochopiteľné. Áno, je to v medicíne, je to aj v niektorých týchto inštitúciách, aj na vysokých školách.
0: Viete, o čom hovoríte, lebo ste takto presne pred rokmi fungovali. A Adela Penes vás s nami ešte chvíľku zostane.

0: Obezita ako téma dnešnej noci. Myslím si, že blízka každému, kto ešte o tomto čase počúva reláciu a počúva aj dnešnú hostku, lekárku a vedkyňu Adelu Penesovú. Čo robí lekárka a vedkyňa Adela Penesová, keď nemusí pracovať?
1: No,
0: chodí všade pešo.
1: No, chodím veľa pešo, chodím na bicykli, ja chodím tak, že ráno idem na stanicu 10 minút na bicykli, ja teda aj zo stanice, ale tu chodím non-stop aj v zime. Aj keď som to podcenila pred 2 týždňami, boli 3 stupne ráno a nedala som si čiapku, to som mala urobiť, takže som trošku nachladla, ale inak chodím non-stop. Keď sa dá cez víkendy na bicykli, ako to je úplne, to milujem, ako mám proste niekoľko bicyklov, máme v rodine vo všeobecnosti. Mám rada lyžovanie, ale už mám tak artrozické kolená, že už tak ako keď hodinku som minulý rok lyžovala, tak som mala aj dosť. Ale určite mám v pláne vymeniť si dať koleno a znovu lyžovať. A veľmi zriedkavo, to je tak možno 3-krát do roka, sa mi podarí sa dostať niečo tvorivému, to znamená, veľmi rada malujem, veľmi rada robím niečo kreatívne, napriek tomu, že pomaly je to drahšie, niečo, čo si môžem ušiť, uštrikovať, tak toto ma baví a to robím rada, len je málo na to času.
0: Zachytila som správne asi informácie, keď som sa vás ešte na začiatku relácie pýtala, že či ste niekedy mali problémy s kilami. Navyše, áno, po pôrodoch. Rád tam, že minimálne 2 boli.
1: 3.
0: 3. A že minimálne jeden je chlapec a druhé dievča.
1: Nie,
0: a tretie,
1: traja sú chlapci všetci.
0: Traja
1: sú chlapci.
0: Idú v maminých stopách?
1: Idú tak trošku, by som povedala, že áno, ako, asi som ich trošku nakazila, ale nie úplne medicínou, chvála Bohu, lebo som si hovorila, že ten môj najstarší syn ako veľmi akože múdry, inteligentný, len to je, medicína je strašne veľa, treba vysedieť. A ešte to nekončí po škole, to ešte ďalších 6 rokov rehola, až kým sa človek dostane vôbec k atestácii. Takže som nakoniec rada, že síce išiel najprv študovať jazyky, angličtinu 3 roky a potom to zmenil na psychológiu, čo je za mňa super. Tomu sedí úplne perfektne, lebo v tomto on je úplne doma. Takže dúfam, že to dotiahne to štúdium do tej psychológie, čo by bolo výborné, pretože my musíme spolupracovať so psychológmi, takže ideálne, aby som mala vlastné centrum pre manažment obezity, je mať psychológa. A teda druhého syna mám, študuje kondičného trénera, takže z neho bude tréner, takže dúfam, že toto bude ďalší člen
0: do týmu.
1: Vyzerá to
0: zatiaľ na novú rodinnú firmu.
1: Áno, áno, áno. Manžel je pôvodom inak zdravotná sestra, takže to manželovi som povedala, že teba zamestnáme tiež. No a najmladší syn je tak akože veľmi kreatívne orientovaný. On veľa akože kreslí, tvorí a modeluje z líny a je tak umelecky orientovaný. Tak ako keď bude chcieť ísť týmto smerom, ja budem len rada. Takže mňa to teší a keď ho vidím si kresliť a robiť napríklad včera projekt, tak to do takých detailov to urobí, že úžasné. Takže ak by sa mu zadarilo robiť niečo v tej kreatíve, robiť nejaký dizajn a zároveň ho to uživilo a bavilo ho to, tak to by bolo super. Ja by som si nič iné neželala, keby bolo keby, tak by som chcela, aby sme mali taký jeden veľký ateliér s mojim synom, kde sme mali všetko možné. A mohli na jednom stole modelovať, na druhom šiť, na treťom malovať a všade by bol ten taký tvorivý neporiadok.
0: Toto štúdio je miestom, kde sa zvyknú niekedy takéto želania aj naplniť. Pomaličky, ako tak pozerám sa na hodinky, spejeme k záveru. Je niečo, čo sa v obezitológii ešte nevie a keď sa to bude vedieť, tak to bude tá tzv. Miliónová otázka, že ako čakáte nejaký prielom?
1: Ja si myslím, že skôr tak ako, že si skladám už pomaličky ten obraz dokopy ako pucla, akože už vieme veľmi veľa o tej obezite a zároveň, čo je pre mňa fascinujúce, ja hovorím, že je to stále neuropsychologická choroba. Je to niekde v mozgu a je to niečo, čo na začiatku, a teraz otázka je, či je to reverzibilné, lebo aj z tých štúdií, ktoré sa robili, treba z funkčné MRK, teda zobrazovacie metódy na mozog, alebo PET štúdie, tak sa zistilo, že inak reagujú pacienti, ktorí majú nadvahu obezitu, a dokonca už deti, ako zdraví ľudia. A otázka je, či je to reverzibilná, otázka, či je, čo je prvé, hej, či je to vajce alebo sliepka. A zároveň, keďže sa rozprávame so psychológmi, že či tá závislosť je niečo tiež, čo vieme zmeniť a pracovať na tom, ja dúfam, že áno, tak ako so závislosťami iného charakteru, a to centrum je veľmi blízko seba. Všetko je to veľmi blízko seba v tom hypotalame. A že toto, keby sme my dokázali rozšifrovať, vedieť tie modely správania a vedeli by sme s tým psychologmi pracovať na tom zase takom tom opačnom reverznom programe, že ako to psychologicky zase stiahnuť do toho normálu. Tak toto za mňa by bolo tá alfa omega, ako to zmeniť. To je na tej úrovni takej vedecko-neuro, neviem, mozgovej. A na druhej strane veľmi veľa vecí máme my čo robiť s našou spoločnosťou, s našimi výrobcami potravín a tými ďalšími vecami a reguláciami, kde my musíme, a teraz to je otázka to, ako veľmi zasahovať do slobody človeka, že naozaj ja zakázať reklamy na jedlo, na nezdravé nápoje, na alkohol, to by malo byť absolútna samozrejmosť. To by som urobila hneď až po také reštrikcie, že keď si budeš, chceš robiť nejaké veci, ktoré ti zdraviu škodia, tak sa to pri pokladni pípne židečkom a všetko tu pôjde, tie informácie, kúpi si cigarety, alkohol, pôjde to niekde do sociálnej poistenie, zdravotnej poistenie a potom budeš platiť viac. Proste osobná zodpovednosť človeka. Neviem, že ťažko povedať, čo bude ten kľúč, ale musíme asi pracovať na veľa úrovniach.
0: Vaše deti nikdy nerevoltovali, keď ste im krájali mrkvičku, brokoličku a nedávali im sladené nápoje? V puberte napríklad, keď to patrí k takému sociálnemu statusu puberťaka, mať nejaké vrecko minimálne s čipsami a zapiť to okolo.
1: Ja im to nezakazujem a nikdy som ani nezakazovala ani fast foody, môžu si to dať. Hej, sú situácie, kedy neviem, ideme niekde mimo domu a nie nikde inde, no tak áno, idú aj na ten fast food. A zase sladené nápoje v istom limite odtiaľ potiaľ. Ale áno, v tej puberte to bolo ťažké. Najmä najstarší syn, keď bol teda ten prvý a on tak ako provokačne prišiel za mnou, lebo jedol asi 5 jedál všeho všudy. A povedal mi, maminka, pozri, tento týždeň som už zjedol jednu paradajku. A ja som myslela, že sa rozlejem, ako odjedu. Ale jedna taká pani pacientka mi to povedala, že viete, ja mám synov, ale ono to prejde, oni potom prejdú tým obdobím a môj syn teraz je vegetarián a to úplne niekde inde. Takže ma tak upokojila a ja som vedela, že to proste prejde. No, čiže to, čo my máme doma ako bežne, tak ja im to nemusím hovoriť, proste moje dieťa, keď vidí nakrájanú mrkvu, tak som ho spýta, či si môže dať. On mi jasne samozrejme, alebo paradajky. Takže ako, ja to už nemusím vôbec riešiť, čiže je to tak ako normálne, hej, že my to proste takto máme. A zase na druhej strane im nezakazujem a ani to nie je o tom, že by som im neurobila rezník v nedeľu, ale ako urobím pre mojich chlapov z dvoch kuracích prs za týmto hásne, že nedelný obed a šmitec.
0: A šmitec je aj tomuto našemu rozprávaniu. Viem si predstaviť ešte ďalšiu hodinu za Adelou Pernesovou, ale také sú pravidlá hry a tu sme sa tak aj s ňou dohodli, že asi ich v záujme vlastného zdravia treba dodržiavať. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
1: Ďakujem krásne za pozvanie.
0: Ešte raz ďaka.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: rozhlasu. Minister vnútra Matúš Utaještok kritizoval legislatívu týkajúcu sa migrantskej krízy v španielskej Seute. Minister zdravotníctva Kamil Šaško slúbil, že do štátnych nemocníc pribudnú klimatizácie. Dnes má byť jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne až oblačno a 32 až 39 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Stovky ľudí dnes protestovali pred marockou ambasádou v Madride proti rastúcej migrácii z Maroka do Španielska. Demonstráciu vyvolal štvrtkový incident, pri ktorom sa z Maroka do španielskej enklávy Ceuta na severnom pobreží Afriky nekontrolovane dostalo približne 60 000 ľudí. Pohraničná stráž pokračuje v pátraní po utopených pri štvrtkovej migračnej vlne, ktorá si vyžiadala najmenej 57 obetí. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD kritizoval legislatívu, ktorá určuje, že ak človek do Španielska priplával, má nárok na azylové konanie, ako aj na nedávne rozhodnutie španielskej vlády, že kto je v krajine dlhšie ako 5 mesiacov, má nárok na povolenie na pobyt. Reagoval tak na situáciu v Seute, keď na španielske územie z Maroka priplávalo 10 000 migrantov.
1: Presne toto je vec, ktorú musí Európska únia zmeniť. Prestať dávať nelegálnym migrantom neustále signály, že sa im stačí nejako dostať na európske územie a potom sa už ten azyl nejako podarí. Musí predsa vyslať signál presne opačný.
0: Podľa opozičnej SAS je vzniknutá situácia signálom, že Európska únia potrebuje jednotný a rázny postup na ochranu vonkajších hraníc. KDH vyjadrilo rozhorčenie nad postupom španielskych orgánov. Slovensko opäť zasiahli horúčavy, pri ich nedávnej prvej vlne pocítili problémy nielen pacienti v nemocniciach, ale aj zamestnanci. Do štátnych nemocníc tak pribudnú klimatizácie, prislúbil to minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím tej obsluhy tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností.
0: Univerzitná nemocnica Louis Pasteur v Košiciach v neklimatizovaných priestoroch zabezpečuje tienenie, vetranie počas chladnejších hodín a ak je to možné, používa ventilátory. Hovorkyňa Ladislava Šustová.
3: Vítame finančnú pomoc kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva na zakúpenie 30 klimatizačných jednotiek. Využijeme ich v ambulanciách budovy polikliniky, ako aj na pracoviskách v historických pavilónoch.
0: Pri silnej búrke v Saskom Švajčiarsku nedaleko hraníc s Českom v piatok večer zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli vážne zranenia. V letnom divadle v Rathene na ne spadol strom. Záchranári na mieste prehľadávali popadané stromy a zlámané vetvy, keďže sa domnievali, že pod nimi môžu byť uväznení ďalší ľudia. Areál je navyše v skalách, čo zásah komplikovalo. Okolnosti incidentu podľa agentúry DPA zostávajú nejasné. Londýnska Chelsea dostala pokutu 10 miliónov libier a podmienečný zákaz prestupov na dve prestupové obdobia. Dôvodom je 74 porušení pravidiel anglickej futbalovej asociácie pri spolupráci s agentmi. Dnes má byť jasno až polooblačno, najmä na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Bude naďalej mimoriadne teplo 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu, pri búrkach vietor zosilnie. Je 5,5 minúty po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy, pozdravujeme na nočné cesty. Za Dolnými Lefantovcami smerom na Bádice zrazilo auto lesnú zver, blokovaný je jeden prúh, úsekom prechádzajte opatrne. Staršiu nehodu tiež dokumentujú na výjazde z Novej Viesky smerom na Pribetu, blokovaný je tam jeden prúh. Pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2, uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu a na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kuty alebo Lozorno. A úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník, obmedzenie naplánovali do 3. augusta. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Pred niekoľkými minútami sa nám zlomili prázdniny. Je 1. augusta. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš. Leto je v plnom prúde, je víkend, deje sa veľa vecí. O chvíľu vám ponúkneme malý prehľad toho, čo by sa dalo vidieť alebo kam by sa dalo ísť.

0: Máte plány na víkend? Ak nie, tu je ešte zo pár ponúk. Ukážky remesiel pokračujú v Tatranskej Lomnici pred galériou Úľvu a v kaštieli Betliar predstavia príbeh manželky Gejzu Andrášiho, grófky Eleonóry. Pozvánku na víkend pripravila Blažena Bocová.
1: Dnes popoludní sa dá stihnúť krst obrov v zážitkovom lome Hnilčík na Spiši. Na Zemplíne zás večer vyvrcholia oslavy 60. výročia vzniku vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V miestnom amfiteátri odohrá koncert Peter Naď so skupinou Indigo a po nich tu Blatanka. Stropkovské námestie ožije tradíciami, umením aj zábavou. Jarmočnú atmosféru dotvoria večerné koncerty Polemiku a Miraj. Zajtra vystúpi Lučnica. Ak budete v Banskobystrickom kraji, navštívte festival v Abelovej alebo zažite noc horských filmov v Martine. Tam bude aj medzinárodný krajanský festival, ktorý organizuje Matica Slovenska, hovorkyňa Laura Hancová.
2: V areáli Matice Slovenskej sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Veľkej Británie, Chorvátska, Maďarska a Českej republiky. Festival vyvrcholí slávnostným gala programom, po ktorom vystúpi skupina Hrd

0: Večer uzavrie orchester Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica zo Srbska.
1: Trnavčania sa stretnú v sade Antona Bernoláka na tradičnom hudobnom Proma Friday a hudbou bude žiť aj hlavné mesto, kde dnes vystúpi svetoznámy Lenny Kravitz. Sobota a nedeľa prajú folklóru a ľudovým zvykom. Nudiť sa nebudete na furmanských pretekoch v Rubuňove pri Nitre či traktormánii vo Veľkej Mani nedaleko Nových zámkov. Zabavíte sa na starosvetskej mladbe a remeslách v Kľačanoch pri Lohovci, aj na ľudovom jarmoku pod Vrbičkami v Nedožeroch Brezanoch na Horné Nitre či na festivale v Kokave nad Rimavicou. A aj sa dosýta najete. Za občianske združenie Revúcky haluškári pozýva Miroslava Dančeková.
2: Nevar doma? Poď na halušky. 28 rokov, tisíce spokojných brúch. 1. augusta sa v Liptovských Revúcach varí, je a spieva. Priamo pred vašimi očami remeselnice ukážu, že poctivá práca sa nemá kam ponáhľať. Príďte hladný, odídete spokojný.
1: Na nedeľný program pozývame aj do Bardejova. V kúpeľoch pripravili prehliadku rusínskeho a šarišského folklóru a v historickej radnici v centre mesta zaznie umelecká rekonštrukcia koncertu pre vyhorený Bardejov. Orchester zahrá diela Bacha, Schuberta aj Bellu Kellera, slávneho rodáka z Bardejova, skladateľa, dirigenta a huslistu. Predseda spoločnosti Bellu Kellera Pavel Burdych.
3: V depozitáři Šarišského muzea se dochoval nenápadný plakát s programem dobročinného koncertu, který Bella Keller uspořádal v létě roku 1868 na pomoc Bardejovu po ničivém požáru. Právě tento historický dokument se stal základem projektu, díky němuž po 158 letech znovu zazní hudba, kterou tehdejší posluchači slyšeli na tomto výjimečném koncertě.
1: A ak budete v neděli v hlavnom meste, príďte k nám do rozhlasovej pyramídy. V galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej otvárame výstavu 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Stačili tri stavce a existencia doposiaľ neznámeho obrovského mloka je potvrdená. Detaily má Rado Tomeš.
2: Vedci z Kyotskej univerzity opätovne preskúmali tri skamenené stavce, ktoré našli v Japonsku ešte koncom 90. rokov. Pochádzajú zo sedimentov starých približne 3,5 milióna rokov. Porovnaním s kostrami dnešných obrovských mlokov objavili znaky, ktoré nemá žiadny známy druh. Skameneliny preto zaradili nielen k novému druhu, ale aj k novému rodu. Pramlok dostal meno Limnospondylus aimuensis a podľa odhadov dorastal do dĺžky približne 1 metra. Žil v jazerách a močiaroch na ostrove Kyushu, kde bolo v tom čase teplejšie a vlhkejšie podnebie. Vedci predpokladajú, že medzi staršími, nepresne zaradenými fosíliami sa môžu ukrývať aj ďalšie vzácne a neznáme druhy obrovských mlokov. Vedci z Monashovej univerzity v Austrálii porovnali modely ďalšieho vývoja antarktického ľadovca. Zistili, že jeho úbytok možno pomerne spoľahlivo odhadovať približne do polovice tohto storočia. Podmienkou však je, aby modely správne zachytávali dnešné tempo topenia ľadu. V druhej polovici storočia už môžu nastúpiť procesy, pri ktorých sa ústup ľadovca zrýchli a bude ťažké ho zastaviť. Najväčšie riziko predstavuje ľad uložený na podloží pod úrovňou mora. Výsledky podľa vedcov poskytujú pobrežným krajinám niekoľko desaťročí na presnejšie plánovanie protipovodňovej ochrany a ďalších opatrení. Štúdiu publikoval časopis Nature.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. Dnes o 10:00 v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Nehoda na juhu Slovenska aj uzavera na Záhorí. Pozdravujeme na nočné cesty. Na výjazde z Novej Viesky smerom na Pribetu zrazilo auto lesnú zver. Na úseku preto zvyšte opatrnosť. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Pripomíname aj, že na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Teplota, ktorú počúvame v predpovediach počasia, je neskutočná. Horúčavy spôsobujú ešte väčší vlahový deficit, ako bol. Slovenský hydrometeorologický ústav mapuje aj sucho. Povieme k tomu viac. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Mapy Slovenského hydrometeorologického ústavu hlásia extrémne sucho na Záhorí, v Podunajskej nížine, Above a Zemplíne, a to sa ešte v týchto dňoch stupňuje. Aby boli údaje čo najpresnejšie, do monitoringu na portáli intersucho.sk by sa mali prihlásiť poľnohospodári aj verejnosť, pokračuje Blažená Bolcová.
1: Vďaka údajom, ktoré sa zbierajú v monitoringu, je možné vyhodnotiť nielen intenzitu sucha a jeho vývoj, ale aj pôdnu vlahu a dopady na vegetáciu či poľnohospodárstvo. Pestovatelia však teraz monitoring nestíhajú, ako napríklad Milan Ščigulinský z poľnohospodárskeho družstva Trenčianska Turná.
2: Patrí medzi reportérov v rámci programu Intersucho, len musím ako úprimne priznať, že poslednú dobu už taký menej aktívny, aj z toho dôvodu, že tej práce je dosť, človek zabudne, ale keď som teda aktívnejšie sa tomu venoval a sledoval som tam aj z iných regiónov tie reporty, tak nie je to na škodu, ako vie si človek vytvoriť lepší obraz o situácii na Slovensku.
1: V databáze Intersucho je aktuálne okolo 150 aktívnych reportérov. Na týždennej báze prispieva približne polovica z nich. Sú medzi nimi pestovatelia obilia a ďalších poľnohospodárskych plodín, lesní hospodári aj ovocinári. Systém je otvorený aj pre verejnosť. Vedecko-technická pracovníčka SHMU pre meteorológiu a klimatológiu Lídia Labudová.
3: Práve ten ovocinársky dotazník odporúčame najmä záhradkárom a teda fyzickým osobám. Pokiaľ sa situácia nemení, stačí, ak si reportér pozrie, čo odreportoval v minulom týždni. Ak sa nič nezmenilo, stačí potvrdiť a odoslať. Ak sa niečo zmenilo, tak vlastne len vyberie tú správnu možnosť podľa toho, aká je situácia u ňoho. A veľmi privítame, ak hlásia aj konkrétne dopady, čiže v komentárovom poli je možnosť textovo popísať, čo pozorujú na svojich plodinách, či buď usychanie listov, opad plodov a podobne. Prípadne môžu priložiť aj fotografie.
1: Systém sa pre používateľov otvára vždy v pondelok ráno.
3: Ideálne je, pokiaľ sa prihlasujú od pondelka 4:30 ráno do štvrtka poludnia, pretože v tom čase sa zbierajú odpovede. Aj keď hlásia a odosielajú dotazník niekedy utorok, stredu, majú si spomenúť, aké to bolo v nedeľu ráno k tomuto času vlastne oni reportujú. Vo štvrtok na poludnie sa systém uzatvára, pretože následne my spracúvame všetky odpovede z dotazníkov do mapových produktov.
1: Noví reportéri sa môžu registrovať kedykoľvek. Odmenou je pre nich podrobná lokálna predpoveď počasia a výhľad vývoja sucha pre ich katastrálne územie.
3: Nepotrebujú mať ľudia meracie zariadenia, nepotrebujú merať vlhkosť pôdy, nepotrebujú merať zrážky ani teplotu. Všetky odpovede sú založené na expertnom odhade. Takisto nepotrebujeme konkrétne vyčíslenie, ja neviem, úrody alebo ziskov a podobne. Straty na úrode sa odhadujú v percentách do 10%, 10 až 20, 20 až 30, čiže nemusia sa ani báť uniku citlivých informácií. Ten dotazník je plne anonymný.
1: Dáta dobrovoľníkov slúžia nielen na krížovú kontrolu počítačových modelov a družicových snímok, ale aj na tvorbu detailných máp a včasného varovania. Pravidelne zbierané dáta sú dôležitým podkladom aj pre samotných pestovateľov, napríklad pri vyjednávaní o finančných kompenzáciách od štátu za straty spôsobené extrémnym počasím.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: pri vysokom krvnom tlaku. Na to sa dnes zameriame.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Môžu vysoký krvný tlak ovplyvniť dusičnany? O tých v zelenine hovorí doktor Igor Bukovský.
2: Prestaňme sa báť dusičnanov v cvikle, v špenáte, v listovej zelenine, v reďkovkách a podobne. Dusičnany zo zeleniny sú pre nás veľmi prospešné. Hovorím o tom už opakovane, hovorím o tom častokrát. Dusičnany, ktoré sú hromadené v zelenine prirodzeným spôsobom zo zeme, pre ľudský organizmus za normálnych okolností nie sú vôbec nebezpečné. Aj keď by boli pôdy prehnojené, tak ani takéto veľké dávky tých dusičnanov nám neškodia.
0: Ako ich telo spracováva?
2: Dusičnany sa vplyvom baktérií v ústach premieňajú na dusitany. A z dusitanov vzniká oxid dusnatý, ktorý rozťahuje cievy, znižuje krvný tlak, zvyšuje prekrvenie systémové aj vo svaloch. A preto napríklad taký ten liofilizovaný mrazený koncentrát cviklovej šťavy využívajú aj olympijskí športovci, vrcholoví športovci alebo športovci, ktorí idú do extrémnych záťaží, ako sú dlhé behy, dlhé cyklistické výkony a podobne. Pretože vieme, je to odmerané, objektivizované, že to naozaj môže zvýšiť výkon a výkonnosť, pretože zvýšené prekrvenie svalov prispieva k lepšiemu okysličeniu svalov. A vieme to aj na ľuďoch, ktorí sú chorí, ktorí sú pacienti a mnohí ľudia to úspešne využívajú, pretože to prispieva k poklesu krvného tlaku. Ja nevravím, že to je liek, ani nevravím, že vysate lieky, ktoré máte od lekára, ale je to jedno z opatrení, ktoré môžete využiť a je veľmi účinné.
0: A ešte niečo na podporu tohto efektu.
2: Teraz je k tomu zaujímavá informácia, že ak by ste pili cviklovú šťavu s takýmto úmyslom, tak potom, keď to vypijete, tak si dajte žuvačku, v ktorej bude trochu cukru. Lebo zistili, že keď žujete žuvačku, v ktorej je cukor, tak to rýchlo premnožuje baktérie, ktoré potom v ústach vám ešte stále z tých dusičnanov dokážu metabolizovať dusičnany na dusitany. Nie je to spôsob, ako si chrániť zuby, ale je to spôsob, ako zvýšiť množstvo dusitanov, z ktorých potom vaše telo vytvára ten oxid dusnatý a to vám zlepší prekrvenie a zníži krvný tlak. Takže nebojme sa dusičnanov v zelenine. Dusičnany a dusitany v údeninách sú úplne iná kategória.

0: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. Dnes o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Taliansko oznámilo, že dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko. Dôchodca, ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica, dostal podmienečný trest. Dnes jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne oblačno a 32 až 39 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Taliansko dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko. V piatok večer to oznámil taliansky minister zahraničia Antonio Tajani v príspevku na sieti X. Opatrenie označil za nevyhnutné. Ide o reakciu na nekontrolovaný prílev tisícov migrantov z Maroka do španielského mesta Ceuta v Afrike. Taliansko uzavrelo pre Španielsko svoje námorné a letecké hraničné priechody. Opatrenie má platiť od dnes po dobu jedného mesiaca. Do Maroka sa už vrátilo vyše 48 tisíc, celkovo 50 tisíc migrantov, ktorí počas masívnej jednodňovej vlny prekročili hranice Ceuty. Dôchodca, ktorý mal verejne schváľovať atentát na premiéra Roberta Fica, dostal podmienečný trest, pokračuje Mária Horáková zo špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici.
2: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci.
1: Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Generálna prokuratúra koná z úradnej povinnosti vo veci prepísania stoviek hektárov štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny katastrálnym odborom okresného úradu Snina. Informoval o tom generálny prokurátor Maro Žilinka na sociálnej sieti. Kataster podľa zistení denníka N prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov nad obcou Stakčínska Roztoka, ktoré boli vo vlastníctve Slovenska na súkromné fyzické a právnické osoby. Seniorom by v najbližších dňoch mali začať vyplácať 2% dane z príjmov ich detí. Priemerná výška, o ktorú si dôchodcovia polepšia, je podľa finančnej správy necelých 80 eur. Peniaze bude vyplácať sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách. Najskôr prídu tým, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne. Dávka bude jasne označená, aby si ju senior nemohol pomýliť, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu. Aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
1: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú teraz seniori menej.
4: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostávajú od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
1: Vo veku 66 rokov zomrel legendárny taliansky futbalista Franco Baresi. Celú svoju hráčsku kariéru strávil v drese AC Milano a s Talianskom získal titul majstra sveta v roku 1982. Dnes má byť jasno až polooblačno, najmä na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Bude naďalej mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami 32 stupňov. Spočiatku slabý, postupne vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach zosilne. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavera na Záhorí, aj na D3-ke, pridávame aj pohľad na cesty. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2-ku. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu a na výjazd aj zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3-ke sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na nočných cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Príjemné počúvanie nočného vysielania vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš. V týchto dňoch by sme asi najradšej zo seba zhodili všetko zbytočné. Teplo ovplyvňuje aj to, čo máme na nohách. Preferujeme ľahké sandále alebo žabky. Dámy, v čom šoférujete? Aj v tých žabkách budeme hľadať ideálnu obuv za volant.

0: Pohodlné šľapky či topánky na platforme, alebo tenisky, prípadne vysoké podpätky. Obuv pre ženy je pestrá, ale redaktorka Sandra Vychlopenová zistila, že mnohé módne vzory topánok nie sú pri šoférovaní vhodné. V čom šoferujete vy, milé dámy?
1: Je mi to jedno, čo mám na nohách, aj botasky, šľapky alebo iné.
2: V šľapkách, čo by sa nemalo, nože vraj to nebezpečné. A bosa neviem šoferovať ani v takých vyšších platformách. Tak v šľapkách.
3: Ja v teniskách. Ja v šľapkách vôbec nie. Mne sa v tom nešoferuje dobré.
4: Ja vždy, keď mám nejaké tzv. Vyjachané topánky, že sú obdraté, tak tie nasadzujem na šoferovanie, nosím ich v aute a prezúvam sa, lebo sa šoferovaním strašne ničia pekné topánky.
5: Tak to bol pohľad z estetického hľadiska. Vráťme sa k bezpečnostnému. Jasné, dnes sa s automatom šoferuje ľahšie ako kedysi, ale predsa len dobrá obuv je dôležitá. Maria Halajová zo siete predajní obuvy sa so mnou podujala na test priamo v aute za volantom. Ako prvé som si obula už spomínané šľapky. Letné, pohodlné, no...
6: Sklamem vás, nohy sa v takýchto šľapkách naozaj potia, takže nie je vhodná a okrem toho šľapka je obuv, ktorá nie je uzatvorená ani spredu, ani zozadu. Vy keď potrebujete rýchlo s nohou manipulovať a došlapnúť na pedál, nemáte nohu v nej zaistenú. Každý máme nejakú reakčnú dobu, čas, za ktorý nám do mozgu príde správa, že aha, nastala zlá situácia, treba rýchlo zabrzdiť. To je jedna vec, u každého je to iné. Ale potom je dôležité rýchlo šlapnúť na pedál a vtedy nám to môže prekaziť tá nevhodná obu a to boli najčastejšie šlapky, sandáliky, žabkové alebo remienkové. Pri jednej obuvi brzdná dráha sa predĺžila o 2,5 metra. 2,5 metra, veľký rozdiel. Naozaj môžete zabrániť nejaké nehode, no, zrážke.
5: Ja už medzi tým, ako vás počúvam, skúšam vyššie podpätky. Toto by podľa mňa mohlo byť menšie zlo, lebo oni sú vysoké, ale je to tzv. Ten platformový podpätok.
6: V nich obávam sa, že nebudete mať cít pri došlapovaní na pedál. Veľmi ťažké v stotine sekundy nájsť ten správny cít a umiestnenie na tom pedáli.
5: Pokračujeme ďalej. Mám podpätky teraz naozaj už vysoké a ihličkové.
6: Na ihličkách ťažko hľadáte stabilitu opäť, keď opriete nohu o pedál.
5: Ani neviem, kde ju oprieť. Dobre, lovím ďalej teniska, trošku na platforme. No mám pocit, že ako celkom v pohode.
6: Možno máte model, ktorý ešte nie je až taký robustný dolu a mohutný, ale hneď vám poviem, že miesto šnúrok tam máte krásnu saténovú stuhu. Nesplňa takú pevnosť, sa vám môže tá obu uvoľniť. Platforma po celej dĺžke je tvrdá, s tou nohou nedokážete pracovať.
5: Keď ste brzdili, tiež tá brzdná dráha bola dlhšia.
6: Nebolo to 2,5 metra, ale bolo to okolo 80 cm.
5: Plná taška topánok ani jedny dobré. No, poďme teda poradiť, aký typ obuvi je v lete pre bezpečné šoferovanie najlepší.
6: Ideálne je mať v kufri vždy jednu záložnú obuv, ideálne plátenú, ktorá dýcha, dokáže dobre nohu odvetrávať, je ohybná. Mne najlepšie vyšli bežecké tenisky. Stielka bola anatomická, noha tam sedí oveľa lepšie ako v obyčajnej rovnej tvrdej stielke. Ten kontakt so zemou bol čo najmenej tvrdší, aby to bolo citlivé a vtedy je takáto obuv perfektná.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: vo vozovni Bardejovská v Košiciach predstavili prvú z celkovo 9 kompletne zmodernizovaných veľkokapacitných obojsmerných električiek typu Tatra KT8D5. V nasledujúcich týždňoch vozidlo absolvuje homologizačné jazdy bez cestujúcich a celkovo najazdí 7000 kilometrov. Redaktor Miroslav Talavašek oslovil Roberta Naďa z košického dopravného podniku. Pôvodné električky KT8D5 začali v Košiciach jazdiť presne pred 40 rokmi a zmodernizované už spĺňajú technické a bezpečnostné štandardy aktuálne v súčasnosti.
1: Postupne k nám budú prichádzať a zaradíme ich na električkové linky, kde máme najväčší počet cestujúcich, keďže sa jedná o veľkokapacitné vozidlá, takže na jednotke, na šestke a na deviatke určite sa cestujúci s týmito električkami stretnú. Klimatizácia určite áno, to je prvok, ktorý nepocítime samozrejme len v lete, ale aj v zime, pretože pomôže to aj pri napríklad rannom výjazde vozidla z depa, kedy električka pri starom type temperovania, kúrenia nestihla za pár minút sa tak dostatočne ohriať, aby bola komfortná pre tých prvých cestujúcich ráno o 5:30. Samozrejme, kamerový systém je veľmi dôležitá bezpečnostná zložka, nový typ sedadiel z hľadiska nie len údržby, komfortu cestujúcich, ale aj hygieny, pretože čalúnené sedadlá, ktoré sme vyskúšali, vieme, že nie sú tým najlepším riešením a skúšali sa drevené, skúšali sa plastové. Tá taká inovovaná koženka je určite najlepším riešením v súčasnom období.
2: No, zlepšili ste pre nich aj iný komfort, pribudol diel, ktorý umožňuje pohodlnejšie nastupovanie.
1: Nízkopodlažnosť je dnes už absolútnym štandardom a síce v tomto prípade, keďže sa jedná o zmodernizovanú električku, tam už technologicky nebolo možné ju prerobiť na 100% nízkopodlažnú, ale pre mamičky s kočíkmi, starších, pre seniorov, všeobecne ľudí, ktorí majú zhoršený pohyb, sú tretie dvere vstupom do priestoru, ktorý je plne nízkopodlažný, kde je 9 sedadiel. Samozrejme je k dispozícii aj plošina pre imobilných cestujúcich, takže v prípade nástupu takého cestujúceho vodič túto plošinu využije.
2: Systém vám prináša aj možnosť reagovať na to, aká je vyťažená, v akých časoch električka, podľa toho prispôsobovať aj nasadenie vozidiel.
1: My sme celú túto informačnú a dátovú časť spojili v balík, ktorý aktuálne budeme realizovať, čiže pripravuje sa výmena palubných počítačov, ktoré sú akýmsi mozgom celého informačného a odbavovacieho systému. Zároveň pribúdajú vo vozidlách a budú vymenené aj v existujúcich vozidlách všetky čítačky, ktoré umožňujú už aj predaj cestovných lístkov formou platobnej karty alebo hodiniek alebo akokoľvek z týchto moderných fóriem vrátane QR kódov. A samozrejme aj to, čo ste spomenuli, to znamená, budeme sčítavať počty cestujúcich priamo zariadeniami, ktoré si možno ani nevšimnú, sú to také maličké pásiky nad dverami. To znamená, krásne budeme vidieť hneď online, koľko cestujúcich máme v električke, aj objednávateľ služieb MHD, v tomto prípade mesto Košice, bude vedieť reflektovať na potreby mestských častí obyvateľov, ktorí snažia sa nejakým spôsobom nahustiť tú dopravu, zmeniť, pretrasovať, akékoľvek úpravy budeme vedieť vlastne presne popísať.
3: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
2: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
1: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť dnes ráno po 8.
0: Rádio Slovensko.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Zelená vlna.
4: Ponúkame správy z dopravy, pozdravujeme vás na nočné cesty. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom, a cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš. Tento týždeň hľadáme v príbehu drony, ktoré vyrábame u nás. Všeobecne sú aj hrozbou vo vojne, ale naopak životy vedia aj zachrániť. O tejto ich prednosti budeme hovoriť v záverečnej časti.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Záchranári pomocou dronov pátrajú po stratených osobách, vedia doručiť aj defibrilátory do ťažko dostupných lokalít, hasiči zmonitorovať miesto požiaru a vedia aj bojovať. Zdá sa, že malé bezpilotné lietadlá vyhrávajú a prehrávajú vojny. Príbeh na týždeň o dronoch Made in Slovakia nahrávala Petra Strišková.
2: Ukrajinci prišli na to, že bezpilotné lietadlo, ktoré nestojí ani 2000 eur, dokáže zničiť bezpilotné lietadlo, ktoré stojí približne 50 000 eur. Už to bezpilotné lietadlo, ktoré stojí 50 000 eur, nahrádza raketu, ktorá stála predtým 1 000 000. Na druhej strane, to, že sa bezpilotné lietadla spájajú s vojnami vo všeobecnosti, je nebezpečné pre rozvoj segmentu bezpilotného letectva, lebo kdekoľvek idete teraz lietať, aj ako civil, tak spoločnosť sa na vás pozerá ako na nejakú hrozbu, lebo máme spojené bezpilotné lietadla práve s vojnou na Ukrajine.
3: Konštatuje Štefan Dusa zo spoločnosti Zephyr, UAS a APROP. Súčasné ozbrojené konflikty potvrdzujú staré známe pravidlo, že vojny sú najväčším impulzom k inováciám. Vedúci Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, profesor František Duchoň.
4: Najskôr používali drony na navádzanie delostreleckej palby. Potom prišla inovácia, že ovešali ten dron výbuštinami a začali tými dronmi útočiť. Samozrejme to napodobňovali nepriateľ. Takže sa vo veľkej miere rozbehla elektronická vojna, ako zarušiť tieto drony, aby sa nedostali na tie ciele. Poslednou takou veľkou inováciou z tohto pohľadu sú tie drony, ktoré za sebou si ťahajú optické vlákno a sú v podstate to klasickou elektronickou vojnou nezarušiteľné.
5: Keď letí nejaký väčší vták, tak človek si to furt spája s dronom, takže takými obavami človek stále pozerá hore. Tá Baba Jaga tam má väčší zvuk, alebo potom keď sú šahidy, tam oni to prezývajú moped, ale to zase je úplne iný zvuk, keď to pikuje dole, že to už ide vybuchnúť, tak ten zvuk sa zosiluje a zrychluje.
3: Vladimír Klimeš je dôchodca z Kežmarku. O dronoch vie svoje. Patrí medzi našich najskúsenejších dobrovoľníkov na Ukrajine. V priemere 2 týždne v mesiaci vozí do vojenských oblastí humanitárnu pomoc.
5: Človek by mal byť vybavený, volá sa to čujka. To je taký monitor, ktorý nám ukazuje drony, ktoré sú nad nami, alebo keď na tej čujke vidíme rovno na displeji naše auto, tak vieme, že kamera z ruského dronu vidí naše auto, takže treba maximálne zrýchliť, koľko to ide, lebo ten dron zase tiež má obmedzenú kapacitu rýchlosti. Je to tam taká ruská ruleta. Potom je ešte taká zásada, že keď ide človek do auta, nedáva si pásy, lebo keď vidí, že ide dron, tak z auta sa vyskakuje. Takže ten pás by bola tá osudná sekunda, ktorá by mohla byť smrteľná.
3: Drvivá väčšina vývojárskych firiem, ktoré vyrábajú drony pre civilný sektor, pribrali do svojho portfólia aj armádne drony. Slovenská firma Airvolut vyvíja prieskumné obranné systémy. Zakladateľ spoločnosti Jozef Rodina.
6: Armáda, vojsko sa prestalo brať ako niečo, čo nám má pomáhať pri záplavách, ale brani naše hodnoty a brani túto krajinu. A tým, že vlastne my sme schopní vyrábať drony, ktoré slúžia na obranné účely, tak je to prospešné. Smerujeme k nejakej autonomii tých dronov. To znamená, že aby v čo najmenšej miere zasahoval človek do tej misie alebo do tej činnosti, ktorú ten dron vykonáva. Je to dané hlavne tým, že jednoducho ľudí pilotov je málo.
3: Drony sú a budú tam, kde je to pre človeka nebezpečné, nepraktické alebo príliš namáhavé. Špeciálnu pozornosť si pýtajú väčšie drony. Letecká inžinierka Martina Hlavata, ktorá sa venuje bezpečnej a férovej integrácie dronov do vzdušného priestoru.
7: Viaceré európske svetové spoločnosti už uskutočnili nejaké úspešné testovacie lety s pilotovanými vzdušnými taxikmi, ale v blízkej budúcnosti budeme pravdepodobne svedkami najskôr prepravy toho karga a iného materiálu a potom až air taxi. V Európe naozaj bude tento vývoj postupný, prísne regulovaný, pričom bezpečnosť samozrejme ostane absolútnou prioritou.
3: No a do toho sa budú riešiť otázky hluku dronov, ochrany súkromia, keďže mnohé z nich majú kamery. Jedno je však isté, bezpilotné lietadlá napredujú a sú dôležitou oblasťou vedy, výskumu a biznisu. Chýta sa Slovensko? Pionier bezpilotného letectva na Slovensku, právnik a podnikateľ Štefan Dusa.
2: Sme na konci toho peletónu, z môjho pohľadu, ale nie z pohľadu kvality produktov, ktoré tu dokážeme vyrobiť a šikovnosti ľudí. Tam si dovolím tvrdiť, že dokážeme konkurovať akémukoľvek členskému štátu Európskej únie. Chýba nám tu to zastrešenie štátu, to znamená dotačné schémy pre vývoj a výskum, spolufinancovanie inovatívnych projektov. Ale hovorím, máme tu veľmi šikovných ľudí, veľmi šikovných.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Slovenskí basketbalisti do 18 rokov si na majstrovstvách Európy v Taliansku skomplikovali šance na udržanie sa v A kategórii. Istotu by im dala výhra v dueli s Estonskom, ktorému však podľahli vysoko 66-97. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Priamy súboj o zotrvanie medzi elitou sa našim mladíkom vôbec nevydaril. Estonci, ktorí prehrali všetky 4 predchádzajúce stretnutia na turnaj, pôsobili presvedčivejšie. Hrali efektívnejšie pri streľbe za 2 i za 3 body a len minútu zo zápasu neboli v pozícii tímu, ktorý vyhráva. Skóre v neprospech zverencov trénera Danila Rakočeviča v konečnom účtovaní narástlo až na priepasných 31 bodov.
2: Myslím si, že výsledok hovorí za všetko a Estonsko zaslúžene vyhralo a nám sa stáva to isté, že aj v príprave, aj teraz na šampionáte, že nevieme opakovať 2 dni po sebe nejaký rovnaký alebo podobný výkon. Boli sme nervózni, mali sme nervózny začiatok, čo bolo vidno na našich nejakých pokusov. Myslím si, že sme mali aj otvorené nejaké situácie, kde sme mohli tú prvú štvrtinu odohrať kľudnejšie, ale okej, stalo sa to, čo sa stalo.
1: Hráči v slovenských dresoch doplatili nielen na slabý štart, ale aj na výpadky koncentrácie. V úvodnej štvrtine dokázali manko stiahnuť na 10 bodov, ale v polčase už zaostávali o 18 a víťazný obrad ako v dueli s Dánmi sa nekonal. Doplňa najlepší strelec nášho tímu 22-bodový Bruno Randuška.
3: Do zápasu Estonska sme išli s tým, že máme na to ich poraziť. V začiatku sme určite robili chyby, či už to bolo v obrane aj v útoku sme nekomunikovali, čo sa nám stavilo v prípravných zápasoch. No a bohužiaľ ten skvelý obrad, čo sa nám podaril v druhom počase proti Dánsku, sa nám dnes nepodaril. Estonci si nás postražili a vedeli dobovať tento zápas.
1: Dnešný deň voľna využilo družstvo na regeneráciu a najmä mentálny oddych pred dôležitým záverom turnaja. Čakajú ho ešte 2 duely, v ktorých potrebuje zvíťaziť. Prvý z nich zajtra popoludní proti Rakúsku. Tréner Danilo Rakočevič.
2: Ideme ďalej. Treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápasu. Ej, škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať sobotu, samozrejme, že bude vyzerať to veľa lepšie. To horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
1: Odhodlanie nechýba ani kabíne, ktorá podľa Bruna Randušku odovzdá na palubovke zo seba to najlepšie.
3: V sobotu nastúpime do ďalšieho zápasu s väčšou energiou, s väčšou odhodlanosťou. Budeme odvážne bojovať a hrdo reprezentovať Slovensko a budeme teda dúfať, že sa sobotný zápas podarí a potom už bude chýba len posledná bodka v nedeľu a odídeme s úsmevom na tvári.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
2: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
1: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť dnes ráno po 8.
3: V najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka. Neohrozená mnohožena Lucie Výborná. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
4: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
5: Tak tomu nevyšlo.
4: Tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
6: Andy, koľko prstov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.

boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.